0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Cânticul Ialine Doru.
2: Cântecul care mi-i drag.
3: Bun găsit, dragi ascultători, sunt Silvia Zagoreanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-e drag, împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov. Astăzi ne oprim asupra unui nume important al vieții muzicale din Republica Moldova, maestru Simeon Duja, clarinetist, taragutist, profesor universitar, artist emerit al Republicii Moldova, interpret, pedagog, autor de aranjamente și formator de generații. Născut la 9 noiembrie 1946, în satul Putinești, raionul Florești, Simeon Duja și-a început formarea muzicală la Tehnicumul Ștefan Neaga, apoi și-a continuat studiile la Institutul de Stat al Artelor Gavril Muzicescu din Chișinău, specialitatea clarinet. Această pregătire i-a oferit o bază temeinică, rigoare, disciplină, control al respirației și eleganța a frazei muzicale. Clarinetul și taragotul au devenit prin el instrumente de expresie, de sensibilitate și de legătură între școala academică și cântecul popor.

În activitatea lui Simeon Duja se întâlnesc mai multe direcții muzicale, repertoriul academic, creația compozitorilor autohtoni, muzica populară, muzica de divertisment, piesele de concert și lucrările instrumentale de virtuozitate. Chiar dacă emisiunea noastră îl evocă mai ales prin muzică populară, trebuie să amintim că maestrul Simeon Duja a avut o solidă formare academică. Aceasta i-a dat siguranța tehnică, cultură a sunetului și capacitatea de a trece firesc de la partitura scrisă la melodia populară, de la lucrarea de concert la doină, de la clarinet la taragot. În fondul radioului național se păstrează imprimări care arată această deschidere, lucrări de factură academică, creații ale compozitorilor autohtoni, muzică populară și de divertisment. Această diversitate conturează profilul unui muzician complex care nu s-a limitat la

Un capitol aparte al moștenirii sale îl constituie imprimările păstrate în fonoteca Radio Moldova. Lista acestor lucrări arată o prezență constantă întinsă pe mai multe decenii, de la sfârșitul anilor 60 până în anii 2000. Acești ani sunt importanți pentru că ne arată că Simeon Duja nu a fost un artist imprimat ocazional, ci o prezență apreciată și păstrată de Instituția Radiofonică Națională. În aceste înregistrări îl întâlnim la clarinet și la taragot alături de orchestre, ansambluri și dirijori importanți. Repertoriul imprimat este bogat: doine, hore, sârbe, bătute, piese de virtuozitate, melodii de atmosferă și lucrări de concert. Titluri precum Bătuta Flăcăilor, Doina de la Sânduleni, Hora lui Duja, Joc de la Florești, M-a ajuns un dor de acasă, Sârba de la Berești, Sârba pentru clarinet sau Studiul Lăutăresc conturează un interpret cu o paletă expresivă largă. În aceste lucrări găsim energie, dor, virtuozitate, eleganță și o bună cunoaștere a stilului popular.

Foarte important este faptul că maestrul Simeon Duja nu apare în fonotecă doar ca interpret. În mai multe lucrări îl regăsim și ca autor de aranjamente, prelucrări sau adaptări muzicale. Această latură completează portretul său artistic. A semna un aranjament înseamnă să știi cum se așează o melodie, cum se susține o temă și cum se creează echilibrul dintre solist, instrument și orchestră. Simeon Duja nu s-a limitat doar la repertoriul instrumental. Îl regăsim și ca autor de aranjamente și prelucrări ale unor cântece din repertoriul soliștilor vocali. Aceasta arată un muzician atent la voce, la text, la frazarea cântată și la rolul orchestrei în susținerea cântecului. Prin această muncă, mai puțin vizibilă publicului, el a contribuit la sonoritatea muzicii populare, radiofonice și orchestrale.

O dimensiune deosebită a activității sale este legată de taragot. În spațiul muzical de la noi, acest instrument nu a fost întotdeauna în prim plan. Maestrul Simeon Duja i-a oferit vizibilitate, expresivitate și personalitate. Albumele Doine și Jocuri moldovenești și M-a ajuns un dor de acasă sunt repere importante în această direcție. Prin ele, taragotul capătă o voce distinctă, apropiată de sensibilitatea cântecului popular. Interpretarea sa, taragotul putea să plângă, să cheme, să povestească, dar și să joace cu nerv și strălucire. Titlul M-a ajuns un dor de acasă exprimă foarte bine această zonă de sensibilitate, dor, memorie, legătură cu locul și cu melodia populară.

Activitatea scenică a maestrului Simeon Duja a fost amplă. A participat la concerte jubiliare ale unor orchestre importante, precum Lăutarii, Folclor, Mugurel, și a colaborat cu personalități marcante ale muzicii noastre: Petre Neamțu, Vasile Iovu, Gabriel Gronic, Anatol Vițu, Constantin Rusnac, Dumitru Blajinu și alți maestri. A fost prezent în mai multe emisiuni televizate, iar în anul 1984 a fost realizat filmul Concert Cântă Simeon Duja, cu muzică clasică și populară. În biografia sa sunt menționate și colaborări cu ansamblul Vasile Iovu, în programe de factură clasică, religioasă și de divertisment. Toate acestea confirmă deschiderea sa spre repertorii diferite și capacitatea de a se exprima în contexte muzicale.

Maestrul Semion Duja a avut și creații muzicale proprii. În biografia sa sunt menționate tabloul muzical Moldova, Dragă Moldova, dar și romanțele Sunt anii mei și Copilăria mea. În anul 2006, creațiile sale au fost apreciate în cadrul concursului Crisantema de Argint, unde este menționat cu un premiu important. Acest detaliu arată că Semion Duja nu a fost doar interpret, ci și autor de muzică, preocupat de expresia melodică și de forma artistică a creației.

Un capitol fundamental al vieții sale rămâne activitatea didactică. Simeon Duja a fost profesor universitar și a contribuit la formarea mai multor generații de instrumentiști. În 1989 i s-a conferit titlul științifico-didactic de docent, iar în 1992 titlul de profesor universitar la Catedra Instrumente Populare, Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice. A condus Catedra Instrumente Populare în perioada 1987-1992, apoi Catedra Instrumente Aerofonie și de Percuție în perioadele 2009-2014 și 2015-2017, iar din 31 octombrie 2017 a activat ca profesor universitar la Departamentul Instrumente de Orchestră al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Activitatea sa pedagogică a fost completată de lucrări didactice și metodice. Între acestea se numără 10 studii de virtuozitate pe temele melodiilor populare românești, lucrare dedicată fostului său profesor Eugen Verbețchi. Această culegere este importantă pentru că unește exercițiul de virtuozitate cu tema populară. Folclorul devine nu doar repertoriu de scenă, ci și material de formare profesională pentru tinerii clarinetiști.

Pe lângă activitatea artistică și didactică, Semion Duja a avut și un rol important în viața profesională a muzicienilor. Din 1985 a fost membru al Uniunii Muzicienilor din Moldova, iar între 1985 și 2014 a fost președinte al Asociației Interpreților de Muzică Populară din cadrul Uniunii Muzicienilor. În 2005 a fost membru al Colegiului Ministerului Culturii al Republicii Moldova. În 1987 i s-a conferit titlul de artist emerit al Republicii Moldova. Mai târziu numele său a fost evocat și ca artist al poporului, profesor universitar și clarinetist de referință. A avut turnee în mai multe țări, între care Australia, Italia, Japonia, România, Germania, Elveția, Statele Unite ale Americii, Franța și Anglia. A fost solist la Taragot în creația lui Tudor Chiriac, Daceada numărul 1. Aceste repere arată dimensiunea unei cariere care a depășit scena locală și s-a înscris într-un circuit artistic mai larg.

maestru Simeon Duja s-a stins din viață la 29 noiembrie 2025, la vârsta de 79 de ani. Rămân după el imprimările de la Radio Moldova, albumele, creațiile, aranjamentele, lucrările didactice, discipolii și contribuția sa la dezvoltarea școlii instrumentale de suflat. Simeon Duja a știut să unească rigoarea școlii cu sensibilitatea cântecului popular. A fost prezent pe scenă, în studioul de imprimări, la catedră și în memoria celor care l-au ascultat. Dumnezeu să-l odihnească!

Pertenea atât pentru astăzi. Realizatoarele emisiunii Silvia Zagoreanu și Silvia Ilarionov au fost alături de dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenție și vă spunem la revedere, cu bine, până la o nouă întâlnire pe Undele Radio.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. 120 de elevi și studenți de etnie romă vor beneficia în anul de studii 2026-2027 de burse în valoare de 1200 de lei lunar fiecare, acordate de Ministerul Educației și Cercetării. Inițiativa are scopul de a facilita accesul tinerilor romi la educație și pentru a încuraja continuarea parcursului educațional după absolvirea gimnaziului și liceului. Potrivit Ministerului Educației, vor fi alocate locuri bugetare garantate și finanțate de stat pentru candidații de etnie romă. Totodată, tinerii vor putea participa la concursurile de admitere în baza cotei speciale destinate candidaților romi, finanțate de stat, inclusiv prin posibilitatea transferului de la studii cu taxă la locuri bugetare. În cadrul procesului de admitere, candidații vor avea posibilitatea să selecteze până la 3 instituții de învățământ și câte 3 specialități pentru fiecare instituție. Începând cu anul de studii 2023-2024, a fost inițiat programul burselor de merit pentru elevi și tineri romi. Numărul elevilor romi încadrați în sistemul educațional a crescut de la 1687 în anul 2024 la 2029 în anul 2025. Peste 5.000 de absolvenți de liceu vor fi scutiți în acest an de unele examene de bacalaureat după ce au primit nota 10 din oficiu. Este cel mai mare număr de candidați din ultimii 10 ani, anunță Ministerul Educației. Aproape 3.800 de absolvenți vor primi nota 10 din oficiu la probă de limbă străină, cu peste 650 mai mulți decât anul trecut. Alți 1.136 de candidați vor fi notați cu 10 din oficiu la examenul de informatică, de aproape 3 ori mai mulți față de sesiunea din 2025. Totodată, în premieră pentru Republica Moldova, 112 candidați au obținut nota 10 din oficiu la proba de limbă și literatură română pentru alolingvi. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei Naționale de Examene. Elevii au fost scutiți de probele respective după ce au obținut certificate internaționale de competență lingvistică, certificate internaționale în domeniul informaticii sau au înregistrat performanțe remarcabile la olimpiadele internaționale. Sesiunea de bacalaureat 2026 va începe pe 2 iunie. Un pensionar din Chișinău și-a vândut două apartamente după ce a fost convins că vorbește cu reprezentanța ai Băncii Naționale a Moldovei. În perioada 7 aprilie 22 mai, victima a oferit escrocilor 2.100.000 de lei în 3 tranșe. Pentru a face rost de bani, acesta și-a vândut două apartamente, a folosit economiile personale și a împrumutat bani de la rude. Un alt prejudiciu uriaș de 780.000 de lei a fost înregistrat la Cahul, unde infractorii au aplicat aceeași schemă. Oamenii legi anunță că alte 475 de tentative de fraudă au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor, care au sesizat la timp schemele utilizate de escroci. Poliția precizează că metoda dominantă rămâne cea în care escrocii se prezintă drept reprezentanța instituțiilor bancare sau ai unor platforme investiționale fictive. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență, să nu transmită bani persoanelor necunoscute, să nu acceseze link-uri suspecte și să verifice orice informație primită telefonic sau prin mesaje. În cazul unor tentative de fraudă, oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat la poliție sau la serviciul 112. Uniunea Europeană va debloca fonduri de 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria, a anunțat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen după o întâlnire la Bruxelles cu noul premier ungar Peter Maghiar, informează Reuters. Von der Leyen a apreciat progresele Ungariei către eliminarea carențelor în respectarea standardelor europene, privind statul de drept și combaterea corupției. La rândul său, prim-ministrul ungar a afirmat că fondurile europene vor relansa economia Ungariei și a menționat investiții de aproape 2 miliarde de dolari în căile ferate și 1,5 miliarde în rețelele electrice. La final, datele meteo. Pe 30 mai se prevede cer variabil, pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 15 și 20 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. atenție!

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să audiați programul Armonii pe Portativ. Veți asculta înregistrări cu mari vedete internaționale. Pentru început, difuzăm câteva piese din vastul repertoriu al căreia succes fulminant i-a dus până la finele anilor 60 titlul de Regina Muzicii Soul, Aretha Franklin.

0: minte.
1: Aretha Franklin a început să cânte muzica gospel de la o vârstă fragedă, tatăl său oferindu-i un loc în corul Bisericii Baptiste, în care acesta activa. Ulterior, la vârsta de 18 ani, Aretha abandonează biserica pentru o carieră în muzică populară, înregistrând cântece sub egida Columbia Records. După ce în anul 1967 a semnat cu o altă casă de discuri faimoasă, Atlantic Records, ea s-a bucurat de succese comerciale. Ea a lansat o serie de albume bine primite. În anul 1998 a lansat ultimul său hit, A Rose Is Still a Rose.

De-a lungul unei cariere ce a durat mai bine de 5 decenii, Aretha Franklin a avut 112 cântece incluse în clasamentele Billboard, inclusiv 77 în prestigiosul Hot 100, 17 melodii pop de top 10 și 20 de single-uri rhythm and blues, ce au ajuns pe primul loc, fiind cea mai de succes cântăreață din istoria acestei ierarhii.

În îndelungata sa carieră artistică, Aretha Franklin a câștigat 18 premii Grammy și este considerată una dintre cele mai de succes cântărețe din istorie, cu peste 75 de milioane de înregistrări vândute în întreaga lume. Pe parcursul carierei sale a primit o multitudine de onoruri. Conform publicației Time, a fost una dintre cele mai influente femei ale secolului 20. Aretha Franklin s-a născut la 25 martie 1942 și a decedat la vârsta de 76 de ani la 6 august anul 2018.

Programul Armonii pe portativ. Acum difuzăm muzică franceză selectată din repertoriul cantautorului francez născut în Algeria franceză la 11 decembrie 1938. Enrico Macias, numele său real fiind Gaston Gheranasia.

După ce s-a mutat la Paris, a decis să urmeze o carieră muzicală. A început cu traducerea muzicii andaluziene în franceză. Mai târziu, a dezvoltat un nou repertoriu francez, pe care îl interpreta în cabarete și cafenele. El a rămas totuși un interpret popular al muzicii arabo-andaluziene și al cântecelor arabo-iudeice din Franța.

Pe parcursul carierei sale, Enrico Masia s-a compus și a interpretat, acompaniat de orchestră și de chitara sa, zeci de cântece, creații proprii sau ale altora, majoritatea cu un mare succes la public, pe plan mondial. Piese devenite adevărate șlagăre. Cele mai cunoscute sunt La Femme de Mon Ami, Soția prietenului meu și Zingarela, Țigăncușa, care sunt cântate și în limba română, de mai mulți interpreți. Enrico Masia s-a cântat pe mari scene ale lumii, inclusiv Olimpia din Paris, și a întreprins numeroase turnee prin multe țări de pe toate continentele. Enrico Masia s-a evoluat de mai multe ori și în România, prima dată în anul 1971, când a susținut un recital la Festivalul Internațional de Muzică Ușoară Cerbul de Aur de la Brașov. Ultima dată a evoluat la București în anul 2017. Je sais pourquoi.

a cântat Enrico Macias. La Radio Moldova audeați programul Armonii pe portativ. Ascultați melodii din repertoriul lui Whitney Houston, o altă mare vedetă internațională, născută în Statele Unite ale Americii.

În anul 2009, Guinness World Records a menționat-o pe Whitney Houston ca fiind cea mai premiată femeie din toate timpurile. Lista sa de premii include 2 premii Emmy, 6 premii Grammy, 30 Billboard Music Awards și 22 de American Music Awards, având în total 415 premii primite de-a lungul carierei sale, până în anul 2010, ea decedând la 11 februarie anul 2012.

Ea a fost de asemenea una dintre cele mai bine vândute artiste din lume, vânzând peste 170 de milioane de albume, single-uri și videoclipuri. Whitney Houston a fost singura artistă care a avut 6 hituri consecutive pe locul 1 în Billboard Hot 100. A fost al doilea artist după Elton John și singura artistă care a avut 2 premii, numărul 1, album Billboard 200, iar albumul ei de debut a devenit cel mai bine vândut album al unei artiste femei la acea vreme.

Al doilea album de studio, lansat în anul 1987, Whitney a devenit primul album al unui artist care a debutat pe locul întâi în clasamentul albumelor Billboard 200. Whitney Houston a fost și actriță, primul ei rol fiind în filmul The Bodyguard, lansat în anul 1992. Coloana sonoră inițială a filmului a câștigat premiul Grammy pentru albumul anului. Singurul principal, Te voi iubi întotdeauna, a devenit cel mai bine vândut disc single din istoria muzicii, al unei artiste în întreaga lume. Cu acest single, Houston a devenit prima artistă, solo sau în grup, bărbat sau femeie, care a vândut mai mult de 1 milion de exemplare ale unui album într-o perioadă de 1 săptămână. Albumul o face singura femeie din top 10 în lista celor mai bine vândute albume din toate timpurile, ocupând

0: La Radio Moldova ți-a audat înregistrări cu Whitney Houston la rubrica Armonii pe portativ. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. 120 de elevi și studenți de etnie romă vor beneficia în anul de studii 2026-2027 de burse în valoare de 1200 de lei lunar fiecare, acordate de Ministerul Educației și Cercetării. Inițiativa are scopul de a facilita accesul tinerilor romi la educație și pentru a încuraja continuarea parcursului educațional după absolvirea gimnaziului și a liceului. Potrivit Ministerului Educației, vor fi alocate locuri bugetare garantate și finanțate de stat pentru candidații de etnie romă. Totodată, tinerii vor putea participa la concursurile de admitere în baza cotei speciale destinate candidaților romi, finanțate de stat, inclusiv prin posibilitatea transferului de la studii cu taxă la locuri bugetare. În cadrul procesului de admitere, candidații vor avea posibilitatea să selecteze până la 3 instituții de învățământ și câte 3 specialități pentru fiecare instituție. Începând cu anul de studii 2023-2024 a fost inițiat programul burselor de merit pentru elevi și tineri romi. Numărul elevilor romi încadrați în sistemul educațional a crescut de la 1687 în anul 2024 la 2029 în anul 2025. Peste 5.000 de absolvenți de liceu vor fi scutiți în acest an de unele examene de bacalaureat după ce au primit nota 10 din oficiu. Este cel mai mare număr de candidați din ultimii 10 ani, anunță Ministerul Educației. Aproape 3.800 de absolvenți vor primi nota 10 din oficiu la probă de limbă străină, cu peste 650 mai mulți decât anul trecut. Alți 1.136 de candidați vor fi notați cu 10 din oficiu la examenul de informatică, de aproape 3 ori mai mulți față de sesiunea din 2025. Totodată, în premieră pentru Republica Moldova, 112 candidați au obținut nota 10 din oficiu la proba de limbă și literatură română pentru alolingvi. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei Naționale de Examene. Elevii au fost scutiți de probele respective după ce au obținut certificate internaționale de competență lingvistică, certificate internaționale în domeniul informaticii sau au înregistrat performanțe remarcabile la olimpiadele internaționale. Sesiunea de bacalaureat 2026 va începe pe 2 iunie. Un pensionar din Chișinău și-a vândut două apartamente după ce a fost convins că vorbește cu reprezentanța ai Băncii Naționale a Moldovei. În perioada 7 aprilie 22 mai, victima a oferit escrocilor 2.100.000 de lei în 3 tranșe. Pentru a face rost de bani, acesta și-a vândut două apartamente, a folosit economiile personale și a împrumutat bani de la rude. Un alt prejudiciu uriaș de 780.000 de lei a fost înregistrat la Cahul, unde infractorii au aplicat aceeași schemă. Oamenii legii anunță că alte 475 de tentative de fraudă au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor, care au sesizat la timp schemele utilizate de escroci. Poliția precizează că metoda dominantă rămâne cea în care escrocii se prezintă drept reprezentanța instituțiilor bancare sau ai unor platforme investiționale fictive. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență, să nu transmită bani persoanelor necunoscute, să nu acceseze link-uri suspecte și să verifice orice informație primită telefonic sau prin mesaje. În cazul unor tentative de fraudă, oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat la poliție sau la serviciul 112. Uniunea Europeană va debloca fonduri de 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria, a anunțat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen după o întâlnire la Bruxelles cu noul premier ungar Peter Maghiar, informează Reuters. Von der Leyen a apreciat progresele Ungariei către eliminarea carențelor în respectarea standardelor europene privind statul de drept și combaterea corupției. La rândul său, prim-ministrul ungar a afirmat că fondurile europene vor relansa economia Ungariei și a menționat investiția investiții de aproape 2 miliarde de dolari în căile ferate și 1,5 miliarde în rețelele electrice. La final, datele meteo. Pe 30 mai se prevede cer variabil, iar extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 15 și 20 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova. Primul cronicar sonor. Un radio al meu, al tău, al tuturor.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. 120 de elevi și studenți de etnie romă vor beneficia în anul de studii 2026-2027 de burse în valoare de 1200 de lei lunar fiecare, acordate de Ministerul Educației și Cercetării. Inițiativa are scopul de a facilita accesul tinerilor romi la educație și pentru a încuraja continuarea parcursului educațional după absolvirea gimnaziului și a liceului. Potrivit Ministerului Educației, vor fi alocate locuri bugetare garantate și finanțate de stat pentru candidații de etnie romă. Totodată, tinerii vor putea participa la concursurile de admitere în baza cotei speciale destinate candidaților romi, finanțate de stat, inclusiv prin posibilitatea transferului de la studii cu taxă la locuri bugetare. În cadrul procesului de admitere, candidații vor avea posibilitatea să selecteze până la 3 instituții de învățământ și câte 3 specialități pentru fiecare instituție. Începând cu anul de studii 2023-2024, a fost inițiat programul burselor de merit pentru elevi și tineri romi. Numărul elevilor romi încadrați în sistemul educațional a crescut de la 1687 în anul 2024 la 2029 în anul 2025. Peste 5.000 de absolvenți de liceu vor fi scutiți în acest an de unele examene de bacalaureat după ce au primit nota 10 din oficiu. Este cel mai mare număr de candidați din ultimii 10 ani, anunță Ministerul Educației. Aproape 3.800 de absolvenți vor primi nota 10 din oficiu la probă de limbă străină, cu peste 650 mai mulți decât anul trecut. Alți 1.136 de candidați vor fi notați cu 10 din oficiu la examenul de informatică, de aproape 3 ori mai mulți față de sesiunea din 2025. Totodată, în premieră pentru Republica Moldova, 112 candidați au obținut nota 10 din oficiu la proba de limbă și literatură română pentru alolingvi. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei Naționale de Examene. Elevii au fost scutiți de probele respective după ce au obținut certificate internaționale de competență lingvistică, certificate internaționale în domeniul informaticii sau au înregistrat performanțe remarcabile la olimpiadele internaționale. Sesiunea de bacalaureat 2026 va începe pe 2 iunie. Un pensionar din Chișinău și-a vândut două apartamente după ce a fost convins că vorbește cu reprezentanța ai Băncii Naționale a Moldovei. În perioada 7 aprilie 22 mai, victima a oferit escrocilor 2.100.000 de lei în 3 tranșe. Pentru a face rost de bani, acesta și-a vândut două apartamente, a folosit economiile personale și a împrumutat bani de la rude. Un alt prejudiciu uriaș de 780.000 de lei a fost înregistrat la Cahul, unde infractorii au aplicat aceeași schemă. Oamenii legi anunță că alte 475 de tentative de fraudă au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor, care au sesizat la timp schemele utilizate de escroci. Poliția precizează că metoda dominantă rămâne cea în care escrocii se prezintă drept reprezentanța instituțiilor bancare sau ai unor platforme investiționale fictive. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență, să nu transmită bani persoanelor necunoscute, să nu acceseze link-uri suspecte și să verifice orice informație primită telefonic sau prin mesaje. În cazul unor tentative de fraudă, oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat la poliție sau la serviciul 112. Uniunea Europeană va debloca fonduri de 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria, a anunțat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen după o întâlnire la Bruxelles cu noul premier ungar Peter Maghiar, informează Reuters. Von der Leyen a apreciat progresele Ungariei către eliminarea carențelor în respectarea standardelor europene, privind statul de drept și combaterea corupției. La rândul său, prim-ministrul ungar a afirmat că fondurile europene vor relansa economia Ungariei și a menționat investiții de aproape 2 miliarde de dolari în căile ferate și 1,5 miliarde în rețelele electrice. La final, datele meteo. Pe 30 mai se prevede cer variabil, pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 15 și 20 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
0: Ascultați Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Vă spunem bună dimineața tuturor ascultătorilor matinali în acest ultim weekend al lunii mai. 6 și 5 minute este ora, iar noi aici din studio, Teodora Boldescu de la microfon și Pavel Prodan din regie, ne bucurăm să petrecem alături de dumneavoastră primele ore ale acestei zile de sâmbătă. La sfârșit de primăvară, natura într-adevăr pare mai generoasă ca oricând. Grădinile sunt pline de culoare, livezile și poartă deja rodul. Sunt imagini care ne însoțesc an de an și care ne amintesc cât de mult depindem de lucrurile simple, de pământ, apă, de muncă și resursele care ne hrănesc zi de zi. În această oră vom privi mai atent relația noastră cu natura și resursele planetei, iar puțin mai târziu aflăm în ce localitate din țara noastră a ajuns caravana de sănătate a Crucii Roșii din România. Acum haideți să ne bucurăm un îndemn muzical cântat de Anastasie și Millennium în difuzoarele Radio Moldova.

0: Adevăr, așa cum ne-a cântat Anastasia și Millennium acum, zilele trec și rămân momente și întâmplări care au puterea să influențeze cursul vieții. Unele au rămas scrise în cărți, altele continuă să se simtă și astăzi în felul în care trăim, gândim sau privim lumea din jur. Haideți să răsfoim împreună rubrica Calendarul zilei, realizată de colega noastră Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: Începem cu anul 1431, când la Rennes, Franța, Ioana d'Arc, în vârstă de 19 ani, era arsă pe rug de către un tribunal dominat englez. Din acest motiv, Biserica Catolică amintește această zi ca sărbătoarea Sfintei Ioana d'Arc. În 1536, regele Henric al VIII-lea al Angliei s-a căsătorit cu cea de-a treia soție, Jane Seymour. În cadrul războiului de 30 de ani, din 1635, se semnează pacea de la Praga. La fel se semnează primul tratat de la Paris, care a readus granițele Franței la întinderea lor din 1792 pe 30 mai 1814. În aceeași zi, Napoleon I al Franței este exilat pe insula Elba. Ice cream. Pe 30 mai, în 1848, înghețata nu mai era un lux rezervat ocaziilor speciale, ci devenea un desert popular, mult mai ușor de obținut cu ajutorul lui William Young din Baltimore, care patenta procedeul de refrigerare continuă și mașina de fabricat înghețată. Tot într-o zi de 30 mai, în 1889, în Franța, în atelierul de moda lui Hermine Cadol, din Paris, unde acesta lucra corsete, era inventat unul dintre cele mai importante obiecte vestimentare din garderoba unei doamne, sutienul. Oh. Prin urmare, toate femeile în vogă ale anilor 1900 au dorit să încerce și să recomande mai departe sutienul creat de Cadol. Așa se face că modelele cu sute de mână au fost purtate de prințesele dinastiei de Windsor, de stelele de cinema, de dansatoare și chiar de Mata Hari, care, potrivit legendei, i-a sugerat lui Hermine să fixeze sutienul la spate cu o bandă elastică. În anul 1898, chimistul englez Morris William Travers descoperea un nou element chimic, criptonul, un gaz nobil, incolor, fără miros și fără gust, folosit la umplerea becurilor cu incandescență. În 1915 are loc primul genocid al secolului 20, comis prin aplicarea ordinului general de deportare armenilor din Imperiul Otoman spre deșerturile din Siria și Irak. Sute de mii de oameni au murit în urma epidemiilor. Agenția Spațială Europeană a fost fondată în 1975. În 1982, Spania devine al 16-lea membru NATO și prima țară care intră în alianță de la admiterea Germaniei de Vest în 1955. Astăzi îi spunem la mulți ani interpretului Pașa Parfeni.

Soarele, piesă interpretată de Pasha Parfeni și Cleopatra Stratan am ascultat. Iar acum, pentru că la această oră mulți dintre voi poate își savurează deja micul dejun, haideți să vorbim despre un aliment pe care aproape fiecare dintre noi îl are prin bucătărie. Fiert, copt, prăjit sau pus lângă orice fel principal. Da, vorbim despre cartof atât de obișnuit încât pare aproape ciudat care propria zi internațională. Dar poate tocmai aici este explicația, pentru că de multe ori cele mai importante lucruri sunt cele pe care ajungem să nu le mai observăm. Ziua Internațională a Cartofului a fost instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a atrage atenția asupra securității alimentare. Un subiect despre care se vorbește tot mai des în ultimii ani, seceta, schimbările climatice, războaiele și scumpirile afectează agricultura în multe regiuni ale lumii, iar accesul la hrană devine o provocare pentru milioane de oameni. Așa că da, pare puțin amuzant, dar cartoful a ajuns simbolul acestei discuții pentru că este unul dintre cele mai accesibile și rezistente alimente, se cultivă relativ ușor, oferă energie, poate hrăni comunități întregi și face parte din alimentația zilnică în zeci de țări. Specialiștii spun că securitatea alimentară înseamnă că oamenii să poată avea constant acces la hrană suficientă și nutritivă, indiferent de perioadele dificile prin care trece lumea. Acum vine Ava Max, My Head, My Hair, aici pe frecvențele Radio Moldova.

0: Ava Max a răsunat, iar dacă mai devreme vorbeam despre securitatea alimentară și cât de importante devin resursele simple într-o lume tot mai instabilă, continuăm acest subiect cu o perspectivă mai amplă asupra relației dintre oameni, natură și resursele planetei. Colegul nostru, Victor Balaniuc, a discutat cu profesorul dr. Inginer Daniel Scădeanu, cadru didactic al Universității Ecologice din București, despre progresul omenirii și lupta continuă pentru protejarea naturii și a resurselor ei. Haideți să-i ascultăm.
1: Profesor dr. Inginer Daniel Scădeanu, cadru didactic UEB.
2: 8 milioane de specii de plante și animale se încăpățânează să supraviețuiască pe planeta noastră în ciuda omului înțelept care îi epuizează resursele și o asaltează cu cantități imense de deșeuri și otrăvuri care afectează calitatea aerului, apei, solului și subsolului. Presiunea asupra mediului crește odată cu progresul omenirii. Progres care dă posibilitatea milioanelor de oameni în plus din China, din India, din Africa, din Brazilia să mănânce carne în loc de cartofi. Pentru producerea 1 kg de carne de vită sunt necesari cu tehnologiile actuale 15.000 de litri de apă, în timp ce pentru producerea 1 kg de cartofi sunt necesari 287 de litri. Apa este factorul de mediu cel mai agresat. Homo sapiens a fost un ucigaș ecologic, singura piedică pe drumul distrugător parcurs de noi până acum, conduși de gena egoistă, este educația. Educația și tehnologia sunt cele care, dacă își doresc, pot să ne aducă informația necesară schimbării de atitudine față de mediu și tehnologiile curate care să protejeze pământul. S-a reușit în laborator cu cheltuieli mari. S-a produs un hamburger la 300.000 de dolari, dar după 4 ani de cercetări, au redus prețul la $11. Deci, există tehnologii curate care ne permit să protejăm mediul. Soluțiile ecologice sunt la nivel global. Oare ne vom înțelege? Ce alegem? Să continuăm să ne facem treburile noastre așa cum le făceam și până acum? Sau să schimbăm atitudinea față de mediu? Schimbare care presupune eforturi și renunțări pentru realizarea unei societăți durabile.
1: Profesor Dr. Inginer Daniel Scădeanu, cadru didactic UEB.

0: Anișoara Puică ne-a cântat, iar acum ne îndreptăm atenția spre produsele care în această perioadă își fac tot mai des loc în coșurile noastre de consum. Vom vorbi mai exact despre nitrați, nivelul lor în produse și cât de atenți ar trebui să fim atunci când alegem ce punem pe masă. Ce reprezintă de fapt aceștia și cum putem reduce aportul lor din alimentație, aflăm chiar acum din materialul realizat de colega noastră, Alina Chiperi.
1: Multe dintre legumele pe care le consumăm zilnic conțin nitrați, mai ales cele cultivate cu ajutorul îngrășămintelor, menționează Marina Dintiu, șefa Direcției Siguranță și Calitatea Produselor Alimentare de Origine Non-Animală din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
2: Nitrații sunt compuși anorganici azotul, care sunt prezenți în mod normal în sol. Totodată nitrații sunt utilizați în agricultură ca parte a îngrășămintelor. Plantele au nevoie de azot pentru a se dezvolta și a se dezvolta proteinele. În mare parte, nitrații se găsesc în legume proaspete, dar cantități mici de nitrați se poate găsi în apă potabilă, cereale, fructe și în diferite produse, salamurile care se adaugă sub formă de aditiv alimentar. În general, limitele maxime de nitrați, dacă ne referim ca compuși absorbenți de sol, sunt stabilite pentru o serie de legume frunzoase, cum sunt salata verde, spanacul, rucola, precum și în produse alimentare pentru copii.
1: În magazine au apărut tot mai multe dispozitive rapide pentru verificarea nitraților. Mulți consumatori aleg să le cumpere pentru a testa fructele și legumele, adaugă Marina Dintiu. Totuși, specialista atrage atenția că aceste aparate nu oferă rezultate corecte.
2: Determinarea conținutului de nitrați în alimente se efectuează exclusiv în laboratoare acreditate. Aceste analize permit obținerea unor rezultate exacte și sigure privind nivelul conținutului de nitrat în produse alimentare. Într-adevăr, în ultima perioadă se promovează așa numitele nitratoteste, în special când se demarează sezonul agricol. Însă vreau să menționez că aceste teste rapide pentru determinarea nitraților nu oferă rezultate veridice și nu pot substitui analizele de laborator. Drept urmare, valorile indicate pot induce în eroare consumatorii, întrucât aceste valori sunt influențate de mai mulți factori, de exemplu temperatura produsului, dacă nivelul de nitrat este determinat când produsul este fierbinte, sau gradul de maturitate a produsului, sau elementar conținutul natural de apă și săruri în legumă, precum și respectarea modului de utilizare a dispozitivului.
1: Există și câteva metode simple prin care oamenii pot reduce aportul de nitrați în alimente.
2: În primul rând, atunci dacă prospectul care o grădină și alege să recolteze produsele, să nu le recolteze dimineața de vreme, fiindcă pe parcursul nopții legumele au proprietatea de a acumula nitrații. Totodată recomandăm consumatorilor să aleagă legume de sezon cultivate în câmp deschis. La preparare sunt anumite tehnici de preparare alimentelor. De exemplu, în primul rând, legumele trebuie să fie spălate foarte bine. Trebuie să fie îndepărtate cojițele, stratul exterior, nervurile, frunzele exterioare. Totodată, fierberea sau opărirea legumelor reduc într-o arcare măsură conținutul de nitrați.
1: O alimentație echilibrată, bazată pe produse de sezon și spălate corespunzător, pot contribui la reducerea aportului de nitrați. Totodată, oamenii sunt îndemnați să nu se bazeze pe dispozitive rapide de testare, ci doar în analize realizate în laboratoare acreditate.
0: Am ascultat un reportaj realizat de colega noastră, Alina Chiper, de la care am aflat ce sunt nitrații, cum ajung aceștia în alimente și ce putem face pentru a avea mai multă grijă de produsele pe care le alegem zi de zi. În difuzare vine Little Mix, Little Mix chiar acum.

Este ora 6:39, momentul perfect să vedem cum arată ziua de astăzi, 30 mai, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. În centru, inclusiv la Chișinău, dimineața începe cu aproximativ 11-12 grade Celsius și un cer variabil, pe alocuri pot cădea ploi. Pe parcursul zilei, temperaturile urcă până la 16-17 grade Celsius. Vom avea parte de perioade însorite, însă vântul își va face simțită prezența și va accentua senzația de răcoare. În nord, la Bălți și Soroca, dimineața aduce valori de 9-10 grade Celsius, iar la amiază temperaturile vor ajunge la 15-16 grade. Cerul va fi variabil, iar spre amiază sunt posibile averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. În sud, la Cahul și Comrat, ziua începe cu aproximativ 12 grade, iar după amiază temperaturile urcă până la 19-20 de grade Celsius. Vremea se anunță plăcută și însorită, însă și aici vântul va rămâne destul de activ. Serviciul Hidrometeorologic de Stat atenționează că vântul nord-vestic va continua să fie principalul fenomen al acestor zile. Sunt prognozate intensificări cu viteze ce pot ajunge la aproximativ 46 km pe oră, iar în rafale vântul poate crea acest disconfort, mai ales în prima parte a zilei. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează Sofia Rotaru și binecunoscută aplicație.

0: Sofia Rotaru am ascultat împreună, iar acum vă propunem o scurtă oprire în satul Rădenii Vechi din raionul Ungheni, acolo unde în aceste zile medicii și-au instalat temporar cabinetul mai aproape de oameni. Caravana de Sănătate, un proiect transfrontalier al Crucii Roșii din România, a ajuns în localitate și oferă timp de 2 săptămâni consultații și tratamente gratuite pentru localnici. Aflăm cum a fost primită această inițiativă și ce spun oamenii și medicii implicați în reportajul realizat de colega noastră, Cristina Prisăcari.
1: Spațiul din fața Casei de Cultură din Rădenii Vechi s-a transformat în aceste zile într-un adevărat sediu medical pe roți. 3 vagonete staționează timp de 2 săptămâni în localitate și oferă servicii medicale gratuite cetățenilor care doresc să-și verifice starea de sănătate. Medicii de peste Prut efectuează teste rapide de sânge, electrocardiograme, măsoară tensiunea arterială și testează vederea. Cu încredere în medici, și oamenii din Rădenii Vechi au venit la rând pentru aceste consultații gratuite.
2: Zic Svetlana, vreau să-mi verific vederea, că îmi trebuie pentru lucru. Să-mi iau ochelari ori nu? Eu am fost la Ungheni, la oftalmolog și mi-a dat 2,25. Dar aș vrea să văd la lucru, vedeți, ochelarii ăștia eu de vedere aproape nu văd. Și vreau așa niște ochelari, jumătate să văd departe, jumătate să văd aproape. Că așa mi-e lucru și îmi trebuie anume așa. Și am fost la Ungheni să mă programez și rândul era mare și de acum aici profit că este în sat și a venit Crucea Roșie și vreau să trec aici, să vedem.
3: Eu am primit operație la spate, de la operația asta cu 2 ani în urmă, de durere de duc în picioare. Da, poți să îmi o licuire, dar eu știu, de atât am zis să întreb cineva ce licuiri s-ar putea de găsit ca să mă licuiesc. Sper că poate să-mi determine și trebuie să urmez să-mi iei durerile.
4: Până de la tensiune, cam toate, vederea, toate celelalte. Cam la tot e dorit. În lumea am decât să duc prin transport.
1: Vasile Lapteacru este un alt setean care s-a programat pentru a ajunge în fața medicilor români în căutarea unor consultații și sfaturi medicale. Bărbatul spune că, la fel ca și consătenii săi, apreciază efortul doctorilor, mai ales că aceștia ajung în sate unde oamenii au acces mai greu la un consult medical.
5: E binevenit așa ceva la oameni, ales la sate, că nu prea dovedesc ori cu vederea și deamă cu cardiograma, așa mai precis.
1: Echipa de medici români face echipă cu voluntarii locali din Societatea de Cruce Roșie din Moldova. Printre ei este și Lucia Baris, care spune că această caravană a adus servicii medicale detaliate în localitate, fără ca oamenii să fie nevoiți să plece din sat pentru investigații.
6: Într-adevăr, în ziua de astăzi este foarte costisitor și totul costă bani, dar o echipă foarte bună, profesionistă din România, care dau dovadă de mult bunătate, chiar omenie, și ajută oamenii și îi sfătuie și îi programează și oamenii sunt foarte bucuroși că este caravana sănătății care speră toți că le dă un pic de sănătate. Chiar este binevenită și noi, care suntem 2 doamne din partea personală, suntem voluntari, ajutăm oamenii și ghidăm unde sunt rezultatele, tot ce dau doamnele în parte, adică le ghidăm unde sunt, între ce să facă cu programarea, cu tot.
1: Echipa medicală se va afla în Rădenii Vechi, raionul Ungheni, până pe 29 mai, după care va merge într-o altă localitate. Prima oprire a caravanei de sănătate a fost în satul Taxobeni, raionul Fălești, după care a staționat în satul Alexeievka, raionul Ungheni. A treia locație este satul Rădenii Vechi din raionul Ungheni. Acțiunea face parte dintr-un proiect transfrontalier desfășurat în cadrul programului Interreg Next România-Republica Moldova.
0: A fost un reportaj semnat de colega noastră, Cristina Prisăcar, despre un proiect care aduce serviciile medicale mai aproape de nevoile oamenilor. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, vine Voltaj în difuzare.

0: celor de la Voltaj. În continuare ne îndreptăm atenția spre un subiect care îi privește pe mulți dintre noi, mai ales în această perioadă a anului. Strănut, ochi care lăcrimează, nas înfundat sau iritații care apar din senin. Vorbim despre alergii care pot avea numeroși factori declanșatori și de multe ori ne pot schimba ritmul obișnuit al zilei. Specialiștii spun însă că identificarea cauzelor și câteva măsuri simple de prevenție pot reduce riscul apariției unor complicații. Ce trebuie să știm despre alergii și cum putem avea mai multă grijă de sănătatea noastră, aflăm din interviul realizat de colega noastră Galina Alcaz cu medicul internist Virginia Cașcaval.
1: Doamna doctor, de fapt, statisticile atestă că numărul persoanelor care suferă de o formă de alergie este în creștere, în viziunea dumneavoastră. Din care motive?
2: În ultima perioadă s-a constatat o creștere a incidenței bolilor alergice, care, paradoxal, se datorează îmbunătățirii condițiilor de trai și igienice, care duc la scăderea îmbolnăvirii copiilor în primii ani de viață. În consecință, are loc o activare insuficientă a sistemului imun nespecific, fiind alterată maturația protectivă a sistemului imun dobândit. Astfel, alergiile se întâlnesc mai frecvent la persoanele cu statut socioeconomic înalt, la cei de mediul urban, la cei care locuiesc în zone mai puțin poluate, precum și la cei imunizați cu multiple vaccinuri. Prevalența astmului, de exemplu, este mai sporită în țările industrializate, fiind de aproximativ 6-7% în Europa. Și, dimpotrivă, copiii din mediul rural sunt mai puțin susceptibili la alergii. La copiii mici, precum și la nou-născuți, statutul imun este mediat de celulele T-helper 2. În lipsa episoadelor de infecții în copilărie, este foarte probabil ca bolile alergice să se manifeste la o vârstă destul de fragedă.
1: De ce unele persoane sunt mai sensibile față de așa numiții alergeni, altele mai puțin?
2: Alergiile se produc, desigur, la persoanele cu predispoziție genetică, ceea ce înseamnă că au o tendință moștenită de a dezvolta reacții alergice. Este demonstrat faptul că aproximativ 50% din populația de pe glob este atopică și aproximativ 80 de milioane de europeni suferă de o afecțiune alergică. După cum cunoaștem, alergenele aparțin diferitor grupe de substanțe chimice, însă au o trăsătură comună de a induce reacții alergice la persoanele predispuse. Există aeroalergeni sau particule corpusculare cu care organismul vine în contact prin inhalare. Acestea pot fi polenul, praful de casă sau alergenele fungice. Și cunoaștem alergenele alimentare care pot provoca mai des reacții severe. Cel mai frecvent acestea sunt arahidele, alunele, ouăle, fructele de mare, laptele de vacă. De asemenea, o altă cauză frecventă a alergiilor pot fi substanțele medicamentoase, cele chimice sau chiar alergenele din veninul himenopterilor, viespi sau albini.
1: Care ar fi cele sfaturi de care e nevoie să țină seama fiecare dintre noi?
2: Profilaxia alergiilor poate fi făcută încă din timpul sarcinii. Pentru aceasta se recomandă o alimentație rațională a gravidei, iar în caz de prezență a reacțiilor alergice din alimentație, se exclud complet alergenele cauzale. Se recomandă și evitarea fumatului în perioada sarcinii, evitarea fumatului pasiv la copiii mici ca un factor de sensibilizare timpurie a copilului, alergia alimentară la copii și adulți poate fi prevenită prin evitarea alimentelor la care suntem alergici. Cel mai indicat însă ar fi să ne adresăm la un medic pentru stabilirea unui diagnostic, administrarea la timp a unui tratament adecvat și prevenirea episoadelor amenințătoare de viață.
0: A fost Galina Alcaz cu informații utile despre alergii, factorii care le pot declanșa și pașii care ne pot ajuta să avem mai multă grijă de sănătatea noastră. Nothing from Nothing de Billy Preston vom asculta pe frecvențele.

Ne-a ridicat pulsul dimineții și exact așa vrem să continuăm. Eu sunt Teodora Băldescu, iar împreună cu Pavel Prodan din regie revenim după buletinul de știri de la ora 7. Acum ascultăm Ion Surceanu și piesa Nostalgie. Pe curând!

Am primit scrisoarea ta. Ce nostalgie și l-a venit inima. Ce nostalgie, răsăritul mea în gând. Luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând. Luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 7.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Șoferii din Republica Moldova care au depășit vârsta de 70 de ani vor avea permise de conducere valabile doar 5 ani, a precizat șeful Agenției Servicii Publice Mircea Eșanu la Jurnal TV în contextul lansării noului model de permis de conducere.
2: Permisele de tip nou, odată cu transpunerea directivei europene, de la vârsta de 70 de ani, perioada de valabilitate este de 5 ani a permisului. În unele cazuri, noi am văzut state deja europene, care își iau treaba extrem de serios, după o vârsta de 75, poți să ai permisul, dar dacă nu, verificarea la medic, dacă nu, în fiecare an, odată la 2 ani, cu permisul amână, cu valabilitatea lui, chiar dacă ai permis de conducere, s-ar putea să fii suspendat de către medic.
1: Precizăm că din 28 mai a intrat în circulație noul model de permis de conducere, care include 46 de elemente de securitate și un cod QR prin care documentul poate fi verificat instantaneu, inclusiv peste hotare. În Uniunea Europeană nu există o limită maximă de vârstă standardizată pentru șoferi, dar odată cu îndeplinirea vârstei de 70 de ani, permisele au o valabilitate redusă și necesită reînnoire periodică. În România, șoferii trecuți de 70 de ani trebuie să-și reînnoiască permisul la fiecare 5 ani, iar cei peste 80 de ani la fiecare 2 ani. Circulația rutieră este sistată până marți dimineața pe strada Columna, pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodoni și Alexandru Pușkin. Potrivit primăriei Chișinău, măsura este luată în legătură cu desfășurarea evenimentului cultural-artistic Lumea Copilăriei, dedicat Zilei Internaționale a Copiilor. Manifestările vor avea loc în perioada 30 mai-1 iunie, pe strada pietonală Eugen Doga și în scuarul Catedralei Mitropolitane Nașterea Domnului. În perioada restricțiilor, transportul public va circula pe itinerare modificate. Trolebuzul numărul 24 va fi redirecționat pe străzile Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodoni, Alexei Mateievici și Vasile Alexandri, iar trolebuzul numărul 28 va circula pe străzile Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodoni, Alexei Mateievici și Alexandru Pușkin, cu ieșire la Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Primăria Chișinău recomandă conducătorilor auto să respecte indicatoarele rutiere temporare și să utilizeze rute alternative pentru evitarea aglomerației în centrul capitalei. Tensiunile diplomatice dintre România și Rusia s-au amplificat după incidentul de la Galați, unde o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe și a rănit două persoane. Ambasada Federației Ruse la București a reacționat oficial după ce autoritățile române au decis declararea drept persona non grata a consulului rus de la Constanța și închiderea consulatului. Partea rusă susține că măsura a fost luată fără niciun temei și avertizează că Moscova va răspunde prin măsuri diplomatice. Diplomații ruși acuză autoritățile române că au formulat acuzații nefondate și lipsite de obiectivitate în legătură cu incidentul de la Galați și susțin că partea română nu ar fi oferit explicații concrete în timpul discuțiilor de la Ministerul de Externe. Reacția Moscovei vine după ce România a decis închiderea Consulatului General al Federației Ruse de la Constanța pe fondul escaladării tensiunilor generate de prăbușirea dronei în centrul municipiului Galați. Președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu principalii săi consilieri pentru a lua o decizie finală cu privire la un cadru de prelungire a armistițiului cu Iranul, însă întâlnirea s-a încheiat fără a se stabili clar pașii următori. Oficialul a afirmat că Iranul trebuie să accepte să nu dețină niciodată arme sau bombe nucleare, că strâmtoarea Ormuz trebuie redeschisă pentru traficul maritim fără restricții în ambele direcții și că orice mine aflate în această cale navigabilă trebuie distruse. Iranul a declarat anterior că nu negociază cu privire la programul său nuclear. Joi, cele două țări au convenit asupra unui cadru de acord, cunoscut sub numele de memorandum de înțelegere, în așteptarea aprobării de către Trump și conducerea Iranului, potrivit oficialilor americani. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 15 și 20 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
3: Celor mai fideli și matinale ascultători, vă spunem bună dimineața, ora 7:05, iar noi, Teodora Boldescu la microfon și Pavel Prodan din regie, vom petrece această superbă dimineață de weekend alături de dumneavoastră. Pentru început, vom descoperi mai multe informații despre un festival etnofolcloric într-o localitate din regiunea Cernăuți, după care aflăm ce eveniment are loc zilele acestea chiar pe malul Nistrului. Iar la final vom aduce în prim plan și cele mai importante noutăți care conturează agenda de astăzi. Stați conectați pe frecvențele noastre, va fi interesant, dar acum dăm startul cu Gabriel Cotavițe și piesa Poate că da.

0: Iar acum mergem în satul Pătrăuții de Jos, regiunea Cernăuți, o localitate românească de la Poale de Carpați, unde a avut loc prima ediție a festivalului etnofolcloric De la lume adunate și înapoi la lume date. O amplă manifestare dedicată tradițiilor bucovinene, identității culturale și memoriei strămoșilor. La evenimentul cultural a fost prezent și corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zgrea.
1: Evenimentul a reunit comunități locale, artiști, cadre didactice și invitați din România și Ucraina, transformând satul într-un veritabil spațiu al dialogului intercultural. Festivalul a debutat cu vizitarea Muzeului Etnografic Local, amenajat în stil tradițional bucovinean, unde sunt păstrate obiecte autentice din viața gospodăriilor de altă dată, costume populare, unelte, textile și lada de zestre, simbol al continuității și al identității. Pe scena Căminului Cultural, elevi, ansambluri folclorice și tineri interpreți au dus în fața publicului cântece și dansuri strămoșești din Bucovina, de la hore și sârbe la jocuri tradiționale păstrate din generație în generație. Atmosfera a fost una de profund respect pentru trecut, dar și de bucurie a prezentului, în care tradiția continuă să fie transmisă noilor generații. Un moment important al festivalului l-a constituit mesajul de unitate și pace transmis înaintea spectacolului artistic în memoria eroilor căzuți în războiul din Ucraina. Organizatorii au subliniat că acest festival nu este doar un eveniment cultural, ci și o formă de reafirmare a identității și solidarității comunității românești din nordul Bucovinei, precum și un exemplu de conviețuire armonioasă între etnii. Irina Loredana Stănculescu, consul general al României la Cernăuți, diplomat implicat în susținerea comunităților românești din Ucraina și în consolidarea relațiilor culturale și educaționale dintre România și regiunea Cernăuți, a transmis mesajul său de susținere și încurajare a etnicilor români din Ucraina, care continuă să păstreze și să valorifice tezaurul folcloric strămoșesc.
2: Avem o oază de românism, Pătrăuțiul este o bucurie pentru România, este o bucurie pentru noi ca și comunitate românească. Doresc să felicit aceste ansambluri folclorice și nu în ultimul rând să vă felicit pe dumneavoastră părinții care educați în spirit românesc și duceți mai departe portul, tradiția și limba românească. Mă simt minunat la dumneavoastră aici acasă, în sânul unei familii europene frumoase, cu dragoste, cu bucurie întotdeauna m-ați primit.
1: Printre participanți a numărat și profesoara Eleonora Schipor, scriitoare și jurnalistă din nordul Bucovinei, cunoscută pentru implicarea sa în promovarea culturii românești, a tradițiilor locale și a identității comunității românești din regiunea Cernăuți.
3: Ne bucurăm astăzi că la Pătrăuții de Jos avem un asemenea festival. Este prima ediție a festivalului tradițional românesc De la lume adunate și înapoi la lume date. Pe viitor, doamnele organizatoare, Larisa Popescu-Chedic și Natalia Balan, au propus ca acest festival să devină internațional, ca împreună cu muzeul, Casa Muzeu din Pătrăuții de Jos, împreună cu asociațiile care s-au alăturat acestui program de astăzi, să organizăm un festival internațional.
1: Elena Pătrăucean, tânără interpretă de muzică populară de pe Valea Siretului, a rămas impresionată de felul în care a fost organizat acest festival folcloric.
4: Astăzi sunt fericită că am putut să particip la un asemenea festival frumos care s-a organizat în Pătrăuții de Jos. Susțin astfel de evenimente deoarece consider că tradiția, portul și tot ce avem noi mai de preț trebuie duse mai departe și cum altfel dacă nu prin copiii care cresc, tinerii care moștenesc de la bunicilor, de la părinți, tot ceea ce este mai frumos.
1: Festivalul de la Pătrăuții de Jos, regiunea Cernăuți, confirmă încă o dată că Bucovina rămâne un spațiu viu al tradițiilor, al diversității culturale și al respectului față de moștenirea strămoșească. De la Cernăuți pentru Radio Moldova, Vitalie Zgrea.

De la Enache și melodia E o poveste de amor a răsunat acum pe frecvențele Radio Moldova. Iar dacă pentru mulți dintre noi sfârșitul primăverii înseamnă și începutul ieșirilor în aer liber, în acest weekend la Vadului Vod are loc Family Fest 2026, un eveniment dedicat timpului petrecut împreună. Festivalul se desfășoară în perioada 30 mai, adică de astăzi, până pe 1 iunie pe plaja din Vadului Vod, iar accesul este absolut gratuit. Activitățile încep zilnic, în prima parte a zilei, și continuă până seara, transformând zona într-un spațiu dedicat relaxării, mișcării și recreierii. Programul include, de fapt, activități pentru copii, părinți și bunici, jocuri în aer liber, competiții sportive, ateliere tematice, desigur, zone interactive, demonstrații și momente de divertisment. Organizatorii în acest fel își propun să ofere participanților ocazia de a petrece mai mult timp împreună, departe de rutina zilnică și ecrane, într-un cadru care încurajează această mișcare, joacă și activitățile comune. Evenimentul e gândit și pentru toate vârstele și pune accent pe experiențele trăite împreună, în familie, petrecând timp în mișcare și având bucuria unor activități simple desfășurate în aer liber. Așadar, pentru cei care își doresc un weekend activ pe malul Nistrului, Family Fest poate fi una dintre destinațiile perfecte. Ed Sheeran și Aziza vă răsuna în difuzare.

0: A fost Chiron, iar noi continuăm dimineața cu tradițiile care trec dincolo de granițe și își păstrează locul în sufletul oamenilor. Cămașa cu altițe, simbol al identității românești și inclusă în patrimoniul cultural UNESCO, continuă să adune în jurul ei comunități întregi. La Centrul Cultural Român din Neuchâtel, Elveția, deja au început pregătirile pentru ziua ei, sărbătorită pe 24 iunie și dedicată tradițiilor românești. Cum va fi marcat acest moment și ce înseamnă păstrarea tradițiilor pentru românii stabiliți peste hotare, aflăm chiar acum din interviul realizat de Mihaela Dincă Băjănaru de la Radio România Internațională.
1: Asociații românești din lume.
2: Simbol al identității românești, inclusă și pe lista UNESCO a patrimoniului intangibil al umanității în 2022, cămașa cu altiță este celebrată și în țară și în comunitățile de peste hotare pe 24 iunie pentru frumusețea, dar și pentru semnificația ei prin limbajul care poartă mesajele cusute mai departe peste generații. Ei bine, Centrul Cultural Român de la Neuchâtel din Elveția se pregătește pentru ziua

0: o sărbătoare în aer liber, într-o poieniță și o căbănuță undeva la țară, dacă vrem să zicem, în Val de Rue, deci o zonă din cantonul Neuchâtel. Sărbătoarea o să se desfășoare între ora 11 și ora 18 și vom avea ca invitați, bineînțeles, toți membrii Centrului Cultural ai Asociației și prietenilor, pentru că unii români sau străini nu sunt neapărat membri, dar participă la evenimente. Invitații vor fi din canton, dar și extracantonali pentru cine vrea să vină. O să fie și români din Republica Moldova, elvețieni și alte naționalități, în funcție de prietenile pe care le are fiecare și pe cine vrea să invite. Deci asta ar fi dintre invitații obișnuiți. Iar dintre invitații străini, o să avem străini externi. Vom avea un ansamblu de dansuri populare recent creat, care se numește Trandafir, de la Geneva, nu de la Moldova. Un atelier de cusături, tot de la Geneva, se numește The Needle Circle, deci cercul acului, dacă vrem. O să organizăm o expoziție de ii vechi, unde ne vor ajuta membrii ai centrului nostru cultural, dar și membrii ai centrului cultural de la Geneva. O doamnă care reprezintă Asociația Miorița din Portugalia și care s-a mutat de curând în Elveția, o să organizeze o paradă a modei cu ii și costume populare. O să avem și un colț cu expoziție cu vânzare de ii cu sute manual, dar nu neapărat vechi, deci cu sute de români sau de moldoveni și alte obiecte tradiționale făcute de mână. Ca muzică o să avem formația Carpatinii din Berna și pentru copii, ca să se distreze și ei și să nu fie agitați, o să propunem niște ateliere unde o să încercăm să învățăm din jocurile copilăriei noastre și o să învățăm iarăși să facă coronițe din flori de câmp, dacă vom găsi, dar vom găsi sigur la momentul respectiv. Toată asta e partea artistică, dacă vreți, iar ca și tradiții culinare o să avem mâncare tradițională, tochitură cu mămăligă și pește la grătar cu mușdei pentru cei care țin post și mici cu muștar și probabil un desert românesc, ceva făcut de casă. O să avem ca băuturi vinuri românești sau moldovenești, bere și răcoritoare. Cam asta e programul pe care putem să-l propunem noi anul ăsta și el continuă obișnuințele și lucrurile care au devenit deja un pic tradiție pentru comunitatea din zonă, pentru că și în alți ani au fost evenimente care aveau părți comune cu ceea ce propunem noi anul ăsta.
1: Oricum este un program complet. Are câte ceva pentru fiecare și constat că acolo, în zona dumneavoastră, inițiativele artistice sunt din ce în ce mai multe. Ansamblul Trandafir, de care nu știam, acel cerc al cusătoreselor, Apului. Probabil, da?
0: Da, sunt multe inițiative care au apărut sau apar în continuare în Elveția printre oamenii care aparțin comunității românești și poate că încet, încet suntem la un moment în care încep să se creeze legături între diferitele asociații. Sunt numeroase asociații, centrul nostru cultural este, cred că, cea mai veche asociație culturală din Elveția, dar colaborează, încearcă să colaboreze din ce în ce mai mult cu ceilalți care au idei poate diferite și încercăm să schimbăm între noi, să aducem lucruri care se fac la Geneva, să le aducem la noi sau să colaborăm cu cei din Zurich sau din Lucerna și să fie o chestie care să varieze diversele propuneri de intervenții și de invitații.
1: Ar fi cea mai frumoasă realizare pentru comunitatea românească din Elveția această colaborare cu siguranță, doamna Alina Țiulete, iar noi ne vom bucura să aflăm mai multe detalii despre activitatea centrului și a celorlalte asociații din zonă cât de curând pe frecvențele Radio România Internațional.
0: Pentru cei care sunt interesați să ne urmărească sau să participe la evenimentele noastre, puteți găsi informații pe pagina Facebook a Centrului Cultural Românesc, sub numele Centre Culturel Romain de Neuchâtel, deci e în franceză, sau pe site-ul Centrului Cultural, care se găsește la adresa www.ccrn.ch de la Elveția. Toți membrii noștri și prietenii care sunt doritori să fie informați de evenimente primesc prin mail informații despre toate evenimentele, cu condiția să ne fi transmis adresa e-mail, pentru că altfel nu putem să știm.
1: Aviz amatorilor, așadar, celor amatori de cultură română și de coagularea acestei comunități românești din Elveția. Pe curând, doamna Țiulete, mulțumim mult!
0: Vă mulțumesc și eu!

Este ora 7 și 31 de minute, momentul perfect să vedem cum arată ziua de astăzi, 30 mai, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. În centru, inclusiv la Chișinău, dimineața începe cu aproximativ 11-12 grade Celsius, cer variabil, iar pe alocuri pot cădea ploi. Pe parcursul zilei, temperaturile urcă până la 16-17 grade. Vom avea parte de perioade însorite, însă vântul își va face simțită prezența și va accentua senzația de răcoare. În nord, la Bălci și Soroca, dimineața aduce valori de 9-10 grade Celsius, iar la amiază temperaturile vor ajunge la 15-16 grade. Cerul va fi și aici variabil, iar spre amiază sunt posibile averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. În sud, la Cahul și Comrat, ziua începe cu aproximativ 12 grade, iar după amiază temperaturile vor urca până la 19-20 de grade. Vremea se anunță și aici plăcută, însorită, însă vântul va rămâne destul de activ. Serviciul Hidrometeorologic de Stat atenționează că vântul nord-vestic va continua să fie principalul fenomen al acestor zile. Este așadar o ultimă sâmbătă de primăvară cu temperaturi plăcute și multă lumină, dar și cu un vânt care ne amintește că luna mai își păstrează încă caracterul schimbător. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează Enrique Iglesias și piesa Stay Here Tonight.

0: Enrique Iglesias a răsunat și e timpul să vedem care este reacția autorităților de la Chișinău la atacul cu dronă de la Galați, de ce pedagogia nu este atractivă pentru tineri și care este nivelul sărăciei în Republica Moldova. Sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei trecute în revistă de colega noastră, Victorie Colesnic.
1: Revista presei naționale.
2: Drona de la Galați, semnal pentru cei ce cred în binefacerile Rusiei. Pe Moldova 1 vedeți declarația eurodeputatului român Dan Barna, care spune că incidentul cu drona rusească prăbușită peste un bloc de locuințe din orașul românesc Galați reprezintă o nouă atenționare pentru cei care cred în propaganda despre binefacerile și pacea pe care și le-ar dori Rusia și reconfirmă faptul că regimul lui Putin continuă să atace Europa. Iar războiul din Ucraina este de fapt războiul întregii Europe, a spus eurodeputatul. Oficialul român a mai precizat că pentru Republica Moldova este important să nu rămână mult timp în zona gri, unde este mult mai puțin protejată decât va fi după aderarea la Uniunea Europeană. Chișinăul condamnă atacul cu dronă de la Galați. Republica Moldova este pe deplin solidară cu România, titrează RFI. Prima reacție de la Chișinău a venit din partea președintei Maia Sandu. Șefa statului a condamnat atacul și a transmis că Republica Moldova este alături de România. Mesajul președintei a fost urmat de reacția premierului Alexandru Munteanu, care a menționat că acest incident este un semnal dur că riscurile create de războiul Rusiei sunt reale și rămân periculos de aproape de regiunea noastră. Potrivit Ministerului Apărării de la București, de la începutul războiului au fost înregistrate peste 90 de atacuri rusești pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. În 28 de cazuri, drone rusești au pătruns în spațiul aerian român. În cazul Republicii Moldova, în ultimii ani, autoritățile au documentat peste 40 de drone care au violat spațiul aerian. Linia electrică aeriană Chișinău-Vulcănești va fi gata până pe 30 iunie, titrează cotidianul.md. Autoritățile susțin că infrastructura principală este practic finalizată, iar în prezent au loc ultimele lucrări tehnice și testări ale echipamentelor. Provocări rămân însă la stația electrică Chișinău, unde ritmul intervențiilor a fost afectat inclusiv de condițiile meteorologice din ultimele săptămâni. Cu toate acestea, autoritățile dau asigurări că termenul limită de la sfârșitul lunii iunie va fi respectat. Linia Chișinău-Vulcănești este considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Noua interconectare va permite transportul energiei electrice din România spre centrul țării, ocolind infrastructura controlată de regiunea transnistreană și reducând vulnerabilitățile sistemului energetic național. Criza de pedagogi se accentuează, cum încearcă autoritățile să facă profesia mai atractivă pentru tineri, citiți pe jurnal.md. Deși autoritățile vorbesc despre reformă, despre stimulente, despre speranță, realitatea din sate e de neînduplecat. Nu are cine preda materiile școlare. Statul oferă 375.000 de lei indemnizație de repartizare tinerilor pedagogi și salarii majorate. Aceste măsuri arată încurajator pe hârtie, notează publicația. În realitate, există multe alternative care par mai atractive și mai accesibile. Așadar, în aceste condiții, mai este oare atractivă catedra pentru un tânăr ademenit de alternative în IT sau în străinătate? Continuarea o citiți pe jurnal.md. În 2025, fiecare al treilea locuitor al Republicii Moldova se afla în sărăcie absolută, iar peste 15% din populație în sărăcie extremă. În ceea ce privește sărăcia absolută, rata în sate a constituit 40%, mai mare de aproape două ori decât în orașe. Pe newsmaker.md vedeți datele Biroului Național de Statistică, care arată că pragul sărăciei absolute a fost de 3.764 de lei și 40 de bani pe lună pentru o persoană. Potrivit BNS, nivelul sărăciei crește odată cu numărul copiilor în componența gospodăriei. De la 26,4% pentru persoanele din gospodăriile cu un copil, atingând 41,5% în cazul gospodăriilor cu 3 copii și mai mulți. Sărăcia variază și în funcție de vârsta persoanelor, înregistrând niveluri mai reduse în rândul populației din grupa de vârstă 30-39 de ani, iar cele mai vulnerabile sunt persoanele care au depășit vârsta de 60 de ani. La fel, persoanele cu dizabilități înregistrează o rată a sărăciei mai ridicată.
1: Revista presei naționale.

0: cântată de Christoph Monon, s-a auzit aici pe frecvențele Radio Moldova, iar acum mergem în raionul Soroca, acolo unde sistemul educațional trece printr-un nou proces de reorganizare. Scăderea numărului de elevi din mai multe localități aduce schimbări clare în structura unor instituții de învățământ. Mai multe școli primare urmează să fie comasate cu grădinițe, iar o instituție este propusă spre lichidare în cadrul reformei de optimizare a rețelei școlare. Cum sunt privite aceste decizii și ce spun cei implicați, aflăm chiar acum din reportajul realizat de colega noastră, Angelina Căldare.
1: La școala primară din satul Slobozia Nouă se mai aud doar vocile a 9 copii. Puțini la număr, dar suficienți pentru ca această instituție să rămână sufletul satului. Din toamnă însă școala riscă să fie închisă din cauza numărului mic de elevi, iar copiii ar urma să fie transportați zilnic în localitatea vecină Tătărăuca. Decizia a stârnit nemulțumirea părinților și a cadrelor didactice, care spun că pentru un sat mic, închiderea școlii înseamnă mai mult decât pierderea unei instituții de învățământ. Oamenii se tem că odată cu lacătul pus pe ușa școlii, satul va pierde și ultima speranță de a rămâne viu.
2: La școala primară Grădiniță Slobozia Nouă avem acum la moment număr de 9 elevi. De la începutul anului am avut 10, dar unul a plecat în Polonia, dar lecțiile la noi se petrec simultan. Și vreau să vă spun că nu e deloc o problemă pentru noi și nici pentru elevi. În primul rând, lecțiile de bază, limba română, matematica, știința, limba franceză, o facem aparte. Celelalte, de acum, o facem simultan. Dar ne pare rău ca să rămânem fără școlița noastră, fiindcă nu avem așa mare satul, dar vreau să vă spun că e un sat foarte pitoresc, foarte frumos și suntem aici ca la noi acasă. Și ca să am primit lovitura asta, fiindcă cum să rămâi, adică satul fără școală?
3: Eu nu ne închipui cum ați vină un copil de 6-7 ani să deplaseze în altă localitate. Și ce condiții sunt? Ei n-au oprire, unde se oferi la dos, la ploaie, la ninsoare, la vânt, absolut. Cine răspunde în timpul acela când ei așteaptă rutiera? Și nu înțeleg copiii de clasele primare care au, de exemplu, clasa 1-a are 35 de minute, care termină lecție la ora 12:30 și așteaptă pe elevi care au clasa 9-a, au 7 lecții până la ora 2:30 la 3. Și nu înțeleg încă una, părinții sunt la lucru, noi trăim la țară. Cine se întâlnească și cine se petreacă? Și cum copilul ăla de 6-7 ani se trezească la ora 6 să-l petreacă părintele la ora 7 la rutieră? Asta e oare calitate?
1: Părinții spun că micuții vor fi nevoiți să se trezească dis de dimineață și să facă zilnic drumul spre satul vecin. Ei cred că pentru copiii de vârsta fragedă adaptarea va fi mai dificilă, iar condițiile de transport și distanțe le vor afecta rutina și siguranța.
4: Foarte greu o slășivă ca să duc în alt sat. În primul rând, sunt mici. Într-a doilea rând, la grădiniță, care ei nu pot să deplaseze, cine să-i deplaseze? Pe dâns și până la Tărăuca, 5 km. Și 5 km înapoi. Bun, grădinița, eu nu știu dacă o să o iei la Tărăuca, dar școala, unii trimitem noi copiii de 6 ani de zile la Tărăuca la școală. Ei termină la ora 11:30, termină lecțiile. Cine să-i aduc pe dâns înapoi? Bun, cine să-i... Eu o să fiu în siguranță dacă eu îți duc la Tărăuca la școală. Nimeni nu ne garantează că copilul meu o să fiu în siguranță că se duce la Tărăuca la școală. În primul rând, drumul e foarte rău la noi. Noi suntem în siguranță că noi dimineața l-am adus aici și noi avem siguranță că ei până venim și îi luăm, ei sunt în siguranță, scurăței și la locul lor. Economii nu trebuie pe copii. Economii îi lasă facă din alt pierzi, dar copiii noștri lasă-i lăsă pași.
5: Eu am 4 copii, sunt 2 la școală, am la grădiniță, am mai mic, foarte greu. Aici este, iacă, dacă s-au dat la picioare, aici e pe loc, s-au schimbat, și-a duscat, îți duc acolo, e foarte greu. Cine a să aibă grijă, am la grădiniță, cine a să-i duc, cine a să-i aduc. Da, noi suntem contra ca să nu se închidă școala, să fie și grădinița, școala, aici e aproape, s-au întâmplat, e pe loc.
1: Ministerul Educației a trimis deja în teritoriu decizia de a lichida instituția de învățământ din Slobozia Nouă. Finanțarea va fi stopată de la 1 iulie. Elevii vor fi transportați gratuit către alte instituții de învățământ, iar personalul va fi notificat privind transferul sau încetarea raporturilor de muncă conform legislației în vigoare. Potrivit Elenei Prodan, șefa Direcției Educației a Raionului Soroca, toate proiectele proiectele prevăd ca reorganizarea se va face doar cu acordul autorităților locale de nivelul 1, iar cheltuielile vor fi acoperite din bugetele existente fără alocări suplimentare majore.
6: Instituțiile care nu ajung la o treaptă minimă de număr de copii vor fi reorganizate sau lichidate. Depinde cum va ajunge, la care numitor comun va ajunge administrația publică locală și autoritățile. Este vorba de 7 instituții de învățământ, dintre care o instituție deja a fost lichidată încă în luna decembrie anului 2025. Și mai sunt 6 instituții, dintre care o școală primară Gădiniță, unde la treapta primară sunt doar 9 elevi. Deci minimum necesar este de 10, respectiv instituția dată urmează a fi lichidată. Ideea este că lichidarea prevede doar partea de școală, grădinița rămâne în același sediu, la fel prin proiectul de decizie care a fost înaintat la Consiliul Raional pentru ședință, la fel Direcția Învățământ va acorda transport gratuit pentru transportarea elevilor. Luând în vedere numărul de copii, va fi deschisă încă o rută școlară. Adică elevii vor beneficia de un autobuz de 17 locuri care le va aparține în totalitate, fiind ciclu primar.
1: Atât timp cât instituțiile de învățământ sunt în gestiunea administrației locale, consilierii raionali decid soarta instituțiilor. Astfel, potrivit lui Veaceslav Rusnac, președintele raionului Soroca, în ultima ședință a Consiliului Raional s-a decis ca școala primară din satul Slobozia Nouă să rămână să activeze în continuare.
7: Consiliul Raional nu are planificați bani pentru finanțarea mai departe a instituțiilor date de învățământ, dar subliniez că banii au fost preconizați în bugetul de stat până la 31 decembrie 2026, indiferent de funcțiile care le ocupăm, legea trebuie să respectată. Depinde, eu o să mai merg în teritoriu, o să merg la aceste două instituții care nu au fost susținut proiectul de decizie, o să mai discut cu cadrele de și cu părinții și vedem ce decizii luăm.
1: La 1 septembrie, în școala primară din Slobozia Nouă, urmează să vină în clasa 1 5 copii, iar cu 12 elevi, instituția ar putea activa în continuare. Pentru sat, clopoțelul care încă răsună este semnul că Slobozia Nouă, deși are doar 300 de locuitori, încă trăiește. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

Este ora 7:56. După știrile de la ora 7 revenim aici cu idei care vă pot surprinde, subiecte ce pot schimba direcția gândurilor pentru restul zilei. Eu sunt Teodora Băldescu, iar din regie Pavel Prodan și vă îndemnăm să ne urmăriți și online pe radiomoldova.md. Pe final de oră ne cântă Noi Set Never Forget You.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 8.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Dimineții, la microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Misiunile internaționale de menținere a păcii sunt o prioritate pentru Armata Națională, susțin autoritățile. Peste 11.600 de locuitori din orașul Nisporeni și comuna Vărzărești vor beneficia de servicii moderne de canalizare și epurare. Astăzi se prevede cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Detalii în jurnal. Direcțiile de coordonare și dezvoltare a infrastructurii portuare din Giurgiulești au fost discutate de secretarul de stat în domeniul transporturilor Mircea Păscăluță, omologul său din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, și reprezentanții ai Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța și ai Portului Internațional Liber Giurgiulești. Oficialii au analizat necesitatea unei abordări integrate privind dezvoltarea complexului portuar, astfel încât infrastructura existentă și proiectele aflate în derulare să evolueze complementar, în scopul valorificării eficiente a poziției strategice a Republicii Moldova la Dunăre. De asemenea, a fost prezentat progresul înregistrat la portul de stat Giurgiulești, unde a fost inițiat procesul de elaborare a studiului de evaluare a impactului asupra mediului. Documentul reprezintă o etapă esențială pentru extinderea infrastructurii portuare și creșterea capacităților operaționale. Părțile au convenit de asemenea consolidarea cooperării dintre instituțiile de resort din Republica Moldova și România, în vederea accelerării procesului de preluare și aplicarea bunelor practici europene în domeniul portuar, logistic și al transporturilor. Misiunile internaționale de menținere a păcii sunt o prioritate pentru Armata Națională, care își propune să investească nu doar în infrastructură, dar și în pregătirea militarilor conform celor mai bune practici, susțin reprezentanții Ministerului Apărării. Totodată, experții subliniază importanța acestor misiuni pentru consolidarea relațiilor cu partenerii externi. Cu detalii, Eva Fruntașu.
3: Participarea militarilor în misiuni internaționale de menținere a păcii reprezintă o prioritate pentru Armata Națională, care are astfel ocazia de a însuși cele mai noi practici în domeniul apărării, a declarat șeful adjunct al Direcției Politică de Apărare și Planificarea Apărării de la Ministerul Apărării, Gheorghe Bobeică, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova.
4: Participarea militarilor moldoveni în misiuni și operații internaționale se face doar în bază de voluntariat. Fiecare militar trece pentru o perioadă de pregătire foarte intensă, se referă atât la aspecte psihologice și profesionale, chiar și la aspecte culturale. Dacă este vorba de misiuni ONU, în prezent avem detașați 5 militari ai Armatei Naționale în Sudanul de Sud, în Republica Centrală Africană și în Kosovo. În aprilie s-a întors cel de-al treilea contingent al Armatei Naționale, care a fost detașat în cadrul misiunii ONU din Liban.
3: Femeile din armată sunt încurajate să participe în misiuni pacificatoare și sunt susținute de colegi și superiori la fiecare etapă a procesului, potrivit ofițerului principal al secției planificare a Direcției Planificare Strategică al Armatei Naționale, Tatiana Rotaru.
5: Acum femeia este susținută pentru toate pozițiile, nu contează în securitate sau funcții de conducere, adică este susținută și apreciată pentru ceea ce face. Avem femei în toate structurile și atât timp cât își face lucrul cu profesionalism și dedicare, eu cred că este de apreciat.
3: Participarea în misiuni de menținere a păcii consolidează relațiile Republicii Moldova cu alte state, care ar putea oferi ulterior sprijin în contextul în care capacitățile militare ale țării noastre sunt limitate, susține expertul în securitate de la Watchdog, Pavel Horea.
6: Asta pe noi ne ajută ca să ieșim în evidență și să avem o vizibilitate mai bună în fața partenerilor externi, ca ulterior, atunci când avem noi nevoie pentru subiecte sensibile pentru Republica Moldova și inclusiv prin subiecte ce țin de dotarea, finanțarea Armatei Naționale prin programe sau proiecte bilaterale. Asta pe noi ne ajută că, iată, am depus un efort din partea militarilor și a statului și iată că avem un feedback din partea partenerilor externi.
3: Precizăm că misiunile internaționale de menținere a păcii reprezintă o prioritate strategică a Ministerului Apărării și Armatei Naționale. Participarea activă în teatrele de operațiuni sub egida ONU, Uniunii Europene și NATO demonstrează angajamentul Republicii Moldova de a contribui la securitatea internațională.
2: Peste 11.600 de locuitori din orașul Nisporeni și comuna Vârzărești vor beneficia de servicii moderne de canalizare și epurare. Agenția de Dezvoltare Regională Centru a semnat contractul de întrepriză pentru construcția unei stații regionale de epurare și extinderea rețelelor în cele două localități. Investiția se va ridica la peste 63 de milioane de lei, bani alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Proiectul prevede construcția unei stații de epurare cu o capacitate de 2.400 de metri cubi pe zi și extinderea sistemului de canalizare pentru orașul Nisporeni și comuna Vârzărești. Totodată vor fi construite și reabilitate rețele de canalizare pe o distanță de aproximativ 5 km. Infrastructura regională va servi inclusiv localitățile Bălănești, Găureni, Vânători, Ciutești și Seliște din raionul Nisporeni. Potrivit ADR Centru, investiția va contribui atât la protecția mediului, cât și la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii din regiunea centrală a Republicii Moldova. Durata estimată pentru implementarea lucrărilor este de 12 luni. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a discutat despre procesul de aderare al țării sale la Uniunea Europeană cu cancelarul austriac Christian Stocka, relatează DPA. Procesul de negociere al aderării este împărțit în 6 zone tematice, cu un total de 32 de secțiuni, numite și capitole sau clastere. Acestea pot fi deschise și închise numai prin decizia unanimă a statelor membre. Totodată, președintele ucrainean a avertizat că Rusia ar putea lansa un nou val de lovituri, afirmând că există informații care fac referire la un atac iminent de amploare. În același timp, el le-a cerut din nou partenerilor occidentali să furnizeze arme de apărare aeriene împotriva rachetelor balistice. Armata rusă a lansat chiar în weekendul trecut un atac major asupra Ucrainei și în special a capitalei Kiev, folosind și noua rachetă balistică cu rază medie de acțiune Oreșnik. Săptămâna viitoare se așteaptă ca președintele României Nicușor Dan să anunțe persoana pe care o va nominaliza pentru a alcătui noul guvern de la București, informează Radio România Actualități. La 3 săptămâni de la demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan, partidele parlamentare așteaptă ca președintele Nicușor Dan să desemneze candidatul pentru funcția de premier. În toată această perioadă, șeful statului român a organizat atât consultări informale cât și formale cu formațiunile politice, dar acestea s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor executiv. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va ajunge până la 20 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
7: Info Sport. Prezintă Lubomir Madan.
8: Bună dimineața și bine v-am găsit la primele știri sportive ale zilei. Performanță notorie a lui Radu Albot la actuala ediție a turneului de tenis ATP Challenger 100 Moldova Open. Tenismanul moldovean l-a învins aseară în sfertul de finală pe italianul Franco Agamenone, scor 7-5, 7-6 și s-a calificat în semifinalele competiției. Pentru un loc în finala de duminică, Radu Albot va juca cu românul Cezar Crețu, care l-a învins pe britanicul Liam Brody, tot în două seturi, dar mult mai categoric, 6-3, 6-0. Partida Albot-Crețu se va disputa astăzi de la ora 10:30 și va fi transmisă în direct de Postul Național de Televiziune Moldova 1. Interesant este faptul că Albot și Crețu s-au întâlnit doar o singură dată până acum, la ediția din 2024 a turneului Romanian Open, iar Radu Albot a câștigat acea partidă cu scorul de 6-3, 6-4. Tenismena româncă Sorana Cârste s-a calificat în fanfare în optimele de final ale turneului de mare șlem de la Roland Garros, după ce a învins-o pe argentinianca Solana Sierra cu un scor mai rar întâlnit la asemenea nivel, 6-0, 6-0 în doar 56 de minute. Cârstea nu mai câștigase cu 6-0 în ambele seturi din 2022, când trecea de Varvara Craciova în primul tur la Melbourne. După această victorie, românca și-a asigurat un cec de 285.000 de euro și 240 de puncte WTA, iar în optimele de finală o va înfrunta pe chinezoaica Xu Wang, care a învins-o pe ucraineanca Iulia Starodubțeva cu 6-3, 7-5. Interesant este faptul că Wang a învins-o pe Cârstea la singurul lor duel, disputat în 2020, în primul tur a turneului de la Shenzhen, scor 3-6, 6-1, 6-1. Arsenal Londra o va înfrunta astăzi seară pe Paris Saint-Germain în finala Ligii Campionilor la fotbal, într-o partidă ce va decide ultima mare campioană a sezonului european. Pentru londonezi, acesta va fi primul trofeu al Ligii Campionilor din istoria clubului, în timp ce francezii visează la al doilea succes consecutiv în competiție. PSG poate deveni prima echipă care își apără trofeul după tripla istorică izbutită de Real Madrid între 2016 și 2018. Cele două echipe se întâlnesc într-o reeditare a semifinalelor ediții precedente, cu Arsenal hotărâtă să schimbe deznodământul, în timp ce Paris Saint-Germain încearcă să-și continue dominația pe continent început anul trecut. Finala Ligii Campionilor este programată pe Puskás Arena din Budapesta la o oră mai puțin tradițională. Fluierul de start va fi dat la ora 19, iar partida va fi arbitrată de germanul Daniel Siebert. Acestea au fost informațiile din sport matinale. Să aveți o zi frumoasă și un weekend plăcut!
0: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
9: O nouă oră începe aici la Radio Matinalul de Weekend. Este 8:12, iar eu, Teodora Băldescu, de la microfon, alături de Pavel Prodan din regie, vă invităm să rămâneți pe frecvențele Radio Moldova pentru a celebra puterea istoriilor și a oamenilor care le păstrează vii. Vorbim despre zilele bibliotecii, un moment dedicat celor care zi de zi construiesc punți între generații prin lectură și cunoaștere. Mai târziu vom face și o călătorie până la Madrid, unde doi artiști originari din Republica Moldova transformă experiența scenei într-un proiect artistic inedit. Dar nu înainte de a ne delecta auzul cu Adriana Celendanu și Una Rosa Periculosă aici pe frecvențele Radio Moldova.

0: Adriana Celentano a fost în difuzoarele Radio Moldova, iar acum ne oprim într-un loc unde trecutul și prezentul stau la aceeași masă, printre cărți, idei și oameni pasionați de cultură. La Biblioteca Onisifor Ghibu din Chișinău au loc în aceste zile o serie de evenimente dedicate cărții și memoriei culturale. Lansări de carte, întâlniri și dialoguri despre patrimoniu și identitate aduc împreună generații diferite, unite de aceeași pasiune pentru lectură. Despre istoria acestei biblioteci și atmosfera zilelor bibliotecii aflăm chiar acum din reportajul realizat de colega noastră, Nicoleta Furdui.
1: Între fotografii vechi, rafturi încărcate de volume și vocile celor care continuă să creadă în puterea cuvântului, Biblioteca Onisifor Ghibu din capitală trăiește în aceste zile o nouă ediție a sărbătorii dedicate culturii și memoriei. Evenimentul reunește cercetători, scriitori, bibliotecari și cititori în jurul numelui celui care a văzut în educație o formă de libertate. Tradiția zilelor Onisifor Ghibu a început acum mai bine de 3 decenii, din dorința familiei Ghibu de a păstra vie memoria marelui pedagog și om de cultură, ne spune organizatorul Valentino Stafi.
2: În primul rând, aș vrea să vorbim despre faptul cum au luat ființă aceste zile Ghibu. Ele au avut loc în 1993, când Onisifor Ghibu a împlinit 110 ani de la naștere și feciorul său Onisifor Ghibu, împreună cu alt fecior al său Mihai Ghibu, au decis să organizeze aceste zile Ghibu. Mihai Ghibu chiar spunea despre aceste zile Ghibu că organizarea în fiecare sfârșit de lună mai este ziua de naștere a lui Onisifor Ghibu și a zilelor Onisifor Ghibu, iar de fiecare dată pe o tematică largă și cu programarea de vorbitori care să prezintă cât mai multe informații despre acest autor. Sunt organizate o suită de evenimente, cum ar fi mese rotunde, prezentări de carte, lansări de carte, expoziții tematice, expoziții fotografice. Noi, Biblioteca Onisifor Ghibu, posedă o colecție foarte impresionantă de poze din timpul lui Onisifor Ghibu despre și cu el.
1: Dincolo de evenimentele culturale, biblioteca poartă și amprenta unei donații care i-a definit începuturile și identitatea, ne spune directorul Bibliotecii Onisifor Ghibu din Chișinău, Vitalie Răileanu.
3: E o tradiție deja de ani de zile. Ziua fondării bibliotecii este în luna ianuarie, iar zilele Ghibu ține de dinastia Ghibu. Onisifor Ghibu, Octavian Ghibu și Mihai. Feciorii lui Onisifor Ghibu au făcut acea mare donație de carte prin anii 92, aproximativ 20.000 de titluri de carte care și-au pus piatra de temelie a bibliotecii. Iată în ce considerente am găsit în luna mai ca să întrunim cititorii noștri și nu numai în bibliotecă, vorbindu-le despre prioritățile și perspectivele noastre, dar în felul acesta facem lansări de carte, facem deci ateliere. Anii precedenți chiar am avut și 2 simpozioane, însă timpul trece și altfel suntem axați pe aceeași, știu, lungime de undă a celor care le promovează o bibliotecă în sine.
1: Printre cărțile prezentate în cadrul ediției din acest an se regăsesc și volume dedicate istoriei spirituale a Basarabiei, aducând în atenție chipuri și destine mai puțin cunoscute ale trecutului. Printre ele se numără și cartea scriitoarei Nina Negru, Sfântul Cuvios Mărturisitor Iraclie, ultimul călugăr din Basarabia sub regimul comunist.
4: Sunt de mulți ani cercetător al vieții bisericești din Basarabia, cu precădere, și am avut bucuria să mă întâlnesc cu preoți din amândouă mitropoliile pentru a discuta despre o monografie dedicată unui sfânt, Iraclie, care a scris și a lucrat cu cuvântul aproximativ 100 de ani în urmă, după Marea Unire.
1: La Biblioteca Onisifor Ghibu din Chișinău, cărțile nu stau doar pe rafturi, ci continuă să deschidă drumuri între generații. Iar în aceste zile de mai, printre lansări, dialoguri și pagini răsfoite, cultura a avut din nou răbdarea de a-i aduna pe oameni în jurul aceleiași lumini, cea a memoriei și a cuvântului.
0: A fost reportajul realizat de Nicoleta Furdui. Sunt locuri, într-adevăr, care păstrează mai mult decât cărți. Sunt idei, amintiri și istorii care continuă să dea sens prezentului. Acum ne cântă Geta Burlacu cu melodia Florisitas.

0: Anjeta Burlacu a fost în difuzare, iar noi vă invităm să mergem împreună la Madrid, acolo unde pașii de balet poartă discret și o parte din Moldova. În centrul capitalei spaniole, Rada Maria Duminică din Chișinău și Arcadie Nazarenco din Anenii Noi transmit de mai bine de 13 ani pasiunea pentru dans noilor generații. După experiența trăită pe scena Teatrului Național de Operă și Balet, cei doi au construit o școală unde astăzi învață copiii din diferite colțuri ale lumii. Cum arată acest proiect artistic construit departe de casă? Aflăm din reportajul realizat de corespondenta Radio Moldova la Madrid, Ana Ropot.
1: Efase, Laura con Micaela. Efase. Da, da, si. Eso es, da?
2: În fiecare zi, aceste sunete pot fi auzite în școala de balet din centrul Madridului, unde soții Rada Maria Duminică din Chișinău și Arcadie Nazarenco din Anenii Noi transmit talentul său noii generații de mai bine de 13 ani.
1: Sunt Rada Maria Nazarenco Duminică. Am ajuns în Spania de acum 13 ani cu soțul împreună și am decis amândoi să deschidem o școală în Spania, în Moldova. Avem balet, e foarte bun, suntem foarte mulțumiți că venim din Moldova, din Chișinău. Am lucrat în teatru de operă și balet, amândoi, eu și soțul. Și am decis să deschidem în Spania o școală de balet, că am fost multe ori în turneuri. Și mulți copii care mă cunoșteau în Spania m-au întrebat, de ce să nu deschid o școală aici? Și la ideea a fost că foarte bine, ar fi excelent. Și am deschis o școală, care o avem acum aici și mergem înainte. Așa că acum ne pregătim pentru festival. Pregătim Chopiniana, vals de primăvară și niște numere solo, în care vor dansa fetele, elevele mele, eu voi dansa. Invităm un partener din Moldova, care suntem prieteni de foarte mulți ani, că se cheamă Sasha Balan, că e în Moldova, lucrează în teatru de operă și balet.
2: Ce beneficii are baletul, mai ales pentru copii?
1: Baletul pentru o fetiță, eu cred că aș fi o disciplină foarte bună și mental și fizic. Corpul lor se schimbă cu mult cât se maturizează, se schimbă forma. Și baletul menține, baletul ne ajută ca să fim disciplinate nu numai în casă, dar în balet e foarte mult mental. Și eu spun că vedeți cum fetele mele cu mânuțele să fie toate perfecte, să fie foarte frumoase.
2: Câteva dintre elevele Radei s-au apropiat să ne povestească de ce le place lor baletul.
3: Salut, eu sunt Alexia, am 9 anișori și vin la balet de 4 ani. Îmi place baletul pentru că dansez pe scenă și e foarte frumos. Rada e profesoara mea de balet și e foarte amabilă și se comportă foarte bine cu noi.
2: E strictă?
3: Nu. Și ne arată multe lucruri și ne ajută să dansăm frumos. Îmi place foarte mult costumele care ne pune când trebuie să ieșim pe scenă, pentru că sunt foarte frumoase.
4: Hola, me llamo Laura. Llevo bailando 17 años, desde que tenía 3.
2: Bună, mă numesc Laura. Dansez de 17 ani, de când aveam numai 3 anișori. Simt că baletul ne învață nu doar să dansăm, ci influențează multe aspecte ale vieții.
4: Te obliga a tener cierta disciplina, que luego eso puedes aplicar a tus estudios o al trabajo y te ayuda como a ser más.
2: Îți oferă mult pentru că te obligă să ai o anumită disciplină pe care apoi o poți aplica la studii sau la locul de muncă. Te ajută să fii mai punctual, mai organizat și să ai lucrurile mai bine puse la punct.
4: În otros aspectos de tu vida.
2: În viață, multe dintre lecții nu se spun, ci se dansează.

relaxează, iar baletul ne poate învăța cum să ne mișcăm grațios ținându-ne echilibrul orice s-ar întâmpla. Pentru Radio Moldova de la Madrid, Ana Ropot.

este momentul perfect să vedem cum arată ziua de astăzi, 30 mai, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. În centru, inclusiv la Chișinău, dimineața începe cu aproximativ 11-12 grade Celsius, cer variabil, iar pe arii extinse vor cădea ploi. Pe parcursul zilei, temperaturile urcă până la 16-17 grade. Vom avea parte de perioade însorite, însă vântul își va face simțită prezența și va accentua senzația de răcoare. În nord, la Bălci și Soroca, dimineața aduce valori de 9-10 grade, iar la amiază temperaturile vor ajunge la 15-16 grade Celsius. Cerul va fi și aici variabil, iar după amiază sunt posibile averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. În sud, la Cahul și Comrat, ziua începe cu aproximativ 12 grade, iar după amiază temperaturile vor urca până la 19-20 de grade Celsius. Vremea se anunță și aici plăcută și însorită, însă vântul va rămâne destul de activ. Serviciul Hidrometeorologic de Stat atenționează că vântul nord-vestic va continua să fie principalul fenomen al acestor zile. E o ultimă sâmbătă de primăvară cu temperaturi plăcute, dar și cu un vânt care ne amintește că luna mai își păstrează încă caracterul schimbător. Acum vine Sam Smith, Like I Can, în difuzoarele Radio Moldova.

0: Sam Smith, Like I Can, a fost piesa pe care am ascultat-o împreună aici pe frecvențele Radio Moldova. Iar acum traversăm oceanul și ajungem la Montreal, acolo unde gusturile de acasă au devenit punctul de întâlnire al unei întregi comunități. Originară din Republica Moldova, Ecaterina Limon a transformat pasiunea pentru deserturile copilăriei într-un proiect care aduce oamenii împreună în jurul aromelor familiare, al unui ceai fierbinte și a poveștilor care păstrează această legătură vie cu locurile de unde a plecat. Dincolo de prăjituri și rețete, e o istorie despre identitate, dor și felul în care tradițiile pot călători peste mări și oceane. Despre acest proiect și comunitatea care s-a format în jurul acestuia, colega noastră Ludmila Alexei a realizat un interviu. Haideți să-l ascultăm!
1: Departe de casă, dar aproape de gustul copilăriei și de tradițiile moldovenești, la Montreal este o patiserie care se numește Limon și a devenit în ultimii ani un nume foarte cunoscut. Este fondată de moldoveanca Ecaterina Limon și această afacere, construită cu multă muncă și pasiune, a ajuns să deservească inclusiv delegații oficiale venite din Republica Moldova. Cum a început povestea patiseriei tale din Montreal?
2: Drumul meu în patiserie a început foarte de mult. Am studiat cofetăria și brutăria la colegiul la Chișinău în anii 99. Apoi viața m-a dus pe alte drumuri. Și după mulți ani am revenit la meseria mea și am înțeles că pasiunea adevărată nu dispare niciodată. Doar așteaptă momentul potrivit să revină.
1: Într-un oraș atât de multicultural cum este Montrealul, concurența în domeniul gastronomic este foarte mare. Care a fost primul ingredient care s-a făcut remarcat acolo în Montreal?
2: Deci, pentru mine era foarte important să aduc un gust de casă, un gust de copilărie. Suntem toți foarte departe de locurile sfinte a noastre și am vrut să aduc memoria aceea din copilărie. Și de asta am hotărât să încep de la deserturile și de la torturile făcute de acasă. Ca de exemplu medovicul, gâtou miel, da? Napoleonul. Deci torturile cu care noi am crescut. Că aici, în Montreal, noi suntem foarte departe de comunitatea noastră. M-au găsit un loc de suflet în Montreal. Cu timpul, deja au trecut 3 ani de cât suntem deschiși. Azi, sigur că avem pe lângă comunitatea noastră, ne descoperă și clienții care ne încojoară. Deci, chibicoa, care locuiesc aici prin cartier, care caută gust autentic din Europa, care vor să guste ceva nou. Deci clienții de azi sunt de toate naționalitățile. Și gustând odată deserturile noastre, îmi pare foarte bine că ei se întorc.
1: Dar dincolo de aceste rețete, mai este ceva care simbolizează sau exprimă Republica Moldova?
2: Tu știi că aici încă veneam, desigur, la... Am așa o istorie foarte, foarte interesantă. La noi în Căfnea a fost doamna președinte Maia Sandu și sigur noi avem poze care stau frumos la noi în sală și sigur asta pe noi ne reprezintă, clienții care intră o cunosc, cine nu o cunoaște mă întreabă de unde, cine, eu spun asta e președintele nostru și a fost la noi și asta pe noi ne reprezintă, că suntem moldoveni și de unde venim. Așa noi o leacă, povestim istoria noastră, de unde am venit și din ce țară suntem, cine-i președintele nostru.
1: Da, exact în mai 2023, dacă mi-amintesc bine, președinta țării noastre, Maia Sandu, a făcut o vizită în Montreal. Cum te-ai simțit în acel moment, dacă îți mai aduci aminte?
2: O mândrie enormă. Am fost foarte emoționată, am întâlnit pe doamna președinte cu plăcinte moldovenești, cu torta medovic, vișină, nucă, prună, cu ceaiul din chetină, cu prietenii și cu familia mea, copiii mei. Pentru mine era foarte important copiii mei născuți în altă țară, deci s-o cunoască și pe președinta țării mele. Și să participe la momentul acesta.
1: Ce sfat le oferim moldovencilor care visează să înceapă ceva al lor peste hotare?
2: Să nu se teamă să meargă după visul ei. În Canada, principalul să mergi înainte, ai posibilități foarte mari de a reuși. Deci dorința de a face ceva frumos ceva cu gust. Asta se prețuiește în Canada.
1: Îți mulțumesc, Caterina, pentru această deschidere și pentru povestea pe scurt a patiseriei Limon. Deci la mii de kilometri distanță de Republica Moldova, în Montreal, vocea moldovenilor din Canada se face auzită nu doar prin comunitate, cultură și tradiții, dar și prin gusturile care aduc aminte de casă. Iar patiseria Limon, fondată de Ecaterina, numele de familie al căreia îl poartă această patiserie, a devenit un loc cunoscut atât pentru diaspora moldovenească, cât și pentru canadienii care descoperă rețetele noastre tradiționale.

Celine Dion și melodia Eyes on Me a fost acum pe frecvențele Radio Moldova, iar eu vă invit să mergem pe Riviera Franceză, acolo unde zilele trecute s-a încheiat Festivalul de Film de la Cannes 2026, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cinematografiei mondiale. Marele trofeu Palm d'Or a fost câștigat de regizorul român Cristian Mungiu pentru filmul Fjord, o producție filmată în Norvegia, în care joacă Sebastian Stan și Renate Reins. Este al doilea Palm d'Or din cariera regizorului și unul dintre cele mai importante momente ale ediției din acest an. Printre filmele care au atras atenția publicului și a criticilor s-au numărat și Minotaur, regizat de Andrei Zviangitsev, dar și The Black Ball, apreciat pentru stilul vizual și povestea sa puternică. Festivalul a adus și momente spectaculoase din culise, de exemplu, unele proiecții au fost aplaudate minute în șir, iar pe covorul roșu au atras atenția, desigur, aparițiile unor vedete precum Scarlett Johansson și Kate Blanchett. Festivalul de la Cannes rămâne pentru toți un reper pentru cinematografia mondială, iar pentru că e weekend, poate este momentul potrivit să adăugați pe lista voastră unul dintre filmele despre care s-a vorbit cel mai mult la Cannes. Noi continuăm dimineața cu Boris Koval, piesa Jumătatea mea.

0: frecvențele Radio Moldova, iar în această seară, de la ora 20 și 10 minute, vă invităm la o nouă ediție a emisiunii Cu șanse egale, o discuție despre empatie, acceptare și puterea de a vedea dincolo de diferențe. Invitata emisiunii este Nicoleta Valeria Filișan, autoarea cărții Micul Erou, un volum apărut recent la București, care aduce în prim plan povestea emoționantă a lui Nicu, un băiețel cu dizabilități aflat în prima sa zi de școală. Veți afla cum poate literatura să deschidă drumuri spre înțelegere și incluziune, ce lecții oferă personajul principal și de ce felul în care alegem să privim oamenii din jur poate schimba vieți. Așadar, nu ratați în această seară, de la ora 20-10 minute, emisiunea Cu șanse egale, realizată și moderată de Mariana Țibulac-Ciobanu, cu regie artistică semnată de domnița Jechiu, aici, pe frecvențele Radio Moldova.
1: Vreau să vă întreb, de ce Micul Erou? De ce acest titlu? Cum a început această poveste? A fost un moment anume în care ați simțit că această carte trebuie neapărat să existe? Sau cum au derulat lucrurile?
2: Undeva am simțit adesea nevoia unei traduceri între cele două lumi, cea a persoanelor cu dizabilități și cea a persoanelor fără. Însă, dacă ar fi să indic un moment, o perioadă, aș indica perioada în care fetița noastră a început să observe, să conștientizeze unele diferențe între familia noastră și celelalte familii, deoarece tăticul, soțul meu, este o persoană cu dizabilități. Cred că acolo a fost momentul de cotitură pentru mine.
1: Și care a fost cea mai dificilă emoție pe care ați încercat să o transmiteți, anume prin această carte? Teama de a fi diferit? Sau dorința de acceptare? Sau altceva? S-a explicat aceste lucruri copiilor?
2: Cred că cel mai greu pentru mine a fost să redau, să transpun teama pe care o resimțim mulți uneori, teama că nu suntem suficient de buni, că trebuie să fim ca X, ca Y, că alții se descurcă mai bine. Cred că aici am avut cele mai multe dificultăți, deoarece ghidul meu în scrierea acestei cărți a fost mereu legătura cu realitatea. Sper că am reușit cumva să trezesc acea emoție în fiecare dintre noi.

cu viteza vântului au trecut aceste 60 de minute. Pe frecvențele Radio Moldova am fost eu, Teodora Boldescu, de la microfon, alături de Pavel Prodan din regie. Curând vine buletinurile știri, iar noi pe final de oră ne încălzim cu o vorbă bună și o melodie pe măsură. Vine Alex Parker, Matthew Bento și Andy B cu piesa Heartbreak, chiar acum în difuzoare.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Beneficiile sociale acordate de Rusia sunt principalul motiv pentru care unii locuitori ai regiunii transnistrene solicită cetățenia rusă, consideră viceprim-ministru pentru reintegrare Valeriu Chiveri. Oficialul susține că este vorba în special despre persoanele în vârstă interesate de suplimentele financiare oferite de Moscova.
2: Consider că cei care pledează pentru cetățenia rusă pledează în primul rând pentru anumite beneficii sociale. Cetățenii sunt pragmatici. Mă refer la acest surplus, care nu este foarte mare, dar în anumite condiții persoanele care sunt de vârstă mai înaintată sau sunt deja la pensie, consideră că ar putea beneficia de acest surplus.
1: În același timp, oficialul consideră că cetățenia rusă este mai puțin atractivă pentru generațiile tinere care au acces la oportunități mai mari prin intermediul cetățeniei Republicii Moldova.
2: Nu cred că este un flux mare de tineri care și-ar dori să își lege viața de cetățenia Federației Ruse. Sunt perspective mult mai bune în ziua de astăzi, iar pașaportul Republicii Moldova oferă mult mai multe beneficii pentru dezvoltare profesională, pentru educație pe viitor.
1: În regiunea transnistreană locuiesc circa 350.000 de persoane, iar majoritatea acestora sunt cetățeni ai Republicii Moldova, afirmă Chiveri. El a subliniat că, indiferent de numărul cetățeniilor deținute de o persoană, pe teritoriul Republicii Moldova prevalează legislația națională. Banca Națională a Moldovei va organiza pe duminică 31 mai, în ajunul Zilei Internaționale a Copilului, evenimentul În Lumea lui Bănuț, dedicat copiilor cu vârste între 5 și 8 ani, părinților, educatorilor și profesorilor interesați să le ofere celor mici o întâlnire prietenoasă cu lumea banilor. Evenimentul va avea loc la sediul BNM și va include vizite ghidate, jocuri educative și activități practice adaptate vârstei copiilor. Prin explicații simple, exemple vizuale și exerciții interactive, picii vor descoperi istoria monedei naționale, elementele de siguranță ale banilor și vor afla care este rolul băncii centrale în economie. Copiii vor participa la jocuri de observare, asociere și recunoaștere, vor afla cum pot fi identificate bancnotele autentice și vor descoperi prin exemple concrete de ce banii trebuie protejați și utilizați responsabil. Vizitele vor fi organizate între orele 10 și 15 la fiecare oră fixă. Copiii vor fi însoțiți de adulți, părinți, bunici, educatori sau profesori, care vor avea acces în sediul BNM în baza prezentării actului de identitate și vor fi responsabili de siguranța minorilor pe parcursul vizitei. Inițiativa În Lumea lui Bănuț, lansată în anul 2021, are drept scop familiarizarea copiilor cu noțiuni financiare de bază într-un mod accesibil, interactiv și adaptat vârstei. Japonia a anunțat o contribuție de 14,7 milioane de dolari la inițiativa NATO, lista de cerințe prioritare pentru Ucraina, în demersul lor de a sprijini Kievul, scrie The Kiev Post. Potrivit Ministerului de Externe al Japoniei, suma provine din bugetul suplimentar al țării pentru anul fiscal 2025. Reprezentanții politici din Tokyo au precizat că banii vor fi folosiți exclusiv pentru echipamente neletale, iar detaliile pachetului vor fi stabilite împreună cu NATO. Autoritățile japoneze au transmis că echipamentele finanțate vor fi în conformitate cu sprijinul anterior oferit de fondul fiduciar NATO pentru pachetul de asistență cuprinzător pentru Ucraina, care a inclus tot ajutor neletal. Liderii Uniunii Economice Eurasiatice, între care președintele rus Vladimir Putin, au cerut ca Armenia să decidă prin referendum în privința aderării sale la Uniunea Europeană sau a menținerii în această Uniune Regională, relatează AFP. Vladimir Putin a estimat deja la începutul lunii mai că ar fi logic ca armenii să se pronunțe asupra acestei chestiuni într-un referendum. Potrivit unui comunicat, demersurile angajate de Armenia pentru a se alătura blocului comunitar prezintă riscuri substanțiale pentru securitatea economică a statelor membre ale Uniunii Economice Eurasiatice. Armenia și Rusia sunt, din punct de vedere tehnic, aliate, dar Erevanul îi reproșează Moscovei că nu a ajutat-o în timpul războiului cu Azerbaijanul din 2023 și încearcă să se apropie de Uniunea Europeană și Statele Unite. Armenia și-a suspendat participarea la un pact de securitate regional cu Rusia anul trecut. Armenii sunt chemați la urne pe 7 iunie pentru alegeri legislative cu valoare de test pentru susținerea populației față de noua orientare geopolitică a premierului Nicol Pașinian. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Temperatura aerului va oscila între 15 și 20 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
3: Suntem tot împreună aici pe frecvențele Radio Moldova. Bună dimineața! Este ora 9 și 5 minute, iar în această ultimă parte a Radio Matinalului de Weekend vorbim despre teatru și creativitate. Teatrul Alexei Matevici lansează o rezidență de scriere dramaturgică dedicată celor care își doresc să descopere mai profund lumea dramaturgiei contemporane și să învețe cum poate prinde viață un text dramatic. Peste câteva minute vom fi în legătură telefonică cu Laura Grigore, specialistă în relații cu publicul la Teatrul Alexei Matevici, pentru a afla cum a apărut această inițiativă și ce oportunități oferă ea noi generații de autori. Dar nu înainte să ne bucurăm de muzică și de atmosfera acestei dimineți de weekend, pe ritmurile Tanei Turtureanu și piesa Între da și nu chiar acum.

0: Tana Turtureanu s-a auzit acum în difuzoarele Radio Moldova, iar noi vom discuta acum despre inițiativele culturale care tot mai des apar în Republica Moldova. Cum spuneam mai devreme, Teatrul Alexei Matevici lansează în această perioadă o rezidență de scriere dramaturgică pentru a afla mai multe despre această inițiativă și oportunitățile pe care le oferă tinerilor autori. Suntem în legătură telefonică cu Laura Grigore, specialistă în relații cu publicul la Teatrul Alexei Matevici. Doamna Laura Grigore, vă spunem bună dimineața și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră la interviu.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit regăsit.
0: Da, pentru început vrem să știm cum a apărut ideea acestei rezidențe de scriere dramaturgică și de ce ați simțit că este nevoie de un astfel de proiect acum în Republica Moldova.
1: Suntem la cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de Contemporan Andrei Vartic. Anul trecut a fost prima ediție și în perioada festivalului am înțeles că avem nevoie de mai mulți dramaturgi care să fie dezvoltați aici în Republica Moldova, pentru că avem tineri talentați sau, hai să zic, începători care vor să scrie, dar încă nu cunosc foarte bine tehnicile de scriere, nu cunosc foarte bine cum să dezvolte un text dramatic. Respectiv, ne-am gândit că în perioada festivalului e, de fapt, prima activitate în cadrul festivalului, această rezidență de scriere, pentru că festivalul va avea loc în noiembrie, dar rezidența, iată, apelul pentru căutarea participanților a început acum din luna mai și până luna iunie, până pe data de 9 iunie, așteptăm pe toți doritorii să ne expedieze, să completeze de fapt formularul și să participe la acest concurs în care să descoperim oameni talentați.
0: Participanții știm că vor lucra timp de câteva luni alături de dramaturga Alexandra Felseghi, da? Ce va aduce concret această experiență pentru cei selectați?
1: Vor avea posibilitatea să lucreze și offline și online, vor lucra personal cu ea, vor fi 5 sau 6 participanți. Bine, mizăm pentru 5, dar dacă vor fi foarte bune textele pe care le vor expedia și felul în care vor lucra, vom selecta 6 participanți care vor lucra cu ea începând din luna iunie, finalul lunii iunie, până în noiembrie. Vor descoperi cum se dezvoltă un conflict, cum se scriu dialogurile, care sunt tehnicile de scriere, direcțiile, cum să dezvolte temele, tot ce ține de scriere vor dezvolta împreună cu Alexandra. Alexandra este una dintre cele mai căutate voci sau cele mai căutate dramaturge din România și ne-am gândit că mai bun mentor pentru tinerii din Republica Moldova n-ar putea fi decât nimeni alta decât Alexandra.
0: Și cele mai bune texte vor fi transformate în spectacole lectură realizate împreună cu actorii teatrului Alexei Matevici. Cât de important este pentru un autor să-și audă textul prins în viață pe scenă?
1: Cred că asta este cel mai important, pentru că de cele mai multe ori atunci când scrii un text îți dorești ca el să ajungă să fie citit de cât mai mulți oameni, dar în același timp, cu siguranță, când vorbim despre textele dramaturgice, autorii își doresc să vadă cum arată acest text din perspectiva unui regizor în interpretarea unor actori. Și iată că finalitatea acestei rezidențe va fi tot în cadrul festivalului, atunci când Alexandra împreună cu acești participanți vor lucra timp de 3 zile în afara orașului, într-un spațiu dedicat strict lor, ca să ducă la bun sfârșit, ca să facă o perfecțiune din aceste texte, după care textele vor fi preluate de regizorii din Teatrul Alexei Matievici împreună cu actorii, cu echipa artistică, și vor elabora aceste texte lectură, care vor, spectacol lectură, care vor fi prezentate în fața publicului invitat, participanților din cadrul Festivalului Internațional de Teatru Contemporan.
0: Știm că tema primei ediții pornește de la reflexia lui Andrei Vartic despre locul artei într-o lume tot mai tehnologizată și, după cum ați spus, e undeva într-un loc ferit de aglomerația orașului. Cum putem fi interpretat această idee de către cei care vor să participe? Bănuiesc că are o legătură și locul pe care l-ați ales.
1: Da, sunt toate interconectate. Și anul trecut, dar și anul ăsta am început nu doar tematica rezidenței, dar și genericul festivalului a fost inspirat anul trecut de spusele lui Andrei Vartic, care suna umanitatea are rădăcini comune. Asta a fost genericul de anul trecut. Anul acesta iarăși am găsit o altă un alt citat al lui Vartic, care spune: creația are vreme și poate fi interpretat în diferite forme, în funcție de context. Dar tematica rezidenței, ca să nu fugim de la genericul general, a fost mai mult focusată pe tehnologii sau tendința asta de a utiliza cât mai des AI-ul, inclusiv în ceea ce înseamnă dezvoltarea actelor artistice. Ne-am gândit ca să oferim autorilor să scrie din perspectiva lor, care este rolul omului, dar și al creației proprii într-un secol în care tehnologia și inteligența artificială capătă tot mai mult spațiu și tot mai mult timp, și să dezvolte texte în acest context, să vină cu părerile lor, cu ideile lor, ce înseamnă de fapt creația și care este locul artei în tot acest context.
0: Și la final, pentru cei care ne ascultă acum și poate au texte în sertar sau idei pe care nu au avut însă încă curajul să le transforme într-o piesă de teatru, ce mesaj le transmiteți și cum se pot înscrie?
1: Noi îndemnăm să aibă curaj să completeze formularul pe care îl găsesc pe pagina Festivalul Internațional de Teatru Contemporan Andrei Vartic. E un formular destul de simplu, sunt vreo 7 întrebări, dar condiția concursului este să scrie și un text cu până la 1000 de cuvinte care să dezvolte ideea temei propuse în cadrul rezidenței. Ulterior, Alexandra, împreună cu directoarea teatrului Elena Frunze Hatman, împreună cu regizorul Grigore Bechet, colegul nostru, și împreună cu alți experți din România, vor selecta cele mai bune texte, respectiv, datorită felului în care vor scrie aceste texte, vor fi selectați participații pentru a fi parte din această rezidență. Participarea este gratuită de la început până la final. Căutăm oameni care vor să scrie, care sunt talentați și care sunt deschiși la asemenea oportunități, pentru că considerăm că este o oportunitate de a lucra, iată, cot la cot cu asemenea specialiști.
0: Doamna Laura Grigore, vă mulțumim că ați fost alături de noi în această dimineață. Poate că unele istorii așteaptă doar puțin curaj, cum spuneam, pentru a fi scrise și auzite, iar pentru cei care simt că au idei, emoții sau istorii care merită spuse, această rezidență poate deveni începutul unui drum nou și al unei întâlniri reale cu lumea teatrului. Noi continuăm dimineața aici pe frecvențele Radio Moldova cu muzică numai bună de ascultat la volum maxim.

0: Luke Bryan și melodia Just Over a răsunat, iar acum facem un scurt popas într-un spațiu mai puțin vizibil, dar prezent în fiecare zi, cel al cuvintelor. Le folosim fără să ne gândim prea mult la ele, dar fiecare cuvânt poartă o istorie. Au trecut prin timp, s-au modificat și au ajuns să spună ceva despre noi și lumea în care trăim. Vine rubrica O Seamă de Cuvinte, realizată de Dan Alexe.
1: O Seamă de Cuvinte, alese de Dan Alexe.
2: Cum de cum? Uneori o simplă expresie, existentă de pildă doar în româna nord-dunăreană și în meglenită și care nu-și găsește modelul în alte limbi, o asemenea expresie ne poate face să atingem adâncimi istorice nebănuite. Să luăm meglenita, grai românesc, care s-a restrâns mult de-a lungul istoriei, mai fiind vorbită azi doar în 6 sate, unul în Macedonia și 5 în nordul Greciei, fiecare sat prezentând particularități dialectale în absența unei standardizări. Cu toate astea, e uimitor să găsim asemănări lexicale și turnuri verbale și gramaticale identice între meglenită și română, mai ales cea vorbită în Ardeal. Să luăm expresia cu iz arhaic, motiv pentru care nimeni nu o mai folosește azi, cum de cum, care însemna la origine oricât se poate, a face orice se poate, cum de cum să producem asta, haideți să facem totul pentru a duce asta la capăt, cum de cum. E de pildă folosită de Petru Maior, marele învățat, dar e absentă, de exemplu, din a română. În schimb, e cât se poate de vie și astăzi în meglenita din Grecia, cum de cum, adică a face orice este posibil. Expresia cum de cum se găsește așadar în texte românești vechi, am vorbit de Petru Maior, marele învățat, și funcționează ca o locuțiune adverbială cu sens complet diferit de simpla mirare cum de. În texte din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, cum de cum însemna în română ca în meglenită încă și azi, cu orice preț, în vreun fel sau altul, cu mare greutate sau prin orice mijloace. Așa că dacă

Este ora 9:27 și ediția de astăzi a Radio Matinalului de Weekend se încheie aici. Eu sunt Teodora Băldescu, iar împreună cu Pavel Brodan din regie, vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această dimineață. Rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Moldova pentru că urmează emisiunea Sănătate pentru Toți, realizată de Galin Alcaz cu informații utile pentru viața de zi cu zi. Vă dorim o zi liniștită și senină. Toate bune!

0: Radio Moldova. Divers și interesant. Sănătate pentru toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.
1: Stimați ascultători, bună dimineața și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate pentru Toți. Vă spun regizorul Pavel Prodan, în studio Galina Alcaz. În acest program vom vorbi despre acceptare, neurodiversitate și provocările reale din societatea noastră. Discutăm despre tulburările de spectru autist la copii și adulți. Avem o deosebită onoare de a vă prezenta pe doamna doctor din studio, doamna Jana Chihai, doctor habilitat în științe medicale, prorector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstemițanu, șefa Catedrii de Sănătate Mentală, Psihologie Medicală și Psihoterapie Alexandru Nacu și președinta Societății Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuților și Psihologilor Clinicieni de Republica Moldova. Doamna profesor, bună dimineața!
2: Bună dimineața! Bine v-am găsit!
1: Da, cu adevărat, vă suntem foarte recunoscători pentru că ați dat curs invitației noastre pentru a dezbate un subiect destul de important pentru societatea noastră, așa am menționat mai devreme. De fapt, doamna profesor, pentru început, haideți să demontăm miturile și să explicăm pe înțelesul tuturor ce este, din punct de vedere medical și neurologic, tulburarea cu spectru autist.
2: Tulburarea din spectru autistic este o boală contagioasă, este o particularitate de neurodezvoltare. Asta este important să ținem minte și acești copii, apoi adulți, sunt diferiți la ceea ce ține de învățare, manifestare de emoții și poate câteodată comportamente. De aceea, când vorbim despre tulburarea din spectru, deci așa se numește, pentru că nu există două persoane identice cu aceleași simptome sau aceleași manifestări. Spectru, deoarece sunt o multitudine de manifestări și răspunsuri la provocările societății și încercăm și noi, din mediul medical, din servicii medicale, să facem față, în primul rând să diagnosticăm și după asta să intervenim.
1: Doamna profesor, de fapt, din perspectiva unui părinte care își urmărește zilnic copilul și care ar fi cele primele semne din primii ani de viață când devine o simplă izolare, nu este un motiv ca părintele să aștepte sau să-și pune anumite întrebări, probabil, așa ar fi corect.
2: Mi-aș dori să punctez niște lucruri foarte importante. În primul rând, vreau să declar voce tare pentru toată societatea că un autism nu apare după ce s-a născut copilul. O tulburare sau o neurodiversitate de tip autistic este deja din perioada intrauterină. Deci copilul se naște, doar că manifestările devin mai evidente la o vârstă oarecare. Deci un copilaj până la 6, 7, 8 luni se dezvoltă ca tot ceilalți. Și de multe ori apar niște chestii puțin diferite. Și cel mai important este că unii părinți observă, dar nu că nu ar da importanță, dar chiar se bucură. De exemplu, mulți părinți spun că se dezvolta bine și ok și la 6, 7, 8 luni a devenit foarte serios. Și zice că va fi foarte deștept. Un copil nu trebuie să fie serios. Un copil trebuie să plângă când îl doare și e foame. Un copil trebuie să râdă când este vesel. Un copil trebuie să fie curios, trebuie să fie obraznic. Deci un copil nu trebuie să fie serios. Și după care începe a evita privirea în ochi, nu răspunde la numele său, nu interacționează cu societatea, dar la, până la un an de zile societatea este mămica și tăticul, și de aceea este foarte important atunci când părintele observă ceva neobișnuit pentru vârsta respectivă, dar asta ține foarte mult ca un tânăr părinte să fie informat cum trebuie să se dezvolte un copil, dar și să ceară o evaluare. Știți, este un motou pentru mine, o evaluare inutilă mai bine decât un diagnostic mai târziu. În perioada respectivă, în general, la un copil, fiecare zi și lună este importantă, pentru că de mic copilul are o neuroplasticitate foarte bună și devine mai rigid neuro cu vârsta. De aceea fiecare lună este importantă.
3: Doamna profesor, și atunci e oportun să întreb, cât de valoros este diagnosticul și la ce vârstă, de fapt, e nevoie ca părintele să meargă la medicul fii de familie? Vorbim de satele, de raioanele noastre, nu vorbim numai de capitală sau de orașele mai mari.
2: Sigur, este atunci când observă ceva, prima poartă în serviciile medicale este medicul de familie. Și noi avem la 18 luni acel screening în chat la medicul de familie, care îl face, e foarte simplu, îl face părintele și răspunde la anumite întrebări ca să vadă dacă nu este ceva diferit. La orice vârstă nu trebuie să așteptăm, înainte era așa, poate și acum mai există mitul respectiv că diagnosticul de autism nu putem să-l punem până la 3 ani. Ba da, și un diagnostic nu este un sfârșit de cale. Un diagnostic de tulburare din spectru autist este un început de a crea un plan de intervenție, de a face ceva pentru copilul respectiv. Și știți, în practica mea, deci eu cred că săptămânal văd, nu știu, cel puțin 20 de copii, cel puțin. Există copii la care, dacă mămica sau familia vine când el încă nu are 2 ani sau 2 ani și vreo lună, două, este câteodată foarte greu să te expui la un diagnostic, dar vezi că e diferit. Și eu întotdeauna spun, haideți să punem un semnul întrebări la tulburare din spectru autistic și să începem intervenția și dacă mă greșesc, eu o să mă bucur.
3: Așa este, doamna profesor. Le spunem și ascultătorilor noștri că la ora 9:45 de minute, în cadrul rubricii Primul ajutor în direct, ne pot adresa întrebări la numărul de telefon 0227217 și în câteva momente revenim în studio.
0: Sănătate pentru toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.
3: Prea estimați ascultători, audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. Alături de noi este doamna Jana Chihai, doctor habilitat în științe medicale, prorector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstimițanu, șefa Catedrei de Sănătate Mentală, Psihologie Medicală și Psihoterapie Alexandru Nacu și președinta Societății Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuților și Psihologilor Clinicieni din Republica Moldova. Doamna profesor, de fapt știm că standardele internaționale evoluează constant. Ce proiecte naționale și internaționale de anvergură s-au dezvoltat în ultimii ani în Republica Moldova pentru a implementa aceste anumite practici pe acest domeniu?
2: Într-adevăr, domeniul nostru progresează foarte, foarte rapid. Și la nivel de servicii, deci deja mai mult de 10 ani, Republica Moldova este în reformarea serviciilor de sănătate mentală și avem servicii comunitare de sănătate mentală, proiectul Mensana. Avem 40 de centre în toată Republica Moldova. Nu că ar fi de lăudat că sunt numeric multe, nu. Doar că încercăm prin aceste servicii să ajutăm, nu să ajutăm, dar să mărim accesul la servicii de sănătate mentală, inclusiv și pentru acest spectru, tulburări din spectru autistic. La fel, nu uităm că sunt centrele prietenoase tinerilor, care fac multă promovare și prevenire a diferitor probleme la adolescenți și tineri, inclusiv și din spectrul de sănătate mentală, după care prin aceste proiecte am instruit foarte, foarte mult medicii de familie, am instruit secțiile de asistență psihopedagogică pentru a ști și a interveni în copii cu necesități speciale. Și nu uităm că nu în ultimul rând, dar cred că a fost în primul rând, comunitățile de părinți a copiilor cu tulburări din spectru autistic a fost o forță motrică pentru societatea, nu doar pentru a noastră, dar în Republica Moldova în deosebi, și au bătut la ușile serviciilor medicale și educaționale pentru a spune că, uite, avem nevoie de acceptare, avem, nu este nevoie de jale, avem nevoie de acceptare, de incluziune, de anumite adaptări sociale pentru copiii respectivi.
3: Doamna profesor, dincolo de legislație și strategii, cum stau în Republica Moldova lucrurile la capitolul resurse umane și infrastructură? După ce un părinte primește diagnosticul, unde de fapt poate merge concret pentru terapie și suport de lungă durată?
2: Vreau să vă zic că aici, într-adevăr, există problemă, pentru că noi doar ne pornim turațiile în domeniul respectiv. Să zicem așa, dacă un părinte la medicul de familie a făcut acel screening în chat și a văzut că este ceva, eu întotdeauna spun, da, este terapia ABA, da, de prima linie, dar este deficitar să o găsești și este foarte scump. Dar orice ai face ocupațional cu copilul tău este extraordinar de bine. În primul rând, nu trebuie să uităm că familia este parte componentă a terapiei. După care, trebuie foarte bine de evaluat copilul la care domeniu sau modul de interacțiune socială are probleme. Este la autoîngrijire sau este la vorbire sau este la comportament sau este și așa mai departe. Deci asta se face prin evaluare, deja mai, nu screening, dar evaluare mai profundă, și noi la catedră facem evaluare ADOS și la centru pentru copii cu dizabilități se face evaluare ADOS. Și sunt ONG-uri a părinților care au creat servicii și sunt evaluare, deci acum sunt foarte multe servicii și private și de stat care pot să evalueze acești copii. Nu la toți copiii cu tulburări din spectru autism poate le trebuiește terapie, dar ocupații, da, și dezvoltare este necesară pentru toți. Deci punem accentul pe ceea ce este dezvoltat și ajutăm să evolueze copilul și încetșor luăm și celelalte care nu sunt dezvoltate din urmă. Deci asta este foarte important, pentru că și secțiile de asistență psihopedagogică știu și pot face un plan de incluziune la grădiniță și la școală, și serviciile de sănătate mentală la fel, pediatrii tot cunosc chestia asta și medicii de familie la fel.
3: Doamna profesor, dar iată, dumneavoastră, cum apreciați în prezent incluziunea acestor copii în grădinițe, în școli, mă refer pe teritoriul Republicii noastre, și de asemenea vreau să întreb, sunt cadrele noastre didactice pregătite emoțional și tehnic, iată, pentru ultimii 10 ani, pentru că spuneți că de fapt de mai bine de 10 ani dumneavoastră bateți alarma în acest sens?
2: Da, aș vrea să fiu optimistă, dar am un optimism mai moderat, pentru că schimbarea nu se produce atât de rapid. Într-adevăr, la nivel de legislație, noi avem o legislație foarte bună. Avem și norme metodologice care arată cum trebuie de lucrat, dar realitatea este un pic altfel, pentru că nu se face schimbare peste o noapte, și o persoană care, mai ales în domeniul educațional, foarte mulți pedagogi sau educatori sunt de o vârstă care, zic eu așa, nu mai poți face schimbarea de atitudine și de mentalitate atât de ușor. Și vreau să zic că tulburarea din spectru autistic nu este o educație greșită, cum de multe ori se interpretează, că nu ai educat, că trebuie să fii mai strict, că nu, nu, este o particularitate de dezvoltare, de neurodezvoltare. Și atunci cât de mult n-ai dat, că vezi că eu zic așa că la o persoană, la un om poți să iei cu deasă la ceva, dar să-i dai nu. Deci cât de mult n-ai instrui, totdeauna există acele reticențe și inflexibilitate. Dar eu oricum sunt optimistă, că vin tinere și fac schimbarea.
3: Stimați ascultători, vă reamintim, alături de noi este doamna profesor Jeana Chihai, doctor habilitat în științe medicale și o voce de referință în domeniul sănătății mentale din Republica Moldova. Din acest moment, stimați ascultători, deschidem linia telefonică și ne puteți adresa întrebări la subiectul emisiunii de astăzi, formând numărul de telefon din studio 022-721-758 sau 022-406-853. Vom lua o scurtă pauză promoțională, după care revenim la discuție.
0: Prim ajutor în direct. Răspunsuri calificate la întrebări de sănătate.
3: Am revenit în studio, doamna profesor Jeana Chihai, dar de fapt, iată, știu că țara noastră mai are și mai multe proiecte în care cu alte colaboratori de la alte centre internaționale realizează diverse proiecte pe această filieră de cunoaștere a problemei de autism, de, știu, ați putea să veniți cu detalii pe acest...
2: Nu știu dacă aș putea să le denumesc pe toate, pentru că nu există un proiect mare sau național care face o schimbare uniformă pe tot, pe toată țara, însă inițiative și proiecte mai mici de pilotare și de introducere a anumitor chestii sunt constant, cred că deja mai mult de 10 ani. Deci, în permanență, cineva ceva face în domeniul pentru copii cu tulburări din spectru autistic. Deci, asta chiar este bine și, știți, chiar de la început, asta era inițiativa părinților și îngrijitorilor.
3: Doamna profesor, în acest moment vă invit să ascultăm pe cineva. Vă spunem bună dimineața și cu drag vă ascultăm pe dumneavoastră.
4: Bună dimineața! Am ascultat tema de astăzi și încerc să pun întrebarea mea, doamnei doctor, dacă este posibil.
3: Cu drag vă ascultăm!
4: Știți, dumneavoastră povestiți despre urmările la boala aceasta, dar de ce nu se lămurește, nu se povestește persoanelor precina? Noi înțelegem că toate urmările sunt negative în urma diferitor boli sau alimentație sau genetică, dar în cazul acesta concret, care a fost pricina că a ajuns fetul la nedezvoltare? Și aș vrea încă să întreb, de ce persoanele, care, mamele, care, nu, femeile care sunt gravide, în urma, nu în urma, dar în momentul când este gravid, femeie, de ce medicul de familie sau medicul ginecolog nu controlează, fiindcă atâtea luni sunt și nu se poate de văzut și la controlul aparatului zi și nu se poate de dat analize, ca să fie urmările este, adică să fie naștere normală, fetul se dezvolte pe urmă copilul după naștere se dezvolte normal sau fetul în timpul gravidității mamei să fie tot dezvoltat cât de cât normal. De ce medicina nu pune întrebarea ca urmările să fie nu atât de grave. Și de ce nu se vorbește cu persoanele tineri care vor să urmeze să aibă o naștere normală la copilul normal? De ce nu se povestește? Cât mai multă informație nu se dă? Care vor fi urmările? Urmările pot fi negative. Din ce cauze? Fiindcă după ce se naște copilul, este mai greu de rezolvat întrebarea, problema dată. Și societatea tot timpul este negativă și dau vină tot timpul pe părinți, dar părinții poate că nu se divină că urmările sunt așa de grele, fiindcă niciun părinte nu vrea să aibă copil bolnav. Tot,
5: așa este,
4: tot
5: doamnă.
4: Să aibă copii sănători.
5: Așa este, doamnă, și vă mulțumim foarte mult pentru acest mesaj al dumneavoastră, sănătate multă dumneavoastră, familiei dumneavoastră. Doamna profesor, cu adevărat, urma să întreb cauzele care în ultimii ani a dus la creșterile deci incidenții autismului în rândul copiilor.
2: Au fost mai multe întrebări în acest demers care a venit de la doamna la telefon. Voi încerca cumva fluent să apuc să răspund la toate întrebările. Cauza este epigenetică. Ce ar însemna asta? 50% sunt acele schimbări genetice, predispoziția genetică și chiar acea schimbare la nivel de gene și ceea ce este la moment, nu în Moldova, în toată lumea din domeniul medical, noi nu avem biomarkeri genetici pentru autism. Deci, în fiecare dată, dacă se face analiza genomului, noi vedem că există schimbări și asocieri diferite, dar nu seamănă de la unul la altul. Deci, cert este faptul că se schimbă genetica, dar nu este cu biomarkeri. Și a doua parte, acea 50%, este influența mediului. Și mediul sunt virusii, este poluarea aerului și sunt pesticidele, ceea ce noi foarte greu putem controla. Ceea ce s-a vorbit că de ce nu s-ar face analize intrauterin ca să se vadă, deja am explicat, nu există markeri care ar arăta un copil va avea autism. Dacă bolile genetic rare noi le mai putem cumva depista, nu toate, intrauterin, o tulburare din spectru autistic nu se vede. Vreau să zic că, într-adevăr, s-a menționat un lucru care mă doare și pe mine foarte mult, că de multe ori este învinuit părintele sau părinții că copilul s-a născut cu tulburare din spectru autistic. Nu asta este soluția. Familia și părinții care au conceput copilul nu sunt vinovați, pentru că nu se știe în ce moment s-a produs schimbarea la nivel de gene și de ce, ca să putem să intervenim. Și nu știu dacă am putea interveni intrauterin, pentru că orice copil conceput, chiar dacă încă nu s-a născut, are dreptul la viață. Și aici eu sunt foarte așa categoric, nu vorbim despre ce reparăm până la naștere.
5: Doamna profesor, haideți acum, dumneavoastră în foarte multe țări ați avut ocazia să vedeți sistemele, cum au loc aceste incluziuni, cum are loc terapiile care le utilizează. Revenind aici acasă, în Republica Moldova, iată, spuneți-ne, copiii, mulți dintre pacienții dumneavoastră, eu nici nu știu dacă e corect să spun pacienți,
2: Copii.
5: Deja au devenit adolescenți,
2: adulți.
5: Da. Iată, în ce măsură ei reușesc să fie parte a societății, să muncească, să învețe?
2: Vreau să vă zic că deja acum am și menționat că nu există doi copii asemenea cu tulburări de spectru autistic. Unii pot să aibă un intelect foarte înalt și o funcționalitate extraordinară, cu niște abilități și talente extraordinare, și alții pot să aibă nevoie toată viața de susținere și suport. De aceea, fiecare zi și lună, din când ne-am pus întrebarea că poate să fie o tulburare din spectru autistic, este importantă să lucrăm cu acest copil și să căutăm care sunt abilitățile lor lui și să lucrăm la autonomie, adică la incluziune. De aceea, un adult, un adolescent și un adult cu autism, ce ar putea să fie? Ar putea să fie unul foarte implicat, să aducă o plusvaloare societății foarte mare, dar ar putea să fie și o persoană care are nevoie de susținere mereu. Dacă noi până acum mult, foarte mult încercăm să dezvoltăm ceea ce ține de copii cu tulburări din spectru autistic, pentru adulți este mai modest, sunt mai modeste rezultatele, pentru că aici este nevoie de terapie ocupațională, de poate ateliere de producere sau învățare de specialități, dar cu suport de la mediu la total, poate avem nevoie de apartamente sociale sau apartamente ghidate și așa mai departe. Deci aici încă suntem la o etapă destul de începătoare.
5: Doamna profesor, și e firesc să întreb ce număr de copii, de adolescenți avem în țară cu spectru de autism?
2: Aici aș putea spune numărul care este în formularele noastre statistice este unul foarte mic, dar numărul adevărat putem să-l înmulțim, cred că cel puțin la 5. Deci dacă avem până anul trecut o incidență de 1600 de copii în Republica Moldova, la care s-a pus un diagnostic oficial și s-a luat cumva, s-a introdus undeva într-o fișă statistică, vreau să spun că sunt foarte mulți părinți care roagă să nu fie luați în așa zisa evidență, da, statistică, pentru că nu au nevoie, au nevoie să știe și să intervină. Deci numărul este foarte mare. În ultimul timp tot mai mult și mai mult.
5: Reamintiți, stimați ascultători, mai așteptăm și alte întrebări la numărul de telefon din studio 022 406 853. 9:56 de minute. Reamintesc că ascultați emisiunea Sănătate pentru Toți. Alături de noi este doamna profesor Jana Chihai, doctor habilitat în științe medicale, prorector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstimițanu. Doamna profesor, de fapt mai avem pe cineva în acest moment. Vă spunem bună dimineața și foarte succint, așteptăm întrebarea dumneavoastră. Spuneți, vă rog, întrebarea.
6: Bună dimineața.
5: Bună dimineața, doamnă.
6: Că la naștere s-a întâmplat așa că înainte de naștere au avut scurgere și a fost intervenția cu medicul și au născut, dar cam sunt simptome de autism.
2: Ce vârstă are copilul?
5: Ce vârstă are copilul? Întreabă doamna profesor. Puțină informație oferit.
2: Da, eu aș putea doar spune ceva. Nu știu dacă, adică nu putem spune ceva din această întrebare care s-a întrerupt, dar nu neapărat dacă este o complicație la naștere, copilul va avea autism. Poate aibă cu totul altceva. Dar asta este, da? Ar putea fi asociat, dar o traumă perinatală, intranatală, nu neapărat duce la dezvoltarea tulburării din spectru autistic.
5: Doamna profesor, dacă ar fi să lăsați un singur mesaj cheie în mintea și în inima unui ascultător care ne recepționează chiar acum, poate fi în trafic, poate fi acasă, ce ați dori să rețină neapărat despre persoanele cu autism?
2: Copiii și adulții cu tulburări din spectru autistic nu au nevoie de jale, au nevoie de acceptare, au nevoie de incluziune, au nevoie de răbdare și au nevoie de înțelegere, diferită înțelegere, pentru că ei sunt diferiți. Un părinte care are un copil cu autism nu trebuie învinuit, trebuie susținut și ajutat, pentru că el poate face mai mult decât un serviciu. Și un diagnostic nu este un verdict, nu este o sfârșit de cale, dar este un început de lucru și de intervenție.
5: Doamna profesor, mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi, pentru aceste informații medicale. Și reamintim, stimați ascultători, alături de noi a fost doamna profesor Jana Chihai, doctor habilitat în științe medicale, prorector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimețanu, președinta Societății Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuților și Psihologilor Clinicieni din Republica Moldova. Numai bine și cu drag vă așteptăm din nou aici la Radio Moldova.
2: Mulțumesc!
5: Stimați ascultători, la ora exactă vă invităm să ascultați un buletin de știri în limba rusă. Rămâneți alături împreună cu Radio Moldova. Toate bune!
7: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
8: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Основной причиной, по которой некоторые жители Приднестровского региона оформляют российское гражданство, являются социальные льготы, предоставляемые России. Такое мнение высказал вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь. По его словам, речь идет прежде всего о пожилых людях, заинтересованных в финансовых надбавках, которые предоставляет Москва. В то же время, по мнению чиновника, российское гражданство менее привлекательно для молодого поколения, которое получает более широкие возможности благодаря гражданству республики. Молдова. В Приднестровском регионе проживает около 350 тысяч человек, и большинство из них являются гражданами Республики Молдова, отметил Валерий Киверь. Он подчеркнул, что независимо от количества гражданств, которыми обладает человек, на территории Республики Молдова действует национальное законодательство. Водители в Республике Молдова, достигшие 70-летнего возраста, будут иметь водительское удостоверение действительное только в течение 5 лет. Об этом заявил глава агентства государственных услуг Мирчей Шану в эфире журнал ТВ в контексте запуска нового образца водительского удостоверения. Напомним, что с 28 мая в обращении введен новый образец водительского удостоверения, который включает 46 элементов защиты и QR-код, с помощью которого документ можно мгновенно проверить, в том числе за рубежом. В Европейском Союзе не существует единого стандартизированного максимального возрастного ограничения для водителей. Однако после достижения 70-летнего возраста срок действия водительских удостоверений сокращается и требует их периодического продления. Так, в Румынии водители старше 70 лет обязаны продлевать водительское удостоверение каждый 5 лет, а водители старше 80 лет каждые 2 года. Движение транспорта перекрыто до утра вторника на улице Коломна в столице, на участке между улицами Митрополита Банулевско-Бадони и Пушкина. Как сообщает примария Кишинев, мера связана с проведением культурно-художественного мероприятия «Мир детства», посвященного Международному дню защиты детей. Мероприятия пройдут с 30 мая по 1 июня на пешеходной улице Юджендога и в сквере Кафедрального собора Рождества Христова. В период действия ограничений общественный транспорт будет курсировать по измененным маршрутам. Примария Кишинев рекомендует водителям соблюдать временные дорожные знаки и пользоваться альтернативными маршрутами, чтобы избежать заторов в центре столицы. Зарубежные новости. Президент США Дональд Трамп готов пойти на соглашение с Ираном только при условии выполнения своих базовых требований. Об этом в пятницу 30 мая после консультации Трампа со своими советниками в Вашингтоне сообщил информагентству АФП представитель Белого дома. Он указал, что Трамп настаивает на соблюдении своих красных линий и назвал одно из главных условий: Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Япония объявила выделение 14 миллионов 700 тысяч долларов на инициативу НАТО «Список приоритетных потребностей для Украины» в рамках усилий по поддержке Киева, сообщает «Киевпост». По данным Министерства иностранных дел Японии, средства будут выделены из дополнительного бюджета страны на 2025 финансовый год. Представители японского правительства уточнили, что деньги будут направлены исключительно на закупку нелетального оборудования, а конкретно содержание пакета помощи будет согласовано с НАТО. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха плюс 15-20 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
9: Радио Молдова. Диверс и интересант. În grădina lui Vasile plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
10: Salutare și bine v-am găsit la această oră. Suntem la sfârșit de lună mai, o perioadă foarte importantă pentru agricultori, grădinari și pentru toți cei care iubesc munca pământului. Natura este în plină dezvoltare, iar după o primăvară capricioasă, cu înghețuri și lipsa de precipitații, ploile revenite în ultimele zile aduc mai multă speranță pentru un sezon agricol mai bun. Sunt Vasile Mija și împreună cu domnița Jechiu vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii despre grădinării. În ediția de astăzi discutăm despre activitatea pepinierei familiei Sterpu din satul Zaim, raionul Căușeni, provocările aduse de vremea rece și înghețurile din această primăvară.
11: Anul acesta foarte solicitat au fost vișinul și cireșul. A fost an când era cel mai solicitat prunile. Anul acesta mi-a s-a specificat pe cireșe.
10: Vorbim și despre bășicarea frunzelor la piersic și cais și metodele de combatere.
12: Vă dau rețetă completă. Cu ce stropim iarna, cu ce stropim primăvara și cum salvăm un pom care e deja roșu, adică atacat de bășicare.
10: Dar și despre lucrările importante din grădină la sfârșitul lunii mai și principiile agriculturii ecologice și ale permaculturii.
9: În grădina lui Vasile.
10: Astăzi ne aflăm în satul Zaim, la pepiniera familiei Sterpu, unde munca, răbdarea și dragostea pentru natură au devenit o adevărată tradiție de familie. Svetlana și Gheorghe Sterpu se ocupă de creșterea și comercializarea copăceilor și a răsadurilor, oferind oamenilor material săditor pentru grădini, livezi și gospodării. Primăvara acestui an a fost una plină de provocări pentru agricultori. Cu geruri și înghețuri târzii, temperaturi scăzute și perioade de secetă care au afectat multe culturi. Totuși, ploile revenite în ultimele zile în Moldova au adus speranță pentru un sezon agricol mai bun și condiții mai favorabile pentru plantările în câmp deschis. Doamna Svetlana, primăvara aceasta a fost una așa cam capricioasă, cu înghețuri, care într-un fel au și afectat multe culturi, iar după o perioadă de secetă au venit și ploile în ultimele zile și oferă agricultorilor condiții mai bune pentru plantare în câmp deschis. Luna mai, temperaturi scăzute, cum au afectat aceste schimbări plantele, copacii dumneavoastră sau chiar lucrările din pepinieră?
11: Da, aveți perfectă dreptate, am avut o primăvară cam friguroasă, am avut și plus 20, dar seara am avut și 1 grad și 0 am avut și diferența asta de temperatură afectează foarte mult plantele tineri, mai ales plantele noastre, pentru că noi suntem producători de plante care le creștem de mici, de mici, adică ei sunt încă ca un fel de bebeluși. Scăderile astea de temperatură, variația asta de temperatură îi afectează, dar noi mereu mergem în câmp și ne uităm, facem tot posibilul ca să le găpăm de ger, de boli, de chiar asta. Astăzi, de exemplu, am mers, ne-am uitat pentru că anterior am fost și toți pomii ăștia tinerii care au fost tăiți la Ochișori și au fost altoiți, puțin erau afectate vârvurile, da, de ger. Parcă au mai trecut câteva zile, puțin s-au mai încălzit. Ieri am avut ploaie și astăzi deja erau puțin mai vesele. Adică sperăm totuși că ei o să-și revină și o să meargă mai departe.
10: Acum, după revenirea, mulți agricultori au început plantările în câmp deschis deja. Dumneavoastră, ce lucrări aveți în această?
11: Am început plantarea viței de vie, care a fost altoită cu o lună în urmă. Acum deja o trecem în câmp deschis și chiar am așteptat zilele astea ploioase pentru că este foarte bine pentru plante, plantează în zile ploioase pentru că au și o prindere mai bună și razele ultraviolete nu le afectează direct. Deci chiar am așteptat și mulțumim mult că au sosit astea zile și sperăm că o să fie o prindere foarte bună și rezultatele vor fi cele așteptate și dorite.
10: Pentru mulți ascultători de noștri, ce recomandări aveți pentru ei, fiindcă ați menționat momentul acesta favorabil pentru plantarea răsadurilor și a puieților.
11: Cum este momentul potrivit pentru a planta vița de vie în special, pentru că vița de vie ea iubește umezeala și o iubește și căldura. Deja este târziu de a planta pomi. Acum, deci, plantăm vița de vie, plantăm clori, deci recomand tuturor care iubește vița de vie, florile, cred că toate femeile și toate gospodinile iubesc florile. Aș recomanda ca acum să țină cont și să planteze, pentru că este un timp foarte favorabil, luna mai, de a planta. Mai este momentul, să nu-l pierdem momentul ăsta, că deja dacă vor trece ploile astea, deja o fi și târziu de plantat, încălzi încă mai mult și deci soarele mai mult afectează, dar așa zile ploioase cu o temperatură mai redusă puțin, cred că e perfect pentru a planta. Mai recomand celor care puțin au fost afectate din gheț și aceiași trandafiri și pom, ca să meargă la magazinele autorizate, specializate și să cumpere pentru stresul pomilor care au fost în diferența asta de temperatură și să facă și o stropire ca să ajute și pornim plantele să meargă mai departe spre
10: creștere. De ce anume recomandați dumneavoastră ca specialistă?
11: Sunt îngrășăminte speciale care se dau pentru pomi, că există mai multe, dar magazinele speciale, da, când vă apropieți, este vânzătorul care el știe și poate să vede la câte litri de apă și faceți o stropire cu îngrășământ ca să înverzați frunzele, ca să-i dăm o creștere, o dezvoltare mai bună. Deci asta este pentru pomii, ca și oamenii sunt stresați de anumite temperaturi, de condițiile astea nefavorabile. Deci noi trebuie să ajutăm plantele ca să meargă spre bine. Altfel ele rămân și tânjesc așa și nu se dezvoltă cum ar fi de dorit. Dar dacă contribuim și dăm îngrășământ și la rădăcină și foliar, inclusiv stropim, cum v-am zis, deci noi facem o faptă bună și plantele merg.
10: Acum să vorbim un pic și despre cererea de pe piață. Ce tipuri de copăcei sau răsaduri au fost mai solicitați în această perioadă de către clienți?
11: Anul acesta foarte solicitat au fost vișinul și cireșul. Deci majoritatea oamenilor care ne telefonau sau care doreau să facă ceva comenzi pentru puieți, în special soiurile de cireș și vișin au fost cele mai solicitate. Au fost ani când era cel mai solicitat prunile. Anul acesta mi-a s-a specificat pe cireșe.
10: Devin mai gustoase sau din ce cauză?
11: Eu cred că din cauza că sunt primăverile este așa friguroase, da, au mai fost în gheț și nu prea se vede roadă și deci când cineva are soiuri mai bune, da, și ies la piață cu o cireașă foarte bună și lumea vede, deci lumea pe urmă începe să caute așa soiuri și vor să sădească și în grădina lor anume așa soiuri mai rezistente, mai frumoase, mai carnoase.
10: Da?
11: Da, soiuri care sunt cu înflorire mai târzie.
10: Deci ați observat schimbările astea în preferințele oamenilor de anii trecuți? Care sunt cele mai mari provocări pentru agricultori și pentru cei care au pepiniere în acest sezon?
11: Cele mai mari provocări pentru noi și cred că și pentru toți producătorii de diferite culturi este scumpirea motorinei, pentru că la noi în pepinieră toate lucrările se fac cu motorină, adică este nevoie ca să facem multe lucrări și deci cu scumpirea asta cam
10: bate la buzunar.
11: Da, suntem afectați pentru că de asta o să depindă și prețul pomului.
10: Da.
11: Ieșim la piață, fiecare cumpărător dorește ca să iei un pom bun la un preț mic, dar noi cu plăcere deservim clienții, da, și am vrea ca să fie un preț mai mic, doar că ține costul. Dacă s-o scumpit motorina, va fi mai mare deja și nu știu, mulți deja ne întreabă pentru toamna care vine ca să fac o comandă de pom, de cât o scoste. Nu putem la moment să spunem nimic, pentru că nu știm cum vor evolua prețurile și cum până la capăt o să ieșim cu ține costul pomilor. Deci da. Suntem afectați, da, și noi și cumpărătorii, dar asta este. Sperăm că totul se va rezolva și o să ajungem la o situație mai stabilă.
10: Și lipsa precipitațiilor în munca dumneavoastră, cât de mult influențează vremea totuși?
11: Tot este pentru noi un factor negativ. Pentru orice plantă are nevoie de apă și dacă la noi a fost frig, nu a fost nici precipitații, deci înseamnă că planta este de mai multe ori afectată. Ne stăruim să dăm și îngrășăminte, să stropim foliar, să facem la timp toate lucrările ca să mergem în pas și să nu rămânem în urmă. Pentru că trebuie să-i ridicăm ca ei să crească frumos, să ajungă la cumpărător de o calitate superioară.
10: Cam asta este situația și un mesaj la sfârșitul acestui dialog. psiholog, doamna Svetlana, ce ați dori să transmiteți clienților sau oamenilor care vă apreciază tot munca dumneavoastră?
13: Aș dori tuturor oamenilor, gospodarilor, să planteze și pomi, și viță de vie, și tuia, și toate plantele, pentru că suntem o Moldovă înfloritoare și cred că nu trebuie să rămânem în urmă de acest slogan și, dacă e posibil, de plantat în fiecare localitate, flori, pomi, ca să avem o țară frumoasă, bogată.
10: Eu vă mulțumesc pentru acest interviu, doamna Stierpu. Rezultatele să le vedeți din munca pe care o depuneți în fiecare zi împreună cu domnul Gheorghe. Sănătate și numai bine!
13: Mulțumim mult! De asemenea, vă dorim și dumneavoastră sănătate și mult respect în tot ceea ce faceți pentru oameni. La revedere!
10: Iată așa, dragi ascultători, familia Stierpu demonstrează că agricultura și munca într-o pepinieră înseamnă multă răbdare, responsabilitate și, desigur, dedicare, mai ales într-o perioadă în care vremea devine tot mai imprevizibilă. În ciuda dificultăților din această primăvară, ei continuă să îngrijească fiecare copăcel și fiecare răsat cu aceeași pasiune și grijă. Prin munca lor, familia Stierpu contribuie nu doar la dezvoltarea agriculturii locale, ci și la înfrumusețarea gospodăriilor și livezilor din întreaga regiune. Le mulțumim pentru că ne-au primit astăzi aici în pepiniera lor de la Zaim și le dorim un sezon cât mai bun, cu roade bogate și mult succes în continuare.
14: În grădina lui Vasile plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
10: Continuăm programul și discutăm despre una dintre cele mai frecvente boli care afectează pomii fructiferi, sâmburoși, bășicarea frunzelor la cais și piersic, provocată de ciuperca Taphrina deformans. Această boală apare în special în primăverile reci și ploioase, atunci când temperaturile se mențin între 7 și 15 grade Celsius, ciuperca atacă în primul rând frunzele, dar poate afecta și lăstarii, florile sau chiar fructele. Despre metodele de prevenire, tratamentele recomandate și cele mai eficiente soluții pentru combaterea acestei boli, aflăm de la specialistul în agricultură, Sergiu Negrescu.
15: Bună ziua și bine v-am găsit la Sezon Agricol. Astăzi vorbim despre cea mai mare bătaie de cap a celor care au piersici sau nectarine în livad sau în curtea lor. Primăvara ne bucurăm toți de florile roz, dar cum vine o ploaie rece, ne trezim cu un dezastru. Frunzele noi se umflă, se fac groase și se acoperă cu niște bășici roșii și urâte. Vorbim despre bășicarea frunzelor la piersic. Dacă o lăsăm așa și nu-i facem nimic, în câteva săptămâni pomul rămâne complet chel. Va arunca toate fructele pe jos pentru că nu mai are puteri să le crească. Iar dacă boala îl lovește așa de vreo 2-3 ani la rând, pomul pur și simplu se usucă. Astăzi o luăm băbește, pe înțelesul tuturor. Vă explic de ce apare boala asta, ce soiuri sunt mai sensibile și care rezistă mai bine. Și cel mai important, vă dau rețetă completă. Cu ce stropim iarna, cu ce stropim primăvara și cum salvăm un pom care e deja roșu, adică atacat de bășicare. Se mai numește și Taphrina deformans. Ca să știm cum să luptăm cu boala, trebuie să știm unde se ascunde. Ciuperca asta nu vine din aer sau din sine. Ea stă ascunsă toată iarna direct pe pomul vostru. Când vine primăvara și mugurile începe să se deschidă, ciuperca se trezește. Dar are nevoie de două lucruri ca să atace. Să fie frig afară, între plus 10 și plus 15 grade și să plouă. Când plouă, apa ia boala de pe mugure și o bagă direct în frunza nouă și crudă. Mă întreabă foarte mulți oameni: Sergiu, zi-mi și mie ce piersic să cumpăr ca să nu mai stropesc deloc sau să nu fac bășicari. Oameni buni, adevărul este unul singur. Nu există niciun piersic pe piață care să fie imun 100% la Taphrina deformans sau la boala bășicării. Toate se îmbolnăvesc dacă este frig și plouă. Dar haideți să dăm cărțile pe față cu exemple clare de soiuri. Nectarinele, aici e jale, sunt cele mai sensibile. Dacă ați plantat soiuri precum Big Top, Fantazie sau Flower Top, trebuie să fiți cu ochii pe ele și cu pompa pregătită, pentru că boala le prinde imediat. Piersicul plat, adică cel turtit, faimosul soiul Saturn sau cele din serie UFO, sunt extrem de căutate și productive, dar la fel sunt foarte sensibile la bășicarea frunzelor sau Taphrina deformans și trebuie protejate la timp. Piersicul rotund, adică cel clasic, aici standardul absolut este Red Haven. El rezistă un pic mai bine decât nectarinele, dar tot au nevoie de ajutorul nostru dacă primăvara este ploioasă. Dacă vreți ceva care să tolereze cât de cât boala ceva mai bine, orientați-vă spre soiurile cu pulpa albă, cum ar fi Championul. Astea duc boala ceva mai ușor, dar repet, nici ele nu scapă complet fără stropiri. Deci, nu vă bazați pe etichetele pomilor, bazați-vă pe stropirile făcute la timp. Aici Aici vreau să fiți foarte atenți. Bășecarea frunzilor nu se vindecă. Nu mai dați bani pe soluții minune ca să o facă verde la loc. Nimic nu face minuni. Noi trebuie să stropim ca să nu apară sau ca să protejăm frunzele care urmează abia să apară. Uite cum se face corect, pas cu pas. Pasul întâi, spălarea din iarnă, când pomul nu are frunze. Toamna târziu, după ce au căzut frunzele, sau iarna târziu, prin februarie, când e o zi cu soare, facem stropire cu cupru. Cuprul arde boala de pe crengi. Poți folosi zeamă bordoleză, ceamp sau funguran. Aici punem o doză ceva mai mare, 200-300 de grame la 10 litri de apă. Și foarte important, spălați pomul bine-bine din vârf până la tulpina lui. Pasul 2 este momentul de aur, când se umflă mungurii. Aici se dă bătălie. Trebuie să prindem ziua aia când mugurile stă să se deschidă, se umflă un pic și abia se vede un punct verde în vârful lui. Aici folosim un produs foarte bun care se numește Silit. Ăsta omoară boala pe loc, chiar dacă afară e mai frig. Doza este de 15 sau 20 de mililitri la 10 litri de apă. Dacă faceți stropirile este la timp, ați salvat pomul. Bun, dar ce facem dacă plouă într-una, primăvara, n-am putut ieși cu pompa în livadă la dezmugurire și acum pomul este roșu în totalitate, plin de bășici. Cum îl salvăm? Regula numărul 1. Nu mai dați cupru. Dacă stropiți cu cupru acum, când pomul are frunze și fructe mici, o să-l ardeți și o să faceți și mai rău. Regula numărul 2 este rupeți frunzele bolnave. Băgați-le în pungă și dați-le foc. Dacă le lăsați pe pom, ele împrăștie boala mai departe și frunzele sănătoase, de regulă, se îmbolnăvesc. Regula numărul 3. Stropirea de salvare. Acum trebuie să dăm soluții care intră în seva pomului, adică cele sistemice, și protejează frunzele noi care urmează să deie pomul. Cumpărați de la farmaciile fitosanitare produsele SCOR, doza de 2 ml la 10 litri de apă, sau produsul CAPTAN. Stropiți pomul de 2 sau de 3 ori cu pauză de o săptămână între stropiri și mare atenție. Nu stropiți doar cu SCOR sau doar cu CAPTAN. Odată stropiți cu SCOR, iar următoarea dată cu CAPTAN. Vestea bună este că atunci când vine căldura mare peste 25 de grade Celsius, boala se oprește singură. Regula numărul 4. Hrăniți pomul. Pomul este bolnav, a pierdut frunze, e slăbit. Când faceți stropire cu soluție pentru boală, puneți în pompă și un îngrășământ foliar pe bază de aminoacizi, adică niște alge marine. Aminoacizii sunt ca o mâncare gata preparată, o perfuzie cu vitamine care îl ajută pe pom să scoată repede frunze noi și sănătoase. Bășecarea frunzelor nu iartă pe nimeni, dar acum știți cum să luptați cu ea. Faceți curățenie pe crengile iarnă cu un cupru, prindeți momentul de aur cu un silit când se umflă mugurii și dacă boala a scăpat, curățați cu mâna și stropiți cu soluțiile care intră în pom, dându-le un pic de hrană ca să iasă din acest stres. Sper din suflet că v-am explicat pe înțelesul tuturor. Eu vă mulțumesc pentru atenție, un succes și spor la treabă!
10: Am ascultat recomandările specialistului Sergiu Negrescu și am înțeles cât de importantă este monitorizarea levezilor încă din primele zile ale primăverii. Tratamentele aplicate la timp și îngrijirea corectă a pomilor pot reduce considerabil riscul apariției bășicării frunzelor. Așa că, dragi grădinari, verificați periodic pomii din grădină sau livadă și nu ignorați primele semne ale bolii. Prevenția este întotdeauna mai eficientă decât combaterea târzie.
16: Grădinărit, pasiune, relaxare.
10: În cadrul unei discuții interesante cu domnul Ion Cazacu, inginer agronom și promotor al permaculturii, am abordat, nu demult, tema legumelor care se plantează sau se seamănă la sfârșitul lunii mai. Domnul Cazacu a evidențiat faptul că această perioadă este una dintre cele mai importante pentru grădinarii și agricultorii care își doresc recolte sănătoase și bogate, mai ales atunci când sunt aplicate principiile agriculturii ecologice și ale permaculturii. Și au mai rămas câteva zile să începe vara. Ce mai putem să mănânc grădină, domnule Cazacu? Am reușit, nu am reușit să plantăm la timp, dar vă întreb dacă nu e târziu sau se mai poate recupera sezonul.
17: După cum a fost anul ăsta, nu e târziu nimic aproape. Tot ce semeni acum din sămânță va merge. Tot ce am făcut din răsadă eu mai mult o fac din fudolii ca să nu zică lumea că nu am roșii de vreme. Dar nu cred în sămânță care o pun și creez condiții ca să o pot proteja când vin înghesurile. Este cea mai bună producție care crește direct din sămânță semănată în sol, pregătită special. Cartoful poate fi semănat încă mai târziu, mai nu-i târziu. Cartoful poate fi semănat de Sfântul Petru, adică undeva în a doua jumătate a lui iunie, da. Absolut tot, chiar dacă, de pildă, ai sădit castraveț din răsat, pune-l mai rar, dar între dânsul pune și sămânță. Hai să ai tot anul. Nu o să ai grijă de dâns, stropești cu măcerat, stropești cu IEM, să le dai hrană la rădăcină din măcerate și ai să ai castraveț până să dea îngheț. Nu, o luați, o cumpărat răsadă cu un smog de rădăcină și sărmanul pe castravete de jumate din potențial, încă e bine dacă de jumate. Dar dacă ai pus din sămânță, pe urmă te miri. Uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite

0: Eu am pus sămânță pentru seră. Ea acum are o înălțime de 5 cm. Dar eu nu-i dau voie să-și să ducă, să înceapă răsuci. Până nu mă văd că a ajuns la fund, eu răsădesc în seră. Mai mult ca atât, eu îi fac condiții la aceste roșii din seră ca să am mereu deschis acoperișul, cel puțin două treimi din acoperiș, ca acolo să mi însâmb temperatură. Nu fac curent. Ferestrele din părți, cum se vând acum serele, sau ușele din părți, asta e curent, asta e rău, asta e evaporare excesivă. Dar trebuie să fie deasupra, fiindcă toată căldura se grămădește deasupra. Cu părere de rău, noi să vând serie, am trecut la altă temă, tema serilor, se vând serie cu ferestre în părți, curent, cu uși în părți, curent. Iată este seara lui Ivanov sau serile cum fac chinezii și ei fac mult mai corect. Și dacă noi intrăm în toamnă, deja în septembrie, în octombrie, putem avea roșii în seara. Deci totdeauna trebuie să socotim zilele, cantitatea de căldură care poate să aibă același cartof. El, pentru altele, are nevoie numai de 1400 față de 3500 față de harbuș, adică cartoful îi place răcoare. Păi nu, de ce îi face așa de rău? Îl sădim în martie, aprilie și mai, când iunie, când e căldura cea mai mare, taman ce aici nu-i place, noi taman asta-i facem. Deci spune mai târziu, când de acum și gândac, se duce la culcare, coarea și umiditatea de toamnă, tamara asta-i place cartofului și atunci ai de toate. Adică trebuie să calculezi cantitatea, vremea, temperatura, pragul biologic, ca să-i faci mai bine plante.
1: Vreau să recomandați deseori castraveții să fie plantați mai rar și să nu fie udați excesiv. De ce uneori prea multă grijă ar însemna o recoltă mai slabă?
0: Știți, ce am luat seama, într-adevăr așa și este. Vrei, nu vrei, acasă eu sunt grădină în toată ziua. Te-ai dimineață, te-ai dus, ai trecut prin grădină, ai făcut, ai turnat, dacă vezi că ceva suferă o plantă. Dar iată, în câmp, eu nu văd, deloc, e tot din sămânță. Și acolo roșii sunt mult mai bine. Un castravete pus din răsat și alt castravete pus din sămânță. La mijloc. Le-ai pus la 1,20 m și de la mijloc mi-ai pus sămânță. Parevulă este din răsat, mult mai ușor capătă boala, făinare. Sau începe a se usca, a se îngălbine frunzele. Adică el odat roada, potențialul odat 50% de cât are el. Ca regulă oamenii pun hibrid, nu mai au soiurile bătrânești și rădăcinile cele răsucite. El tot timpul așteaptă să-i dai apă. El nu s-a dus în adâncini, el nu mă așteaptă să-i torn. Dar cei care i-a pus o sămânță, nu, atunci nu mai pus-o, e pregătit, las să mâncească acolo, să iasă, nu uda. Și atunci ai să ai pepini sănătos, care are miros și ala, dacă vă amintiți din copilărie, când mâncai un pepini primăvara, primul pepini, mirosea la 2 grade. Simțeau și vecinii că ai de un pepini. Adică noi le numim castraveți. Românii poate să înțeleagă zămoșul și carbuzul, că noi avem o leacă de regionalism, deosebire cu dânsul. Dar noi nimic principalul, să înțelegem.
1: În concluzie, luna mai reprezintă un moment esențial pentru înființarea culturilor de legume, iar succesul unei grădini depinde atât de alegerea corectă a plantelor, cât și de modul responsabil în care este îngrijit solul. Discuția pe care am avut-o cu domnul Ion Cazacu a evidențiat faptul că agricultura durabilă și principiile permaculturii pot oferi soluții eficiente pentru obținerea unor produse sănătoase, fără a afecta echilibrul naturii, prin aplicarea unor metode ecologice, precum rotația culturilor, compostarea și reducerea utilizării substanțelor chimice, agricultorii și gospodarii pot obține recolte bogate și de calitate. Luna mai rămâne astfel una dintre cele mai importante perioade pentru orice grădină, fiind începutul unui sezon agricol plin de speranță și rezultate frumoase. Dragi prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii În grădina lui Vasile am discutat despre provocările acestei primăveri, despre munca din pepinieră, despre bolile care afectează pomii fructiferi și despre lucrările importante din grădină în această perioadă. Am fost în satul Zaim, unde am cunoscut familia Stiercu și activitatea lor dedicată creșterii puieților și răsadurilor. Am aflat recomandările specialistului Sergiu Negrescu privind combaterea bășicării frunzelor la piersic și cais, iar împreună cu domnul Ion Cazacu a vorbit și despre plantări și lucrările esențiale din luna mai. Și vă mulțumim că ați fost alături de noi într-o ediție montată și regizată de domnița Jechiu. Eu sunt Vasile Mija și vă doresc o vară frumoasă, liniștită și cu roade bogate. Ne reauzim la următoarea ediție pe 6 iunie. În reloare, ne ascultați miercuri dis de dimineață la ora 5:35. Toate cele bune și cu Doamne!

0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Ziua bună! Punând de la socoteala minții bucata de timp în care nu ne-am reauzit, ajungem să credem că ne-a fost dor, unii de alții, dar și de cântec. Iar dacă în munca acestor calcule ne mai dă o mână de ajutor și partea ce e de suflet sensibilă în fața frumosului, nu mai avem urme de îndoială că există un sentiment reciproc de bucurie. Fiecare pe la locurile lor, cravatele în cui, poftele jos, o voce la microfon și glasuri care vor veni să ne cânte și să ne vorbească. Asta e cel mai important, să ne găsim spațiul potrivit minții și sufletului, căci, dacă vine cântecul, să ne știe în armonie cu ceea ce suntem.

Atât de grăitor e uneori un cântec, încât cu greu îl poți înțelege de la prima auzire. Să-l tot sucești zile la rând și tot are să ne spună ceva nou. Bună oară, nu ne-am gândit de ce dânsul pomenește des despre pădure. Ce-o fi însemnând cu adevărat apelul la natură și la niște copaci adunați la oaltă? O fi știind creatorul, noi însă am scotocit cu insistență prin folclor ca să analizăm cât de frumos se cântă despre pădure și în ce măsură dânsa face parte din viața omului, aproape ca o ființă vie. Mai mult, am vrut să știm și de la artiștii amatori ce cântece despre pădure știu și păstrează memorie, ca să adunăm grămadă mai multe voci și mai multe melodii îndreptate spre această tematică.

Idistejar, măi, pădurișii, idistejar, măi, pădurișii, idistejar, lasă-mă să tai un par, dârla, dârla, dârla, dai, da. Să fac o sie la car, să-mi cobor mândra din deal,

ceea ce am ascultat, înțelegem că pădurea s-a cântat și se cântă mult și e aproape calea supremă prin care omul face legătură cu natura, fără de care creația nu poate să se nască.

0: muzicieni fără cravate.
1: Ziceam că e extrem de interesant să cunoaștem ce reprezintă cu adevărat o pădure, nu din dex sau din ceea ce știm grație ochilor, ci prin intermediul folclorului. Dacă stăm și ascultăm cântecele cu mare atenție, din profunzimea lor scoatem la iveală

0: Pădurea e ceva care devine superioară omului, pentru că nu îmbătrânește. Tot din cântecul folcloric, percepem că dânsa înseamnă și loc de casă, căci oferă lemn de care un muritor are nevoie.
1: Cred.

Pădurea e cea căreia omul îi se adresează ca și cum ar înțelege ceea ce îi spune. Și aici, șirul ar continua și ar fi mare, dacă am fi atenți la ceea ce se cântă. Un lucru am înțeles și de care suntem siguri, că în conexiune adevărată cu ceea ce are natura, omul poate să creeze opere rezistente în timp, exact ca și pădurile.

ai clipă cât ai fost, dar și dacă te-ai dus, dăm de alta și data viitoare, când muzicienii noștri au de gând să-și lepede cravatele într-un mare semn de respect pentru folclor. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, revenim aici exact peste o săptămână, cu gând și cântec bun. Numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 11.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Adunarea populară se va convoca pe 2 iunie pentru a aproba documentul menit să deblocheze procesul electoral din regiune. Președintele interimar al forului legislativ de la Comrat, Nicolae Ormanji, afirmă că există două scenarii posibile. Fie documentul este aprobat și sunt declanșate alegerile pentru adunarea populară, fie dacă soluția propusă de grupul de lucru parlamentar nu va fi acceptată, rămâne la latitudinea Curții Constituționale. Președintele interimar al adunării populare s-a referit la sesizarea prin care Ministerul Justiției a solicitat în altei curți să verifice constituționalitatea unor prevederi din legislația privind statutul juridic al Găgăuziei. Cel mai probabil va urma o decizie a Parlamentului Republicii Moldova privind modificarea legislației, iar adunarea populară nu va mai participa la acest proces, ci va deveni simplă observatoare, deoarece dreptul de organizare a alegerilor va fi transferat Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova, a menționat Nicolae Ormanji. El i-a îndemnat pe locuitorii Găgăuziei și pe colegii săi din adunarea populară să înțeleagă complexitatea situației și responsabilitatea deciziei care urmează să fie luată. Totodată, acesta a subliniat că soluția identificată de grupul de lucru nu este în detrimentul locuitorilor regiunii și nu presupune cederi de competențe. Circulația rutieră va fi sistată până pe 2 iunie pe o porțiune a străzii Columna din centrul Chișinăului, în legătură cu organizarea evenimentului cultural-artistic Lumea Copilăriei, dedicat Zilei Internaționale a Copiilor. Potrivit primăriei Chișinău, traficul va fi suspendat pe strada Columna, pe segmentul cuprins între străzile Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni și Alexandru Pușkin. Manifestările au loc în perioada 30 mai 1 iunie, pe strada pietonală Eugen Doga și în scuarul Catedralei Mitropolitane Naștere Domnului. În contextul restricțiilor de trafic, transportul public va circula pe trasee modificate. Troleibuzul numărul 24 va fi redirecționat pe străzile Mitropolit Bănulescu Bodoni, Alexei Mateievici și Vasile Alexandri, iar troleibuzul numărul 28 va circula pe străzile Mitropolit Bănulescu Bodoni, Alexei Mateievici și Alexandru Pușkin, cu ieșire spre Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Șeful administrației militare regionale Zaporojie, Ivan Feodorov, a raportat că în ultimele 24 de ore forțele ruse au lansat peste 900 de atacuri asupra 40 de localități din regiune. Trupele ruse au efectuat 21 de lovituri aeriene, au bombardat cu peste 630 de drone de diferite tipuri și au efectuat 250 de lovituri de artilerie, scrie agenția de presă Ukrinform. Ucraina și Canada au convenit asupra lansării producției comune de drone pentru armata ucraineană, întreprinderea în acest sens urmând să fie înființată pe teritoriul canadian. Ministerul Apărării de la Kiev a transmis că acordul a fost semnat deja de reprezentanții instituțiilor apărării din cele două țări. În baza acestui acord, va fi înființată o nouă companie mixtă, iar dronele produse vor fi destinate exclusiv forțelor de apărare ale Ucrainei. Acest demers va accelera furnizarea către apărătorii ucraineni a echipamentelor necesare pentru desfășurarea misiunilor de recunoaștere și planificarea operațiunilor. Totodată, proiectul este avantajos nu doar pentru Ucraina, ci și pentru Canada. Implementarea sa prevede extinderea capacităților de producție canadiene în domeniul tehnologiilor critice, precum și accesul la soluții eficiente ale războiului modern. Autoritățile ruse au limitat cantitățile de benzină vândute la pompă în Crimeea, iar guvernul rus a impus din nou o interdicție asupra exporturilor. Șoferii au format cozi uriașe la benzinăriile din Sevastopol. Liderul numit de Rusia în Crimeea anexată, Sergei Aksionov, a anunțat că restricțiile privind vânzarea de benzină au fost introduse în peninsulă începând cu data de astăzi. Fiecare rezident va putea cumpăra doar 20 de litri pe zi. Aksionov a scris pe canalul său de Telegram că le cere crimeienilor să nu facă rezerve de benzină și să realimenteze vehiculele în regim obișnuit. Și la final, datele despre vreme. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis un nou cod galben de ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Izolat vor fi averse puternice cu grindină și vijelie în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Astăzi se prevede cer variabil. Pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Temperatura aerului va oscila între 15 și 20 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Moldova Promo. Folclorul și tradițiile populare sunt comori perene ale neamului. Un popor viu este acela care păstrează și promovează aceste nestemate. În cadrul emisiunii Din tradiții strămoșești, Silvia Zagoreanu prezintă promotori de folclor cu povești și muzică tradițională. În fiecare sâmbătă, la ora 14:05, fiți alături de cei dragi, fiți alături de Radio Moldova.

0: Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Acasă și în lume e sâmbătă, ultima din această primăvară. Frumoasă, cochetă, capricioasă, dorită, s-a lăsat așteptată și se grăbește să plece, lăsându-ne bucurii, nostalgii, recunoștință și regrete ușoare. Bună ziua, prieteni! Sunt Svetlana Sârbu și împreună cu Ana Bragari vă invităm la o nouă ediție a emisiunii Acasă și în lume, un program în care ne vom aminti și de spusa lui Rabindranath Tagore: cerul sărută pământul prin ploi, pământul sărută cerul prin flori.

Împreună cu Laurențiu Popescu am admirat florile de ploaie. Ploaia s-a cam dus, am văd, te prângeam că răsare soarele, se văd și nou orașe zglobi și cerul este mai azuriu. Ne vom bucura în această ediție de întâlnirile cu oamenii de care ne-a fost dor, vom descoperi locuri pitorești, vom încerca și astăzi să dăm un rost timpului. În prima oră a emisiunii, dragi prieteni, vorbim despre un record stabilit în acest an la Noaptea Muzeilor. Vom merge apoi imaginar pe Aleea Cubujor de la Muzeul Național al Literaturii Române. Ne vom aminti astăzi și de scriitorul și de omul Victor Prohin, plecat într-o altă dimensiune. Aflăm ce noutăți mai sunt și în Dulcea Bucovina, ascultând o nouă secvență pregătită de corespondentul nostru la Cernăuți, Vitalie Zâgrea. Avem o ofertă sonoră interesantă, atractivă, astfel încât sperăm și ne-ar plăcea să credem că veți rămâne în compania noastră până la ora 14.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Ideea principală rămâne a fi aceeași, să vă faceți timp și să fiți alături de noi o perioadă cât mai mare. În cazul în care plecați de acasă, nu uitați telefonul mobil, iar accesând site-ul radiomoldova.md, ne vedeți, ne ascultați și vă simțiți bine în compania noastră. Suntem cu gândul acum la un eveniment care a avut loc acum o săptămână. Vorbim despre Noaptea Europeană a Muzeilor 2026, un eveniment care a adunat mii de vizitatori în muzeele din Republica Moldova, transformând spațiile culturale în locuri pline de viață, artă și istorie. Muzeul Național de Istorie, Muzeul Național de Artă și Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală s-au numărat printre cele mai vizitate instituții culturale din capitală. La Muzeul Național de Istorie a Moldovei, peste 16.000 de vizitatori au participat la programul dedicat Zilei Internaționale a Muzeilor și Nopții Europene a Muzeilor. Evenimentul a inclus expoziții, momente artistice, reconstituiri medievale și activități interactive pentru public. Printre cele mai apreciate atracții s-au numărat fotozona cu haine medievale și expoziția dedicată diversității culturale, care a reunit costume și obiecte reprezentative donate de 11 ambasade. Un număr impresionant de vizitatori a fost înregistrat și la Muzeul Național de Artă al Moldovei. Un program divers a fost pregătit și la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, unde au avut loc târguri ale meșterilor populari, ateliere de croșetat, țesut, broderie și sculptură în lemn, precum și concerte și spectacole folclorice. Vizitatorii au urmărit prezentări de modă, vernisaje de expoziții și proiecția filmului Floarea Vieții, dedicat patrimoniului cultural și tradițiilor populare. Vă reamintesc, dragi prieteni, evenimentul a atras peste 10.000 de vizitatori la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, confirmând interesul publicului pentru patrimoniul cultural și tradițiile populare. Noaptea Europeană a Muzeilor este unul dintre cele mai importante evenimente culturale organizate anual în Europa și are loc în preajma Zilei Internaționale a Muzeilor, marcată pe 18 mai. Evenimentul a fost inițiat în anul 2005 de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța, iar în prezent este patronat de Consiliul Europei, UNESCO și Consiliul Internațional al Muzeilor.

0: Noi mai rămânem în rai și plecăm în raiul cuvintelor, în raiul aromelor, în raiul emoțiilor de neuitat. Vorbim despre Aleea Cubujori a Muzeului Național al Literaturii Române din Chișinău, o alee care s-a transformat în seara de 27 mai într-un spațiu în care culorile și versurile au vorbit despre frumusețe, memorie și emoție. Evenimentul Poezie și Pictură pe Aleea de Bujori a reunit expoziția artistei plastice Maria Mardare Fusu și un recital poetic susținut de scriitori și oameni de cultură. Cum au dialogat pictura și poezia printre bujorii înfloriți și ce emoții au descoperit participanții, aflăm din reportajul realizat de Nicoleta Fordoi.
1: Parfumul bujorilor înfloriți, versurile rostite în aer liber și tablourile încărcate de culoare au adunat zeci de iubitori ai artei la Muzeul Național al Literaturii Române. Evenimentul Poezie și Pictură pe Aleea de Bujori a început cu vernisajul expoziției semnată de artista plastică Maria Mardare Fusu și a continuat cu un recital poetic moderat de scriitoarea Irina Nechit. Pictorița Maria Mardare Fusu a vorbit despre felul în care fiecare floare prezentă în tablourile sale a devenit o sursă de inspirație și emoție artistică.
2: Ele sunt din diferite perioade ale creației mele și se vede că unele sunt ca niște detalii din contextul lucrării. Alte lucrări sunt doar numai despre floare. Zinia, floarea mea dragă, eu am intitulat Anotimpul Iliacului. În tematica în care eu lucrez, legată de subiecte biblice, am trandafirul de aur și din trandafirul de aur face parte templul indian, Pecioara și Pruncul.
1: Scriitorul Ianoș Țurcanu, prezent la vernisaj, spune că expoziția i-a dezvăluit o nouă dimensiune a creației artistei.
3: Eu cunosc pe Maria de Tăsani, eram prieten bun cu Dumitru Fusu și eram la ei în casă. Desigur vineam în atelierul Mariei, care e chiar lângă casa lor, și am și lucrări acasă și am o lucrare legată de Iisus Hristos care am oferit-o unei biserici. Parcă cunosc mult, nu chiar totul despre Maria, de vreo 35-40 de ani, dar cu această încărcătură de culori. Parcă, uite, noi vorbim în această sală unde e vernisaj și parcă miroasa flori. Mi-a plăcut foarte mult, are trei lucrări legate de Iliac și mi-a zis, domnule, și eu atunci când am dat aceste lucrări, mă gândeam și la lucrarea dumitale, Flori de Iliac. Dar m-a uimit Maria cu această efervescență a culorilor, cu această nemurire a poeziei culorilor, adică de fiecare dată e altă.
1: Rectorul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Victoria Melnic, afirmă că expoziția a readus în prim plan frumusețea lucrurilor simple și emoțiile legate de memorie și copilărie.
4: Cunosc creația Mariei Mardare Fusu și o admir, dar mi s-a deschis dintr-o altă latură, cunoșteam mai bine creația ei inspirată din aceste motive și teme biblice, religioase. Am descoperit-o pe Maria care știe să vadă frumosul în niște lucruri aparent obișnuite. Frumusețea florilor, frumusețea naturii, frumusețea clipii care, de fapt, este cea mai prețioasă. Și asta trezește amintiri și din copilărie și din momentele memorabile ale vieții și

0: În Chișinău sunt foarte disciplinați acești bujori că au înflorit exact în momentul când noi am programat evenimentul. Este cumva punctul lor culminant. Îi putem admira și totodată putem asculta lângă ei poezie și mergând în sala galbenă a muzeului să privim expoziția fascinantă a Mariei Mardare Fusu. Aceste două fațete s-au îmbinat, poezia și pictura. Doamna Maria Mardare Fusu are o tematică foarte amplă a creației sale. Aici am rugat-o să aducă tablourile în care sunt prezente diferite flori, iar noi când spunem floare, avem în vedere o esență a frumuseții, o imagine a frumuseții absolute. Și de aceea noi nu putem trăi, de fapt, fără flori. Ele sunt prezente la toate evenimentele noastre și la botezuri și la nunți și la cununii, la mormântări, dar și în fiecare zi.
1: Seara de la Muzeul Național al Literaturii Române a demonstrat că poezia poate continua într-o pictură, iar culoarea poate deveni vers. Printre bujorii înfloriți ai lunii florar, artiștii și spectatorii au redescoperit împreună frumusețea clipei și puterea artei de a apropia oamenii de emoție și memorie.
2: Dacă pictorița Maria Mardare Fusu a redat prin culori anotimpul Liliacului, poetul Ianuș Țurcanu l-a imortalizat în versuri, iar Ana Barbu l-a nuanțat vocal.

0: Florile de liliac i-au zâmbit discret și i-au alinat dorul pentru ultima oară scriitorului, prozatorului Victor Prohin, cel care a plecat într-o altă dimensiune în ziua de 26 mai. Victor Prohin a fost un scriitor cu o voce distinctă în literatura română din Republica Moldova, cunoscut și apreciat pentru delicatețea observației, umorul blând, simțul firescului și discreția unei existențe puse în slujba cuvântului scris. Să ne amintim de omul și scriitorul Victor Prohin. Vă invit acum, dragi prieteni, să ascultați un fragment din emisiunea Convorbiri Literare, o emisiune în care atunci, în toamna lui 2011, am discutat cu Victor Prohin despre copii, despre copilărie, despre provocările scrisului, dar și încă ceva. Acel ceva îl veți desluși ascultând secvența.
1: De radio și de televiziune mă leagă amintiri frumoase, deoarece e primul meu loc de muncă după absolvirea facultății în 1965.
0: Și de atunci au trecut ani mulți, a fost și experiența lucrului la revista Nistru Basarabia, a fost experiența de lucru la Chipăruș și acum un progres în creația literară, revista Alunelul. Cum îl calificați? De la maturi la copii.
1: Eu mi-am început biografia de muncă lucrând pentru copii și o închei, de asemenea, lucrând pentru copii. Dar aș spune că lucrând la mai multe publicații, la revista Chipăruș, la revista Nistru, apoi Basarabia, la Moldova Suverană, aș zice că cel mai greu de lucrat e la o publicație pentru copii, deoarece pe un copil, dacă nu-l captivezi cu primele două, trei fraze, el lasă la o parte revista și nu se știe dacă va mai lua-o cândva.
0: Când scrieți mai ușor sau când se scria mai bine, mai inspirat pentru copii? Acum câțiva ani, când erau alte generații de cititori, sau pentru ăștia de aici care sunt furați de internet, de jocuri pe calculator, de atâtea și atâtea posibilități de a evita cartea?
1: Cele mai frumoase cărți pentru copii le-au scris poieții și prozatorii din generația care n-a avut parte de o copilărie frumoasă. Grigore Vieru, Gheorghe Vodă, Petru Cărare, Spiridon Vanghelie și alți poezi din aceeași generație. Generația lui Vasile Romanciuc, care s-a născut în anii grei de foamete, de asemenea a scris multe cărți frumoase pentru copii. Mă gândesc la Iulian Filip, la Constantin Dragomir, la alții pe care, posibil, la moment am scăpat.
0: Da, din creația dumneavoastră, dacă am stărui asupra cărților pe care le-a scris Victor Prohin pentru copii, de asta mă gândeam, să vă faceți și dumneavoastră o autoevaluare, cărțile la care ați lucrat și cărțile la care urmează să scrieți.
1: Am început a scrie din dorința de a comunica cu cât mai multe lume. Și lucrând la televiziune, am scris și mai multe povestiri pentru telespectatori care au fost apoi publicate. Primul care m-a îndemnat să adun cele publicate într-o carte a fost scriitorul Spiridon Vanghelie, care în acei ani lucra în calitate de consultant la secția literatură pentru copii a Uniunii Scriitorilor din Moldova. Deci, într-un fel, în domeniul literaturii pentru copii, mi-a fost naș literar. Singurul reproș care mi-l adresează Spiridon Vanghelie, de ce nu am scris mai mult pentru copii?
0: Și de ce nu ați scris mai mult pentru copii?
1: Nici eu nu știu, deoarece eu am început a scrie pentru maturi. Dar cum spunea Aurel Scobioală, atunci când ai ani puțin, ești eleu, vrei să crești cât mai repede și scrii poezie despre dragoste, despre deșertăciunea vieții, despre moarte. Iar atunci când se adună mai mulți ani, parcă ai fi vrut să te întoarci în propria copilărie și în copilăria prietenilor tăi. Aurez ca după fiecare emisiune pe care o pregătiți, numărul de radioascultători ai dumneavoastră să crească după cum cresc romanițele după o ploaie caldă.
0: Frumos și emoționant acest mesaj de adio al scriitorului Victor Prohen, cel care a aparținut categoriei de scriitori care nu și-au construit opera din gesturi spectaculoase, ci din fidelitate față de limbă, față de copilărie, față de cititor și față de o anumită morală a modestiei. Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, acolo sus, lângă îngeri și lângă flori. Noi aici pe pământ rămânem în poiana amintirilor împreună cu Ion Rață.

0: Din Poiana Amintirilor, acum la ora 11:40 de minute, mergem imaginar la Cernăuți, ori în aceste zile orașul a devenit din nou capitala dialogului intercultural. Vitalie Zigrea, corespondentul nostru la Cernăuți, ne invită să admirăm și să descifrăm un mozaic cultural.
1: Reprezentanți ai comunităților naționale din regiunea Cernăuți au prezentat tradiții, costume populare, bucate specifice și programe artistice, demonstrând încă o dată că multiculturalitatea rămâne una dintre cele mai valoroase moșteniri ale Bucovinei. Printre cele mai vizitate gospodării tradiționale s-a numărat Casa Românească, adusă din Pătrăuții de Sus, unde oaspeții au fost întâmpinați cu muzică populară, ospitalitate și preparate tradiționale. Atmosfera de sărbătoare a fost întregită de evoluția formației Țărâncuța, condusă de Sofia Roșca. Interpretele au dus pe scenă cântece românești vechi, păstrate cu grijă în memoria satelor bucovinene.
2: Am venit și noi astăzi la acest frumos festival care ne ajută foarte mult să ne unim unii cu alții, să știm că suntem români, care suntem legați atâta unul de altul și ne pare foarte bine. Cântăm cântice, cântăm, ne unim, ne prietenim, avem mulți prieteni. Prezentăm portul. Portul nostru e un port tare de mult, care are peste 200 de ani, de exemplu. Acest port e foarte vechi, la bunicile noastre. Noi suntem de mult bunici, dar este de la bunicile noastre acest port. Avem mai mult feluri de îmbrăcăminte, dar este unul din cele mai vechi porturi care prezentăm noi și pe altele țări. Și...
1: Programul artistic a reunit numeroase colective etnice din regiunea Cernăuți. Comunitatea românească a fost reprezentată și de ansamblul Izvoraș, condus de interpreta Victoria Costinean, care promovează de ani buni folclorul autentic românesc din nordul Bucovinei.
3: Suntem la festivalul multinațional din orașul Cernăuți. Suntem nu pentru prima dată, participăm acum câțiva ani la rând. Suntem nespus de bucuroși și mândri că am fost invitați să participăm și cu atât mai mult că suntem incluși în program chiar primii de la început. Am venit să arătăm cultura noastră, folclorul pur autentic de pe Valea Siretului din Sorojneț și costumul care îl avem, vedeți că modelul Cernăuțul Naționalul specific roșu.
1: Un loc aparte în cadrul festivalului l-a avut și tinerii interpreți și dansatori. Ansamblul de dansuri Alunielul din localitatea Horbova, Ținutul Herța, coordonat de Maria Buzduga, a demonstrat că dragostea pentru tradiții este transmisă cu succes noii generații.
4: Suntem nespuși de bucuroși că și anul acesta, la cea de-a doua ediție a festivalului regional a minorităților, aici la Cernăuți, la Muzeul de Arhitectură, unde ne putem prezenta, reprezenta noi, românii, din Ținutul Bucovinei. Și suntem foarte bucuroși că o vreme atât de frumoasă ne-a adunat aici toate minoritățile din regiunea noastră. Vom prezenta acest festival, îmi pare bine că în așa mod se poate lega prietenia între toate cele minorități care ne aflăm pe teritoriul Bucovinei. Să ne arătăm portul, cântecul, dansul, muzica și cred că vom avea un festival reușit.
1: Festivalul Mozaic Bucovinean a reunit reprezentanții ai comunităților ucraineană, română, germană, poloneză, evrească și ai altor grupuri etnice din regiunea Cernăuți, oferind publicului o imagine vie a diversității culturale care caracterizează nordul Bucovinei. Cea de-a doua ediție a festivalului Mozaic Bucovinean a reconfirmat faptul că Bucovina rămâne un spațiu al respectului reciproc, al dialogului și al conviețuirii armonioase dintre diferite comunități, iar cultura continuă să fie punct care unește oameni chiar și în vremuri dificile. De la Cernăuți pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

0: Moldova. În armonie cu primăvara.
1: În penultima zi a primăverii rămânem în armonie cu acest anotimp minunat care, ca de fiecare dată, se grăbește să plece. Rămânem pentru că vrem să admirăm bujorii adevărați favoriți al acestor zile. Considerat regele florilor, bujorul este simbolul bunăstării și al dragostei. Dacă în antichitate bujorii erau oferiți doar împăraților, astăzi fiecare dintre noi are acces la 10 de soiuri, care mai de care mai frumoase. Nu de foarte mult timp, bujorul a devenit și floarea națională a României și i-a fost dedicată ziua de 15 mai. Durata de viață a bujorilor poate trece de 100 de ani, așa se explică și faptul că în curțile din satele românești regăsim plante mai vechi decât casele. În vechime, bujorii erau cultivați pentru tratarea durerilor de cap și a astmului. Tot în trecut, aceste flori puteau fi cultivate doar de către oamenii bogați. Florile de bujori au conotații romantice, adesea fiind denumite ca fiind florile norocului sau ale căsniciei fericite, motiv pentru care se regăsesc tot mai adesea în buchetele de mireasă și sunt oferite în dar la aniversarea căsătoriei. Detaliile anumitor soiuri de bujori sunt comestibile și pot fi folosite în salate ori preparate în siropuri, dulceață sau ceai. Detaliile bujorilor sunt comestibile, precum vă spuneam, uneori sunt folosite chiar și în creme pentru torturi. Există și soiuri de bujori pitici, adică plante care nu depășesc 50 de centimetri și care au o înflorire abundentă. În prezent există o varietate largă de culori și nuanțe ale florilor, iar în afară de albastru putem găsi bujori în orice nuanță. Îi admirăm acum și în cântecul Veronicăi Mihai.

Dragi prieteni, e timpul să vă mulțumim că ați fost alături de noi în prima oră a emisiunii. Ne reîntâlnim după buletinul de știri, adică la ora 12:05.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Fraudele financiare devin tot mai frecvente și mai greu de recunoscut, iar escrocii folosesc inclusiv tehnologii moderne pentru a manipula victimele. Reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei avertizează că metodele utilizate evoluează constant, de la SMS-uri false și apeluri telefonice, până la clonarea vocilor și folosirea numerelor locale pentru a crea aparența unor apeluri oficiale. Reprezentantul BNM Radu Habașescu a precizat la Moldova 1 că băncile pot contacta clienții doar atunci când există suspiciuni privind tranzacții frauduloase, însă niciodată nu vor solicita date confidențiale sau transferuri de bani.
3: Sună doar momentul în care există careva suspiciuni și doar pentru a confirma că dumneavoastră s-a făcut operațiune sau nu, pentru că există riscul să fie tentative de a extrage banii de pe contul dumneavoastră sau fie va preluat aplicația mobilă. Deci doar în cazul dat sunt telefonați pentru a întreprinde acțiuni de a verifica dacă sunteți dumneavoastră sau nu. Una din tipologii de fraudă este că sub pretextul că a expirat contract cu operatorul telefonie mobilă, se solicită informații precum că necesar de actualizat contractul și îi solicită aceste informații. Deci date caracter personal nu se comunică telefonic.
2: Pentru a verifica autenticitatea unui apel, cetățenii sunt îndemnați să închidă conversația și să contacteze instituția prin numerele oficiale afișate pe site-uri sau pe cardurile bancare. În cazul în care o persoană observă tranzacții suspecte pe cont, primul pas este blocarea imediată a cardului și contactarea instituției financiare.
3: Acum este posibilitatea de sine stătător să intrați în aplicația mobilă și să întreprindeți acțiuni de blocare a contului. Sunt șase de recuperare, depinde de viteza de reacție, deci este foarte important să fiți agili și să telefonați instituțiile la care vă deserviți cât mai curând pentru a bloca și întreprindere acțiunile de recuperare. Deci, în dependență de tipologia operațiunilor care ați făcut-o, sunt diferite metode de a încerca recuperarea acestor mijloace bănești.
2: BNM anunță că desfășoară campanii de informare împreună cu alte instituții ale statului, inclusiv Inspectoratul General al Poliției și Serviciul de Informații și Securitate, pentru a reduce riscurile la care sunt supuși cetățenii. Cetățenii sunt îndemnați să închidă imediat apelurile suspecte, să contacteze banca și să sune la 112 în cazul în care au divulgat date personale sau bancare. Acțiunile primarului Ion Ceban, care a intrat fără să fie invitat la ședința Parlamentului din 28 mai, pot fi apreciate drept o abatere de la regulile care guvernează desfășurarea lucrărilor plenare. Comentariul a fost făcut de Asociația Promolex, implicată în monitorizarea activității legislativului. Organizația a invocat regulamentul Parlamentului, precizând că ședințele plenare sunt guvernate de principiile ordinii, disciplinei și respectării ordinii de zi a aprobate. Dreptul de a lua cuvânt aparține deputaților și altor persoane invitate în condițiile stabilite de Parlament sau de președintele ședinței. În acest caz, intervenția primarului poate fi apreciată drept o abatere de la regulile care guvernează desfășurarea lucrărilor penale. Plenare, menționează Promolex într-un comunicat emis vineri 29 mai. Amintim că Ion Ceban a intrat joi în plină ședința Parlamentului și a solicitat insistent să ia cuvântul, deși intervenția sa nu avea legătură directă cu subiectul aflat în dezbatere. Pentru că nu a reacționat la solicitarea președintelui Parlamentului Igor Grosu de a lua loc în spațiul destinat vizitatorilor și de a nu întrerupe lucrările plenului, a fost solicitat serviciul de pază pentru a-l escorta din sală. Drone ale Ucrainei au lovit peste noapte un petrolier în portul Taganrog și au atacat un depozit de petrol în orașul Armavir, au declarat autoritățile din regiunile sudice Rostov și Krasnodar ale Rusiei. Incendiile de pe petrolier și din portul Taganrog au fost stinse, fără să fie raportate scurgeri de petrol. Două persoane au fost rănite. În regiunea vecină Krasnodar, autoritățile din Armavir au declarat că incendiul de la un depozit de petrol din zona industrială a fost adus sub control și că nu au existat victime. Statele Unite sunt pregătite să reia atacurile asupra Iranului dacă nu se va ajunge la un acord, a declarat secretarul apărării Pete Hegseth, în timp ce negociatorii de la Washington și Teheran încearcă să depășească diferențele majore care blochează o înțelegere. Hegseth, vorbind la principalul forum asiatic pentru lideri din domeniul apărării, militari și diplomați, a afirmat că Statele Unite nu au întors spatele regiunii Asia-Pacific în ciuda implicării în conflictul cu Iranul, scrie Reuters. Războiul lansat de Statele Unite și Israel pe 28 februarie a ucis mii de oameni. Și la final, datele despre vreme. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis un nou cod galben de ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Astăzi, până la ora 17, izolat, vor cădea averse puternice cu grindină și vijelie în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului va ajunge la 20 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova

cu și despre interpreți de cântec popular. Doar la Radio Moldova, în fiecare duminică, de la 14 și 5 minute. Realizator Veta Ghin.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Sfârșit de săptămână, miez de zi, preocupări diferite, dar totuși asemănătoare și dorința de a mai încetini ritmul, de a-i mai da minții și inimii un pic de răgaz. Noi suntem aici pentru a vă reconforta spiritual. Sunt Svetlana Sârbu și rămân a fi gazda dumneavoastră până la ora 14.

Printre culori am început această oră împreună cu Dan Balan și vom continua prin a admira iarba verde de acasă. Vrem să ajungem la o pensiune turistică din satul Tudora Ștefan Vodă. Mai apoi vom rămâne de fapt tot în sudul Republicii, doar că vom merge la Cahul și ne vom pregăti de o seară de dans. Vorbim despre un proiect care începe în această seară la Cahul, pentru că ne plac călătoriile, ne place să descoperim locurile pitorești. Vrem să vorbim și despre un infotur destinat operatorilor și agenților de turism din Spania, Marea Britanie și Andorra, cu scopul de a promova destinația turistică Republica Moldova pe piețele europene. Mai aproape de sfârșitul orei aflăm lucruri interesante, curioase, chiar despre festivalul Diaspora Fest, care va avea loc mâine în orașul Cesena din Italia. Iar astăzi, aici și acum, rămânem acasă, ascultăm emisiunea Acasă și în lume, un produs Radio Moldova. Nu uitați, suntem foarte aproape de dumneavoastră, la doar un click distanță, radiomoldova.md, secțiunea Live.

0: acasă și în lume.
1: Acasă vorbim tot mai des, mai ales când vine vara, despre pensiunele agroturistice, cele care îmbină perfect tradiția, natura și gastronomia autentică. Acestea oferă o evadare excelentă din mediul urban, unde oaspeții pot degusta bucate locale și se pot bucura de relaxare. Astăzi, Natalia Mugâldea ne invită să mergem la o agropensiune din satul Tudora Ștefan Vodă.
2: Dorina Unici administrează o pensiune care promovează turismul rural și ecoturismul în satul Tudora, raionul Ștefan Vodă. Ea ne-a povestit cum reușește să creeze o atmosferă primitoare pentru turiști, promovând frumusețea și ospitalitatea locală.
3: Suntem cei care am creat o pensiune dintr-o toloacă, pe o imaș pe malul Nistrului. Suntem o pensiune tânără, ne-am creat în pandemie. La nivel de subconștient a fost creată această activitate, cu dragoste de frumos, de tradiție. Am început să facem eveniment Hala Piersici. Vroiam să punem pe tale Moldovei noastre, sat Tudora, ca un sat al piersicilor. Și asta am început o afacere din 2016, cu prima ediție la Hai la Piersici. Anume pe această toloacă încercam să ducem gustoșenile gastronomice pe talerul turiștilor care veneau la noi în localitate. Pandemia a fost simbolul care a zis noi acum trebuie să o facem. Primul an de activitate am activat camping. Oamenii veneau la refugiu din depresia zilnică urbană, veneau pe toloaca noastră și atunci am dat exploatare o căsă din povești, cum mi-a spus noi, pentru că ea a fost cea care a motivat și ne-a generat ca activitate.
2: Până acum câte căsuțe din povești
3: aveți? Avem 3 căsuțe. Este o căsuță ecologică, căsuța din cânepă industrială. Prima căsuță ecologică industrială care a contribuit împreună cu Asociația Obștească Renașterea Rurală să aducem cânepă industrială ca să fie crescut în Republica Moldova.
2: Cum ați evoluat un an?
3: Începutul nu a fost greu. Permanent am căutat și suport, și parteneri, și colaborare. Și asta o facem în continuare. Doar așa putem face lucruri frumoase. Investițiile personale sunt pentru că orice idee trebuie implementată. Asta este principiul nostru. Vreau, acum și trebuie. Și așa, în cadrul pensiunii avem atelierul gastronomic, avem atelierul olăritului.
2: Câți oameni vă ajutați?
3: Așa, 5 persoane în cadrul pensiunii. Dacă nu este o echipă care să fie în același pas cu tine, atunci nu se reușește.
2: Cine sunt acei turiști care vă pășesc pragul?
3: Cel mai mare procent sunt din Republica, dar foarte mulți ucraineni găsesc refugiu și se întâlnesc chiar cu familia noi în pensiune. De când am început a frecventa târgurile de turism în România, la București deja 2 ediții. Avem impact foarte frumos, deoarece avem și turiști români, deja sunt și prieteni.
2: Care sunt acele provocări pe care le întâmpinați în gestionarea acestei pensiuni?
3: Una din provocările noastre sunt resursele umane. Permanente sunt nevoi, dar este foarte frumos pentru că oamenii din localitate se implică și aceasta ar fi o forță de a-i menține oamenii acasă. Finanțele mereu nu ajung, dar datorită proiectelor, feritor programe, încercăm să implementăm, duc la rezultate frumoase. Tradițiile, evenimentele sunt ceea ce aduc oamenii și fac cunoștință cu locațiile, cu destinațiile turistice. Nu în zadar am pornit evenimentul Hai la Piersici și este un târg cultural turistic pentru raionul Ștefan Vodă deja. Turismul gastronomic este extraordinar și noi, Asociația Obștească Nisul de Jos Meleag Natal, am înregistrat la Agenția de Stat de Proprietate Intelectuală 5 preparate tradiționale garantate la nivel național. Plăcinta Miresi este ghițmanul, este bovș cu urechi, sirasolul din șovai și plachea din pește. Ce înseamnă specialitate tradițională garantată? Ele sunt cu statut care trebuie să fie respectat rețeta, tehnologia, întocmai conform caietului de sarcini.
2: Sunt turiști internaționali pretențioși?
3: N-am văzut pretențioși. Toți care au venit, toți au ieșit cu avșuri și revin.
2: În 10 ani, cum vedeți acest domeniu al turismului?
3: Turismul este un potențial vast economic pentru Republica Moldova și este o tentă esențială și primordială. Noi suntem obligați ca oameni, ca antreprenori, să creștem acest potențial. Autenticitatea noastră nu trebuie să o ștergi, pentru că asta este la nostru. Păstratul sălbaticului, biodiversitatea, asta este ceea ce trebuie să promovăm. Să lăsăm artificial într-o parte și să scoatem frumosul în față.
2: Vă vedeți tot muncind în acest domeniu?
3: Turismul este acea ramură care poate cuprinde toate spectrele, începând cu pedagogie, educație, economie, toate cunoștințele, creativitatea și ideile. Sperăm să mai educăm oameni în domeniul respectiv. Noi avem posibilitate și este capacitate.
2: Mai atrageți oameni.
3: Să activeze, să genereze idei.
2: Scop.
3: Este un scop pentru că avem potențial. Nistrul de Jos este zona Ramsar, Parcul Național Nistrul de Jos. Suntem la o etapă incipientă. Abia acum începe a crește și a-și capăta vizibilitatea.
2: În 10 ani această zonă va fi mult mai cunoscută.
3: Segmentul turistic rural ia foc. Sperăm să continuăm și să scoatem frumosul regiunii în bilet.

0: lângă Nucul de la Poartă ne-a cântat în 7 Pașa Parfeni, omagiatul zilei de astăzi. Îi dorim la mulți ani cu primăveri frumoase, cu cântece memorabile, să se simtă bine și să fie un artist împlinit. La ora 12 și 24 de minute mergem mai departe și vrem să ajungem la Cahul, acolo unde în această seară va fi dat startul unui proiect inedit. Aflăm mai multe din secvența realizată de Victor Balaniuc.
1: Palatul de Cultură Nicolae Bodgros lansează astăzi un nou proiect comunitar dedicat seniorilor municipiului Cahul, seri dansante pentru seniori. Scoarul Palatului va deveni pe parcursul întregii veri spațiu de întâlnire, muzică, dans și socializare pentru generația matură a orașului. Detalii aflăm de la doamna Rodica Pânășescu, directoarea instituției.
2: Un proiect care va motiva și seniorii să participe în activități culturale, să aibă unde să comunice, să recreeze, să aibă un agrement frumos și totodată să aibă posibilitatea să danseze după muzica lor iubită, anilor

0: sondaj, am înțeles că este nevoie să le organizăm în vara aceasta și să arate retro, dansante, vor cânta și acei participanți ai festivalului nostru în local cântecele tinereții noastre, foști muzicanți, artiști, profesori, să fie și o retrodiscotecă.
1: Care va fi orarul pentru toată vara aceasta?
0: Odată la două săptămâni, două ori pe lună, Palatul de Cultură Nicolae Budgros, pe Facebook, este indicat orarul. Deschiderea stagiunii pe 30, sâmbătă și peste două sâmbete noi avem următoarea. 6 serate vom avea în această vară, care se va încheia cu festivalul Cântecele Tinereții Noastre, Retro Festival. În septembrie este o provocare pentru noi, deoarece tot ce este tradițional noi am mai făcut. Suntem alături de această stațiune balneară, mulți oaspeți aici, multă lume. Chiar am primit solicitări de la oameni că mai doresc să aibă și un alt agrement. Vom construi acest proiect și dacă va fi reușit, îl vom continua și în timp de iarnă, doar acel care încearcă poate să înțeleagă cum va fi mai departe.
2: Radica Pănășescu, directoarea Palatului de Cultură Nicolae Budgros din Cahul, ne-a vorbit despre inițierea unui proiect interesant, sociocultural, set dansante pentru seniori.
3: Așadar, dacă vă place să dansați, sunteți așteptați în această seară la Cahul. Iar noi când ne gândim la dans, probabil că în minte ne vin mișcările expresive, ritmurile vibrante și bucuria de a elibera corpul în acord cu muzică. Să nu uităm că dansul poate fi mai mult decât o simplă formă de divertisment. Terapia prin dans este o metodă recunoscută pentru a ne îmbunătăți atât sănătatea fizică, cât și cea emoțională, oferindu-ne un echilibru unic între corp și minte. Așa și numai așa, o confirmă și Ion Suruceanu.

0: acasă și în lume.
1: La ora 12 și 32 de minute vă reînnoim invitația de a petrece cât mai mult timp în compania noastră aici la emisiunea care apropie oamenii și scurtează distanțele. Oficiul Național al Turismului din Republica Moldova a organizat un infotur destinat operatorilor și agenților de turism din Spania, Marea Britanie și Andorra cu scopul de a promova destinația turistică Republica Moldova pe piețele europene și de a consolida parteneriat internaționale în domeniul turismului. Timp de câteva zile, participanții au avut posibilitatea să descopere autenticitatea Republicii Moldova printr-un program complex care a inclus vizite la cele mai reprezentative obiective turistice, experiențe gastronomice tradiționale și întâlniri cu reprezentanți ai industriei locale de turism. Aflăm mai multe din interviul realizat de Daniela German cu directorul interimar al ONT, Ana Șandra.
2: S-a încheiat infotripul dedicat turoperatorilor din Spania, Marea Britanie și Andorra. Cum au fost selectați acești operatori de turism? Ce criterii ați urmărit și de ce anume din aceste țări?
3: Au fost selectați agenții de outgoing, deci cei care ar urma să aducă turiști din Spania spre Republica Moldova și așa zisele DMC-urile, care se numesc Destination Management Company, deci cei care sunt interesați și lucrează în direcția de a promova Republica Moldova pe piața spaniolă și vând pachete de tip familiare. Sunt odată și operatori specializați în tururi gastronomice, pentru că unul dintre criteriile principale a fost anume experiența acestora în promovarea destinațiilor autentice, mai puțin vizitate, și a turismului cultural și gastronomic. Spania este inclusă, deci ea se regăsește pe piețele ținte pentru promovarea Republicii Moldova conform ghidului nostru de marketing și evident că interesul pentru experiențe culinare și destinații mai puțin explorate este în continuare creștere pe această piață. În același moment, participarea operatorilor din Regatul Unit și Andorra oferă oportunitatea extinderii colaborării și diversificării fluxurilor turistice spre Republica Moldova.
2: Operatorii de turism au avut la dispoziție o săptămână de a explora Republica Moldova, au degustat băuturi locale tradiționale și au participat la masterclass-uri de pregătire a sarmalelor, exact. O experiență autentică. Povestiți-ne mai mult cum a fost la Lalova, Rezina.
3: La Lalova participanții au rămas foarte surprinși de autenticitate și experiențele pe care le-au obținut acolo. Un punct de atracție a fost pentru dânsi, evident, laboratorul de băuturi tare a domnului Hangano, unde oaspeții au descoperit procesul de producere a băuturilor tradiționale locale și au avut, evident, parte și de degustare. De asemenea, ei au făcut un tur ghidat al pensiunii și au participat și la un masterclass de pregătire a sărmăluțelor, care este specialitatea casei, după cum noi cu toți deja cunoaștem. Experiența aceasta le-a oferit posibilitatea să interacționeze direct cu gazdele și de a descoperi ospitalitatea noastră moldovenească.
2: Turiștii au ajuns și la cetatea Soroca. Cu ce impresii au rămas după vizita de acolo?
3: La cetatea Soroca ei au acumulat, cred că una dintre cele mai bune și frumoase impresii în cadrul întregului program. Ei au fost impresionați de atât de istoria cât și de arhitectura cetății și totodată de amplasarea spectaculoasă pe care o are cetatea pe malul Nistrului. Mulți dintre participanți au apreciat și autenticitatea locului și potențialul lui turistic și totodată ei au menționat că este un obiectiv cu un farmec deosebit și o poveste care o are în spate și care merită promovată pe piețele externe.
2: Oaspeții au descoperit și tradițiile și ospitalitatea din Găgăuzia. Cum s-au îmbinat, doamna Șandra, experiențele culinare cu cele culturale de acolo, din zona respectivă?
3: Participanții, mai ales cei din Spania, au fost surprinși să descopere că în Republica Moldova există o regiune autonomă în care se vorbește o limbă de origine turcică, dar totodată religia este de cea ortodoxă. Această combinație culturală, evident că le-a stârnit un interes deosebit și experiențele culinare care s-au îmbinat în mod firesc cu cele culinare prin degustarea preparatelor tradiționale găgăuze, interacțiunea cu localnicii și descoperirea obiceiilor specifice regiunii. Ei au rămas totodată și s-au plăcut surprinși de diversitatea culturală a Republicii Moldova, pentru că Moldova este foarte mică și totodată întrunește multe tradiții ale etniilor care trăiesc pe teritoriul Republicii Moldova.
2: Doamna Șandra, vreau să vorbim vorbim și despre sesiunea B2B între agențiile de turism din Republica Moldova și cele din Spania, Andorra și Regatul Unit. Ce perspective de colaborare s-au conturat în urma acestei vizite?
3: Sesiunile de B2B, de fapt, este o condiție importantă, pentru că în momentul în care oaspeții turoperatorii străini vizitează țara, ei au nevoie și totodată să comunice direct cu turoperatorii din Republica Moldova pentru a putea stabili noi contracte, ca să poată forma o colaborare productivă. Și agențiile participante, evident că au reușit să stabilească primele conexiuni pentru viitoarele parteneriate și au discutat despre posibilitatea dezvoltării unor pachete turistice dedicate Republicii Moldova. Principalul obiectiv este, evident, că includerea unui număr cât mai mare de grupuri turistice în itinerarele operatorilor străini și promovarea Republicii Moldova ca destinație autentică pentru un turism gastronomic, cultural și, în general, unul de experiență.
2: Cheltuielile acestui infotrip au fost împărțite între partea moldovenească, Oficiul Național al Turismului și operatorii de turism care au venit din Spania, Marea Britanie și Andorra, dar a fost posibil și grație diasporei.
3: O bună parte din cheltuieli și-au asumat operatorii de sine stătător. Biletele, unele momente de organizare și le-au asumat de sine stătător. Plus la aceasta a fost implicată și o reprezentantă a diasporii noastre în Spania, care tot s-a implicat foarte activ în a-i aduce pe ei în Republica Moldova și a informa. Se denotă o colaborare a noastră foarte strânsă cu membrii diasporii.
1: Despre parteneriatele internaționale în domeniul turismului, dar și despre promovarea destinației turistice Republica Moldova, a discutat Daniela German cu Ana Șandra, director interimar Oficiul Național al Turismului din Republica Moldova.

0: acasă și în lume.
1: La ora 12 și 41 de minute pornim spre Italia. Vrem să ajungem la Cesena, acolo unde mâine Dorul, Verbul Matern, muzica și dansul se vor reuni și își vor da mâinile, își vor da întâlnirile, iar inimile conaționalilor noștri vor bate toate la unison. Despre Diaspora Fest vrem să vorbim în cele ce urmează împreună cu Aliona Căușnean, președinta Asociației AMIC. Doamnă Căușnean, bună ziua și vă mulțumim că ați acceptat invitația, bine ați revenit acasă. Radioul permite această posibilitate și oferă această posibilitate.
2: Bună ziua și bună ziua Republica Moldova și vă mulțumim foarte mult, sunt foarte emoționată că suntem la muncă aici unde aducem Republica Moldova la ceva maxim, la ceva foarte frumos, unde creăm punte între Republica Moldova și Italia, unde toată lumea este aici pe câmp și muncește. Foarte mulți italieni unde cred în Republica Moldova și într-adevăr mâine vor să o vadă așa cum suntem noi, așa cum suntem noi moldovenii. Mai mult ca atât, toate asociațiile, foarte multe asociații din Italia și din Europa o să vină aici unde vor participa activ la sărbătoarea mare a Republicii Moldova.
1: Știu că la această oră colegiile dumneavoastră, prietenele dumneavoastră, printre care este și doamna Lilia Tusa, o bună prietenă a postului național de radio, este la aeroport, urmează să-i întâmpine fetele din Belgia. Spuneți-mi, vă rog, cine vor fi oaspeții? Cu cine ați muncit la pregătirea acestui festival și, de fapt, de ce e nevoie de un festival Diaspora Fest la Cesena? Știu că și italienii îl așteaptă.
2: Desigur, da, italienii, am creat festivalul ăsta cu foarte mulți organizatori, vin deja din Anglia, au venit, din Irlanda vor ajunge mâine seară, Asociația AMIC Irlanda, Asociația AMIC Northampton, Asociația Busuioc cu Lilia Tusa, Asociația Cimbrișor cu Lilia Zupcu, grupul Vatra de la Torino cu Iurie Raelian și foarte, foarte multe asociații italiene unde vor participa și sunt parte activă a festivalului și să vedeți dumneavoastră dacă aș avea posibilitatea să vă arăt ce mișcare este aici mare pentru pregătirea a prezentării Republicii Moldova, este ceva extraordinar. Toți organizatorii sunt, da, Lilia Tusa este la aeroport unde vine șezătoarea Bruxelles cu defilarea costumilor naționale. Fiecare asociație vine și o să danseze și o să prezinte Republica Moldova. Va fi foarte mult sport, foarte mult gastronomie, dar va fi și folclorul romaniol aici de pe loc, cât folclorul nostru tradițional. Ne dorim la cel mai mare nivel să creăm această punte între țări, unde lumea trebuie să ne cunoască, să ne cunoască frumosul nostru, oamenii noștri frumoși și dornici. Am muncit toți împreună un an de zile prin telefoane, prin Zoom, dar am organizat așa un festival de amploare mare, cu mesaje foarte puternice pentru toată lumea, pentru toată Europa, pentru Republica Moldova.
1: Doamnă Căușnean, pentru că ați pomenit și de deliciile gastronomice, vreau să vă întreb cine și cât timp și cum va reuși să gătească pentru foarte multă lume, pentru că noi cunoaștem foarte bine acest lucru. După muzică, după dans, are nevoie omul să-și mai treagă sufletul și să mănânce ceva gustos.
2: Desigur, și iată aici gastronomia, până la două noaptea, toate doamnele din toată Italia arătau fiecare videourile lor cum muncesc intens, cu dulciuri, cu plăcinte, cu sarmale, să vină aici la sărbătoare, plus italienii. Mămăliga noastră o vor prezenta-o alpinii. Sunt militari din munți care vor pregăti mămăliga noastră însăși ei, italienii, alpinii italiani. E ceva extraordinar. când cineva îți poartă tradiția ta într-o țară diferită. Va fi foarte multă gastronomie și va fi ceva extraordinar, extraordinar.
1: Mai am o curiozitate, ați pomenit de Iuri Răileanu, noi am vorbit nu o singură dată cu el, este un om care pune mare preț pe autentic, pe valoare, pe lângă grupul Vatra, are și o școală de studiere a limbii române, îi place să poarte cu mândrie portul popular, straile noastre. Curiozitatea mea este dacă și dumneavoastră, cei din Cezena și oaspeții dumneavoastră vor veni îmbrăcați ca la carte, adică cu costumul tradițional, și de unde ați făcut rost de aceste costume?
2: Vedeți, toată lumea va fi în straie naționale. Să vă spun sincer, chiar dacă nu le-am avut, le-am împrumutat unul de la alții, dar să vă spun, băieții de la rutiera care vin Moldova, Italia, spun așa, aducem foarte multe costume naționale pentru că ne le cere lumea ca să vină toți la festival îmbrăcați în ie. Și este foarte frumos. Ceea ce depinde de Iuri Răileanu. Iuri Răileanu va aduce la festivalul acesta toată tradiția României, din orice colț a României, pentru că vor fi și consulii din la Consulatul General de la Bologna, din România. Vom fi onorați de foarte multe oficialități, chiar și din Parlamentul Republicii Italiene. Președintele relației cu Republica Moldova, onorevole Beatrice Colombo, ambasadorul nostru, consulul general de la Milano, Adrian Popescu, primarul de unde suntem aici, funcționarii din primărie, adică vom fi onorați din partea instituțiilor și ceea ce ne dorim noi să aducem Republica Moldova la un nivel foarte înalt. Și ceea ce am mai dorit să spun, văzând că în Italia a fost recunoscută religia ortodoxă pe teritoriul italian, atunci noi vom începe festivalul nostru cu un cult religios ortodox, unde toată lumea va fi la liturgie în ziua de Rusalii, și după aceea vom veni la locație pe jos, că ne desparte un punte între Cezena și biserică, și atunci vom veni toți la festivalul și la deschiderea festivalului Prieteniei. Asta este în linii generale, dar desigur vă așteptăm cu mare drag, toată lumea să fie cu ochii pe noi, pentru că este ceva extraordinar ce se petrece aici.
1: Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Căușnean. Am început interviul în care ați avut emoții foarte mari, pe urmă s-au temperat. Vă felicităm și cu ocazia faptului că ați debutat astăzi în direct la Radio Moldova, iar mâine să aveți parte de o zi memorabilă, pentru că e Duminica Mare, pentru că vorbim despre suflet, credință, tradiție și dor.
2: Vă mulțumesc foarte mult și vă spun un sincer mulțumesc și vă cuprind virtual pe toți și spun trăiască Republica Moldova!
1: Așa să fie, dragi prieteni, despre festivalul Diaspora Fest, care va avea loc mâine la Cezena, Italia, am discutat cu Aliona Căușnean, președinta Asociației AMIC.

0: După o escapadă în Italia, revenim acasă. Vă mulțumim, dragi prieteni, că și în această oră ne-ați însoțit în drumeția noastră radiofonică. Ne reîntâlnim deja după radiojurnalul amiezei, adică la ora 13 și 15 minute.
1: Nu-i târziu, nu-i târziu să cred, nu-i târziu să cred în glasul tău și în

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voie dumneavoastră să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.
2: Cu

0: responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbătă și duminica de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Publicitate la Radio Moldova.
1: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăteni-Râșcani.

0: Proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Aproape o treime din moldoveni trăiesc în lipsuri, arată datele statistice, iar nivelul sărăciei ar putea fi și mai mare.
2: Avem 31% de oameni sub pragul de sărăcie. Trebuie să adaptăm metodologia noastră la standardele UE.
1: Cooperarea industrială și dezvoltarea capacităților economice relevante pentru securitate și apărare sunt printre subiectele discutate de oficialii de la Chișinău cu reprezentanții Comisiei Europene. Beneficiile sociale sunt principalul motiv pentru care unii locuitori ai regiunii transnistrene solicită cetățenia rusă, consideră vicepremierul Valeriu Chiveri.
3: Cetățenii sunt pragmatici. Mă refer la acest surplus, care nu este foarte mare, dar în anumite condiții persoanele care sunt de vârstă mai înaintată sau sunt deja la pensie, consideră că ar putea beneficia de acest surplus.
1: Astăzi se prevede cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Detalii în jurnal. Aproape o treime din moldoveni trăiesc în lipsuri, arată datele statistice. În 2025, rata sărăciei a constituit 31,1%. 15% din populație au trăit chiar sub pragul sărăciei extreme, adică au câștigat mai puțin de 3.036 de lei pe lună. Datele îngrijorătoare ar putea să nu reflecte tabloul integral. Indicatorii ar putea crește odată cu implementarea de către Biroul Național de Statistică a unei noi metodologii de calculare prin includerea cheltuielilor pentru servicii medicale, relatează Camelia Babeica.
4: Populația din sudul țării înregistrează cea mai înaltă rată a sărăciei, de aproape 47%. În centru, acest indicator nu ajunge la 40%, iar în nord trece ușor de 30%. Situația este ceva mai bună în municipiul Chișinău, unde ponderea persoanelor cu venituri mici este de 15%. De altfel, discrepanțele dintre mediul rural și cel urban sunt mari. La sate, rata sărăciei ajunge la 40%. Iar în orașe, ponderea este de 21%. Persoanele vârstnice rămân cele mai vulnerabile în fața acestui fenomen. Aproape 40% dintre cei care trăiesc în sărăcie au mai mult de 60 de ani. Copiii și adolescenții reprezintă o pondere de 31%, fiind urmați de persoanele cu vârste cuprinse între 40 și 49 de ani. Cea mai mică rată a sărăciei de 24% se înregistrează în categoria de vârstă 30-39 de ani. Oamenii spun că, deși din punct de vedere material se consideră săraci, din punct de vedere moral și sufletesc se simt bogați.
5: E greu să trăiești. Și cum crezi că nouă ni e ușor? La pensionar cu 2.500. Și trăim.
6: Deci moldovenii sunt săraci.
5: Nu te-ți, care furau.
7: Săracă poate material, dar mi se pare că spiritual e foarte bogată țară. Trebuie să muncim, asta în primul rând. Și pe urmă să fim cinstiți și să trăim în pace cu toate popoarele, cu toată lumea.
8: În plan economic, material, eu cred că Moldova este săracă, dar avem o bogăție care nu se măsoară cu valoarea banilor. Avem o cultură, oameni, natură. Suflet.
4: Expertul economic Veaceslav Ioniță accentuează că rata sărăciei rămâne în continuare una foarte ridicată.
2: Avem 31% de oameni sub pragul de sărăcie. Trebuie să adaptăm metodologia noastră la standardele UE. De aceea a fost introdus factorul sănătății și mai este încă un lucru, numărul persoanelor eșantion a fost mărit substanțial, ceea ce înseamnă că profunzimea, calitatea și detalizarea datelor în prezent este cu mult mai bună decât în trecut.
4: Reprezentanții Biroului Național de Statistică au anunțat că în baza metodologiei actualizate și aprobate vor fi recalculate seriile de timp pentru perioada 2019-2024. Datele actualizate vor fi transmise pentru validare către Eurostat, oficiul de statistică al Comisiei Europene.
1: Prioritățile economice ale Republicii Moldova, ritmul implementării reformelor și avansarea procesului de integrare europeană au fost principalele subiecte despre care au discutat viceprim-ministrul și ministrul dezvoltării economice și digitalizării Eugenio Smochescu și secretara de stat Cristina Ceban la Bruxelles. Delegația Chișinăului a avut întrevederi cu oficiali ai Comisiei Europene. În cadrul întrevederii cu directorul general pentru extindere și vecinătatea estică Gert-Jan Kaupmann și directorul Mathieu Basque au fost stabilite prioritățile conferinței de investiții care va avea loc la Chișinău pe 4 iunie cu accent pe atragerea capitalului străin și consolidarea securității energetice. Totodată au fost analizate progresele Republicii Moldova în procesul de aliniere la acquis-ul comunitar, precum și perspectivele încheierii provizorii a negocierilor pentru mai multe capitole în care țara a înregistrat rezultate importante, între care se numără societatea informațională, politicile antreprenoriale și politica externă. Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, un subiect important al vizitei a fost cooperarea industrială și dezvoltarea capacităților economice relevante pentru securitate și apărare. Autoritățile au discutat cu șeful Direcției Generale Industrie și Apărare și Spațiu, Timo Pensonen, despre oportunitățile de integrare a companiilor moldovenești în lanțurile valorice europene, cooperarea în domeniul mărfurilor cu dublă utilizare și participarea la proiecte industriale comune cu partenerii europeni. Beneficiile sociale acordate de Rusia sunt principalul motiv pentru care unii locuitori ai regiunii transnistrene solicită cetățenia rusă, consideră viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri. Oficialul susține că este vorba în special despre persoanele în vârstă interesate de suplimentele financiare oferite de Moscova.
3: Consider că cei care pledează pentru cetățenia rusă pledează în primul rând pentru anumite beneficii sociale. Cetățenii sunt pragmatici. Mă refer la acest surplus, care nu este foarte mare, dar în anumite condiții persoanele care sunt de vârstă mai înaintată sau sunt deja la pensie, consideră că ar putea beneficia de acest surplus.
1: În același timp, oficialul consideră că cetățenia rusă este mai puțin atractivă pentru generațiile tinere care au acces la oportunități mai mari prin intermediul cetățeniei Republicii Moldova.
3: Nu cred că este un flux mare de tineri care și-ar dori să își lege viața de cetățenia Federației Ruse. Sunt perspective mult mai bune în ziua de astăzi, iar pașaportul Republicii Moldova oferă mult mai multe beneficii pentru dezvoltare profesională, pentru educație pe viitor.
1: În regiunea transnistreană locuiesc circa 350.000 de persoane, iar majoritatea acestora sunt cetățeni ai Republicii Moldova, afirmă Chiveri. El a subliniat că, indiferent de numărul cetățenilor deținute de o persoană, pe teritoriul Republicii Moldova prevalează legislația națională. Fraudele financiare devin tot mai frecvente și mai greu de recunoscut, iar escrocii folosesc inclusiv tehnologii moderne pentru a manipula victimele. Reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei avertizează că metodele utilizate evoluează constant, de la SMS-uri false și apeluri telefonice, până la clonarea vocilor și folosirea numerelor locale pentru a crea aparența unor apeluri oficiale. Reprezentantul BNM, Radu Habașescu, a precizat la Moldova 1 că băncile pot contacta clienții doar atunci când există suspiciuni privind tranzacții frauduloase, însă niciodată nu vor solicita date confidențiale sau transferuri de bani.
9: Sună doar momentul în care există careva suspiciuni și doar pentru a confirma că dumneavoastră s-a făcut operațiune sau nu, pentru că există riscul să fie tentative de a extrage banii de pe contul dumneavoastră sau fie va preluat aplicația mobilă. Deci doar în cazul dat sunt telefonați pentru a întreprinde acțiuni de a verifica dacă sunteți dumneavoastră sau nu. Una din tipologii de fraudă este că sub pretextul că a expirat contract cu operatorul telefonii mobilă, se solicită informație precum că e necesar de actualizat contractul și îi solicită aceste informații. Deci date caracter personal nu se comunică telefonic.
1: Pentru a verifica autenticitatea unui apel, cetățenii sunt îndemnați să închidă conversația și să contacteze instituția prin numerele oficiale afișate pe site-uri sau pe cardurile bancare. În cazul în care o persoană observă tranzacții suspecte pe cont, primul pas este blocarea imediată a cardului și contactarea instituției financiare.
9: Acum este posibilitatea de sine stătător să intrați în aplicația mobilă și să întreprindeți acțiuni de blocare a contului. Sunt 6 de recuperare, depinde de viteza de reacție, deci este foarte important să fiți agili și să telefonați instituțiile la care vă deserviți cât mai curând pentru a bloca și întreprinde acțiunile de recuperare. Deci, independent de tipologia operațiunilor care ați făcut-o, sunt diferite metode de a încerca recuperarea acestor mijloace bănești.
1: BNM anunță că desfășoară campanii de informare împreună cu alte instituții ale statului, inclusiv Inspectoratul General al Poliției și Serviciului de Informații și Securitate, pentru a reduce riscurile la care sunt expuși cetățenii. Cetățenii sunt îndemnați să închidă imediat apelurile suspecte, să contacteze banca și să sune la 112 în cazul în care au divulgat date personale sau bancare. Explozia provocată de drona rusească la Galați readuce în atenția vulnerabilitățile de securitate ale României. Analistul român Armand Goșu a menționat că apropierea geografică de frontul ucrainean ar fi trebuit să determine autoritățile române să trateze cu mai multă seriozitate riscurile de securitate. Analistul susține că guvernele succesive de la București au ignorat ani la rând implicațiile directe ale războiului din Ucraina asupra securității României.
10: Galați e aproape de teritoriul Ucrainei. Dronele au intrat undeva la 17 kilometri, doar au avansat. În al cincilea an de război, guverne succesive de la București ai comportat de parcă ai fi, România ar fi undeva în centrul Africii sau în America Latină, la câteva mii de kilometri de frontul ucrainian. Nu? Și avem reacția, până la urmă, singura firească și decentă a premierului, care spune că a solicitat NATO transmiterea de tehnică militară care să permite României detectarea și dobărârea acestor drone.
1: Potrivit analistului de peste Prut, și actuala criză politică de la București afectează inclusiv capacitatea statului român de a răspunde coerent amenințărilor de securitate. Goșu explică lipsa unor sisteme eficiente de apărare deja operaționale printr-o reticență politică alimentată de frica de a nu provoca Moscova.
10: Să știți că este la București și toți cei care ziariștii serios, nu vorbesc de propagandiști care au luat contact cu diversi oficiali români, au spus că există un fond de frică să nu cumva să supărăm Rusia, să nu ne băgăm cu Rusia, că ucrainienii nici ei nu sunt ok și nu-i războiul nostru. Uite că deveni războiul nostru, îți dă cu gheranul peste apartament, îți explodează frumusețe de bloc în centru Galați.
1: Întrebat dacă România ar putea solicita activarea unor mecanisme NATO în urma incidentului de la Galați, expertul s-a arătat sceptic în privința unor reacții suplimentare din partea autorităților române. La numai 15 km de Giurgiulești, Republica Moldova, o dronă rusească de tip Garand 2, încărcată cu explozibil, s-a prăbușit în noaptea de 28 spre 29 mai pe acoperișul unui bloc de locuințe din municipiul Galați. Impactul a provocat o explozie puternică și un incendiu într-un apartament de la etajul 10. În urma incidentului, 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar aproximativ 70 de locatari au fost evacuați de urgență. Și la final, datele despre vreme. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou cod galben de ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Astăzi, până la ora 17, izolat vor fi averse puternice cu grindină și vijelie în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului va ajunge până la 20 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
11: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Boxerii moldoveni au cucerit 4 medalii la turneul internațional Irakle Abashidze, care a fost găzduit de orașul Batumi, Georgia. Cel mai bun parcurs l-a avut liderul echipei noastre, Alexandru Paraschiv, care a cucerit medalia de argint. Cel mai bun boxer moldovean al momentului putea intra în posesia medaliei de aur, însă din cauza unei accidentări în semifinale nu a mai disputat finala categoriei de 70 de kilograme. Alte 3 medalii de bronz au fost aduse de Vladislav Vaskovski, Vasile Cebotar și Iulia Carol. Echipa de fotbal FCSB a obținut dreptul de a evolua în Liga Conferințelor după ce a învins-o pe Dinamo București cu scorul de 2-1 la capătul prelungirilor într-un baraj pentru a treia competiție europeană intercluburi. Roșalbaștri au dat lovitura în prelungiri prin israelianul Ofri Arad, care a marcat la 2 minute de la intrarea sa pe gazon. FCSB s-a clasat pe locul al doilea în play-out și a câștigat un prim baraj cu FC Botoșani cu 4-3 tot după prelungiri, în timp ce Dinamo a încheiat pe 4 în play-off. Antrenorul portughez José Mourinho a preluat oficial banca tehnică a lui Real Madrid, pe care o va pregăti din sezonul viitor. Presa iberică scrie că tehnicianul portughez, în vârstă de 63 de ani, a semnat un contract pe 3 ani cu vicecampioana din La Liga. The Special One a mai antrenat-o pe Real Madrid între 2010 și 2013. În această perioadă, el nu a cucerit Liga Campionilor, dar a câștigat odată La Liga și Cupa Spaniei. Tânărul tenisman João Fonseca a produs surpriza la Roland Garros. Brazilianul, în vârstă de 19 ani și locul 30 mondial, l-a eliminat din competiție pe sârbul Novak Djokovic la capătul unui meci maraton care a durat aproape 5 ore. Fostul lider mondial s-a impus în primele două seturi cu 6-4, apoi brazilianul a redus din diferență în setul 3, pe care l-a câștigat cu 6-3, apoi și le-a judecat pe ultimele două cu 7-5. Astfel, Djokovic a ratat o șansă uriașă de a lupta în continuare pentru al 25-lea trofeu de Grand Slam din carieră, având în vedere absența lui Carlos Alcaraz, accidentat la încheietură, și eliminarea lui Jannik Sinner în turul 2. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare!
0: Radio Moldova Promo.
12: Hei, ce faci pe 1 iunie?
13: Echipa Super te invită la cea mai tare petrecere de Ziua Copiilor!
12: Te așteptăm cu jocuri distractive, ateliere creative și surprize dulci!
13: Dar asta nu e tot! Copiii de la studioul Picături Muzicale vor da tonul verii cu cele mai vibrante cântece!
12: Ne vedem pe 1 iunie la ora 10 în curtea televiziunii Moldova 1!
13: Accesul se va face de pe strada Lech Kaczynski, 10/1, ține minte bine!
12: Intrarea este gratuită!
13: Păi hai să celebrăm împreună farmecul copilăriei!

0: și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Din dorința de a petrece frumos și util timpul la sfârșit de săptămână, din nevoie de comunicare și de cultură, încercăm și astăzi să dăm un rost timpului și să ne creăm o zi mai frumoasă, să aducem lumină și un plus de culoare. Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Svetlana Sârbu și vă invit să susțineți demersul nostru și în ultima parte a emisiunii.

Trăim frumos, ascultăm cu interes și nu uităm că accesând radiomoldova.md sunteți aproape de noi și noi suntem aproape de dumneavoastră. Avem 40 de minute la dispoziție, cât o lecție, timp în care vrem să citim niște notițe de călătorie din Croația, să ajungem și în Franța, să aflăm ce mai fac ai noștri din Asociația Provence Est, iar mai aproape de sfârșitul orei și a emisiunii, să răsfoim și un jurnal românesc. Audiție plăcută!

0: Astăzi, 30 mai, Croația marchează Ziua Națională, un moment simbolic care celebrează constituirea primului parlament democratic croat în 1990 și reafirmă spiritul unei țări care a devenit în ultimele decenii una dintre cele mai apreciate destinații turistice din Europa. Cu un litoral spectaculos la Marea Adriatică, orașe medievale desprinse parcă din filme și un amestec fascinant de influențe mediteraniene și central-europene, Croația atrage anual milioane de turiști din întreaga lume. Pentru mulți, această țară înseamnă mai mult decât vacanță. Este o experiență care combină relaxarea, aventura și cultura într-un decor natural impresionant. Daniela German a înregistrat notițele de călătorie din Croația ale Cristinei Popușoi, o pasionată de călătorii și istorie.
1: Croația, o țară apreciată mult și pentru malurile Mării Adriatice. Știu că ți-ai scăldat privirile și tu în seninul apelor Mării Adriatice.
2: Ceea ce pot să zic este că Marea Adriatică mie mi-a părut pur și simplu fascinantă. Poți să stai și să privești apa atât de curată, cristalină și să nu observi cum trece timpul, pur și simplu. Pentru mine a fost deocamdată cea mai frumoasă mare pe care eu am văzut-o.
1: În orașul medieval Dubrovnik, în partea veche a sa, este ca un muzeu. Vreau să știe și ascultătorii noștri mai mult despre ceea ce ai văzut în acest oraș care datează din secolul al VII-lea.
2: Eram atât de uimită de faptul că ceea ce văd este adevărat și nu este nimic dintr-un film și mi s-a asociat cu paradisul, pentru că în fața ochilor tăi se vedea marea, se vedeau munți, acele construcții, clădiri foarte frumoase, istorice, păstrate. Și ceea ce e foarte cumva tipic pentru ei este că acoperișurile clădirilor au culoarea roșie și e foarte frumos. Și gândindu-mă că, iată, am nimerit într-un mic paradis, după asta citisem undeva că Bernard Shaw spunea că cei care caută paradisul pe pământ ar trebui să vină în Dubrovnik.
1: Dubrovnik este considerat drept și o perlă a Adriaticii și din acest punct de vedere este atractiv acest oraș medieval.
2: Eu am văzut cel mai mult partea veche a orașului. Zidurile care sunt pur și simplu fascinante, sunt înalte și asta reamintește faptul că Dubrovnikul a fost un centru important, comercial și strategic. Mi-a spus cineva la un moment dat, nu știu cât de adevărată este această afirmație, că zidurile ar fi fost construite din pietrele pe care le aduceau negustorii în acest oraș comercial și pentru ca să poată să facă comerț, să-și vândă lucrurile sau să facă troc, cum se mai obișnuia pe atunci, trebuia să aducă câte o piatră și pietrele alea, iată, au stat

0: clădiri, dar în general este un oraș care la baza sa a fost gândit și multe secole a fost ca un oraș înconjurat de ziduri cu mici porturi utile pentru oamenii care locuiau acolo. Dubrovnik, deși a fost distrus și de acel cutremur din perioada medievală, a avut foarte mult de suferit și pe timpul războiului care a dus la distrugerea Iugoslaviei. O perioadă nu a avut nici apă și nici electricitate în oraș, dar ei au reușit să reconstruiască cumva această parte veche a orașului și să-și păstreze istoria.
1: Rămânând pe această linie istorică a orașului Dubrovnik din Croația, îmi povestea înainte de interviu că în trecut comerțul care era efectuat acolo la granița acestui oraș se făcea pe timp de noapte și porțile erau deschise așa ca într-o cetate.
0: Spunea cineva că în perioada medievală, atunci când înflorea comerțul în Dubrovnik sau Ragușa, cum era cunoscut cetatea, pe timpul nopții exista un pod care era deschis într-un fel și era întins așa, iar porțile se închideau astfel încât să se facă comerțul pe acel pod, însă cu porțile închise pentru a nu le permite cumva dușmanilor să intre în cetate.
1: Era și o strategie ca să se facă acest comerț pe timpul nopții.
0: Da, așa presupun, adică se gândeau foarte mult în perspectivă.
1: Și asta demonstrează odată în plus că oamenii locului țin mult și la locul lor, dar și la istoria așa încât să o păstreze și să o citim noi astăzi, să o aflăm, să o povestim, să o vedem chiar acolo în Dubrovnik, în Croația.
0: Deși a avut o istorie foarte complicată, că nu în zadar balcanilor li se zice butoiul de pulbere al Europei, în Dubrovnik, în orașul vechi, exista și o expoziție de fotografie foarte interesantă, se numea Iugoslavia, deci războiul din anii 91-92. Fotografiile erau din acei ani și cuprindeau povești și o cronologie în fotografie a felului în care războiul a afectat fiecare țară care a fost parte a Iugoslaviei. Și doar după ce am privit acea expoziție de fotografii care avea și niște descrieri foarte bune, legende, cum le zicem noi, am înțeles cât de complicată a fost istoria acelor oameni, că au ajuns la un moment dat să, nu știu, să se războiască între ei și cum au reușit, iată, peste ani, cei mai mulți dintre ei să se așeze la aceeași masă și să vorbească, să se înțeleagă. În general se zice că cei care se duc în Croația, fie din Muntenegru sau din Bosnia și Herțegovina sau din Serbia, se înțeleg între ei pentru că practic e aceeași limbă, dar tu ți alegi cum să o numești, să numești sârbo-croată, să numești macedoniană sau cum dorești tu.
1: Cristina, eu îți mulțumesc pentru această călătorie virtuală în orașul Dubrovnik, drum bun și spre alte destinații.
0: Mă bucur foarte mult că am reușit să merg în Croația, că era la un moment dat țara în care visam să ajung. Spiritul de călător ne ajută să ajungem acolo unde dorim.

0: acasă și în lume.
1: Pornim acum în lume și suntem cu gândul la conaționalei noștri din Franța, un gând bun de altfel tuturor celor care s-au împrăștiat prin lumea mare, dar care știu că accesând radiomoldova.md 24 din 24 sunt cu gândul și cu sufletul acasă, în Moldova. Ne-am convins nu o singură dată, dragi prieteni, că atunci când oamenii își unesc forțele, când le fac pe toate din inimă pentru alte inimi, rezultatele nu întârzie să apară, iar comunitatea devine mai puternică, mai unită și mai receptivă. Au demonstrat-o și continuă să o facă membrii Asociației Provence Est Avignon Franța, câștigătorii unui nou proiect sociocultural finanțat de Biroul Relației cu Diaspora. Aflăm mai multe de la Eudokia Turkin, președintele asociației. Nouă ne-a atras atenția denumirea acestui proiect Unitate prin cultură, rezistență prin noblețe. Vă rog să ne spuneți ce presupune acest proiect, cum și cât timp ați lucrat la elaborarea lui.
2: Vă mulțumesc cu recunoștință pentru oportunitate și pentru invitație. Este un proiect care a luat naștere din dorința de a sprijini integrarea la dezvoltarea personală a comunității, a copiilor aflați aici în Franța, în regiunea Provence. Acest proiect este propus și are un rol esențial în menținerea și întărirea legăturilor dintre Republica Moldova și comunitatea din diaspora stabilită aici în Provence, în orășelul Avignon. Scopul acestui proiect a fost crearea și dezvoltarea școlii de limbă română din Provence, bineînțeles pentru a facilita pe parcursul acestui an accesul la mai mulți copii din diaspora moldovenească din Franța la învățarea limbii române, contribuind totuși la menținerea identității culturale și la consolidarea legăturii cu Republica Moldova, cu rădăcinile noastre. Acest sprijin oferit de Biroul Relații cu Diaspora din Republica Moldova, un program de susținere a inițiativelor și proiectelor pentru implicarea diaspora cu susținerea financiară a Guvernului Republicii Moldova, implementat prin intermediul BRD-ului. Este un punct de forță pentru noi și ar fi bine să menționăm acest lucru.
1: Vreau să revin la discuția noastră de la sfârșitul anului trecut, atunci când vorbeam despre Centrul Cultural Educațional, despre cursurile de limbă română și despre inaugurarea bibliotecii Nicolae Donici. Ați reușit să mai găsiți profesori care să vă ajute în munca didactică, să-i învețe pe copiii conaționalilor noștri limba română și cât de ușor ajung și cărțile în limba română la Biblioteca Nicolae Donici?
2: Am avansat, chiar vrem să ne lăudăm și noi, deoarece am muncit foarte mult și bineînțeles că totul ce se construiește, se construiește cu energia comunității noastre, a oamenilor, și vreau să menționez că avem niște oameni cu dor de casă, care muncesc cu mult entuziasm, cu dăruire de sine și care într-adevăr și-au asumat misiunea de a fi curajoși și activi și prezenți. Bineînțeles că activitățile au început cu crearea și dotarea școlii de limbă română din Provence. Avem profesori care au fost certificați, au muncit mult, s-au integrat, am avansat prin formațiunea care a avut loc împreună cu Agenția de Traininguri Europene din Republica Moldova și profesorii noștri, avem 3 profesori care au fost certificați. Acum muncim și oferim cursuri de limbă română. Totodată vreau să menționez și despre clubul de lectură Basne la Poarta Diasporei, care încurajează copiii cu citirea în limba română. Foarte mult am avansat.
1: Să aveți cât mai mulți oameni alături, să vă bucurați de unitate prin cultură și rezistență prin noblețe.
2: Este un proiect foarte frumos.
1: După discuția cu Eudokia Turkin, președintele Asociației Provence Est Avignon Franța, vă invităm la hora dorului, la hora acordului.

0: După Horadorului revenim în Franța, or astăzi avem o invitație în Parisul Cultural, care inspiră artiști din toate generațiile. Trăitoare în capitala franceză de peste un sfert de secol, Augustina Renisa Merjol caută lucruri inedite din trecutul metropolei, care sunt valabile până astăzi.
1: Faceți loc tinerilor! Parisul e un muzeu în aer liber, unde fiecare colț de stradă îți oferă o felie dintr-o istorie savuroasă. Orașul nu cere mult de la tine, doar o rezistență bună la mers, așa cum se cuvine unui bun flaneur sau hoinar, și puțină curiozitate. Dacă ai aceste calități și ești dispus să intri în joc, vei fi surprins de felul în care poveștile din acest oraș se împletesc. În cazul meu, istoriile despre arte sunt adesea legate de numele unui cartier, unde am lucrat sau locuit în sfertul de secol de când m-am stabilit în Orașul Luminilor. În noiembrie 2015, cu doar câteva zile înainte de atacurile teroriste de la Bataclan, am semnat un contract de muncă cu o companie al cărei sediu era pe strada Tetbu. Peste câteva luni, aceasta urma să se mute într-o periferie pariziană. La interviul de angajare, am fost întrebată dacă această schimbare m-ar afecta în vreun fel. În afară de admirație pentru cartierul vitrină al atmosferei pariziene, nu aveam un atașament deosebit pentru strada Tetbu. Pe atunci, nu bănuiam că aici, la numărul 50, la doar câțiva metri de biroul meu, a avut loc în 1917 unul dintre marile scandaluri ale artei moderne. În același an, Marcel Duchamp zguduia lumea artei cu ready-made-ul său Fontaine, reprezentat printr-un urinoar din porțelan, răsturnat și semnat Hermout. Berdven prezenta în noua sa galerie 30 de tablouri și o serie de desene semnate de Amedeo Modigliani. Deși nicio reprezentare a unui nud nu era expusă în vitrină, patru dintre acestea puteau fi întrezărite din exterior. Curioșii nu s-au lăsat așteptați, unii amuzați, alții indignați, până într-atât încât comisarul șef, al cărui birou se afla chiar în fața galeriei, ce ghinion pentru galeristă și artist, a trebuit să intervină pentru a-i tempera. Acesta, asumat-o pe Verwel, se retragă toate nudurile din expoziție. Nedumerirea galeristei a fost și mai mare când a încercat să-i explice ofițerului că nudurile nu sunt o raritate în istoria artei. Da, dar acestea au pilozitate, a fost spusele omului legii. În percepția publicului, acest fapt reprezenta un afront la adresa moravurilor publice. Lăsând deoparte latura scandaloasă acestei istorii, merită reamintit faptul că Berdvel i-a dedicat unica expoziție personală în timpul vieții lui Modigliani. Aspect deloc neglijabil, deși nu ar trebui să le reținem doar pe acesta, întrucât activitatea galeristei este remarcabilă și din alte considerente. Dar cine este Berdvel? Nu veți găsi acest nume în proveniența tablourilor pe care le-a vândut, nici în biografiile numeroșilor artiști pe care i-a promovat. De ce oare? Motivul este pe cât se poate de simplu. Istoria artei a fost scrisă de-a lungul anilor de bărbați. Mai mult decât atât, pentru a-și păstra autonomia, Berdvel a decis să nu se căsătorească vreodată. Neavând copii, nimeni nu i-a apărat moștenirea. La aceasta se adaugă și antisemitismul căruia a fost supuse pe timpul regimului marionetă al generalului Pétain. Gertrude Stein, o figură literară și colecționară notabilă, evocă în autobiografia lui Alistoclas, publicată în 1933, anumiți galeriști pitorești activi pe piața pariziană de la începutul secolului 20. Volard era un om înalt și negricios care se bulbuia puțin, scrie ea. Galeria lui era pe strada Lafitte. Puțin mai departe de această stradă, care nu era lungă, se află Durand Ruel și, ceva mai departe, Sago, fostul clovn. Dincolo, în Montmartre, pe strada Victor Massé, domnișoara Vel vindea deopotrivă tablouri, cărți și ținea o brocantă. În timp ce Durand Ruel expunea lucrări ale impresioniștilor și ale școlii de la Barbizon, iar Volard făcea avere din vânzările tablourilor lui Cézanne și Van Gogh, Berdvel miza pe artiști tineri necunoscuți, dintre care unii aveau să devină celebri. Ca titlu comparativ, să aruncăm doar o privire la cifre. Ambroise Vollard este cunoscut drept negustorul artei moderne, dar de fapt a promovat mai puțin de 30% artiști vii din noua generație, pe când în cazul lui Berdvel, procentul este de 100%. Regretabil, dar se trece uneori cu vederea că la începuturile sale, un tânăr înfometat, care nu vorbea bine franceza și care își semna lucrările cu numele Picasso, a fost promovat de Berdvel. Chiar înainte de prima expoziție pe care Ambroise Vollard i-o dedică în 1901, Berdvel vânduse deja mai mult de 15 dintre lucrările artistului spaniol. Unele sunt majore, precum Moara de la Galette, astăzi în colecția Muzeului Solomon Guggenheim. De fiecare dată când descoperea sau alegea să susțină un artist, de la Henri Toulouse-Lautrec, Amedeo Modigliani, André Derain, la Otto Frönlich, galerista se lăsa ghidată de instinct. Majoritatea marelor colecționari, precum Sergei Shchukin sau fostul primar al orașului Chicago, Carlton Harrison, au trecut prin galeria ei. Totodată, Berdvel a fost prima galeristă care și-a publicat memoriile, surprinzând publicul prin stilul direct și percutant, așa cum se vrea și titlul biografiei sale, POC, drept în ochi, sau 30 de ani din culisele picturii contemporane, 1900-1930. De altfel, întreaga activitate a galeristei poate fi rezumată în sloganul Faceți loc tinerilor, pe care îl tipărește în 1901 pe cartea sa de vizită. Totuși, parcursul Bertei Vell, multă vreme marginalizat sau aproape șters din memorie, nu este încă înscris pe firmamentul marelor negustori de artă, alături de nume precum Ambroise Vollard, Daniel-Henri Canveller, Paul și Leonce Rosenberg sau Paul Guillaume. Expoziția intitulată Berdvel, galeristă de avantgarde, organizată de Grey Art Museum de New York, Muzeul de Arte Frumoase de Montreal și Muzeul Orangeriei din Paris, își propune să repare această nedreptate și să aducă în lumină un capitol încă prea puțin cunoscut al istoriei artei moderne.
0: Prin Parisul cultural de altădată ne-a ghidat Augustina Reniță Mirjol.

0: acasă și în lume.
1: Rămânem acasă și vrem să aflăm știri noi despre prezențele românești peste hotare. Împreună cu Leila Chiamilă, jurnalistă la Radio România Internațional, vom răsfoi pagini noi din Jurnalul Românesc.
2: Jurnal Românesc.
3: Ziua românilor de pretutindeni este marcată anual în ultima duminică din luna mai. Această zi coincide în 2026 cu marele praznic al pogorârii Sfântului Duh. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Daniel a transmis cu acest prilej un mesaj prin care afirmă că Ziua Românilor de Pretutindeni este un eveniment cu o puternică semnificație spirituală și identitar națională și un bun prilej de reafirmare a valorilor comune care stau la baza unității: limba română, cultura română și tradițiile creștine ale poporului român. Românii plecați din țară din diferite motive au dus cu ei credința străbună în întreaga lume, au purtat în suflet biserica de acasă și au trăit spiritualitatea și credința sfântă ortodoxă departe de țară. De aceea, Biserica Mamă, purtând de grijă fiilor ei duhovnicești, a înființat numeroase parohii și eparhii în diaspora care să vină în întâmpinarea nevoilor sufletești ale credincioșilor ortodoxi români, a subliniat patriarhul. Potrivit acestuia, în prezent, instituția familiei, atât în țară cât și în diaspora, se confruntă cu provocări multiple. În acest context, rolul familiei și al femeii în biserică și în societate necesită o înțelegere și o apreciere mai profundă, a evidențiat înaltul ierarh. El a precizat că în actualul context al fenomenului migrației la nivel mondial, Biserica Ortodoxă Română își dezvoltă și intensifică misiunea și responsabilitatea pastorală și socială față de românii ortodoxi din afara țării. Institutul Cultural Român celebrează prin reprezentanțele sale din străinătate Ziua Internațională a Copilului, marcată pe 1 iunie, prin evenimente dedicate creativității, jocului și poveștilor copilăriei. De la ateliere creative, spectacole, expoziții și lansări de carte, până la proiecții de film și activități interactive inspirate din patrimoniul cultural românesc, programele promovează imaginația, dialogul intercultural și bucuria copilăriei. ICR Tokyo organizează sâmbătă lansarea a două volume semnate de Dorotea Co, Cum sare piper pe lună, respectiv Țara soarelui pe dos. În cadrul evenimentului găzduit de Ambasada României în Japonia, va fi organizat și un atelier de pictură și desen pentru copii. Tot sâmbătă, ICR Stockholm găzduiește un atelier de desen și poezie, organizat în parteneriat cu Ambasada României în Regatul Suediei. Copiii vor picta, vor recita poezii și vor răspunde la ghicitori. Institutul Cultural Român din Bruxelles, în colaborare cu Primăria Saint-Gilles și Clubul de Gimnastică Artistică Feminină L'Ancienne de Saint-Gilles, organizează expoziția de bandă desenată Nadia Comăneci, o poveste desenată, cu lucrările premiate în cadrul concursului Olimpiada de benzi desenate, a ajuns la a șasea ediție. Expoziția, care marchează anul 2026, anul Nadia Comăneci, va putea fi vizitată până pe 14 iunie. Sunt prezentate 20 de panouri de bandă desenată care ilustrează povestea excepțională a Nadiei, drumul său către performanță, munca asiduă, disciplina și sacrificiile făcute pentru atingerea perfecțiunii. Lucrările evocă momentul excepțional al competiției olimpice din 1976, când Nadia Comăneci a obținut primul 10 din istoria gimnasticii mondiale și evidențiază impactul universal al unei performanțe care a depășit sfera sportului, devenind un simbol al excelenței, al perseverenței și al inspirației. Acestea sunt realizate de elevii participanți la Olimpiada de benzi desenate 2026, competiție unică la nivel mondial, desfășurată în acest an sub tema 10 Perfect, dedicată performanței Nadiei. Românii stabiliți în regiunea italiană Lombardia au adus sportul popular românesc într-o poiană de narcise la o întâlnire dedicată tradițiilor și legăturii dintre generații, anunță publicația online Rotalianul. Costume populare românești și italiene au fost purtate în același cadru natural într-un eveniment construit în jurul identității culturale. Evenimentul s-a desfășurat în poiana de narcise a localității Calio, provincia Como din Italia, și a purtat numele Identitate purtată, dialog între generații, dialog între culturi. La eveniment a fost invitată și Asociația IA Călătoare din Făgăraș, care a adus o colecție de ii și costume populare românești. Întâlnirea dintre cele două comunități a avut loc sub forma unui picnic în aer liber, unde participanții au discutat despre tradiții, identitate și felul în care acestea pot fi transmise mai departe. Asociația IA Călătoare promovează portul popular românesc atât în România, cât și în comunitățile românești din afara țării, prin participarea la evenimente culturale unde sunt prezentate colecții de ii și costume tradiționale.
1: Am răsfoit jurnalul românesc împreună cu Leila Camil, jurnalistă la Radio România Internațional. De altfel a fost ultima secvență din emisiunea de astăzi. Sunt Svetlana Sârbu și împreună cu Ana Brăgari vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Ne-am amintit astăzi că cerul sărută pământul prin ploi, pământul sărută cerul prin flori. După știrile orei 14, vă invităm să ascultați emisiunea Din tradiții strămoșești. Mâine, gazda dumneavoastră va fi Elena Stegari. Oriunde ați fi, să vă simțiți bine, ca acasă.

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Bun găsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu. Îmi face plăcere să ne reîntâlnim cu dumneavoastră pe calea undelor împreună cu regizoarea domnița Jechiu, cea care mi-este alături de fiecare dată în realizarea acestei emisiuni și mulțumesc pentru asta. Iar invitata noastră de astăzi este doamna Iustina Scarlat, o binecunoscută interpretă de muzică populară care a deținut o funcție de conducere într-o instituție națională de mare valoare și care degrabă este omagiată, iar noi am invitat-o în studioul nostru pentru a discuta în ajun de ziua de naștere și spunem bun venit, doamna Iustina, ne bucurăm să vă avem alături în cadrul emisiunii de astăzi. La mulți ani, felicitări anticipate!
2: Mulțumesc din inimă pentru invitație și că v-ați amintit de mine și de ziua mea. Mulțumesc!
1: Cum să nu ne amintim de dumneavoastră, de ziua dumneavoastră, o personalitate care ați depus atâta muncă în promovarea tradițiilor și ați fost în slujba culturii în general ani mulți. Noi știm că în calitatea dumneavoastră de interpretă de muzică populară nu prea v-ați manifestat pentru că v-ați dăruit toată viața, pot spune așa, unei instituții unde ați lucrat în diferite funcții până ați ajuns director și ați condus acel Centru Național de Creație Populară o bună perioadă. Regretați sau?
2: Nu regret, pentru că nimic în viața asta nu e întâmplător și Domnul te duce acolo unde probabil că este nevoie de tine. Iată, Domnul m-a adus la centru, pe atunci Casa de Creație Populară, după care a fost multe, multe schimbări în denumirea acestei instituții și nu-mi pare rău, probabil că asta o trebuie să fie. Bineînțeles că trebuia să fac mai mult în domeniul cânticului popular, dar într-adevăr nu am avut timp, pentru că atâtea deplasări și sâmbetele și duminici, practic, eram foarte ocupată. Bineînțeles că asta... Eu poate că caut o scuză, dar asta e.
1: Asta e realitatea.
2: Dar este, da, da.
1: Dacă e să analizați toată această perioadă, acum la o vârstă onorabilă, ce ați scoate în prim plan în ceea ce privește realizările dumneavoastră? De ce sunteți mândră, iată, că ați reușit să faceți?
2: Sunt bucuroasă că Dumnezeu m-a adus acolo unde eu am avut o mare satisfacție promovând valorile noastre culturale. Deci deplasările în teritoriu, în diferite sate, raioane și întâlnirea mea cu acei oameni extraordinar de frumoși, cu acele colective, în primul rând, eu am coordonat cu colectivele corale, pornind de la Capela Corală Academică Doina, unde doamna Veronica Gaștea, care a fost mentorul meu.
1: Unde ați cântat?
2: Da, unde am cântat 7 ani de zile și când ea îmi spunea că cea mai înălțătoare artă este arta corală și într-adevăr așa și este și probabil că, vedeți cum, am mers în Capela Academică Corală Doina, după care Dumnezeu tot m-a adus la acel drum, coordonarea formațiilor artistice corale.
1: N-ați ales propriu-zis anume această cale, a venit întâmplător această ofertă, da?
2: A venit întâmplător, de iată care doamna Gaștea, Dumnezeu să o ierte, mi-a implantat, mi-a insuflat acea dragoste față de arta corală și sincer să spun, nu-mi pare rău și acum îmi amintesc de cele colective, de cele festivaluri, cu părere de rău astăzi, de acum cu
1: nu prea mai,
2: mai puține, da, dar pe timpuri erau foarte multe, foarte multe colective corale și lumea venea cu dragoste la cor, cu entuziasm. Astăzi nu mai este acel entuziasm, acea atitudine față, de poate că mai sunt și eu, poate că nu le cunosc, așa ar fi bine să fie așa, pentru că acolo într-adevăr unește, acolo când se adună mai multă lume, deci ai necesitatea asta de a comunica, de a cânta, de a te bucura, de a mai...
1: Lăsa grijile la o parte,
2: da,
1: și...
2: Da, da, da, da. Îmi amintesc mai ales În, tot în perioada asta, fiindcă toate festivalurile noastre erau în perioada până la Paști, când era cald, pentru că vara nu puteam să organizăm, pentru că toată lumea era la câmp. Toamna tot așa strânge roada, iarna era foarte frig, dar anume în perioada asta noi organizam festivaluri. Și eu țin minte, am mers într-un sat și o doamnă zicea că ea îi dă bâne din covată. Eu am lăsat-o și am venit la cor.
1: Da, o mai frământă o dată, până vine de la cor, nu mai bine crește, da.

0: Dragi prieteni, vă reamintesc, doamna Istina Scarlat este invitata noastră de astăzi, cea care pe grabă este omagiată. Noi o sărbătorim anticipat aici la Radio Moldova, fiindcă apreciem munca dumneei, apreciem felul de a fi, apreciem atitudinea față de tot ce înseamnă folclor și tradiție. Iată, despre tradiția corală ne vorbește cel mai mult doamna Istina și de fiecare dată, aproape în toate interviurile. Cu acest capitol ne-am lămurit, doamna Istina, este clar, toată viața și toată dragostea dumneavoastră într-acolo era îndreptată pe linie muzicală, fiindcă de acolo ați început, dar să trecem mai departe la cântecul popular, cântecul folcloric pe care l-ați prelucrat, l-ați îngrijit și în acest sens, bineînțeles, ați avut sprijin de la unele personalități din domeniul muzicii și aici vreau să ne referim un pic despre acest repertoriu tezaur muzical pe care îl lăsați moștenire urmașilor.
1: Da, eu am cercetat mult literatură, adică mult, atâta cât a fost posibil, pentru că să găsești o perlă și un cântec adevărat care îți răscolească sufletul, asta nu este de ușor. Deci eu am căutat mult și în sat la mine și diferite literatură și răsfoiam și zisciframam. Și dacă mie îmi plăcea câteva note doar de la început sau un vers, o frântură de melodie și iată să năștea așa cântecul. Și bineînțeles că am avut marele noroc de oamenii cei care mi-au făcut aranjamente pentru acele cântece. Am avut noroc de orchestra folclor, de maestru Petre Neamțu, care am înregistrat majoritatea melodiilor. Am avut noroc de Dumnezeu să-l ierte, de Serghei Ciuhrii și ultimele înregistrări, Dumnezeu la fel să-l odihnească pe Mihai Amihalachioai, cu care am avut o colaborare foarte, foarte frumoasă.
0: Și Dumitru Blajinu?
1: Doi de mine, de Dumitru Blajinu trebuia să o pornesc cu Dumitru Blajinu, cu acest om foarte rafinat, cu atitudine sfântă, față de cântecul popular. Eu mai de multe ori spun, când îi vine vorba de Dumitru Blajinu, zic cum cânta Dumitru Blajinu la pian, dragă Silvia, ai avut fericirea și tu să-l asculti pe cel.
0: El să mă acompanieze chiar în momente de suflet, așa.
1: Cum cânta el? Deci, iată, așa trăie, așa-l transmite el. El simțea fiecare notă și, bineînțeles, că mi-a dăruit, mi-a propus, mai bine zis, niște cântece pe care el le-a cules și care eu consider special, în special cântecul Hai Salcăm, Salcăm de Vară, care este o perlă, o perlă adevărată.
0: Da. Să-l ascultăm și

0: Ne vorbeați, doamna Istina, despre cântecul popular, felul în care v-ați manifestat cu acesta în lumea muzicii. Și mi-amintesc eu, în acea vreme nu era atât de simplu să pătrunzi în această lume a cântecului popular, și anume mă refer la aceea că dacă astăzi oricine poate să intre într-un studio privat să înregistreze, să meargă la radiouri private să promoveze sau pe rețele de socializare, în vremea dumneavoastră nu era atât de simplu. Vreți să ne povestiți despre felul în care ați reușit totuși?
1: Într-adevăr, acum oricine și oriunde și oricum și se cântă orice. Pe timpul era la Casa Radio, la televiziune, era un consiliu artistic și eu mi-amintesc, era format din cele mai mari personalități din domeniul folclorului și nu numai. Și știu că odată eu am prezentat un cântec, primul meu cântec, și n-a trecut. Ceva acolo n-a fost bine. După aceea eu l-am reimprimat și el a trecut cântec. Adică
0: tot același cântec.
1: Tot același cântec, da.
0: Da.
1: După care așa probleme n-am avut. Deci era o sită prin care trecea tot ce valoare.
0: În ce anume consta această filtrare? Deci până ajunge la această comisie, totuși trebuia să faceți niște pași. Erau soliști angajați în orchestre. Dumneavoastră erați angajată a unei instituții care nu avea propriu-zis legătură cu interpretarea. Dumneavoastră aveați acolo cu totul alte funcții.
1: Absolut.
0: Cum ajungeați să interpretați?
1: În primul rând, eu dacă aș fost în mai îndrăzneață mai de pe timpuri, poate avea mai mult cântece. Dar iată, i-am încântat domnului Blăjinu și probabil că lui i-a plăcut timbrul meu și cum eu cânt, că dacă nu i-aș fi plăcut, nu mi-aș fi încredințat el acele melodii de care mi le-a dat mie.
0: Atunci lucrați cot la cot la aceeași instituție.
1: Da, cot la cot cu maestru Blăjinu, după care maestru Serghe Ciuhrii.
0: Iarăși nimic întâmplător. Dumnezeu v-a adus aproape acești oameni.
1: Da. Și ei erau, maestru Serghe Ciuhrii a activat la noi vreo peste 20 de ani la Centrul Național. Iată, alături cu așa oameni, cu Blăjinu, cu maestru Ciuhrii, care ei m-au

0: mele înregistrări. Pe atunci s-a fost organizat un concurs Cântați cu noi.
1: Așa.
0: Și iată, înainte de asta am participat la concursul Tamara Ciobanu, după care am participat la concursul Cântați cu noi și eu am luat locul 2. Dar prin 75-77 a fost organizat concursul Unional, unde eu m-am învrednicit de medalia de aur.
1: Așa?
0: Da. Și vorbeam de maestru Sergie Ciucri și de acel concurs Cântați cu noi. După ce am participat la concurs, Dumnezeu să-i dea sănătate domnului Petre Neamțu, care mi-a spus: Iustina, tu nu vrei să înregistrezi cu noi cântile astea care le-ai cântat la concurs? Dar eu, bineînțeles, cu mare plăcere. Și iată, am înregistrat un cântec, două, trei și tot așa.
1: Deci așa ați ajuns să înregistrați, dar la concurs, din proprie inițiativă v-ați dus sau tot îndemnată de maestrie?
0: Din proprie inițiativă, dar Dumnezeu să-i dă sănătate, că ne-am amintit lui Andrei Tamazlăcaru, pentru că atunci când eu participat la concursul Tamara Ciobanu, acolo erau niște condiții, e că de ce e foarte mult contează principiile de participare, condițiile de participare a concursului. Iată, la acel concurs era niște condiții. În mod obligatoriu scânți o doină, cântic doinit, o lălăită, o sârbă, deci trebuia să pregătești 5 cântele,
1: da, cântec
0: diferite,
1: de ritual,
0: diferite.
1: Baladă, da, era, da, foarte, da, greu, da, concurs, da, apropo.
0: Da, și iată, eu după principiile și după regulamentul acelui festival, eu mi-am îmbogățit repertoriul și am pornit înregistrările
1: după acele concursuri.
0: Da.
1: Dumneavoastră, având la bază pregătirea corală, cum ați reușit să vă selectați muzica folclorică, să percepeți, să vă îngrijiți de acest aspect?
0: Iată, spun un exemplu. Într-o vară s-au adunat rudele mele la noi acasă în verandă și tata a început să cânte o doină. Bate vântul vârfurile pe care eu am imprimat-o. Și eu am rămas atât de impresionat de doina aceea și modul cum a cântat-o tata. Iată, de acolo toate vin. Toate vin firesc. În orice caz, eu n-am avut o școală de interpretare a cântecului folcloric. Eu am avut

0: reamintesc, dragi prieteni, doamna Iustina Scarlat este invitată noastră de astăzi. Despre activitatea artistică, despre realizările dumneaei pe parcursul celor peste 50 de ani de activitate în domeniu și ajungem aici la CD-ul care a ieșit pe piața muzicală acum câțiva ani în urmă. Știu că vă gândeați mult la acest aspect. Trebuie, nu trebuie,
1: și datorită Silvii Zăgureanu, eu am editat, da,
0: a
1: așa
0: fost
1: este.
0: Mică...
1: Da, dar asta foarte mult contează când la momentul potrivit ai un om care îți spune trebuie, trebuie să faceți, doamna Iustina,
0: exact.
1: Trebuie. Și eu îți mulțumesc.
0: Cu drag! Și zic să vorbiți un pic despre CD-ul care a apărut, ce înseamnă pentru dumneavoastră.
1: Eu chiar îți mulțumesc, iată, pentru că ca o carte de vizită, bineînțeles, cu toate că acum CD-urile nu se mai ascultă, el este și aici în arhiva Radioului Național și mă bucur foarte mult pentru că mi-am adunat toate cânticile mele într-un CD și pentru munca mea care am depus-o.
0: Da, când iei acel CD și acolo găsești și ceva date biografice și denumirile cânticelor, cine sunt autorii, cu cine ați înregistrat.
1: Și niște fotografii, niște imagini.
0: Bineînțeles, e ca un document.
1: Da, corect, adevărat. Și eu îți mulțumesc, dragă mea Silvia.
0: Da, mie nu aveți pentru ce să mulțumiți, mie nu-mi rămâne decât să vă felicit că ați reușit să treceți pentru o casă de discuri oficial acest material discografic.
1: Editat în România.
0: Da. După ce v-ați lăsat de funcția de director a Centrului Național de Creație Populară, ați mai trecut un pic prin studio și ați mai imprimat câte ceva.
1: Pentru care sunt foarte, foarte bucuroasă. Și de fiecare dată mă gândesc, dacă aș mai fi trăit Mihaia Mihalăchioi, mai avem să ne registrăm. Pentru că un muzician de mare valoare, muzician plus om de mare valoare, Dumnezeu să-l odihnească acolo în ceruri și eu îi mulțumesc și îți mulțumesc și ție, doamna Sire, pentru că dumneata mi l-ai recomandat pe Mihaia Mihalăchioi și eu sunt foarte bucuroasă că am înregistrat vreo 8 cântece cu orchestra Busuioc Moldovinesc.
0: Da, cântece frumoase, cântece deosebite, parte dintre ele răsună și în emisiunea noastră. Doamna Iustina, dincolo de viața artistică destul de încărcată și tulburată, familia este echilibru și principala bogăție.
1: Așa
0: în
1: este,
0: viața, da, dumneavoastră.
1: În primul rând, eu mulțumesc Domnului că am ajuns până la această vârstă și mulțumesc Domnului că mi-a dat un soț care de totdeauna m-a înțeles și de totdeauna m-a susținut absolut în tot ceea ce am făcut eu. Și mi-a dat Domnul niște copii care mi-au urmat calea, spre exemplu, Cristina mea. Și am și un nepoț și un ficior, Mihai, care și el a terminat școala de muzică, dar el și-a ales alt domeniu. Deci mulțumesc Domnului pentru familia mea și pentru tot ce mi-a dăruit Dumnezeu, îi mulțumesc. Și cum să nu te bucuri?
0: Felicitări pentru toată familia dumneavoastră, doamna Iustina. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această emisiune și vă dorim sănătate, bucurii, împliniri sufletești, membrii familiei să vă bucure în continuare cu cele mai frumoase realizări.
1: Mulțumesc din toată inima, mulțumesc pentru invitație și pentru acest dialog. Pentru mine a fost o plăcere.
0: La mulți ani vă dorim.
1: Mulțumim mult.
0: Atât pentru astăzi, dragi prieteni, doamna Iustina Scarlat a fost invitata noastră de astăzi. Eu sunt Silvia Zagoreanu, vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea domnița Jechiu. Toate bune vă dorim!

0: Super amicii, asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35. Salutare, salutare! Bun venit cu mic cu mare la Super Amicii, cea mai captivantă emisiune radio pentru copii. Eu sunt Monica și voi fi ghidul vostru în lumea distracției și a cunoștințelor. În ediția de astăzi vom trece în revistă cele mai curioase știri ale săptămânii.
1: Ultimul clopoțel a răsunat ieri.
0: Vom asculta o nouă poveste de primăvară.
2: Am decis! Luna mai este luna mea preferată!
3: Așa ziceai și despre celelalte luni. Zup, zup!
0: A spus bufnița Zupi, prietena de nădejde a roboțelului. Și vom afla pe cine ar vrea copiii să invite în emisiune.
4: Aș invita-o pe bufnița Zupi ca să ne prezinte cât mai multe informații interesante pentru noi.
0: Începem cu cele mai interesante știri ale săptămânii, explicate pe înțelesul copiilor. Apropo, dacă ați aflat o știre interesantă și vreți să o lămurim la Super Amicii, ne puteți scrie la adresa de e-mail super.trm@gmail.com. Împreună vom desluși toate misterele.
5: Ce? Unde? Când? Cum? De ce?
6: Aflăm împreună la Super Știrile Săptămânii.
7: E cool să fii informat!
8: Salutare, prieteni! Eu sunt Alex, iar alături de mine este Cătălina.
9: Bine v-am găsit la ultimul buletin de știri al primăverii!
8: Sfârșitul primăverii înseamnă sfârșitul anului școlar și începutul celei mai așteptate vacanțe.
9: Înainte de a da startul marii aventuri de vară, elevii și-au luat rămas bun de la școală, profesori și colegi.
1: Ultimul clopoțel a răsunat ieri.
9: Iar în timp ce copiii se distrează, elevii din clasa a 12-a stau cu burțile pe carte.
8: Păi nu s-a terminat anul de studiu și pentru ei?
9: Ba da, dar urmează bacul, adică examenele de bacalaureat.
8: Ce sunt examenele de bacalaureat?
9: Îți explic eu. Să începem de la început, adică din clasele primare. În țara noastră, învățământul primar durează 4 ani și se termină cu testarea națională. Urmează învățământul gimnazial, adică clasele a 5-a, a 9-a, care se finalizează cu alte examene de absolvire. Apropo, până în clasa a 9-a, școala este obligatorie.
8: Până aici, totul este clar.
9: Învățământul liceal durează 3 ani, iar la sfârșitul clasei a 12-a, liceenii trebuie să susțină examenele de bacalaureat. În total, sunt 4 examene. La limba de studiu, limba străină, istorie sau matematică și o disciplină la alegere. Dacă învață într-o altă limbă decât româna, elevii mai susțin și al 5-lea examen, la limba română.
8: Uite că am găsit și eu ceva interesant. Primul examen de bacalaureat a fost organizat în Franța în anul 1801 la ordinul lui Napoleon Bonaparte. Termenul bacalaureat este alcătuit din două cuvinte latinești. Baca, care înseamnă boabe, și laurea, care înseamnă laur.
9: Adică cei care susțin bacalaureatul poartă o coroană imaginară de laur, la fel cum purtau în antichitate sportivii învingători, eroii și filozofii.
8: Dacă ne mai spui o știre, îți dăruiesc și eu o coroniță imaginară.
9: Îți accept oferta. Începând cu luna iunie, se deschid taberele de vară pentru copii.
8: Elevii pot alege între taberele cu sejur de zi și cele cu sejur constant.
9: Care este diferența dintre cele două tipuri de tabere?
8: Taberele cu sejur de zi sunt cele în care copiii rămân doar pe parcursul zilei, iar în cele cu sejur constant, copiii stau și peste noapte.
9: Biletele pentru tabere pot fi cumpărate la preț redus,
8: iar de bilete gratuite beneficiază copiii aflați în dificultate. Cei din familii vulnerabile, copiii cu dizabilități și cei care au obținut performanțe deosebite la studii.
9: Cu aceste informații încheiem buletinul de știri.
8: Vacanțe frumoase tuturor!
3: Să fim super împreună!
0: Luna aceasta
10: emisiunea Super Amicii a împlinit 3 ani de la lansare. În acest timp ne-am convins că cele mai bune idei vin chiar de la copiii din echipa noastră. De aceea, atunci când pregătim ceva nou, cerem mai întâi părerea micilor experți.
11: Mă întreb, dacă îmi joacă, pot merge pe lună?
12: Pot fi președintă?
13: Sau un super erou?
14: Sau, dacă aș întâlni un unicorn?
12: Dacă îmi joacă, o rubrică în care singura limită este imaginația noastră.
15: Dacă aș putea să aleg un invitat să vină să vorbească în emisiune, eu aș alege pe Lilu. Ea este foarte amuzantă, în plus ea este o prezentatoare foarte faină și eu o admir foarte mult. Și mi-ar plăcea ca aceasta să ne dea câteva sfaturi despre jurnalism, deoarece și noi aici suntem niște mici jurnaliști.
16: Dacă aș putea alege un invitat, aș chema-o pe verișoara mea, ca să prezinte și ea câteva recorduri.
17: Aș alege să chem pe Anastasia Nikita, deoarece a reprezentat Republica Moldova la Jocurile Olimpice.

0: Aș invita-o să ne vorbească și să ne relateze experiențele dumneaei de la Jocurile Olimpice, cum s-a simțit în acele momente și despre euforia de după câștigarea argintului.
1: Aș chema-o pe Zara Larson, deoarece este o cântăreață din America, pe care o admir, și aș vrea să ne povestească aici secretul cum să devii populară, cât de mult trebuie să lucrezi pentru așa rezultate, cum e să ai un concert și să cânti 2 ore în continuu, cum este să scrii cântece și cum își alege ținutele pentru concerte.
2: Invita-o pe Bufnița Zupi ca să ne prezinte cât mai multe informații interesante pentru noi. Vreau ca Zupi să ne spună povești și știri și să cânte, iar noi o vom asculta cu drag în emisiune.
3: Bufnița

0: Elefantul este unul dintre cele mai inteligente mamifere din lume. Cercetătorii au descoperit că elefanții țin minte ani la rând locurile unde găsesc hrană, drumul către sursele de apă și chiar alte animale pe care le-au întâlnit. Nu întâmplător a apărut expresia memorie de elefant. Dar oare și copiii au o memorie la fel de impresionantă? Vom descoperi chiar acum. Vă întrerup pentru un anunț de urgență.
1: Ne-au fugit cuvintele din proverbe, poezii și cântece. Hai să le găsim împreună
0: în rubrica Puncte, puncte.
2: Continuă următorul vers de cântec.
3: Deci eu da, nu mi l-am luat și spre școală am plecat. Îmi tot repetam în gând și am început să cânt.
4: Deci ghiozdanul mi l-am luat și spre școală am plecat, îmi tot repetam în gând și am început să cânt. Ce de bine astăzi este, nu avem la școală teste, nota 2 nu voi lua și fericit acasă voi pleca.
5: Tot repetam în gând că astăzi am puține lecții și voi pleca de vreme acasă.
6: Mi-a venit în gând în drum spre școală cântecul În pădurea cu alune.
7: În pădurea cu alune

0: Tot ghiozdanul mi l-am luat și spre școală am plecat. Îmi tot repetam în gând și am început să cânt.
1: Îmi place școala, e puțin ciudat. Îmi place școala, e adevărat.
2: Colegi de bancă și examene. Îmi place școala, nu mă întrebați de ce.
3: Repetam în gând de ce

0: să fii și un ocean mare de bucurii.
1: Și am început să cânt.
2: Sunt cocoașă ruminită.
3: Sunt cocoașă ruminită, din cuptor scoasă și prăjită. De la baba am fugit, de la iepuraș am fugit, de la pisică am fugit. Acum vezi bine că o să fug și de la tine.
4: Îmi tot repetam în gând și am început să cânt.
5: Vine vacanța!
6: Vine vacanța și de bucurie până la cer eu mi-aș dori să sar.

vacanță, poți să alergi, să te joci, nu trebuie să stai în aceeași bancă 45 de minute de 7 ori pe zi. Cumva când e vara și este mai cald, nu avem grijă.

0: să fim super împreună!
1: Creativitatea este una dintre superputerele copiilor. De-a lungul timpului, cei mici au inventat o mulțime de lucruri uimitoare, cum ar fi trambulina, înghețata pe băț, alfabetul Braille sau lingura comestibilă. Copiii s-au remarcat nu doar prin invenții ingenioase, ci și prin recorduri fascinante. Haideți să descoperim câteva dintre ele! E uimitor!
2: De necrezut! Ce ați aflat?
3: Ce ați văzut?
4: Am descoperit la Super Amici performanțe pe bune!
5: Cele mai grozave recorduri din lume!
6: Recorduri peste recorduri!
7: O rubrică de-a dreptul incredibilă!
8: Copiii reușesc lucruri la care mulți adulți nici nu îndrăznesc să viseze. Curajul, talentul și munca îi duc direct în paginile istoriei. Astăzi răsfoim cartea recordurilor și descoperim câteva dintre cele mai fascinante realizări ale copiilor din întreaga lume.
9: Victoria Isaac din India a intrat în cartea recordurilor ca cea mai tânără producătoare muzicală din lume. Ea și-a lansat albumul Muzicale Fantastic când avea circa 8 ani și jumătate. Apropo, știi ce faci un producător muzical? Acesta îi ajută pe artiști să înregistreze cântecele, alege ce sunete se potrivesc și are grijă ca vocea și instrumentele să se îmbine armonios. Deși este de-abia la început, Victoria are planuri mari. Ea visează să câștige un premiu Grammy care se acordă celor mai buni muzicieni din lume.
8: Haideți să călătorim acum în Republica Guyana, o țară din America de Sud. De pe țărmul Oceanului Atlantic, frații Oli și Harry Ferguson, originari din Marea Britanie, au lansat un mic vapor de jucărie. Vaporul a parcurs peste 15.000 de kilometri, o distanță record pentru o jucărie de acest fel. Micuțul vapor, numit Aventura 2, a trecut prin două furtuni puternice pe ocean, înainte ca bateria dispozitivului de localizare să se descarce.
10: Să o cunoaștem și pe Rinoka, o fată de 8 ani din Tokyo, Japonia. Ca toate fetele de aceeași vârstă, Rinoka merge la școală, își face temele și se joacă în parc. Totuși, spre deosebire de colegele ei, Rinoka este cea mai tânără DJ din lume. Când avea doar 6 ani, DJ Rinoka a mixat muzică într-un club, timp de peste o oră, pentru cei aproape 100 de fani cu chef de distracție.
11: A venit timpul pentru un strop de magie. Killian Connor este un magician din Irlanda, care la doar 15 ani a stabilit un record impresionant. 28 de trucuri de magie realizate într-un singur minut, adică aproape un truc la fiecare 2 secunde. Pasiunea lui Killian pentru magie a început la 7 ani, după ce a văzut un truc făcut de unchiul său.
12: Un alt record impresionant vine din Canada. Simar Curana avea aproape 7 ani când a devenit cea mai tânără creatoare de jocuri video din lume. Jocul denumit Provocarea Mâncării Sănătoase îi ajută pe copii să învețe diferența dintre alimentele benefice pentru organism și cele care ne pot dăuna. Ideea de a crea acest joc i-a venit după o vizită la medic, când ea și sora ei au fost avertizate că obișnuiesc să consume prea des alimente nesănătoase.
13: Hei, super amice! Te-am așteptat toată săptămâna! Ce tare că te-ai conectat!
3: Aventurile bufniței Zupi și ale roboțelului Zup-Zup continuă într-o nouă poveste de primăvară. De această dată, cei doi prieteni și veverița Nucuța au organizat un picnic în pădure. La scurt timp, poienița s-a umplut de fum, iar animalele au fugit speriate. Haideți să aflăm ce s-a întâmplat!
13: Scuturăm covorul zburător,
14: ștergem lampa lui Aladin
15: și ascuțim bagheta fermecată.
16: O lume de poveste te așteaptă pe super.md.
17: Era o zi de mai, verde, parfumată și liniștită. Roboțelul Zup-Zup lenevea pe terasă, căsca de-i trosneau piulițele și admira pădurea de la marginea satului. Soarele blând și cerul senin pe care rătăceau câțiva nori.
18: Am decis! Luna mai este luna mea preferată!
19: Așa ziceai și despre celelalte luni, Zup-Zup!
17: A spus bufnița Zupi, prietena de nădejde a roboțelului.
18: Acum am decis definitiv! Uite cât de frumoasă e natura!
19: Iar vremea e numai bună pentru a merge la picnic. Îți mai amintești ce bine a fost anul trecut?
17: Dar nu mai avea cine îi răspunde. Cum a auzit de picnic, Zup-Zup a zbugit-o în casă, lăsându-și prietena să vorbească singură. În câteva secunde s-a întors cu rucsacul în care a pus o pătură și cam jumătate din mâncarea din frigider.
18: Sunt pregătit pentru picnic!
19: Să mergem!
17: Pe drumul spre pădure, Zupi și Zup-Zup au trecut pe lângă casa prietenei lor, veverița Nucuța. Nici nu au reușit să se apropie de poartă, că Nucuța li se ivie în față, curioasă și nerăbdătoare.
20: Ei, indiferent unde v-ați pornit, eu merg cu voi!
19: Chiar la tine veneam să te chemăm cu noi la picnic!
17: Din două sărituri sprintene, una în curte și alta înapoi la poartă, Nucuța era gata de plecare. Veverița mergea înainte, iar de după coada ei mare și stufoasă, îi se vedea doar mâna în care ducea o pungă de castane. La scurt timp, au ajuns într-o poiană de la marginea pădurii.
19: Nucuțo, eu și Zup-Zup plecăm la izvor după apă, iar tu să pregătești totul.
20: Pregătesc! Să vedeți ce gospodină sunt!
17: Așa cum a promis, veverița Nucuța a așternut repede pătura și a scos din rucsac mâncarea înșfăcată de Zup-Zup din frigider. Salată, plăcinte, ciocolată și fructe.
20: Tot mai bune sunt castanele mele! Ce bune! Iar dacă le mai și coc, vor fi irezistibile!
17: Se gândi cu poftă veverița. La fel de sprintenă cum o știm, Nucuța a strâns câteva vreascuri și frunze și a aprins focul. Când s-a întors să pună castanele, a simțit miros de ars. Ce nenorocire! A luat foc mândria ei de coadă. Între timp, un firicel de vânt a smuls o scânteie de jăratic și a aruncat-o într-un tufiș din apropiere. Scânteia s-a transformat imediat în flacără, iar din tufiș au țâșnit câțiva iepuri speriați.
21: Ajutor! Ajutor!
17: Țipau urecheații amețiți de fum. Exact atunci, cei doi prieteni se întorceau de la izvor. Zupi a turnat repede apă peste coada Nucuței, iar Zup-Zup a stins focul care înghițea tufișul. Nucuța ofta și își strângea în brațe coada udă.
20: Am vrut să prăjesc castane, dar mi-a prăjit coada.
19: Și ai fost cât pe ce să dai foc întregii păduri.
18: În pădure nu ai voie să aprinzi focul. Acesta scapă repede de sub control și arde totul în calea sa.
17: Adăugă Zup-Zup cu antena neagră de funingine.
20: Îmi pare rău.
19: Și?
20: Și promit că nu voi mai aprinde focul nici în pădure, nici lângă pădure.
19: Foarte bine!
18: Iar acum, poftiți la picnic!
6: Ascultă mai multe pe super.md.
2: Cea mai captivantă emisiune radio pentru copii a ajuns la final. Cu noi aventuri și descoperiri, vă așteptăm săptămâna viitoare. Pe curând!

0: că ne asculți! Suntem niște amici grozavi! Conectează-te și sâmbăta viitoare, de la 14:35!
1: Radio Moldova

0: emisiune cu și despre interpreți de cântec popular. Doar la Radio Moldova, în fiecare duminică, de la 14 și 5 minute. Realizator Veta Ghimpu Munteanu. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova și Suedia au stabilit noul cadru strategic al colaborării bilaterale pentru perioada 2026-2028 în contextul procesului de integrare europeană a țării noastre. În acest sens, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova și Oficiul Național de Comerț al Suediei au semnat un memorandum de cooperare. Acesta se va axa pe aplicarea legislației privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii, dezvoltarea instrumentelor necesare prevenirii apariției unor noi bariere în domeniul serviciilor, precum și consolidarea capacităților de elaborare a politicilor publice bazate pe evidențe și date economice. Semnarea memorandumului reflectă angajamentul comun al Republicii Moldova și al Suediei de a susține reformele necesare integrării țării în piața internă a Uniunii Europene, contribuind la creșterea competitivității economiei naționale și la crearea unui mediu de afaceri mai credibil și mai favorabil dezvoltării, potrivit autorităților. Portalul Evo introduce un sistem de alertă pentru prevenirea fraudelor online. În contextul creșterii numărului de fraude prin apeluri și SMS-uri false, pe evo.gov.md a fost adăugat un mesaj de avertizare pentru cetățeni. Acesta direcționează utilizatorii către platforma oficială de raportare a fraudelor cibernetice. Totodată, la numere de urgență din portalul Evo, a fost adăugată o secțiune dedicată informării și raportării tentativelor de fraudă. Autoritățile amintesc că Agenția de Guvernare Electronică și platformele guvernamentale nu solicită prin telefon sau SMS parole sau coduri, date bancare, instalarea unor aplicații și alte informații confidențiale. Cetățenii sunt îndemnați să nu acceseze link-uri suspecte și să nu transmită date persoanelor necunoscute. Dacă aveți dubii privind autenticitatea unui apel, contactați direct instituția numele căreia este făcut apelul. 14 persoane care intenționau să ajungă ilegal în Uniunea Europeană au fost reținute la frontieră. Pe teritoriul Republicii Moldova au fost reținuți 8 bărbați cu vârste cuprinse între 25 și 40 de ani, dintre care 3 cetățeni ai Nepalului și 5 cetățeni originari din Sri Lanka. La observarea echipelor de intervenție, grupul a încercat să fugă și să se ascundă în vegetație, iar polițiștii au lansat și focuri de avertisment. 2 cetățeni moldoveni au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați că aveau rolul de transportatori care îi ghidau. Pentru aceștia au fost emise mandate de arest pentru 30 de zile. Concomitent, polițiștii de frontieră români au depistat alți 4 cetățeni străini și o barcă gonflabilă utilizată pentru traversarea ilegală a frontierei. În urma investigațiilor, s-a stabilit că fiecare migrant urma să achite până la 4.500 de euro pentru organizarea traversării ilegale. Potrivit codului penal, organizarea migrației ilegale se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 12 ani. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor membrilor grupului infracțional. Ultima incursiune a Rusiei cu drone pe teritoriul românesc nu a fost un accident, ci o provocare intenționată menită să testeze și să fractureze unitatea NATO, precum și să intimideze Republica Moldova, susține analistul de politică externă Paul Goebel, fost consilier special al Departamentului American de Stat și analist CIA. El spune că negarea Rusiei era previzibilă, deoarece Moscova beneficiază atunci când aliații dezbat responsabilități în loc să răspundă colectiv. Mai mult, Goebel se declară convins că astfel de provocări sunt aprobate de Vladimir Putin, scrie de Kiev Post. Analistul american a declarat că negarea publică a lui Vladimir Putin este o tactică previzibilă menită să încetinească procesul decizional occidental. Vorbind la un summit de la Astana, Kazahstan, președintele rus Vladimir Putin a încercat să devieze vina asupra Ucrainei, sugerând că drona care a lovit o clădire rezidențială din Galați s-a abătut de la curs din cauza unei defecțiuni tehnice. Și la final, datele despre vreme. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou cod galben de ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Astăzi, până la ora 17, izolat, vor fi averse puternice cu grindină și vijelie în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 15 și 20 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Album de familie. Povești de viață, de ieri și de azi.
2: Și dragii noștri ascultători, mirifică această zi când începe albumul nostru. Acest început ne aduce exuberanța verii, spectacol de culori, chiar și o predispoziție spre contemplația creatoare. În consonanță cu dispoziția timpului vom fi și noi astăzi, realizatoarele ediției, Silvia Ilarionov de regie și Larisa Verdeș de la microfon. Vrem să-i aducem în primul planul atenției noastre pe câțiva dintre membrii unei familii care de ani buni sunt devotați unei cauze de duminică în special. Familia Spinei de la Cușelor Loca Șoldănești. Această localitate, pitită lângă pădurea, care începe chiar de la pragul acestui sat monahal, care apropo este și baștina scriitorului Aurelian Silvestru. Deci va urma aproximativ o oră de revelații cu membrii a trei generații. Dar la începutul ei, la începutul orei, starea timpului nostru împreună cu Olga Ciolacu. Fiți cu noi, audiție plăcută tuturor!

Tu ai plecat și nu mai ești. La ușă bat însingurat și ascult. Nici glasul tău, nici pașii nu se aud.

parcurgem o zi de nota 10. Iar dacă astăzi trăim într-o realitate sofisticată, înstrăinată de rădăcinile sale, în pofida faptului că în lumea în care trăim am devenit prizonieri ai timpului profan, este important să redescoperim reperele arhetipale, să ne reamintim ceea ce memoria colectivă păstrează din vremuri ancestrale, că viața noastră nu poate fi separată de cea a ritmurilor naturii, de succesiunea anotimpurilor, pentru a trăi în armonie cu noi înșine și

0: Drumurile multor consângeni duc la Mănăstirea Cușelăuca din raionul Șoldănești. Ascultătoarea Agafia, care a locuit aici 42 de ani, a fost canonizată, tomosul canonizării fiind citit în fața a mii și mii de pelerini din toate colțurile Republicii în anul 2016. Atâta lume nu mai fusese prin partea locului niciodată. Sfânta Agafia este cea care a tămăduit multă lume și continuă să o facă datorită faptului că ea însă și-a fost bolnavă ani buni, nefiind în stare să schimbe singură nici măcar paginile psaltirii, dar era puternică prin forțele sufletului. Să ne amintim că atunci când era mică, plecând pe jos la Lavra din Kiev, a căzut într-o fântână părăsită, unde a stat 3 ani de zile și zi și noapte, și care a supraviețuit datorită îngerilor care îi aduceau de mâncare, așa a povestit Sfânta după ce a fost găsită. Pare a fi o poveste, dar a fost o poveste reală și care continuă să fie. La Cușelăuca a fost mare sărbătoare, a fost lume de pe lume și o mare de flori. În această mănăstire și-a găsit loc de viețuire, de slujire și de alinare o familie care își trăiește viața frumos, cu dăruire, și iată, deja 3 generații urmează același crez. M-am aflat la Cușelăuca pentru a discuta cu membrii acestei minunate familii de preoți, de călugărițe, de preotese, familia Spinei. Mai întâi am discutat cu preoteasa Marcela Spinei. Aveți dumneavoastră un statut social foarte special, am spune. Sunteți preoteasă, sunteți cumnată de maică stareță, soacra dumneavoastră este maică în mănăstire, aveți ginere preot și fiică preoteasă, mai nou feciorul dumneavoastră învață tot în acest domeniu. Vreau să vă întreb, este o dulce povară acest statut pe care îl aveți și cum vă descurcați? Vă ajută? Mai puțin vă ajută în viața aceea de toate zilele?
1: Ne ajută. Nu-mi dau seama că, într-adevăr, Dumnezeu ne-a dat totul. Și copii sănătoși, educați, așa, nu că laud eu, după spusele oamenilor. Dar vreau să spun că, de când m-am căsătorit, eram încă copil, când am fost prima dată la Cușelăuca. Mi-aduc aminte, era aici un copac și stăteam lângă copac. Nici de gând să mă căsătoriesc. Învățam.
0: Câți ani aveți atunci?
1: 15. Da. Era vară. Cu părinți plecam pe la mănăstiri. După ce am plecat la mănăstire la Cârlășăuca, acolo un preot mi s-a spus, tu ce cauți la mine? Eu m-am blocat, nu știu ce să-i spun. Am venit cu părință. Erau 2 preoți, unul mai tineriel și unul mai în vârst. Și alt tineriel spune, nu știu ce cu mine părinte, dar ăsta mai în vârst îmi spune, fata aceasta să iei căile bisericești. Cum mi-a spus, eu am și uitat. Trecând un an, am cunoscut pe părintele. Ne-am căsătorit tinerică, venind la mănăstirea la Cușelăuca. Am cunoscut-o pe maica stareța, Agnisia. Multe sfaturi mi-a dat, multe sfaturi am luat de la ea. Încet, încet am înțeles că, într-adevăr, este Dumnezeu. Maica stareța Vera, micumnată, dar o am ca pe o soră. Că o soră, na? Mama, maica Agnisia, la fel. Tânăr eram, cum mi-era dragă. Și ea, că e tânăr, socru tot așa, uf, tineric, adică cum ați iei viața. Am înțeles ce înseamnă și viața. Dacă ne rugăm, Dumnezeu ne dă totul. Eu mă bucur că am așa rude, copii, toată lumea să aibă sănătate, pace, fericire. Eu spun așa, dă Doamna toată lumea, dar mie măcar un pic, un piculeț acolo de fericire. Eu și totdeauna spun.
0: Frumoasă este aieriană această poveste a dumneavoastră, poveste reală de viață. Părintele Petru, ascultă foarte atent acum ceea ce spuneți dumneavoastră, aceste destăinuiri. Părinte Petru, spuneți mai devreme că ceea ce v-ați dorit, Dumnezeu v-a dăruit exact atât, poate mai mult, dumneavoastră mărturisiți doar ceea ce se mărturisește. Ați avut un gând copilăresc, să zicem, când ați prorocit, practic, la vreo 5 ani de zile, atunci când ați venit la Mănăstirea Cușelăuca, ruinată fiind, și v-ați dorit ceva, ceea ce a spus și mama dumneavoastră, a povestit, și iată acest vis, îl vedeți realizat astăzi.
2: Dacă să vorbim despre toate mănăstirile și despre tot ceea ce este sfânt, cred că Maica Domnului organizează și dăruiește chip sfânt tuturor oamenilor. Cumva ne leagă adormirea Maicii Domnului, biserica sau mănăstire care noi slujim astăzi aici, cu adormirea Maicii Domnului care este în mănăstirea Poceaiev. Căci mama întotdeauna a alergat și ne-a dus de mici copii la mănăstirea Poceaiev. Ceea ce noi ne-am dorit din copilărie, asta a fost un vis, fiindcă orice copil, orice om, ce vede în familie de mic copil, ce vede, ce aude, ce pronunță părinții, aceia o fac și copiii. Eu nu pot să-i dau laudă mamei mele sau tatălui meu. Mama bolnavă a încercat și a cutreierat toate mănăstirile ca să capite cea vindecare de care avea nevoie. Și pe noi, pe toți, ne-a ridicat din pat dimineața tare, ne-a pus în trăsură sau în căruț ca să ne ducă la biserică. Mergeam în satul vecin la biserică ca să nu lipsim de la Sfânta și Dumnezească liturghie. Asta pentru noi a fost cel mai bun, cel mai scump, cel mai sfânt.
1: Și oradele se văd astăzi, deși atunci copii fiind înțelegeați ce se întâmplă în biserică sau mai mult se simțea cu suflet de copil frumusețea.
2: Dar nu înțelegeam eu, copil fiind, mi-era foarte dor, foarte dragă de cei ce cânta, îmi plăcea foarte mult ca să merg și cu toate că ajungem dimineața tare și acolo începea să citească ceasurile, utrenia, mă punea acolo într-o parte undeva și eu dormeam până aproape de liturghie. Când mă trezeam, eram la liturghie și încă doamnele care mai erau acolo, ce leși să doarm și un părinte care era acolo îmi spune chiar dacă doarm, dar este cu Dumnezeu în biserică. Am sugerat și la copiii mei și la toți copiii le sugerez să fie totdeauna în Sfânta Liturghie. Este pentru noi masa, cina. Stând la Sfânta Liturghie, stăm la masă cu Hristos și le spun la toți creștinii care vin la biserică, la mănăstiri, nu ieșiți din biserică, ați întârziet, dar când să ieșiți, până nu primiți binecuvântarea Domnului peste voi, să nu ieșim de la Sfânta Liturghie, că altfel ne lipsim de masa cu Hristos. Dragostea asta pentru Dumnezeu a venit pe parcurs. Atât de tare am vrut să cânt în biserică, să stau în biserică. Bine, că faci ceea ce îți place. Am combinat munca cu rugăciunea. Și atunci când combini această muncă fizică și cu rugăciunea, se reușește.
1: Și faptul că, sigur, spuneți adevărul, sunt și exemplu viu cei doi copii. Fiica dumneavoastră, Agnesia, un nume foarte frumos, grecesc, care știm ce înseamnă, astăzi este, la rândul ei, preoteasă. Feciorul David, ca mâine, să înțelegem că merge pe urmele tatălui, astăzi este student, învață în România.
3: Da, la România, la Mănăstirea Neamț, la seminar teologic.
1: Cât au crescut copiii în familie? Pe ce ați pus accentul? I-ați controlat, ați insistat să facă anumite lucruri, să citească, să aibă un regim? Sau ei au fost ascultători, au știut ei înșiși de ce au nevoie? Pe ce ați pus accentul ca părinți în creșterea copiilor?
3: Noi am pus accentul mai mult cu vorba. Vorbeam, ei înțelegeau. Dacă era biserică la biserică, după biserică, celelalte. Școala, tot așa. Nu a fost la noi strict, trebuie la biserică. Nu mă spuneam, mergem, asta era dimititei de prindere, până la 7 ani să împărtășeau în toată duminica. Dacă lipsea o duminică, pentru dânși nu era duminică. Asta de mici, eu gândesc că toate familiile trebuie să facă așa cu copiii de mici la biserică. Dacă duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, cât de cât, ei țin minte în atâția ani. Dacă să-i lăsat așa, mai dormiți duminica, că sunteți obosâți de la școală, să dormiți mai mult, nu. Era regim.
1: Da, un pic ați insistat, dar după asta lucrurile s-au repus în albea lor firească și au decurs așa cum trebuie. Urmăresc că călătoriți foarte mult, poate nu atât călătoriți cât faceți pelerinaje împreună și cu copiii. Unde ați fost în ultima perioadă și ce ați reținut, ce v-a impresionat cel mai mult? Ca să călătorească și ascultătorii noștri în mod virtual, sigur.
2: Eu am început cu pelerinaje la mănăstirile din Kiev, din Poceaiev, de la noi, din Republica Moldova, chiar dacă eram la parohie. Eu încercam pe toți noriașii noștri să-i duc pe la Sfintele Mănăstiri din Republica Moldova și te-am dus și prin Ucraina. Eu eram fidel la Sfântul Iov să-i duc prin peșteră. Acum călătorim la Sfintele Mănăstiri din Grecia, mai ales la Sfântul Munte Athos. E greu să ajungi și mulți din creștini spun că mi-a fost greu să ajung, dar cu ajutorul Domnului și cu ajutorul Maicii Domnului, fiindcă ea este cea care ne ajută în toate, este mama noastră. Mai mergem noi, mai călătorim pe la Cuvioasa Parascheva de la Iași, pe la Sfântul Paisie din Neamț, cei de la Dumnezeu. Și într-adevăr Dumnezeu îți dă

0: Dragii noștri ascultători, vom continua discuția cu preoteasa Marcela și cu părintele Petru Spinei, care este absolut sigur că dacă n-ar fi conștientizat importanța creierii unei relații aparte cu divinitatea, nu ar fi obținut în viață ceea ce și-a dorit atât de mult.
1: Niciodată, vă spun sincer, că niciodată nu m-am gândit să ajung la statutul ăsta care l-am, fiindcă m-am gândit că sunt nevrednic sau prea neputincios. M-ați întrebat de ultima călătorie, dar vreau să vă mărturisesc despre prima călătorie pe Muntele Athos, când ne-am pornit cu familie, cu uncu, familie și niște rude de ale mele. Noi eram 4 persoane, bărbați, pe munte se merge doar bărbați. Nu mi-am dorit altceva nimic decât să calc pe munte. N-am mai mers pe la alte mănăstiri, doar am pășit de pe vapor până pe munte și am fost mulțumit. Vă spun sincer că am fost bucuros că am încălcat prima dată pe Muntele Athos și am văzut ștealui atât de mari, de 3 ori mai mari ca mine și niște flori atât de frumoase, atât de plăcut, atât de liniște, nu am mai vrut altceva, nimic. Am stat la slujbă, am stat la rugăciune. Vă spun sincer, m-am dus fără internet, telefon performant, neștiind limbă. Am intrat, știam doar orașul Uranopolis și mă dimineață trebuiam să iau viza. Nu am mai avut nici cazare, nici hotel, nici nimic. Vroiam cel mai tare să ajung pe munte.
0: Noi suntem mulțumite cu ceea ce povestesc dumneavoastră. Noi femeile ne mulțumim cu atât.
1: Este așa călătorii care pot merge femeile ajungând până la Uranopolis, orașul de plecare pe Muntele Athos. Muntele Athos este o peninsulă. Nu este insulă unde sunt retaie pentru un hotar care nu poate trece omul dintre pământ și peninsula monahilor, să zic așa. Și acolo au ei o legea lor. Pentru bărbați cu viză, nu toți care vor poate să pleci pe munte. Ajungând la vapor, ești controlat biletul și deja viza, mergi pe munte, iar femeile rămân aici, la portul ăsta de oraș. Acolo sunt hotele unde poți să cazeze partea feminină. La orele 2 de zi și la orele 4 de zi sunt corăbi, se îmbarcă partea feminină și fac cruizul ăsta în prejurul muntelui, unde călugării de pe Sfântul Munte Athos le aduc sfintele moaște cu barca spre vapor. Și doamnele pot să se închine la sfintele moaște pe vapor și să primească acea binecuvântare ce o primesc și bărbații. Doar că este o binecuvântare cerească a Maicii Domnului că să nu calce pe munte partea feminină.
0: Și s-a găsit o soluție. Dacă este binecuvântare, este bine. Doamna preoteasă Marcela, dumneavoastră, ce ați reținut din ultimele sau poate din primele dumneavoastră călătorii, pelerinaje și vreți să ne le împărtășiți și nouă impresiile?
2: Când am fost ultima oară în Grecia, am avut ocazia, plecăm cu vaporul acesta să vie moaște de pe munte. Vreo oră și ceva au fost moaștele cu noi. Tare am fost entuziasmat și am văzut, adică cum lumea, toate limbile,
0: lumea din toată lumea, practic.
2: Da, a rămas tare impresionată.
0: Ați mai reveni în Grecia. Da. Să revenim la Cușălău, care în ultima vreme se vede cu ochiul liber, s-a schimbat la față. Este atâta frumusețe, această frumusețe albastră a bisericii principale și plus multitudinea de culori ale florilor, ale acestei mări de flori care cresc aici, chiar că e un adevărat colțișor de rai. Părinte Petru, vreau să vă întreb dacă mai e ceva de făcut aici la mănăstire. Mai aveți planuri mari? S-a făcut altarul de vară. Ați reușit să-l reamenajați. Ce urmează?
1: Dacă să luăm în traiul și în viața noastră de zi cu zi, chiar unui om simplu, omul toată viața construiește, face ceva. Dacă lăsăm mâinile în jos, undeva se strică, undeva se ruinează. Ceea ce ai făcut cu 10 ani în urmă, nu nimic veșnic. Și dacă să luăm așa, ar trebui iarăși o reconstrucție. Trebuie să faci ceva. Doar să stai și să nu faci nimic, nu există. Nu știu casa, nu știu familie unde stai să nu faci nimic. Pur și simplu, ai făcut în 2-3 ani sau în 10 ani tot și după asta să stai să te odihnești. Nu există așa, mai ales în mănăstire. În mănăstire e armată. Trebuie totdeauna frumusețată. Vrem, nu vrem. E de datoria celor care spuși în fața sau în fruntea mănăstirii, e o responsabilitate continuă, trebuie să faci ceva. Nu e așa, stai cu mâine jos, e făcut și gata, e lăsat. Buruienele cresc, zidurile se respesc, acolo trebuie de făcut ce aici nu a făcut maica stația bătrână cu 10 ani în urmă sau 30 de ani în urmă. Zidul împrejurul mănăstirii, ne gândim și la asta, e un proiect, un iaz care l-am făcut, cineva a ajutat prin proiect, s-a ruinat tot, ne l-a lăsat de izbeliște și acum iar e de făcut.
0: Vorbea ani în urmă maica stareță Vera despre casa în care a locuit Sfânta Agafia, vrea să o transforme în muzeu. Există această idee?
1: Este o idee, este un plan frumos, lucrare care s-ar putea de făcut. Ea este la locul ei și trăiește cineva în ea și nu trebuie de amenajat. Chilia fericită este pus niște obiecte care sunt prin căsuțele magilor care sunt pentru muzeu. A fi foarte bine și foarte frumos. În viziunea mea este un lucru mult mai simplu de făcut un muzeu. Mai greu ar fi pentru cel care să vină să povestească. Un ghid pentru noi maicile sau maicile care sunt în mănăstire, ar fi mai greu să vină să povestească despre existența muzeului și despre viața fericită a Agafia. Cu toate că viața fericită a Agafia e povestită și în mediul online.
0: Da, se cunoaște atât cât se cunoaște, dar unele alte detalii, poate din satul fericitei, deși au trecut sute de ani deja, nu știu dacă se mai găsește ceva.
1: Vă spun sincer, noi și maica stareța bătrână Iegumene Agnesia, ruda ei apropiată, împreună au fost plecați la Păsățel, raionul Balta. De aici, după Râmnița, este un drum foarte rău, un drum anevoios, chiar dacă este un drum principal. Eu am fost personal în regiune dată, după asta am fost la Odessa, de acolo, de la Balta, că noi atunci căutam acte, căutam dovezi, căutam documente pentru canonizare. Și de acolo, de la Balta, am stat la arhiv când am ajuns dimineața tare și am stat vreo 4 ore până când s-a deschis arhiva. Și pe

0: tare. Eu nu cred că un sfânt ar trebui să-i știi de unde are originea sau de unde are traiul. Ar trebui să știi viața sau trăirea lui personală. Și noi vedem din mărturisirile credincioșilor cât au venit și au primit vindicare și alinare sufletească. Peste ani am sunat și ei ne-au confirmat faptul că fericita Agafia a fost cea care i-au vindicat copilul sau i-au vindicat mama sau tată după 2016, când a trecut în rândul sfinților, Republica Moldova a primit acea binecuvântare ca să primească acești sfinți, Sfântul Gavril Bănulescu Bodoni, ierarh a Moldovei, Sfântul Dionisie Ierhan de la Mănăstirea Suruceni și smerita și fericita noastră Maica Agafia, care se află departe de Chișinău, departe de lume, dar într-o margine de pădure smerită.
1: Noastră spuneți aici la o margine de pădure, e un adevărat cadru paradisiac aici la Cușălăuca. Dar să revenim pentru puțin timp la minunata dumneavoastră familie. Mama dumneavoastră, după niște ani, v-a urmat aici în mănăstire, fiind ascultătoare, după care a hotărât să devină maică în mănăstire. Cum ați acceptat, care a fost atitudinea dumneavoastră prin această decizie? Dragii noștri ascultători, dar până afla cum s-a luat această decizie de viață, vrem să o ascultăm pe Tatiana Spinei, astăzi Monahia Agnesia, mama protagoniștilor noștri. Doi dintre copiii dumneavoastră, practic, sunt pilonii Sfintei Mănăstiri. Maica stareță Vera și Părintele Petru, duhovnicul Mănăstirii Cușălăuca, să fie ambii aici.
2: Maica Domnului trimis. Deci, întâi, unit Maica stareță, avea vârsta de 14 ani. Am venit aici cu trebuință.
1: Ai venit împreună cu dumneavoastră.
2: Noi venim mai des pe aici, dar în momentul ăla eram niște femei. Maica Egmenia Agnesia strigă departe. Ce faci, Silvica? Dar eu zic, are examene.
1: Vă cunoșteți?
2: Da. Da, e zice, hai te rog, în loc să o dai la lagă, trimite-o pe săptămână, măcar ori două, aici la mănăstire, să dai apă la meșteri, că biserica așa e de iarnă, se remonta. Sunt și gândați de strâns de pe cartofi, în loc să pierdă timp pe la lagă,
1: lasă să fie aici.
2: Da, să fie aici. Da, eu am stat așa pe loc și zic, maică, dacă ea vrea, dacă tata vrea, bărbat, să veniți eu săptămână întreagă, eu zicem, hai să mai poroi, hai să mai fășim, că era vreme cu asta. Dar ei sări într-un cior, dacă eu dăm n-am să fiu la casa asta. Și deci, scata, schimburi mai întunicățele, hăinuțe, rochițe. O dat Dumnezeu și-a venit. 2 ani am venit după dânsa. Gândim că poate nu-i place, poate nu vrea, că să nu plângă e tătă viața, să zic că am adus-o eu cu deasăla. A mie odată îmi zici, hai mamă și mă atac cu casa și ea, mă atac, le dai-mi pași, că eu mai mult n-am să vin acolo. Și-a rămas. Și maica starță zice, dam, dă-i pași, nu atât. Da, mă-i spune de casă, da. Părintele Petru, cum a venit? De la 13 ani era dascăl, la noi în sat. Când era el, părintele Petru, era închis încă aici, când noi veneam. Și maică, hai și mă-ți duci să văd eu și este în biserica asta. Era, drag doamne, tâncuietă, dar fereștile, răschite. Mi-a luat maica din mânuță, repede, la duș și zice, maică, să nu faceți nic, că eu am să fiu preot și am să vin și am să vă fac tăcele aici. Da, maica vine voioasă cu dânsul acasă și numai să vă rugați. Nic să nu faceți, numai să vă rugați. Vine cu dâns voios. Maică, ea ne întreabă și-o dus pe trei. Dar el iar mai spune, când eu ieșăm pe poartă să ne pornim, dar el iar începe să spune, dar eu îi văd două cuvinte din Dumnezeu și dăm știți ce să știm. Dar maica starță și ei bătrână îi spune, Mântuitorul prin gura pruncilor o grăit. Și asta parcă e de la dânsul, asta e de la Dumnezeu.
1: Că am văzut puterea cuvântului. Cuvântul se transformă, se materializează.
2: Da, eu am murit bărbatul.
1: Adică așa s-a întâmplat că inițial dumneavoastră ați adus copiii la mănăstire, dar acum copiii v-au atras pe dumneavoastră.
2: Da, tot Dumnezeu. Binecuvântat Dumnezeu și așa este.
1: Și le-ați dat binecuvântare fără ezitare. El s-a binecuvântat la mănăstire fără părinte rău.
2: He, Doamne, care părinte nu vrea să fie cu Domnul?
1: Puteți spune cu mâna pe inimă că acum mănăstirea Cușălău, că a devenit nu a doua, dar prima casă.
2: Da, cum?

fața dumneavoastră familie, mama dumneavoastră, după niște ani, v-a urmat aici în mănăstire, fiind ascultătoare, după care a hotărât să devină maică. Cum ați

0: acceptat, care a fost atitudinea dumneavoastră?
1: Nu ea a vrut. Noi am vrut ca ea să fie maică. Zic o glumă, fiindcă eu știind-o pe ea, cât de tare a fost ea iubitoare de familie, iubitoare de tata. Tata a mers la domnul, a primit o bătaie bună și a murit și din spusele ei, a văzut ceva că urma să primească și ea o bătaie bună, că știrea din sade mahal și ea, la un moment dat a spus că eu nu mai stau aici. Ce să mă unde? Vreți, eu nu mai vreau să stau aici la casa asta. Eu mă duc în altă parte. Și noi fiind la parohie, la poșeniță, ziceam, oi, o luăm la noi sau mai că stați bătrână, Dumnezeu să o ierte. Zici, Tania, lasă, vină la noi. Și ea a venit aici. I-a dat o căsuță aici și m-a trecut un an, doi. Ea s-a obișnuit aici în mănăstire. Nu că am impus-o noi sau ea s-a cerut cumva să fină. Ea totdeauna gândea că dacă e maică, ea trebuie să citească canoane, ea trebuie să citească rugăciuni, că dacă ajunge, ar fi o povară cea mai grea pentru ea. Și eu și n-am spot să îndeplinim. Eu fac ascultarea mea, eu mă duc la animale, mă duc la vaci, mă duc și vreți așa, eu fac numai nu mă puneți și eu maică. Până la urmă eu îi spun, zic că aveți două opțiuni. Sau te căsătorești, sau te călugărești. Și ea nu a mai ezitat. Clar că a făcut ascultare de Vladica Ioan, că eu i-am sugerat ideea și Vladica Ioan i-a spus, ia înveți, spune ficiorul. Și până la urmă ea nu a avut de ales. Dar îi spun ascultarea călugărului care este. Să mergi la biserică, spui rugăciuni seara, dimineața, stai și odihnește. Nu te pune nimeni la ascultare de este cele mai grele. Bine, dacă poți, faci, faci. În orice instituție, de învățământ, faci ascultare. De cine? De cel mai mare. Ce poți faci? Nu faci mai mult decât ai putea.
0: Dar și nu faci ce nu poți face. Lucruri pe care le poți face, să le faci cu toată dăruirea și cu toată inima, da, și cu toată dragostea. Știți ce spunea mama dumneavoastră ani în urmă când am intervievat-o? Ea nu era maică atunci. Care e starea dumneavoastră că doi dintre copii sunt în mănăstire? Ea a spus, cine nu s-ar bucura să-și vadă copiii împreună cu Domnul? Iată acum și copiii se bucură că mama lor este împreună cu ei și cu Dumnezeu.
2: Într-adevăr, noi am vorbit și cu maica stareța, ne gândim pe viitor să facem și maică schivnică. Că eu îi spun, mamă, mă ta atâția 20-a de ani, cât ascultare ai făcut și cât noi și de cuvânt și lui maica stareța gândesea Dumnezeu să o ia. Și chiar dacă e fiica ei maică stareță, e faci ascultare. Măcar dacă e mamă, zic că mă ta trebuie să fie maică schivnică.
0: Mai are de trecut un examen, dar să-i urăm să-l treacă cu bine.
1: La vârsta ei, nu aș zici că atât de bătrână, 70 ceva de ani, practic mult tare nici nu vorbește caracteristic unui schivnic.
0: În timpurile noastre foarte tulburi, ce vă doriți pentru familia dumneavoastră și pentru cei care vin la mănăstire și care nu vin?
1: Ne dorim sănătate, ne dorim să fim izbăviți de ispitele vrăjmașului, că noi celelalte le facem.
2: Acum ne bucurăm tare mult că la mănăstire la Cușleuca au început a veni măicuți. Sunt multișoare pentru noi când vedem 30 de măicuți, pentru noi sunt multe. La ziua de azi, cum tineretul nu prea vine la mănăstire, vorbim chiar cu maica, zic așa, parcă nu știu cum și mănăstire altfel sunt, că când vedem mai multe măicuți, tinerele, gospodine, ne-aș mai dori să fie un hotel cât de mic. Vin creștinii, dar cum sunt căsuțele la noi, fără baie, cum sunt ele, de mă rog, da? Să fie condiții mai bunișoare, aș spune eu. Cu toate că nu sunt condiții, dar mă bucur foarte mult, au stat chiar așa cu corturi, așa de frumos. Da, iarna ar fi bine, cât de mic un hotel, pentru lume.
0: V-au auzit și cei care au ce trebuie pentru a construi un hotel. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vă rog un cuvânt ziditor pentru cei care ne ascultă. Deși toate au fost ziditoare până acum.
1: Eu vreau să vă spun, fiica bunul Dumnezeu, Maica Domnului și Sfânta Fericită Maica noastră Agafia, să vă aducă pace, sănătate, bucurii sfinte și să ținem cont că bunul Dumnezeu este Cel care ne urânduiește toate. Este de datoria noastră ca noi să-L căutăm, dar să știți că atunci când ajungem la un moment de greutate sau de grea cumpănă, să știți că biserica este alinarea noastră și ajutorul nostru.
0: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această filă frumoasă cu care am completat albumul nostru.

0: I-am ascultat pe preoteasa Marcela și pe părintele Petru Speni de la Mănăstirea Cușelău ca la album de familie. Acum este timpul să discutăm și cu cea în jurul căreia se adună toți, așa ca albinele la Urdiniș, cu Maica Stareță Vera. Dracuvioasă Maică Stareță Vera, atât de frumos a simțit acel puls al duhovniciei care domină în aceste zone mănăstirești, acolo unde sufletul este pus în prim plan.
1: Avem de pregătit și bucate și de aranjat și biserica cu flori și rugăciune și mai puțin dormim, mai puțin, asta este.
0: Este o mare de flori aici în fața bisericii centrale, principale, adormirea Maicii Domnului. Ai impresia că sunt angajate 100 de lucrătoare de grădinări. Cine are grijă de această mare
1: maicile,
0: de
1: flori? Da, avem grijă, străduim. Asta e în fața mănăstirii. Asta este cartea de vizită a mănăstirii. Dacă ați fi curat și aranjat și bine amenajat, asta e pentru noi, fața noastră a mănăstirii.
0: Noi vorbeam cu fratele dumneavoastră, părintele Petru și cu doamna preoteasă Marcela despre statutul atât de frumos și n-am putea spune neobișnuit azi în zilele noastre când gândurile celor mai mulți aleargă departe, peste graniță, în alte țări, poate. Membrii familiei dumneavoastră mari au hotărât altceva, să rămână aici, să înflorească pământul nostru la propriu, chiar așa precum a spus cu această mare de flori. Între timp și mama dumneavoastră, maiere Tatiana Spinei, astăzi este Maica Agnesia deja, vorbea cu atâta drag de dumneavoastră, de copiii ei, avea sufletul plin de bucurie când veneți la mănăstire, dar vă întorceați acasă. Acum ea este maica aici și chiar aș vrea să vă rog să ne povestiți cum este această relație. Dumneavoastră sunteți stareță și mama dumneavoastră, de care făceați ascultare până mai ieri, astăzi, rolurile s-au inversat un pic. Faceți față acestei situații benefice, frumoase, de altfel.
1: Cu toate că sunt stareță, dar mama este mamă până la urmă și, oricum, chiar dacă vede că undeva, poate și acum când în statut de stareță calcă pe alături, oricum e, îmi face observație că trebuie așa, trebuie așa. Adică, oricum, țin cont și de sfatul ei, oricum că e mamă.
0: Și atunci când îți face o observație, nu oricare maică, dar maica care este mama dumneavoastră, altfel se percepe.
1: Într-o măsură oricare poate și mai cert oricum mă stărui că deja are o vârstă înaintată și trebuie să nu o scârbesc.
0: Da, să păstrați acea relație frumoasă.
1: O mai scârbesc și mai întâmplă, dar ne străduim măcar cât putem.
0: Care este atmosfera astăzi în mănăstire în sensul numărului de vețuitoare? Preoteasa Marcela spunea că au venit maici, s-a mărit numărul. Numărul vierba, în sensul bun, e mai mare.
1: Este îmbucurător faptul că deja obștea s-a mai mărit. Ne bucurăm. Au mai venit maicele care de la Japca, care de la Hâncu, creștinii când au venit să aibă o atracție față de mănăstiri, față de biserică, să ne mai adune, să o menținem și să o păstrăm flacăra credinței vie, să menținem cei ce ne-au lăsat strămoșii noștri și să păstrăm dreapta credința noastră.
0: Maică Stareță, spuneți că doriți să faceți acel muzeu în care a locuit Sfânta Agafia, este în lista dumneavoastră de priorități?
1: Da, trebuie să facem, dar durează.
0: Aveți nevoie de ajutor? Vorbesc de ajutorul cercetătorilor, poate să lucreze cu arhivele. Cunoaștem această aplecare aparte a domnului istoric Ion Xenofontov, de exemplu, cel care a realizat o impunătoare monografie a mănăstirii Japca și urmează altă mănăstire. Poate a treia să fie Cușelăuca, de ce nu? Îi vom sugera acest lucru.
1: Doamne ajută, cu drag. Dacă e posibil și are dorință și plăcere.
0: Ce ar putea face oamenii noștri din afară, dar ceea ce faceți dumneavoastră aici vă aparține, căsuța se menține, căsuța în care a locuit toți cei 42 de ani e Sfânta Agafia.
1: Sfânta Agafia, da. Este să menține, trebuie să facem o reparație.
0: Și care lucruri se păstrează? Pentru că au trecut totuși niște sute de ani.
1: Lucrurile Sfântei Agafia nu avem așa, dar, de exemplu, cărți care și eu mai fost pe timpurile când a fost mănăstirea și s-au păstrat de la mai și adică mai avem cărți, lucruri.
0: Da, care ar reconstitui perioada Sfintei Agafia, da. Noi vă urăm să reușiți dumneavoastră toate câte v-ați pus în plan și un cuvânt pentru cei care ne ascultă acum.
1: Noi ținem cont și nu uităm că Maica Domnului oricum ne veghează și ne este rugătoare și mijlocitare către Bunul Dumnezeu, oricând este la dispoziția noastră.
0: Noi vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ne-ați primit cu drag, că ne-ați răspuns la întrebările noastre. Vă urăm să vă mențineți așa stoici pe acest câmp de luptă totuși, care este mănăstirea. Doamne ajută!
1: Doamne ajută!

0: pe membrii a două generații ai familiei Spinei. Vrem să auzim ce vrea să întreprindă și generația nouă, fiica Agnesia, care este argintul viu al familiei. O tânără inteligentă, elevă de nota 10, absolventă de liceu cu profil umanist, dar și de facultate de marketing și de logistică. Doamnă preoteasă Agnesia, sunteți una dintre membrele acestei familii minunate, Spinei și Tonu. N-a fost o noutate atunci când ați ajuns preoteasă, v-ați dorit acest lucru, dat fiind atmosfera din familie, din familia mare, pentru că această dragoste pentru preoție ca stare vine de demult în familie.
1: Cumva eu eram sigură că pe viitor soțul meu va fi preot, pentru că tatăl permanent spunea că chiar dacă tu nu vrei, eu vreau un inginer preot. Cu toate că eu am văzut în familia mea cele mai frumoase valori și îmi părea extrem de bine că într-o familie de preot sunt așa valori și cumva, din perspectivă, mă gândeam că dacă familia mea va fi o familie la fel de preot, vor predomina aceleași valori. Și de asta eu eram pregătită cumva că pe viitor, dacă Dumnezeu va vrea, să am și eu soț preot. Și uite că Dumnezeu cumva m-a binecuvântat la fel și chiar mă bucur. Sunt foarte mulțumită, s-am entuziasmat, e puțin spus, pentru că să fii înconjurată de tată preot, soț preot, mătușă, stareță, bunică, maică, cumva asta te apasă, dar te apasă atât de plăcut, adică îți dă niște sentimente atât de profunde și parcă te pune să te rogi mai mult, îți dă o responsabilitate mai mare, să înțelegi că tu ești mai aproape de Dumnezeu datorită acestor oameni, adică cumva parcă responsabilitățile devin mai grele, mai mari și deloc ușoare. Cu toate că dintr-o parte nu s-ar părea așa, dar fiind într-o familie cu oamenii mai aproape de biserică, înțelegi că cu siguranță tu trebuie să te alături ei, adică nu cumva să faci un pas în spate. Dar toate responsabilitățile astea îmi dau o energie foarte plăcută, adică cumva chiar mă apropie de Dumnezeu, chiar mă apropie de mănăstire. Pentru noi fericită agafia, pentru mine personal în genere, este sfânta care de fiecare dată când am o problemă, o durere pe suflet, vin la fericită și eu chiar spuneam că ea este sfânta care m-a unit cu soțul meu. Adică datorită ei, pentru că noi pentru prima dată ne-am văzut la canonizarea Sfintei. Și asta a fost un semn, eu permanent spuneam, mă gândeam pe viitor, zic, dacă am un soț, Doamne, Sfânt Fericit Agafia, doar Tu spune-mi, ăsta e sau nu ăsta e. Adică cumva eu nu mă grăbeam și permanent spuneam că cum o să vrea Dumnezeu, adică cum va da Dumnezeu, așa va fi. Și când încă noi vorbeam, discutam cu el, când încă eram mai tineri, eu permanent, fiecare dată, îmi plecam la Racla Fericite și mă rugam, Sfânt Fericit Agafia, Tu ne-ai întâlnit, dacă vei Tu ca el să fie soțul meu, dă un semn cumva. Și nu știu, înțelegerea asta dintre noi, acesta a fost semnul că, într-adevăr, el este viitorul meu soț și actual.
0: Sufletul pereche, da.
1: Și când chiar discutam, eu permanent mă rugam, zic, să am un soț ca tatăl meu. Adică să fie aidul mă cumva tatălui. La fel să creadă în Dumnezeu, la fel să fie așa de bun, blând, umânos. Eu, tatăl meu, îl văd ca o icoană sfântă, adică așa, nu doar că este preu, dar ca om, sufletul lui și probabil din cauza că este tatăl așa, știți, am un respect și îl văd ca ceva sfânt, dar într-adevăr este un om minunat și mama este cea care poate construi această relație între ei minunată. Am văzut în familie niște valori care eu mi-aș dori din tot sufletul să le implementez în familia mea, adică aceeași smerenie între ei, aceeași dragoste care o arată atât de plăcut, atât de senin, atât de liniștit, calm, nu știu, orice ceartă nu poate fi. Mama zâmbește puțin și se uită la tata și repede ceasta. Da. Într-adevăr, eu mă bucur și mulțumesc zi și noapte Dumnezeu că sunt în această familie, adică anume ei sunt părinții mei și anume ei mi-au dat viață, pentru că eu nu m-aș închipui în altă familie, adică crescând în această atmosferă în care toți, tot ce fac este doar cu acea frică de Dumnezeu.
0: Raportează la normele creștine.
1: Da, corect, adică nu mi-aș închipui viața mea altfel.
0: Dar ce greutăți presupune viața unei preotese, totuși ești la început de cale, dar oricum și din experiența mamei, nu e totul atât de roz, dar dacă ai acest statut, probabil ești pregătit pentru
1: știu. Sunt pregătită, dar în familie, probabil, părinții nu că ascundeau, dar încercau să arăte nouă copiilor tot ce mi-e frumos. Adică n-am văzut ceartă între mama și tata, cu toate ei cu siguranță se certau, dar nu de fața noastră, noi asta nu vedeam. Și acum, când în familie cu soțul mă mai cert și într-o familie de preot, adevăr, cumva păcatele oamenilor care sunt spuse la spovedanie unui preot, ele îngrevează viața preotului, adică nu e chiar atât de ușor. Și sunt momente în care parcă de nimic se creează o ceartă. Și zic, zic, doamne, de ce? Bine că ambii suntem mai calm, adică cum mai calm? Eu nu prea calm, eu mai calm și poate repede să aplaneze situația. Dar într-adevăr, într-o fine, familie de preot, tare des se întâmplă cazuri, certuri poate nu gândite intenționat, dar așa, din nimicuri, din mărunțișuri, dar iată sunt și permanent când eu spun de ce, atât ce s-a întâmplat asta, de faci că ispitele permanent să-ți îmi spune. Într-adevăr, așa e.
0: Dragă preoteasă Agnesia, ce vă amintiți din verile petrecute la bunici, special la bunica Tatiana, și dacă vă bucurați acum că ea este aici, mai aproape, pe vatră mănăstire deja?
1: Da, verile la bunica, când încă eram foarte mică, încă ea era în sat, eu nu le simt, pentru că eram foarte mică. Dar de când ea este în mănăstire, și eu eram puțin mai mare, voi 10 anișori, de când noi suntem încă în mănăstire, chiar erau cele mai frumoase veri, cu toate că ea permanent încerca, nu să fie severă, dar încerca să ne ducă pe calea dreaptă. Dacă noi cumva ne scăpam cu somnul și uitam de biserică, ea venea la noi și nu că ne certa, dar uitați în cărți, scrie așa, că nu e bine să dormi în timpul liturghiei și noi așa ne simțeam de vinoveți, da, și data viitoare, hai să mergi, hai să nu o supărăm pe bunica. Noi poate nu înțelegem esența că noi mergem la slujbă și de ce, dar să nu o supărăm pe bunica, pe tata. Tata tot insista, haideți că este pentru binele vostru, nu pentru al meu. Voi să creșteți mace să vă mulțumiți. Și într-adevăr, acum când mi-amintesc cât greutate mă duceam eu dimineața, când somnul e cel mai dulce, mă duceam la biserică, dar acum înțeleg că nu în zadar au fost, într-adevăr, munca și rugămintea bunicii, că haideți la biserică sau nu știu, făceam noi voșotii ceva. Și a încercat să ne lămurească, uitați, am citit într-o carte că un sfânt, dacă făcea așa, Dumnezeu îl pedepsea și nu trebuie. Și povețile ei, într-adevăr, pentru mine acum și acum înțeleg cât de valoroase au fost. Și toate noi atunci ne supăram, ei bunica, ce știi bunica, dacă nici copii. Dar acum înțeleg că doar datorită bunicii și toate povețile ei și mustrările ei pe noi astăzi, ne-am ajuns să înțelegem cu adevărat ce înseamnă credința în Dumnezeu, ce înseamnă frica de Dumnezeu, ce înseamnă păcatele cele mari. Adică am avut veri foarte frumoase aici, încă bunica, da.
0: Ați învățat în capitală, da?
1: Facultatea am făcut-o la Universitatea de Stat, Facultatea Științe Economice, specialitatea Marketing și Logistică.
0: Și care e logica?
1: Total diferit de aici.
0: Da, niște domenii absolut diferite.
1: Total diferite. Eu când eram mai mică, neînțelegând totuși care este scopul unui preot, eram prea mică și spuneam că eu nu vreau să fiu ca mama, stau toată ziua acasă, eu vreau să am un serviciu, pentru că mama, și acum îi mulțumesc, pentru că ea nu a avut serviciu, dar munca ei a fost dublă, triplă față de având doar un serviciu. Adică ea a atâta grijă a avut de noi și de familie, că eu cred că nici nu mai merita să mai merg la un serviciu, pentru că ea a depus efort maxim. Dar eu, gândul meu de mic copil, ziceam că eu nu vreau să fiu ca mama, permanent stau acasă, eu vreau să am un serviciu. Și uite că studiile le-am făcut în liceu foarte bine, adică învățam permanent pe 10 și când am mers la facultate, mă gândeam să aleg teologia, ok, eu practic și ce am nevoie eu ca o preoteasă pe viitor, eu știu, adică eu de mică, dar fiind în strană, eu practic slujba o știam și zic că dacă să învăț ceva nou, aș putea citi din cărți, dar eu vroiam și un domeniu diferit, să mă dezvolt multilateral și să cunosc științe, de exemplu, economie sau altceva. Deci asta am ales un domeniu economic, cu toate că am învățat liceu, nu a fost clasă de real, dar eu sunt așa mai reală la mine și de asta am mers la facultate făcând economie și marketing. Marketing a fost la fel voia Domnului, pentru că eu am zis că mă duc la economie, dar unde la economie chiar nu. Și încă țin minte cum am ales marketing, eu am depus la mai multe facultăți, nu știam care, la toate am intrat, la buget, cu bursă, doar că nu știam anume ce specialitate. Și eu făceam contabilitate și pe rând le selectam și cumva a rămas la urmă marketing și logistică, nu prea știu despre ce asta, dar poate va fi interesant. Asta a fost așa. Fratele mamei, care este nașul meu de acum, eu am nimerit la toate trei facultăți, nu știam la care să mă duc, pentru că toți ne întrebau, toți spuneau că la toate este bine și cumva eram confuză la care să merg și nașul meu spune, cum noi făceam mici, pune trei foiți mici, pachetează-le și atunci când am mers a doua zi să depun oficial, am pus trei foiți.
0: Și-a stras la soț.
1: Da, și am pus lângă icoana fericite și dimineața am tras și care mi-a căzut, a fost la ostemie. Eu neștiind Chișinău, neștiind facultățile, da, eu mai întrebam de cunoscut, toți spuneau că în domeniul lor a fost bine. Concluzii sau impresii negative nu am auzit la nimeni și eu nu puteam să mă decid. Dar nici părinții n-au insistat că, uite, noi vrem să faci contabilitate, noi vrem să faci drept. Nu, adică a fost tot la discreția mea și alege ce vrei tu, alege ce crezi tu că e să fie interesantă, să-ți placă. Noi nu impunem absolut nimic. Sau o să mă impui la medicină, nu, pentru că pentru mine medicina e un domeniu foarte greu și eu sunt tare sensibilă și cu siguranță la medicină. Și asta a fost economia.
0: Și acum, economia în familie, în activitate, va fi implementată în ceva concret? Sau timpul, viața va arăta?
1: Eu am dorit să am o specialitate pe lângă religie, pentru că asta este moral, spiritual, religia, sos, preot, dar ca să te întreții în ziua de azi, totuși trebuie să ai o stabilitate stabilitate și un serviciu stabil.
0: Da, un alt ea nu încurcă absolut, ba din potrivă.
1: Da.
0: Ce vă doriți pentru familie în viitor, pentru familia mare?
1: Ce îmi doresc pe viitor? Îmi doresc foarte mult copii.
0: Vocea preotesei Agnesia Spinei a plonjat într-un surplus de suflet și a rămas agățat de voia destinului. Ne putem imagina și ce își dorește pentru viitorii ei copii, o tânără foarte înțeleaptă, când viața continuă atât de frumos. Și suntem siguri, ea știe cel mai bine frumusețea și adevărul sintagmei: cere și ți se va da. Și cât de fericit trebuie să fie un tată înconjurat de dragostea sinceră a copiilor și mai mult decât atât, ca fiica să-și dorească ca soțul ei să semene tatălui. Dragi prieteni, aici încheiem șirul acestei povești frumoase, reale, de familie mare, familia Spinei de la Cușălăuca, Șoldănești. Încheiem și prima noastră oră și vă invităm să fim împreună și după știrile ore exacte 16.

0: Moldova Promo. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17 și 10 minute să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul. Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 16.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Ploaia torențială însoțită de grindină și vijelie de astăzi a afectat mai multe raioane din nordul Republicii Moldova. A plouat cu grindină cu diametrul de 2 cm la Pârlița Ungheni, potrivit viceprimarului localității, Veceslav Grosu. Din imaginile expediate de internauți, grindina s-a așternut precum zăpada. Anterior, ploile torențiale din 22 mai în raionul Ungheni au provocat pagube estimate preliminar la 10 de milioane de lei.
3: A fost foarte grav, chiar nu ne-am așteptat la așa grindină mare, brusc, foarte brusc a fost, luturat 20 minute fără ploaie, adică grindină curată, undeva grindina cu diametru și de 2 cm era. Prin drumuri nu s-a afectat nimic, doar culturile agricole, dar până când am reușit să evaluăm că nu avem acces de... E clar că porumbul, floarea soarelui, precisă e afectată, deoarece recent, de data 22, în urma ploilor, a fost îndamolit.
2: La Grinjeni, Fălești, o localitate de 1700 de gospodării, ploaia a ținut aproximativ o oră, timp în care grindina, de dimensiunea unor cireșe, a compromis mai multe culturi ale agricultorilor. Primarul localității spune că o ploaie asemănătoare a fost cu vreo 10 ani în urmă. După ce ploaia s-a potolit, au mers să inspecteze situația din teren și să se emită acte de constatare pentru a returna pagubele, urmând să se întrunească Comisia Situației Excepționale, potrivit primarului Viorel Zarija.
4: Am înțeles că soarelui e afectat, porumbul e afectat. Că dacă încă o dată, așa e, păi... Eu, de exemplu, un lider care are 4 hectare de cireș, plânge. O de ce se fac? Nu știu, am studiat ce se fac. Astfel de ploi la Grinjeni, precis, nu au fost vreo 10 ani.
2: Amintim că meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică pentru astăzi. Au fost prognozate ploi puternice cu grindină și vijelie de până la ora 17. Direcțiile de coordonare și dezvoltarea infrastructurii portuare din Giurgiulești au fost discutate de secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, cu omologul său din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, și reprezentanța ai Comisiei Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța și ai Portului Internațional Liber Giurgiulești. Oficialii au analizat necesitatea unei abordări integrate privind dezvoltarea complexului portuar, astfel încât infrastructura existentă și proiectele aflate în derulare să evolueze complementar, în scopul valorificării eficiente a poziției strategice a Republicii Moldova la Dunăre. De asemenea, a fost prezentat progresul înregistrat la Portul de Stat Giurgiulești, unde a fost inițiat procesul de elaborare a studiului de evaluare a impactului asupra mediului. Documentul reprezintă o etapă esențială pentru extinderea infrastructurii portuare și creșterea capacităților operaționale. Părțile au convenit de asemenea consolidarea cooperării dintre instituțiile de resort din Republica Moldova și România în vederea accelerării procesului de preluare și aplicarea bunelor practici europene în domeniul portuar, logistic și al transporturilor. Rusia a anunțat că și-a rechemat ambasadorul în Armenia pentru consultări în semn de protest față de apropierea sa de Uniunea Europeană în contextul apropierii alegerilor parlamentare din 7 iunie, potrivit Reuters. Aliată oficial cu Rusia, Armenia și-a aprofundat legăturile cu Occidentul în ultimii ani, în ciuda dependenței sale economice de Moscova. O Uniune Economică a fostelor republici sovietice, condusă de Rusia, a declarat de asemenea că va lua în considerare suspendarea Armeniei pentru că solicită aderarea la blocul comunitar și a cerut Erevanului să organizeze un referendum. Sondajele de opinie pentru alegerile din iunie arată că partidul pro-occidental al premierului Nicol Pașinian este în fruntea opoziției proruse. Președintele american Donald Trump l-a susținut pe Pașinian, care a ajuns la putere în urma unei revoluții din 2018 și a fost reales în 2021. Armenia susține că Rusia nu a reușit să o protejeze în timpul luptelor cu Azerbaijanul vecin, cu care a fost mult timp în conflict din cauza Nagorno-Karabakh, o fostă regiune separatistă care avea o populație etnică armeană pe care Azerbaijanul a recucerit-o în 2023. Și la final, datele despre vreme. Pe 31 mai, vremea va avea un caracter instabil. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Publicitate la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Publicitate la Radio Moldova. Album de familie. Povești de viață, de ieri și de azi.
5: Bine ați revenit la Album de familie în duminica noastră tumultuoasă. Tumultuoasă poate fi și viața noastră. Acesta ar fi leitmotivul a ceea ce urmează să ascultăm în continuare. Aici suntem noi, realizatorile ediției, Silvia Ilarionov din regie, Larisa Verdeș de la microfon și cei trei artiști cu frumoase amintiri muzicale. Să-i ascultăm!

0: formația 3 Sud Est cu Amintiri cu Fiori. Acestea, amintirile care răscolesc, vor continua la albumul nostru de familie. Aflăm că tot mai mulți moldoveni devin victime ale traficului de persoane. Formele pe care le ia fenomenul sunt diverse, de la exploatare sexuală la muncă și la cerșetorie forțată. Guvernul de la Chișinău a aprobat noul program pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane pentru anii 2024-2028. Documentul prevede măsuri de asistență, de protecție, de restabilire în drepturi a victimelor, de asigurare a investigării, urmăririi penale și judecării efective a cauzelor în justiție. Noi vrem să ne implicăm activ în prevenirea traficului de ființe umane, să acordăm ajutor în identificarea cazurilor noi și să contribuim la reabilitarea victimelor acestei crime. Vă amintim că Ziua Europeană de Luptă împotriva traficului de persoane este marcată anual pe 18 octombrie și vrem să elucidăm o dramă din viața unei femei în cele ce urmează. Noi, la rândul nostru, sperăm că astfel vom spori vigilența și nivelul de conștientizare asupra acestei forme de crimă. Bine că povestea noastră are și alte conotații. Vrem să aflăm istoria dură a Lilei Rotaru, originară din Crăsnășeni Telenești, căreia i-a fost furat fiul de doar 3 ani și pe care l-a recuperat abia peste 15 ani. Acest lucru îl vom afla din dialogul pe care l-am realizat în Spania, acolo unde este stabilită deja de ani buni Lilia Rotaru. Dragă Lilia, știu că nu-ți face plăcere să-ți amintești de un eveniment dramatic din viața ta care s-a întâmplat acum 21 de ani, dar te rog totuși să o faci, să-ți amintești de acea zi fatidică când te-ai întors acasă și dragul tău fiu, unicul fecioraș de 3 ani de zile, nu era acasă și l-ai revăzut abia după 15 ani de zile.
1: Larisa, îți mulțumesc din suflet că avem ocazia de a-mi aminti de multe episoade din viața mea. Sunt din raionul Telenești, satul Crăsnășeni. În 1996 am venit la Chișinău la învățătură și am făcut cunoștință cu un cetățean Siriei, din Siria, care învăța și el era primul an la Universitatea de Medicină Testemițanu. Peste un an ne-am căsătorit, ultimul curs de învățământ al lui. Am născut un băiețel, l-a numit Rafat. După terminarea universității, am plecat în Siria. În Siria am trăit 4 ani aproape cu copilul, dar a fost o viață foarte, foarte tristă și cu foarte multe episoade urâte din partea soțului, căci era pe pământul lui și îmi făcea viața cu multă suferință. Am suferit mult din partea lui.
0: Locuiați împreună cu familia soțului?
1: Da, locuiam împreună cu familia și pe urmă ne-am dus la un apartament în orașul Aleppo și trăiam acolo cu el și cu copilul numai. El lucra la o fabrică unde se prepară medicamentele și totodată omologa diploma din Moldova. Fiecare an făcea examenul. Și uite așa, 3 ani, 4 ani aproape nu a putut să omologheze diploma. Și am hotărât să venim în Moldova să fac doctoratul. În Siria au fost episoade foarte urâte, certuri. Vroia să căsătorească cu a doua femeie, eu nu-i dădeam voie. În fine, a fost o viață urâtă. Nu a fost bine aproape deloc, nici 10% nu dau de bine viața acolo. Când ne-am întors în Moldova cu copilul, am stat aproape un an și el să ne întoarcem înapoi în Siria, nu vroia de acum să facă doctoratul, că el vrea să plece acasă, Și i-am spus că eu înapoi nu mai plec, deoarece e altă cultură, altă religie, eu nu m-am schimbat de religie și îmi venea foarte greu.
0: El era musulman?
1: Da, el era musulman și eu eram ortodoxă și nu m-am schimbat, toate că ei toți vroiau să schimb, să fiu și eu musulman, că nu m-am schimbat. Copilul, clar, i-au făcut tot ritualul ca musulman, dar eu nu. Și a fost greu și în primul rând și foarte cald și oamenii agresivi, nu mi-a plăcut deloc viața acolo. Și am spus că eu acolo nu mă mai întorc, că nu o să pot trăiesc și nu mai vreau să mai trăiesc acolo, că eu am casa mea. Am fost cu băiatul când eram în Moldova, în România, la munți și când m-am întors înapoi, acasă, el îmi zice că acum e sărbătoarea de Ramadan a musulmanilor, dar eu Eu aveam o zi de naștere la o prietenă de mea și îmi spune, eu copilul de la grădiniță, băiatul era la grădiniță, mă duc să felicit niște băieți de mie și vin și eu încolo. Dar eu nu aveam cadou pentru prieteni, eu mă duc, cumpăr, tu iei băiatul și te aștept acolo, iei taxiul și vii. Așa am făcut, m-am dus la ea acasă, am așteptat, s-au grămădit de acum mulți oaspeți, toți stăteam la masă, dar el nu mai venea cu băiatul. M-am gândit că poate acolo băieții l-au pus la masă, dacă era sărbătoarea lor, dar nu mai puteam aștepta, parcă avem ceva la inimă.
2: O presimțire
1: urâtă. Am sunat acasă la numărul fix, nu răspundea. M-a sunat pe niște prieteni de-a lui, că avem telefon de la niște prieteni de-a lui, nimeni nu știa. Aveam așa o durere pe suflet și o greutate. Spun, zic, nu mai stau. Îmi iau taxi și mă duc acasă. Am deschis ușa, parcă era tot la loc, nimic. Nu mi-a dat nici în cap.
2: Telefoane mobile nu erau atunci.
1: Da, el avea telefon mobil și am sunat de acasă la mobilul lui, dar nu era disponibil, nu era în zonă. Bine, am așteptat. Zic, acuși poate să vină. Dar nu venea. Și nu știu, mi-a dat în cap. Deschid dulapul, parcă avem așa o presimțire. Când deschid dulapul, numai documentele mele. Acolo țineam toate documentele și a băiatului, și a mele, și a lui. Când m-am uitat, pașaportul copilului nu mai era. A lui tot așa, certificatul de naștere copilului nu mai era. Mai scurt, nu era niciun document. Așa de tare m-am speriat și m-am uitat la haine, a lui haine nu erau deloc. Și mă duc la o vecină și spun, copilul meu a dispărut cu taixul. Și m-am dus cu vecina la poliție. La poliție îmi spune, nu, că tatăl are dreptul să primele copilul și 72 de ore noi nu putem să luăm de la tine cererea de pierderea copilului. Că poate el să primele cu taixul. Eu de acum eram nici vie, nici moarte, plângeam și...
2: Da, ai presupus, te-ai gândit la ceea ce s-a întâmplat, la ideea că ți-a fost răpit copilul, fie el și de propriul tată, și dus în Siria, acolo, în țara unde nu mai vrei să revii.
1: După ce am văzut că nu-s documentele, m-am gândit la asta, deoarece numai în Siria poate să duc cu pașaportul. De atâta am sunat repede la aeroport. Acolo nu vreau să-mi dăie nicio informație. Mi-a căzut o femeie foarte bună, Dumnezeu să-i dăie sănătate. Am rugat-o, uiți numai dacă este așa familie în computator. Și ea spune, eu nu pot să fac așa ceva, dar te văd că ești foarte plânsă, hai că mă uit. Mi-a spus că da, este plecat prin România, la Beirut și Beirut, Siria. A plecat cu el. Poliția s-a luat cererea de pierderea copilului. Poate îl opreau în România, că el încă era în România. Când eu am sunat și am vorbit cu femeia de la aeroport, trecuse o jumătate de oră numai. Dădea ordin să-l oprească în România.
2: Ca să plece în Siria nu era neapărat nevoie și de acordul mamei? M-a reușit.
1: Da. El a făcut pe urmă, am aflat, mi s-au spus cine l-a ajutat, câți bani a plătit, ce s-a întâmplat cu femeia care i-a făcut. A făcut un notar din Chișinău, procură falsă, femeia a luat 10.000 de dolari și a cumpărat apartament. Ți închipui, în viața unui copil care e dispărțit și vreau să spun că nu i-a făcut nimic. 5 ani de zile nu a putut oficiul ei să mai lucreze. Dar eu 15 ani n-am văzut copilul, nu l-a interesat pe nimeni. Poliția mi-a spus așa, după 72 de ore am dat în Interpol și m-au sunat peste o lună, mi se pare că din Interpol și a spus copilul este în Siria, dar noi nu avem, Moldova nu are niciun contract cu Siria. Mi-au dat de înțeles că nu se poate de făcut nimic. În toate computatoarele el e cu culoarea roșie. Dacă trece granița Siriei cu copilul, atunci au dreptul să-l iei, dar în țările arabe are dreptul să plece. Legile lor, copilul până la 18 ani trebuie să fie cu tata. Și cum el era de acum pe teritoriul lor, gata, nu era nici o șansă. Nici o șansă, absolut.
2: O șansă ar fi fost dacă ai fi fost de acord să revii în Siria. Te-ar fi primit.
1: Da. Eu am telefonat și i-am spus ce a făcut asta și el mi-a spus că eu vreau să trăiesc la mine în țară și vreau să vii. Vreau să vii și tu, eu te iert, adică el trebuie să mă ierte pe mine. Tu vină cu mine înapoi și trăim mai departe, numai că trăim în Siria. Nu mă mai întorc înapoi în Moldova niciodată. Și eu am spus că nu, că nu mai, dar cum să mă întorc înapoi cu el în Siria după ce a făcut asta? Adică trebuie să am o încredere oarecare, dar nu mai aveam încredere în el și nici nu mă închipuiam cum pot să mă culc într-un pat cu așa, cu bărbatul ăsta care a făcut așa ceva. Adică tu îți dai seama. Mă gândeam poate să mă omoare, nici nu mai știe nimeni de mine pe acolo. El e la dânsul în țară, știi, și pot să facă? I-am spus nu. Eu înapoi nu vin. Copilul, totdeauna am să-l întorc. Copilul o să ne-l întorc înapoi. Și el a râs așa, da, da, e să întorci.
2: De flemitor, adică da. Era absolut convins că n-ai să reușești să faci nimic. Da.
0: Adevărat, viața bate filmul, dragi ascultători, vom fi alături în acest periplu de Lilia Rotaru din Telenești de a-și găsi fiul, unicul fecior care a fost răpit când avea doar 3 anișori și pe care l-a căutat ani în șir. Dar mai întâi să ascultăm Lobo, da? Piesa formației 7 clase.
3: Hey, Slobodan!

0: Dar care era relația băiețelului Arafat cu tatălui?
1: Pe bărbatul îl chemea Ahid. Relația lui, nicio relație n-avea. Când el trăia în Siria cu noi, soțul meu, fostul, se ducea la lucru la ora 6 dimineața și venea la ora 10 seara. Copilul era dormit. Când el venea, copilul era în pat și dormea. Când se ducea, la fel. Adică în 3 ani și ceva în Siria, copilul absolut deloc nu a avut nicio relație cu taicu. Nicio
0: Dar
1: relație.
0: Dar în timpul zilelor de odihnă?
1: Da, bine, în timpul zilelor de odihnă, da. Și el îl iubea pe băiat foarte mult. Băiatul nu țin minte să-l iubit așa tare. El mai mult era legat de mine.
0: Ilea, cum au fost acești tocmai 21 de ani. Atunci te-ai gândit că va urma atât amar de vreme în care nu vei avea posibilitatea să-ți revezi băiatul.
1: Da, 21 de ani. Eu am stat în Moldova încă 2 ani. Avem speranțe. Poate au plecat în Siria și poate li rău și poate li greu fără mine. Și mai știu eu că avem apartament, trăim în apartament. Aveam și în Moldova unii trăi, unii locuim. Și am văzut că nu mai vine, dar eu avem tot mai mult și mai mult depresie, mai mult și mai mult depresie. Am băut tablete și zic, gata, mor și nu mai vreau să mai trăiesc fără copil. Am vrut să-mi pun capul zilelor și taman a venit fratele meu. Frații mei locuiau în Spania, m-au luat și m-au dus la spital, m-au venit în fire. Avem o stare foarte rău. Eu îți povesteam că spălam hainele la copil, le călcam, le mirosam, iar le punem în dulap, iar le spălam. Așa a durat undeva o lună de zile.
0: Fel de realitatea poeziei, da, cămășile, da, de Grigore Vieron, mai că în alt timp și în alt stare.
1: Da. Și am început a slăbi foarte mult, nu mâncam. Eram într-un stres permanent. Și a venit fratele meu, trăia în Spania. Adică toți frații mei trăiau în Spania atunci, pe timpul acela. Și mi-a spus că nu mai rămâi în Moldova, singură, părinții mei trăiesc în Ucraina și nu mai ai rost. Nu mai aștepta că nu o să mai vină. Dacă nu a venit până atunci, nu o să mai vină. Trebuie să mergi în Spania, să-ți refaci viața. Cu timpul poate te căsători și ai avea și copii și nu trebuie să aștepți. Nu mai aștepta, gata. Și așa am venit în Spania. În 2006, vreo 3 ani am stat fără documente. Adică n-am putut să fac nicio hârtie, nici nu știam nici limba și știam că în Spania este mai ușor de găsit, fiindcă aici traficul de copii e foarte controlat și sunt organizații care pot să te ajute, Crucea Roșie, sunt mai multe care poate măcar să-l găsească și mai ales că în Siria era pe atunci război, s-a început războiul și adică un copil, că mama e în Spania, locuiește într-o țară fără război, până am făcut documentele aici în Spania până ce am început a vorbi bine ca să pot să lămuresc și am început a scrie. L-am scris deodată la Crucea Roșie și mi-au trimis un mesaj că au găsit copilul, dar nu au fost de acord părinții, adică tatăl, că soțul fost s-a recăsătorit și n-a vrut să vorbească nimic nici în privința copilului. Adică era așa. Eu eram în Spania, copilul era în Siria cu taicu-său, el s-a recăsătorit, soții s-a născut o fetiță, eu m-am recăsătorit, am născut o fetiță, dar gândul la copilul meu, la Arafat, nu s-a oprit, adică eu eram în mișcare, mă gândeam cum pot să-l găsesc, eu nu mă gândeam atunci că o să pot să-l aduc, dar să-l găsesc, măcar să știu ca dumneavoastră să vă chipuiți, eu n-aveam nicio informație de el, nu aveam nicio fotografie cum a plecat primul an la școală, n-aveam absolut
0: Nicio informație, nicio idee,
1: nicio fotografie. Nici nu știam cum
0: arată deja, cum s-a schimbat.
1: Da, cum s-a schimbat. Da,
0: trecuseră deja vreo 7 ani, da?
1: Da, trecuseră, da, 6-7 ani. De la Crucea Roșie mi-au spus, acei din Siria, au spus că nu vreau să vorbim cu dânsa, cu mine, adică, dar fostul socru era un om foarte bun și foarte credincios. Și a zis la oamenii care l-au sunat de la Crucea Roșie că noi nu avem nimic împotrivă dacă ea vrea să vină să vadă copilul. Noi dăm mesajul ăsta, dacă ea vrea, când în Siria se va aclara totul cu războiul, să vină să vadă copilul. Nu că să-l iau. De la Crucea Roșie au spus, dumneavoastră, de ce nu-i dați voie să vorbească pe telefon? Dați-i un telefon. Fiindcă eu când am venit în coace, am sunat la dânșii și le-am dat la tot soț numărul meu și fostul soț. I-am spus, sunt în Spania. Dacă vrei vreodată, îmi spui, eu vin după copil. Nu știam că o să fie războiul. Fosta soacră, fostul socru, toți știau numărul meu de telefon. El a făcut într-așa fel, s-a dus acolo, a spus la copil că

0: timpul ăsta, eu sunam, era sărbători de Ramadan și știam, dacă am trăit acolo cu ei mult timp, știam că la sărbătoarea de Ramadan se grămădește toată familia la socri acasă și stau și mănâncă și beau și tot sunam și îl auzeam pe Rafat că se joacă cu nepoții și îmi răspundea soacră mea și îmi spunea, da nu, el nu e aici. Eu nu știu unde-i. Spuneam, cum nu e la dumneavoastră? Dacă l-aud, eu auzam copilul și îmi spune că nu. Nu, că el nu e aici. Au fost mai multe intenturi. O sunam pe dânsa, o rugam, uite, du-te la dânsul, el cumva. Doar cu ea să spun, eu n-am să spun la nimeni. Adă copilul la tine și să vorbesc cu dânsul. Nu mă-ți vorbesc, două cuvinte. Nu, spune, nu pot. Tu înțelegi în situații, mă pui pe mine. Eu îi spuneam, zic, da, eu te înțeleg. Tu ești mama la copilul tău, adică al fost soț. Dar ăsta, Rafat, e copilul meu. Eu tot vreau să știu ceva de el. Și nu. 15 ani până ce l-am găsit și până ce am început eu a vorbi cu copilul.
1: Așa au durat 15 ani din momentul când a dispărut băiețelul și totuși minunea s-a întâmplat. S-a întâmplat totuși pentru că nu era posibil ca o mamă să trăiască în liniște singură, știind că fiul ei mic, care are mare nevoie de ea, unicul ei fiu, se află în alt capăt de lume și nu știe dacă îl va putea vedea vreodată. Să mergem între timp acasă cu Irina Rimes, după care revenim la povestea dură a Liliei Rotaru.

0: Și totuși, minunea s-a întâmplat. Cum au fost împrejurările încât ai reușit să-ți revezi copilul după atâta vreme?
1: S-a întâmplat minunea. Nu vreau să spun cine m-a ajutat, de atâta că eu țară musulmană și nu vreau nici oamenii ceia care m-au ajutat, să nu... Dacă o să fie vreodată o femeie care a fost în situația mea, poate să o ajut spunând cum. Copilul meu l-au găsit o organizație.
0: În Siria.
1: Da. Noi n-am putut să-l aducem legal. De la început ei au spus, noi îl aducem la tine ilegal. Cum a făcut soțul, așa facem și noi. Dar s-a primit așa că a venit legal, deoarece l-au găsit pe băiat la școală. Organizația asta aducea ajutoare la școală unde era copilul. Și când bombardau toată noaptea, copiii mai dormeau prin școli, că aveau subsoluri și acolo le aduceau organizațiile tot, și ONU, și Crucea Roșie, și mâncare, da. Au fost doi oameni în legătura asta cu mine și cu copilul și au găsit. Erau în orașul lui. Mi-a spus, noi am găsit copilul la școală. Noi ducem ajutoare și am întrebat familia și asta. Eu am trimis și fotografii când era mitiel, dar bine, copilul când ei l-au găsit era foarte mare. L-au luat, acolo erau niște psihologi care vorbeau cu copiii. Se întâmpla așa că noaptea se culcau toți, dar a doua zi se trezea numai copilul, dar părinții erau morți de atât că bombarda tot casa și copilul își de acolo. Cu ei vorbeau mulți psihologi și l-au luat și pe Rafat într-o cameră și i-au zis, tu de unde ești, încolo încoace? Copilul spune, aici trăiesc în Siria, trăiesc în Aleppo, în Ariha, îmbl la școală, zice, tot bine, cine-i părinți? Au știut cum să-l întrebi. A spus, da, tata, mama, și spune, da, mama cum o cheamă? Da, el a spus numele la mama Vitrigă și atunci oamenii ăștia i-au spus, Rafat, dar tu poți să ții un secret. Dacă noi îți spunem ceva, tu îți poți să ții un secret, dar nu spui la nimeni, la nimeni, la nimeni. Și a spune, da, pot. Și eu povestită de mine, că mama ta o cheamă Lilia, mama ta e din Moldova, unde a învățat taic-tu. Eu l-am urit toată istoria mea și ea acum e în Spania și ea te caută și dacă tu dorești, noi îți facem legătura cu dânsa și vorbiți. Și așa au făcut. Au făcut tot ascuns. Prima dată m-au sunat și eu am vorbit cu dânsul, am vorbit mult ușor. Pe urmă, peste vreo două săptămâni, iarăși, și ei îmi dădeau, îmi transmiteau fotografii de-a lui, de acum avem o leacă mai legătură prin e-mail-uri cu dânsul și el de la copil tot avea noutăți, dacă tot e bine în familie, dacă nu a decedat nimeni.
0: Care a fost reacția băiatului atunci când ați vorbit la telefon prima dată și când a înțeles că el are mamă totuși?
1: El a început a vorbi cu mine în limba engleză și îmi zice, hi mom, dar eu, cum știam, limba arabă, am început cu el în arabă și eu am avut un nod în gât undeva vreo 5 minute, că nu puteam scot nicio vorbă și el din partea și ea tot așa și am spus, te rog frumos, numai să nu spui lui taică tu și la nimeni. Rafat, la nimeni nu spui. Noi încetișor, încetișor, ai să vii la mine în Spania. Tu ești de acord? Oamenii pe urmă mi-au spus, mai bine ca el să fie de acord. Dacă el e de acord, e mai ușor că avea de acum 17 ani. Dacă el o să fie de acord ca să pleacă, noi înseamnă că îi facem mai repede documentele. Îi facem documente, nu ilegal, nici ca refugiat. Așa am vorbit cu el vreo 4-5 luni. Când puteam, când nu puteam, când el era la școală, când nu era la școală, de acum dădea bacalaureatul și trebuie să ducă la capitală și apoi când vine, dar ei aveau legătură cu oamenii ăștia care erau.
0: Dar în tot acest timp, Rafat, băiatul, a ținut secretul, nu i-a spus tatălui lui nimic.
1: Nu a spus nimic, nu a spus absolut nimic, dar într-o zi îi trebuia ca să-i fac pașaportul, îi trebuia de la taixul permisul.
0: Acordul
1: lui taixul, ca să ducă la Damascus să-și fac pașaportul. Atunci când Rafat i-a spus că vreau să-mi fac pașaport, dar pentru ce îți trebuie pașaportul, că tu unde este duci tu acum, la noi e război? Și el a spus, tata, nu trebuie să mă minciunești, eu știu că mama mea o cheamă Lilia, i-a povestit mai scurt tot, absolut. Și atunci fostul m-a sunat și îmi spune, zice, nu m-am gândit niciodată că o să-l cauți, m-am gândit că ai să-l leși mie, că tu știi că eu îl iubesc, dar el acum nu mai vrea să mai stea cu mine. A zis că vrea să plece la tine și eu îmi cer scuze. S-a cerut scuze că am făcut rău, că uite până în sfârșit l-am crescut și când e mare îți duci cu tine. Și a făcut pașaportul, i-a dat până la urmă voie acordul să-și facă pașaportul și m-am întâlnit cu el în Beirut. Eu de aici am luat hotel, i-am trimis lui abonament cazarea, hotelul, ca să ne întâlnim în hotel și să-l aduc încoace. Ce să-ți spun, întâlnirea...
0: Cum a fost această întâlnire după 15 ani de zile de despărțiri, atunci când băiatul era mic și nu te ținea minte? Te-ai recunoscut, dar tu pe el?
1: Eu pe el l-am cunoscut clar, tot aceeași înfățișare, numai că era de acum un bărbat, era înalt, tot așa slăbus când era mic, dar era un bărbat. Eu am ieșit din aeroport și el m-a așteptat în aeroport și am crezut că minutele, pașii până la dânsul, părea că zbor, îmi părea că nu ating o senzație de zbor. Am plâns atât de mult cu dânsul, ca într-un film de jali, da, și bucurie, oamenii se uitau toți la noi. Pentru mine asta a fost a doua nașterea mea. În timpul când am văzut copilul, în momentul când am văzut copilul, eu cred că m-am născut a doua oară. De atunci nu mai mergeam nici cu capul în jos, nici... adică am renăscut. Și eu și el, da.
0: Acum, după atâția ani, sunteți împreună. Rafat este un băiat foarte frumos, înalt, are multe din trăsăturile mamii. Seamănă și cu tatăl, pentru că sunt anumite trăsături arabe. E un băiat frumos. Cum e viața voastră astăzi? Ce face Rafat? Și dacă și-a mai văzut, revăzut tatăl din Siria? Între timp.
1: Nu, cu tatăl din Siria, primii ani, el de acum e aici de 6 ani.
0: Aici în Spania?
1: Da, aici în Spania cu mine de 6 ani. Vorbește cu bunica, adică cu mama fostului.
0: Bunica din Siria?
1: Din Siria și cu câțiva verișori. Dar cu taică său n-a vorbit vreo 3 ani până acum, dar acum l-a sunat bunica și l-a rugat: te rog, e foarte bolnav, sună-l măcar și întreabă. A spus că l-a sunat și i-a zis că e foarte rău cu el, adică s-a îmbolnăvit, e bolnav și îl roagă. Copilul nu că are ciudă, îmi spune că nu știu ce-ți vorbesc cu el. El îmi spune că e bolnav.
0: Intuiește că poate are niște gânduri ascunse?
1: Nu știu, dar spune că e bolnav, vede că nu-l sună. Eu vă spun ce zic, deloc, niciodată nu i-am vorbit băiatului să nu vorbească cu el. Eu nu că am uitat, eu am iertat. În viața asta tot se iartă. Poate și eu am avut greșeli și m-au iertat-o alții. Și de aceea spun, iartă-l, nu trebuie să ai ură pe dânsul. Fiecare facem în viața asta greșeli. Și dacă tu dorești, poți să vorbești cu el. Dar copilul nu vrea. Adică nu pot nici eu să-l presez. Și mi-a spus odată taicu că tu, cândva, vroiai să vorbești cu dânsul și noi nu ți-am dat voie. Și cred că acum ai făcut așa că copilul... Și am spus, nu, greșești. Eu, din potrivă, vreau ca el să vorbească cu voi. Nu am ciudă și nici ură pe voi. Să fiți sănătoși mai departe, da, și trăiți.
0: Cum se întâmplă? Tatăl, care practic l-a crescut bine, familia lui mare, l-au crescut pe Rafat până la 18 ani, da, undeva, așa? Și acum Rafat nu vrea să-l vadă, dar tu nu l-ai văzut atâția ani și acum el stă cu tine și...
1: Da, am învățat, creează într-un lucru care îi place foarte mult, e legat cu electricitatea, cu plăcile solare.
0: Spun cei care îl cunosc că este un băiat foarte descurcăreț.
1: Da, foarte descurcăreț, foarte îndemânat,
0: da, foarte frumos.
1: Și foarte cu minte. Da.
0: Eu mă bucur foarte mult de realitatea zilei de astăzi. Ziceai de bunica din Siria, Rafat mai discută cu ea, dar cu bunica lui din Moldova discută zilnic, pentru că și mama ta, am înțeles că este aici, în Spania, da?
1: Da.
0: A venit și am înțeles că nu de bunăvoie.
1: Nu a venit de bunăvoie, clar, ea locuia în Ucraina și am hotărât cu frații mei să o aducem. Nu se vede nicio schimbare.
0: În care regiune a Ucrainei locuia?
1: În Cercasă, Umani, 200 de kilometri de la Kiev.
0: A simțit pe pielea ei grozăvile războiului?
1: Da, da, da. Se aude foarte mult de Odessa. Clar se simțea. Ea era singură de acum și acum e cu noi.
0: Și cum se simte aici? Bine, simte, dacă e cu copiii împreună.
1: Da, se simte foarte bine și cu Rafat. E tare suferit după Rafat tot. Și e că acum îl iubește, îl cocolește. Foarte bine.
0: Așa s-au aliniat timpurile încât din cauza războiului, dar și datorită faptului că nepotul a revenit din Siria, acum au ce recupera împreună și aveți cu toții de recuperat vreme. Lilia, eu îți mulțumesc foarte mult pentru aceste amintiri, deși dureroase la început, dar cu un final fericit. Vă urez să aveți bucurii în continuare și să trăiți frumos de acum încolo, fără grijile timpului pierdut, așa să spunem, anii când ați locuit separat.
1: Și mulțumesc mult. Chiar mi-a făcut plăcere că de mult nu am vorbit pe tema băiatului. Femeilor care au fost în situații sau care sunt în situații situații, vă rog frumos, niciodată nu vă lăsați bătute, niciodată deschideți toate ușile, scriți unii vreți, unii puteți, că știu că sunt multe femei care și-au pierdut copiii așa cu băieți din țările arabe, dar nu trebuie de lăsat mâinile în jos până ce nu vezi că nu-i ieșire din situații, dar ieșire din situații întotdeauna este. Copilul întotdeauna trebuie să fie lângă mamă. N-are importanță din ce motive s-au despărțit. Copilul trebuie să fie cu mama.
0: Copiii trebuie să fie cu mama dincolo de toate legile arabe.
1: Da.
2: Dragi prieteni, ne-am convins chiar că viața bate filmul. Dragi ascultători, mărturiile pe care ni le-a făcut Lilia Rotaru, originară din Crăsnășeni-Tilenești, care a locuit și în Siria, actualmente locuind în Spania, ne-au ținut în suspans 10 de minute în șir. Ne bucurăm că totul s-a sfârșit cu bine pentru ea și fiul ei, Rafat, iar noi am cules învățăminte de la această lecție dură. Le dorim o viață frumoasă în continuare și mulțumim pentru mărturisiri. Acum să aprindem focul în vatră și să ne bucurăm de viață.

0: Cristian Aldea Teodorovici, muzică Ioan Aldea Teodorovici și versul Tare ca piatra și fin ca dorul de casă al marelui poet Dumitru Matkovski. El, fenomenul de epocă, care lejer poate fi definit drept fenomenul Matkovski, poetul cu talent și caracter, cel care a suferit enorm. În domeniul creației literare s-a comportat ca un academician, iar în cadrul Academiei de Științe a Moldovei s-a comportat ca un poet, așa spun cei care l-au cunoscut. A realizat multe, foarte multe, dar de viață nu s-a săturat. El, cel care a fost pilonul mișcării de renaștere națională de la începutul anilor 90. Să-l auzim mărturisind acest lucru într-o înregistrare din Fondul de Aur al Radio Moldova.
1: Toate sunt, ah, toate în declin. Negurile toamnei s-au lăsat. Grumărie floarea de pe lin. Eu de viață nu m-am săturat. Nu mai bate niciun vânt hoinar, pasărea să cânte a uitat, scârție în vârf de deal un car, eu de viață nu m-am săturat. Rug de frunze coapte arde încet, cine l-a aprins și a plecat, soarele n-a murg, e violet, eu de viață nu m-am săturat. Nu mă întreba de ce mi-e dor, dorul e un verde împărat, unde-i clipa primului amor? Eu de viață nu m-am săturat.
0: Dumitru Matkovski, cea mai nobilă stare sufletească i-a fost dorul și cel care a zis că veșnic e numai cuvântul, cel dăruit cu har. Dumitru Matkovski, cel care a trăit în

Dragi ascultători, albumul nostru de familie a ajuns la final. Silvia Ilarionov de regie și Larisa Verdeș de la microfon, vă mulțumim pentru atenție și vă amintim că valorile generează valori doar atunci când sunt puse în valoare. La revedere!

0: Proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Publicitate la Radio Moldova.

salve, privesc copacii înverziți, trandafirii roșii înfloriți, pentru mine și pentru tine și-mi spun ce lume minunată. Văd cerul albastru și norii ca de nea, ziua binecuvântată, strălucitoare, noaptea sacră, întunecată, culorile curcubeului pe cer și pe fețele oamenilor care trec. Văd prieteni strângându-și mâinile. Ei, cum o mai duci și spun? Te iubesc. Aud bebelușii plângând și privesc cum cresc. Vor învăța mult mai multe decât voi ști eu vreodată și-mi spun ce lume minunată!

Nimic altceva, prieteni dragi, decât prologul noului Cruc de Top, proiect cu drag de voie realizat de redactorul Ion Chiorpec, semnificativ intitulat 7 la Top Studio.

Dacă piesa de ultim ceas a lui Victor Cocieru Lucie de la Propuneri pe 5 a avansat cântare, asta e Dragostea, produsă al fraților Irina și Anatol Bivol. Realizat de comun acord cu Adrian Ursu, pe 4 a ajuns. Lângă Ecuator, adică la turul numărul 86 al topului național. 7. Studio.

Paradoxul vremurilor noastre este că avem o structură înaltă, dar o toleranță scăzută, autostrăzi largi, dar vederi înguste. Cheltuim mai mult, dar avem mai puțin. Cumpărăm mai mult, dar ne bucurăm mai puțin. Avem case mari, dar familii mai mici. Comodități mai bune, dar timp mai puțin. Râdem prea puțin, mergem prea repede, ne supărăm prea ușor, ne culcăm prea târziu, ne trezim prea devreme, citim prea puțin, privim prea mult televizor și ne rugăm prea rar. Avem cerințe prea înalte, dar valoare redusă. Vorbim prea mult, iubim prea rar și urâm prea des. Știm cum să supraviețuim, dar nu știm să trăim. Adăugăm ani la viața umană, dar nu oferim viața anilor. Spune te iubesc persoanelor dragi, dar mai întâi simte acest lucru cu adevărat. Sărutările și îmbrățișările pot rezolva orice probleme atunci când vin din inimă. Țineți-vă de mână și bucurați-vă de momentele petrecute împreună, pentru că într-un anumit moment omul nu va mai fi lângă tine. Fă-ți timp pentru iubire, pentru comunicare și fă-ți timp pentru a fi capabil să împărtășești tot ce ai de spus. Pentru că viața nu se măsoară în număr de respirații, ci în momentele care îți taie respirația. Radio.

0: Dacă compoziția cu care se manifestă la top interpretativ vocal Valentina Nejel, Nebun de alb, deține locul 2, locul cel mai râvnit 1 i-a revenit compoziției lui De Urs Focul, la turul numărul 86 al topului național.
1: Studio.
0: Interpreți de noștri, melodii de la noi. Recapitulăm. 7 pentru locația unde inverzește existența lui Cătălin Josan. Sentimentele care îi copleșesc inima Tatianei Romaniuc, pe 6. În dreptul locului 5 găsiți declarația de amor a lui Victor Cocieru. Vestea poveste depănată de frații Irina și Anatol Bivol în acord cu Adrian Ursu, pe 4 a ajuns. 3-ul e al remake-ului despre anotimpul marilor primeniri, relansat în circuitul sonor de duetul Ștefan Darie-Vladimir Fotescu. Secundo pentru iubirea ce imagină ființa Valentinei Nejel. Aplauze pentru învingătorul De Urs. Propunerile spre rol acum. Cristian Porcare revine cu propriul opus Ultima Oară.

Cristian Porcari a revenit la competiția națională cu propriul opus Ultima Oară. Cristi Ruju o ascultăm cu medley-ul Bărbat de Aur.

Astfel și-a făcut debutul la top Cristi Ruj. Trupa Acord oferă nou-nouța înregistrare de studio Inima Mea, autor

nou-nouța înregistrare de studio, Inima Mea. Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pot fi votate pe site-ul trm.md, dând like cele preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio. Finalul noii ediții de Top Național cu Proxima Ocazie și alte felurite frumuseți. Sunt Ion Chiorpec și pentru faptul important de a ne fi ascultat cu minte și culoare aminte, cu respect mă înclin. Ave!

0: sistem. Rațiune în fiecare activitate. Sănătatea mediului e în acțiunile noastre.
1: În acest an, râul Nistru a trecut un test de rezistență. Poluarea cu produse petroliere, deși la ora actuală nu mai constituie un pericol iminent, a lăsat urme în ecosistemul acvatic. Incidentul a readus în prim plan vulnerabilitatea resurselor de apă și riscurile majore la care sunt expuse ecosistemele acvatice și comunitățile care depind de ele. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecosistem. De la microfon, Cristina Prisacari și din regie Aurica Varzari, vă propunem astăzi o discuție despre râul care ne unește și împarte cu noi cea mai de preț resursă, apa, pe care însă nu o prețuim din neglijență sau irresponsabilitate. În preajma zilei naționale a râului Nistru, sărbătorite anual în ultima zi de duminică a lunii mai, scoatem în evidență importanța acestui bazin hidrografic pentru societate, economie și mediu. Totuși, realitatea zilei de azi nu este tocmai roz, căci principala arteră acvatică a țării este împovărată cu probleme, de la poluarea cu produse petroliere cauzată de războiul din Ucraina până la deșeurile menajere, care din lipsa unei stații de tratare se revarsă direct în râu. Când ar urma să aibă sorocenii o infrastructură funcțională de acest fel, aflăm pe parcursul ediției. Ne apropiem de râul care ne unește și aflăm despre bogata diversitate biologică adăpostită în zona Ramsar de importanță internațională, Nistrul de Jos. Prin ce este unică și care sunt speciile de plante și animale care își duc traiul în această zonă verde, descoperim în câteva momente. Dar pentru început, vă propun să deschidem împreună dicționarul cu explicații și curiozități despre râul Nistru, prezentate de Olga Manzat.
0: Fenomene pe înțeles.
2: Nistru se numără printre cele mai importante nouă cursuri de apă din Europa și este unul dintre cele mai interesante râuri din regiune, hidronimul căruia provine de la expresia care curge repede. În trecut a avut mai multe denumiri, Tiras, Danastris sau Danastrus. În Evul Mediu, de-a lungul lui trecea calea comercială de la Lvov spre Crimeea și Turcia. Este un râu de munte destul de drept, cu o viteză a cursului de apă de la 0,3 până la 2,5 metri pe secundă. Râul Nistru își ia începutul în parte de nord a munților Carpați, având izvorul situat în nord-vestul pantei muntelui Rozluci, din preajma satului Volce, și se revarsă prin limanul Nistrului în Marea Neagră. Lungimea râului este de 1362 de kilometri, iar suprafața bazinului hidrografic este de 72.100 de kilometri pătrați. Bazinul Nistrului este situat pe teritoriul a două țări, Ucraina și Republica Moldova, având o formă ovală alungită cu strangulație la intrare pe teritoriul Republicii Moldova. Nistru nu este doar un fluviu care traversează țara noastră, el ne furnizează apă vitală pentru viață și sănătate. Astăzi, fluviul Nistru alimentează cu apă potabilă aproximativ 80% din populația țării și 99% din populația municipiului Chișinău. În total, furnizează apă la aproximativ 8,5 milioane de oameni din Republica Moldova și Ucraina. Resursele de apă ale bazinului Nistru, în limitele teritoriului Republicii Moldova, sunt evaluate la peste 10 miliarde de metri cubi. În acest volum, mai puțin de 30% se formează pe teritoriul țării noastre. Bazinul hidrografic Nistru are o importanță socială, istorică, culturală, precum și un rol vital în asigurarea cu apă calitativă a necesităților în agricultură, industrie, în menținerea balanței ecologice și, în general, în dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. Fluviul Nistru reprezintă o importanță considerabilă din punct de vedere transfrontalier, fapt confirmat prin Convenția de la Helsinki privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaționale.
1: Râul Nistru, una dintre cele mai importante artere de apă din regiune, a traversat la începutul lunii martie o nouă perioadă critică. Poluarea cu produse petroliere, considerată una dintre cele mai periculoase forme de contaminare, a pus în alertă autoritățile și a stârnit îngrijorare în rândul populației. Efectele acesteia nu se limitează doar la ecosistemul acvatic, contribuind la disfuncționalitatea râului, căci pentru localitățile riverane, Nistrul reprezintă o sursă importantă de apă pentru consum agricultură și pescuit. În astfel de situații, riscurile pentru sănătatea oamenilor cresc, iar autoritățile sunt nevoite să intervină rapid pentru a limita consecințele. O radiografie a modului în care râul Nistru a fost afectat de poluarea cu substanțe petroliere, ce lecții am învățat și cât de pregătiți suntem ca să protejăm râul care ne unește, ne prezintă Daniela German.
3: La începutul lunii martie, apele râului Nistru au fost afectate de una dintre cele mai grave forme de poluare, contaminare cu produse petroliere. Potrivit autorităților de la Chișinău, scurgerile repetate au fost provocate de atacurile rusești asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk din Ucraina. Ecologiștii avertizează că, deși sursa contaminării a fost stopată, efectele se vor resimți pe termen lung. Fauna acvatică a fost deja afectată, în special populațiile de pești, rezumă expertul de mediu Vladimir Garaba.
4: Un litru, 2 litri de ulei poate polua câteva sute de metri pătrați. În cazul dat este vorba de mii de litri, ceea ce într-adevăr merită o atenție foarte serioasă din partea autorităților. Toată lumea animală și vegetală de pe râul Nistru suferă, fiindcă petrolul nu este o substanță care ele o acceptă. Substanțele petroliere sunt toxice pentru toate vietățile, fie asta plante, fie asta animale. În dependență de concentrația care este în apă, sigur că și este și efectul. Și această peliculă foarte mult reduce schimbul de oxigen a apei cu aerul, deci concentrația de oxigen se micșorează treptat și unele animale mai sensibile, dar și plantele se sufocă, susucă pur și simplu.
3: Ecologistul mai atenționează că atâta timp cât războiul din Ucraina continuă la hotarele Republicii Moldova, resursele acvatice ale țării rămân vulnerabile.
4: Lecția principală este că să nu se admită aceste conflicte militare, fiindcă războiul distruge totul, nu numai apa, dar și pădurile, solul, totul distruge. Pe unii au fost explozii, acolo nu mai crește nimic câțiva ani. Atâta dacina noastră este să susținem această țară săracă, Ucraina, care de una singură, cu un puțin ajutor din partea altora, se luptă cu agresiunea rusească. Atâta trebuie să milităm pentru pace și atunci vom avea și un mediu natural sănătos.
3: La câteva zile după poluarea masivă, când, potrivit estimărilor, aproximativ 30.000 de tone de produse petroliere ar fi ajuns în râu, Republica Moldova a activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene și a instituit stare de alertă. Acest fapt le-a permis autorităților să solicite echipamente specializate pentru colectarea substanțelor petroliere din apă, precum stații mobile pentru monitorizarea calității apei. România a reacționat prompt la solicitarea autorităților de la Chișinău, livrând echipamente speciale pentru intervenție. Totodată, Uniunea Europeană a activat serviciile de imagistică satelitară pentru a monitoriza evoluția poluării. Pentru limitarea extinderii au fost instalate baraje absorbante, o muncă realizată în comun cu echipele din România și Republica Moldova. Expertul român de la Administrația Bazinală de Apă, Prut Bârlad, Constantin Melian, a explicat în detaliu intervențiile din teren, subliniind complexitatea acestora.
5: Am montat baraje absorbante în 4 locații, baraje duble, simple și chiar triple. Am izolat anumite stații de captare a apei pentru a putea asigura alimentarea cu apă a populației în condiții optime, fără să fie afectată de pânza de poluare. Intervenția pe cursul de apă Nistru este destul de complexă, datorită faptului că are secțiuni destul de late, cu un debit de aproximativ 100-150, chiar și 200 de metri cubi pe secundă, viteza apei destul de mare și s-a intervenit cu destulă greutate. Aceste baraje absorbante au rolul de a bloca pelicula de hidrocarburi în aval de lacul Dubăsari. Am instalat două rânduri de baraje, atât la stația de captare, cât și în amonte de stația de captare, cam cu 2-3 km, pentru prevenție. În fața barajelor, în amonte 500-700 de metri, luăm și aruncăm material absorbant. Are rolul de a strânge pelicula de pe suprafața apei, după care este colectată în recipiente și distrusă într-un mediu controlat.
3: Situația de criză a stârnit îngrijorare în rândul populației. În mai multe localități din nordul țării, inclusiv în municipiul Bălți, alimentarea cu apă a fost sistată pentru câteva zile. Criza a fost depășită și datorită sprijinului venit de la Iași, de unde au fost trimise cisterne cu apă potabilă. Pentru refacerea ecosistemelor din bazinul Nistrului afectate de poluare, Republica Moldova va beneficia de un grant de aproximativ 8 milioane de euro din partea partenerilor externi, a anunțat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit acestuia, fondurile vor fi direcționate către proiecte pentru îmbunătățirea capacității naturale de filtrare a apei și de reducere a impactului asupra mediului. Criza de pe Nistru ne-a demonstrat că apa este element al securității naționale, constată la rândul său directoarea executivă a Asociației EcoContact, Iordanca Rodica Iordanov.
6: Lecția învățat știți care este? Că noi, de fapt, în caz dacă se sistează apa centralizat, noi nu facem față cu apă alternativă. Pe Chișinău avem peste 230 de sonde înregistrate. Câte din ele sunt funcționale? Nici 30? Câte din ele însă în administrare publică sau în administrare privată? Noi nu ducem evidență. Cine gestionează apa în Republica Moldova ca apă potabilă? Autoritățile publice locale. E conflict între APL și minister sau guvern. Și atunci noi avem probleme care ne-am ciocnit. Faptul că autoritățile, ministerul și structurile subordonate au făcut față la criza respectivă, asta deja este vădit. Dar noi trebuie să înțelegem că de azi încolo, noi trebuie să avem foarte multe reguli stabilite și trebuie să avem claritate. Cum lucrăm mai departe? Fiindcă noi mai avem un rut transfrontalier.
3: Totuși, rămâne deschisă întrebarea privind nivelul de pregătire al autorităților pentru gestionarea unor crize similare și identificarea surselor alternative de apă în situații de urgență. Răspunsul vine de la ministrul de resort, Gheorghe Hajder.
7: Atâta timp cât războiul în Ucraina va continua, nu există nicio garanție că nu se va mai întâmpla o astfel de catastrofă în viitor. Dar ceea ce este important este ca noi să fim mult mai bine pregătiți, astfel încât să putem interveni, poate cu o viteză mult mai mare. Pentru că chiar dacă autoritățile au demonstrat o consolidare fără precedent și totuși această poluare, în mare parte a fost aplanată în nordul Republicii Moldova și nu s-a admis ca ea să vină în centrul Republicii Moldova, pentru că eu am să fiu foarte sincer și să vă spun că în cazul în care s-ar fi acționat chiar și cu zi mai târziu decât s-a făcut, exista riscul ca în municipiul Chișinău să fi fost stat apa. Cu siguranță noi vom fi mult mai pregătiți, avem o experiență în spate. Specialiștii noștri au fost foarte bine și sunt deja bine instruiți cum să acționeze mult mai rapid în astfel de caz de poluări. Eu mă voi asigura că noi vom avea și depozite regionale atât în nordul Republicii Moldova, pentru că fluxurile vin de acolo, în centrul Republicii Moldova, chiar și în sud, astfel încât în mai puțin de o oră jumătate noi să putem fi în orice punct al Republicii Moldova, în orice caz de accident.
3: În prezent, deși poluarea râului Nistru este sub control și au fost minimizate toate riscurile, autoritățile continuă totuși să monitorizeze constant calitatea apei și starea ecosistemului acvatic.
1: Alături de poluarea cu produse petroliere, care a fost stopată și se află sub controlul specialiștilor, râul Nistru se sufocă și din cauza deșeurilor menajere. Din lipsa infrastructurii de epurare, acestea ajung direct în râu. Stația de epurare, de mult promisă, întârzie să se materializeze într-un proiect vizibil, deși anul 2026 figura drept un scenariu realist pentru darea în exploatare a stației, aflăm că lucrările bat însă pasul pe loc. Deși autoritățile au purces la construcția stației de epurare, contestația depusă de unul dintre agenții economici a pus pe pauză procesul de proiectare și construcție, dar nu și cel de poluare a Nistrului cu ape reziduale, care persistă în continuare. Măsura nu a fost realizată în termenii stabiliți din cauza mai multor impedimente, care nu neapărat țin de lipsa investițiilor, explică secretara de stat de la Ministerul Mediului Victoria Grati. Specialista dă asigurări că până în anul 2030, sorocenii vor avea totuși mult așteptată stație de epurare.
8: Da, vom avea stație de epurare la Soroca, avem proiect finanțat de Banca Mondială, este în responsabilitatea Ministerului Infrastructurii, se selectează compania care va fi responsabilă și de proiectare și de construcție. Din noiembrie deja sunt în examinare ofertele tehnice. Din informația care o dețin, trebuiau deja să examineze oferta financiară a companiilor. Stația de epurare de la Soroca este o măsură care nu a fost realizată în primul ciclu din diferite considerente și nu doar din considerentul lipsei investițiilor. Eu am fost implicat și în elaborarea studiului de fezabilitate și în discuțiile cu apeleul local. Și întrebările sunt mult mai complexe decât ni se pare nou la prima vedere că de ce nu avem stații de epurare la Soroca. Doar în faza asta a proiectului au fost examinate 7 locații de amplasare. A fost selectată una, dar din punct de vedere a fezabilității era fezabilă o altă locație. S-au opus locuitorii. Asta doar ca să înțelegeți că întrebările sunt mult mai complexe de ce nu s-au realizat într-o etapă. Sperăm că la finalul ciclului 2 să avem stații de epurare la Soroca.
1: Construcția acestui obiectiv de infrastructură, crucial pentru municipiul Soroca, este finanțată de Banca Mondială, cu o valoare estimativă a proiectului de aproximativ 10 milioane de euro. Dar dincolo de poluarea celei mai importante artere acvatice a țării, valoarea ecologică a Nistrului este recunoscută internațional prin Convenția de la Ramsar, deoarece zona adăpostește un număr impunător de specii rare de plante și animale. În același timp, funcționează ca un coridor ecologic și habitat unic important pentru conservarea biodiversității în bazinul Nistrului. De altfel, viața sălbatică a Nistrului de Jos a fost surprinsă într-un documentar realizat de fotograful din regiunea transnistreană, Nicolae Romanovici. Artistul a regizat o producție de aproximativ 50 de minute, în care a surprins în imagini video diversitatea faunei și florei din această regiune. Autorii spun că, pe lângă valoarea artistică, filmul este unul educativ și poate fi prezentat elevilor la lecțiile de biologie și geografie. Svetlana Bogatu a dialogat cu autorul filmului și ne oferă mai multe informații în secvența ce urmează.
9: Este pentru prima dată când se realizează o astfel de producție video amplă dedicată zonei Nistrului de Jos. Până acum, peisajele și păsările specifice râului erau surprinse doar în filmulețe scurte. Autorul și realizatorul documentarului, fotograful Nicolae Romanovici, pasionat de natură și acest gen de creație video, spune că proiectul i-a ocupat aproape 2 ani. El menționează că a ales zona Nistrului de Jos drept obiectiv principal, deoarece aici se păstrează păduri de luncă, zone umede, lucii de apă și versanți de stepă. Nicolae Romanovici mai spune că pe parcursul celor 2 ani de filmare a surprins cel mai important râu al țării în diverse ipostaze, dar și modul în care animalele și păsările interacționează între ele în habitatul lor natural. Documentarul Nistrul de Jos, limbajul naturii, combină informații științifice verificate cu imagini video spectaculoase, evidențiind frumusețea naturii locale.
10: Am văzut râul Nistru în diferite ipostaze. Condițiile climaterice tot mai schimbătoare și au pus amprenta asupra volumului de apă, iar acest lucru este vizibil în peisajele surprinse. Din păcate, am întâlnit și situații mai puțin plăcute, deșeuri lăsate de oameni, precum și activități de braconaj, care afectează echilibrul natural al zonei. Cu toate acestea, fluviul își păstrează un potențial natural deosebit. Aici se regăsesc specii rare, unele specifice doar zonei Nistrului de Jos, dar și specii incluse în biodiversitatea mondială, protejate prin convenții și acte internaționale. În pofida numeroaselor probleme, Nistrul rămâne viu, un ecosistem valoros, casa unei diversități impresionante de plante, animale și păsări, care merită protejate.
11: Am vizionat și eu câteva secvențe din acest documentar, am rămas impresionată de peisajele pe care le-ați surprins, de modul de realizare. Cât de dificil a fost să surprindeți toate aceste cadre din natură?
10: Procesul de filmare a presupus o abordare atentă, mai ales atunci când a fost vorba de surprinderea păsărilor. A trebuit să parcurgem distanțe mari pentru a filma anumite specii și pentru a le observa comportamentul. Nu a fost ușor, însă, cunoscând anumite particularități biologice, am reușit să găsim metodele potrivite. Fiecare dimineață petrecută pe malul râului Nistru este o adevărată magie. Atunci când ajungi în astfel de locuri, mai puțin atinse de om, este motivat să surprinzi frumusețea naturii. Ne-am dorit să împărtășim tuturor aceste momente, de la mișcarea peștilor în apă până la cântecul păsărilor. Iar această dorință ne-a motivat enorm.
9: Fotograful Nicolae Romanovici spune că pe viitor și-ar dori să mai realizeze astfel de producții, însă totul depinde de posibilitatea de a găsi finanțare pentru asemenea proiecte, întrucât acestea necesită timp, echipamente de filmare performante și costuri considerabile de deplasare. Filmul documentar Nistrul de Jos, limbajul naturii, a fost realizat cu sprijinul financiar al partenerilor externi.
1: Continuăm traseul radiofonic, explorând diversitatea biologică și frumusețea râului care ne unește, iar în cele ce urmează, călătorim pe calea undelor prin Parcul Național Nistrul de Jos, o zonă umedă de importanță internațională și un proiect unic de protejare a resurselor de apă ale bătrânului fluviu. Creată acum 4 ani, dar așteptată de decenii, zona Ramsar Nistrul de Jos funcționează ca un filtru natural pentru ecosistem, ceea ce îi conferă și o valoare incontestabilă, o valoare care, după cum am aflat mai devreme, a devenit și subiect de film. Dar cum s-a reușit transformarea regiunii Nistrului de Jos într-un parc național și prin ce este unică această arie protejată, ne explică activistul de mediu Petru Vinari.
12: practic ca și orice altă are natural protejată, vorbim de un loc unde s-au conservat ecosistemele și condițiile de viață pentru diferite specii de floră și faună, care de-a lungul timpului au dispărut atât din Moldova cât și din întreaga lume, fapt care le-au pus pe aceste specii în cărțile roșii și în alte liste de specii declarate cu grad de protecție pentru țară, continent sau întreaga lume.
13: Ce varietate biologică putem găsi în cadrul acestei zone?
12: Pe lângă speciile flori și faune pe care le putem întâlni și în alte colțuri a țării sau și în alte arii naturale protejate din Moldova, la Nistru de Jos, preponderent, noi putem vedea, de exemplu, populații de arboret de plop alb, un fenomen unic pentru această zonă a Europei, care un arboret depășit de 100 de ani. Plopul nu vedem atât de longeviv ca acolo. Sau, de exemplu, este vestita barză neagră, care este vizibilă tot în Parcul Național Nistru de Jos. La fel ca și la altă zonă umedă de importanță internațională din țara noastră, Prutul de Jos, și la Nistru de Jos vedem pelicanii, care ajung până acolo și viețuiesc în apele Nistrului din sud-estul țării. Mai sunt și o altă varietate mare de specii de insecte, de păsări, de mamifere, nu în ultimul rând de plante, care sunt în număr mare datorită anume diversității de condiții ecologice oferite pentru ca toate aceste specii de floră și faună să se regăsească anume în acel loc care a fost delimitat de către specialiști și cu timpul a devenit Parcul Național Nistru de Jos, al doilea Parc Național din Moldova.
13: Mare și un potențial turistic. Sunt create și acele trasee rute turistice unde pot veni vizitatorii.
12: Noi avem în zonă câteva vinării care sunt printre cele mai vechi din țară. Avem, de fapt, peisaje frumoase care, de fapt, sunt vizionate de pe niște platforme, de puncte de vizualizare a naturii construite de către Societatea Ecologică Biotica. Apoi mai avem muzei în sat, unde în fiecare sat se conservează câte o bucățică de istorie a strămoșilor și a celor care au viețuit aici până acum. Respectiv, avem cumva o gamă mare de lucruri interesante care pot să fie prezentate atât din punct de vedere turistic oamenilor de la noi din țară, cât și oaspeților ei lor, cât și din punct de vedere educativ.
0: Ecosistem. Rațiune în fiecare activitate. Sănătatea mediului e în acțiunile noastre.
1: Ziua Națională a Râului Nistru nu este doar o sărbătoare a frumuseții naturale, ci un moment de reflecție asupra riscurilor și a provocărilor cu care se confruntă acest râu. Poluarea, schimbările climatice și intervențiile necontrolate ne arată că trebuie să fim responsabili și să protejăm această arteră vitală. Pentru că Nistrul nu este doar apă care curge, este viață, istorie și viitor. Pe această notă încheiem ediția de astăzi a emisiunii, fiind conștienți de faptul că este de datoria fiecăruia dintre noi să ne unim eforturile pentru a menține curată această arteră acvatică a țării și a o conserva pentru generațiile viitoare. De la microfon, Cristina Presacari și din regie Aurica Varzari vă spunem pe curând și vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, rămâneți conectați la problemele din ecosistem și în afara undelor radio. Toate bune și liniște să aveți!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Ploaia torențială însoțită de grindină și vijelie de astăzi a afectat mai multe raioane din nord.
2: A fost foarte grav, chiar nu ne-am așteptat la așa grindină mare. S-a durat 20 minute fără ploaie, adică grindină curată, undeva grindină cu diametru și de 2 cm.
1: Stocurile de rachete antigrindină se epuizează, avertizează autoritățile.
3: Tehnologic, la un punct rachetar trebuie și 70 de rachete, dar noi am pornit sezonul cu 8 rachete la punct.
1: Portalul Evo introduce un sistem de alertă pentru prevenirea fraudelor online. Pe 31 mai, vremea va fi instabilă. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Detalii în jurnal. Raionul Ungheni a fost cel mai afectat de ploile cu grindină și vijelie de astăzi, fiind deteriorate inclusiv automobile și acoperișurile unor blocuri de locuit, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. În raionul Nisporeni, satul Ciorești, au fost distruse parțial acoperișurile a 6 case de locuit, iar în localitatea Hitrești din raionul Fălești a fost afectat parțial acoperișul unui depozit agricol. Misiunile de intervenție au fost realizate în raioanele Fălești, Glodeni, Cantemir, Leo, Vataraclia și regiunea Găgăuză. Salvatorii au intervenit pentru deblocarea porțiunilor de drum afectate de copacii doborâți de vânt și pentru înlăturarea pericolelor create pentru populație și infrastructură. A plouat cu grindină cu diametrul de 2 cm la Pârlița Ungheni, potrivit viceprimarului localității Veceslav Grosu. Din imaginile expediate de internauți, grindina s-a așternut precum zăpada. Anterior, ploile torențiale din 22 mai în raionul Ungheni au provocat pagube estimate preliminar la 10 de milioane de lei.
2: A fost foarte grav, chiar nu ne-am așteptat la așa grindină mare, foarte brusc a fost. A durat 20 minute fără ploaie, adică grindină curată, undeva grindină cu diametru și de 2 cm era. Prin drumuri nu s-a afectat nimic, doar culturile agricole, dar până când am reușit să evaluăm că nu avem acces de câmpuri. E clar că porumbul, floarea soarelui, precis e afectată, deoarece recent, de data 22, în urma ploilor, a fost îndamolit.
1: La Glinjeni Fălești, o localitate cu 1700 de gospodării, ploaia a ținut aproximativ o oră, timp în care grindina, la dimensiunea unor cireșe, a compromis mai multe culturi ale agricultorilor. Primarul localității spune că o ploaie asemănătoare a fost cu vreo 10 ani în urmă. După ce ploaia s-a potolit, au mers să inspecteze situația din teren și să se emită acte de constatare pentru a returna pagubele, urmând să se întrunească Comisia Situației Excepționale, potrivit primarului Viorel Zaricea.
4: Am înțeles că floarea soarelui e afectat, porumbul e afectat. Că dacă încă o dată așa e, păi... Eu, de exemplu, un lider care are 4 hectare de cireș plânge. O de ce se fac? Nu știu, am să vedem ce se fac. Astfel de ploi la Glinjeni, precis, nu au fost vreo 10 ani.
1: Serviciul Special pentru Influențe Active asupra proceselor hidrometeorologice a transmis că 34 de puncte rachetare din cele 132 au rămas fără nicio rachetă. Astfel, capacitatea de intervenție a fost limitată. Amintim că meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică pentru astăzi. Agricultorii din raionul Călăraș au suferit pagube uriașe în urma ploilor torențiale de acum o săptămână. La Sadova, proprietarii de livezi spun că dezastrul putea fi prevenit dacă erau lansate suficiente rachete antigrindină. De cealaltă parte, reprezentanții instituției responsabile de combatere a fenomenelor meteorologice extreme afirmă că s-au depus eforturi colosale pentru a evita o situație cu adevărat catastrofală, relatează Camelia Babeica.
5: Anatol Dodon are o livadă de prun în satul Sadova din raionul Călăraș. Precipitațiile puternice din 22 mai au compromis integral recolta. Pagubele ajung la jumătate de milion de lei, estimează fermierul.
6: Da, gheața, dacă noi putem să o luăm cu lopată de sub copaș. Eu anul trecut am dat prunele cu 14 lei. Preț angro. Iacă eu le-am dat prunele, au fost foarte calitative.
7: Ați așteptat și anul ăsta?
6: Am așteptat anul ăsta și m-am pregătit cu tot felul de chimie ca eu să le fac cum vrea Europa. Imina că dacă noi nu avem relație, trebuie să ne pregătim cum vor piața internă și europenii. Și ne-am pregătit. Da, vezi că și al de sus, vă zic că nu săriți mai sus decât puteți.
5: Potrivit agricultorului, daunele puteau fi reduse sau chiar împiedicate prin lansarea mai multor rachete antigrindină către norii periculoși. Stația de lansare se află la doar un kilometru de livada de pruni.
6: E cam cu bătaia asta de chiatră, dacă aveți să lucrezi rachetă bază de la noi, n-aveți și bânică, aveți și tot frumos. Dacă ne-am adresat la băieții de acolo, zic că și să aruncăm cu bulgări, rachete nus.
5: Pe 22 mai, atunci când s-au înregistrat precipitații extrem de puternice, au fost lansate 522 de rachete antigrindină, cele mai multe în raioanele din centrul țării. Vicedirectorul serviciului antigrindină, Vasile Aghenie, spune că măsurile luate au fost suficiente, dar atrage atenția că stocurile s-au epuizat.
3: Tehnologic la un punct rachetar trebuie și 70 de rachete, dar noi am pornit sezonul cu 18 rachete la punct. Mi-a rămas 1278 de rachete.
8: Pentru toată țara, da?
3: Pentru toată țara.
8: Dar cât e necesar?
3: Necesar a fost de 6.000 de rachete. Am avut început sezonul cu 6 minim.
5: Agricultorii care au suferit pagube în urma intemperiilor sunt îndemnați să contacteze autoritățile publice locale. În baza informațiilor prezentate, urmează să fie calculate pagubele înregistrate la nivel național.
1: NATO trebuie să reacționeze mai ferm, sporind presiunea asupra Rusiei, a declarat ministrul lituanian al afacerilor externe, după ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe în România. Oficialul a afirmat că modul în care NATO a reacționat la incidentele din Polonia a demonstrat că astfel de incidente pot fi împinse departe de frontieră și că Rusia poate fi obligată să ia măsuri suplimentare de precauție. Astfel de decizii trebuie adoptate de-a lungul întregii linii a frontului. Ministrul a subliniat de asemenea că și rolul Uniunii Europene este esențial pentru prevenirea unor astfel de incidente, notează Europeiskaya Pravda. Potrivit lui, ministrului este necesară creșterea numărului de avioane de vânătoare care execută misiuni de patrulare a spațiului aerian, precum și consolidarea patrulării la frontieră. Israelul a ordonat evacuarea locuitorilor din 10 state din Liban după noi schimburi de tiruri cu Hezbollah. Ordinul de evacuare a fost emis ca răspuns la încălcări continue ale acordului de încetare a focului de către grupare. Presa arabă a relatat însă despre atacuri aeriene israeliene asupra unor ținte din jurul orașului libanez Nabatie, unde cel puțin 3 persoane au fost ucise. Observatorii se tem că o nouă intensificare a luptelor în Liban ar putea una finalizarea negocierilor în curs dintre Statele Unite și Iran privind încheierea războiului. Și la final, datele despre vreme. Pe 31 mai, vremea va fi instabilă. Izolat, vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
9: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Tenismanul Radu Albot nu a reușit să păstreze acasă trofeul turneului din categoria Challenger Moldova Open. Sportivul nostru s-a oprit în faza semifinalelor, acolo unde a fost eliminat de românul Cezar Crețu, aflat pe locul 370 ATP. Albot a cedat la capătul unui meci întrerupt de ploaie cu scorul de 2-6, 6-4, 2-6. În mai puțin de o oră, pe Puskás Arena din Budapesta, Arsenal, Londra și Paris Saint-Germain vor disputa cu trofeul pe masă ultimul act al Ligii Campionilor la fotbal. Campioana în titra Europei visează la o nouă performanță istorică, în timp ce tunarii sunt la un singur pas de primul trofeu din Champions League din istoria clubului. Totodată, pentru Arsenal va fi prima finală de Liga Campionilor după 20 de ani. În 2006, londonezii pierdeau dramatic ultimul act contra Barcelonei, scor 1-2. Până acum, Paris Saint-Germain și Arsenal s-au întâlnit de 5 ori în cupele europene. Parizienii au câștigat de 2 ori, iar tunarii s-au impus odată, iar alte 2 confruntări s-au terminat la egalitate. Formația FC Liverpool a demis pe antrenorul Arne Slot după un sezon dezamăgitor încheiat fără vreun trofeu. Presa din Albion scrie că marele favorit să-l înlocuiască pe olandez e Anthony Iraola, rămas liber de contract după despărțire de formația Bournemouth. Echipa Nice rămâne în eșalonul superior al campionatului francez de fotbal. După 0-0 în prima manșă, formația de pe Coasta de Azur a trecut cu 4-1 de Saint-Étienne în cel de-al doilea meci al barajului din faza play-off din Ligue 1. Astfel, Saint-Étienne cu 10 titluri de campion a Franței revine în Liga 2 după doar un sezon în Ligue 1. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare!
0: Publicitate la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
10: Hei, ce faci pe 1 iunie?
11: Echipa Super te invită la cea mai tare petrecere de Ziua Copiilor!
10: Te așteptăm cu jocuri distractive, ateliere creative și surprize dulci!
11: Dar asta nu e tot! Copiii de la studioul Picături Muzicale vor da tonul verii cu cele mai vibrante cântece!
10: Ne vedem pe 1 iunie la ora 10 în curtea televiziunii Moldova 1!
11: Accesul se va face de pe strada Lech Kaczynski, 10/1. Ține minte bine!
10: Intrarea este gratuită!
11: Păi hai să celebrăm împreună farmecul copilăriei!

cu drag la Panorama de Sâmbătă. Ne reîntâlnim în ultima săptămână din mai, una cu temperaturi care au adus deja aer de vară autentică. Sper că vă găsesc bine și gata să petrecem împreună următoarele două ore aici la Radio Moldova. Astăzi, în ediție, vorbim despre Moldova Digital Summit, evenimentul care aduce la Chișinău oficialii europeni și experți din industria IT, într-o perioadă în care digitalizarea începe să schimbe tot mai vizibil obiceiurile oamenilor din Republica Moldova. În partea a doua a emisiunii vorbim și despre prima mașină, greșelile făcute la prima achiziție și despre cum traficul, consumul și noile tehnologii schimbă preferințele șoferilor moldoveni. Mai avem și câteva curiozități de sezon, de la șezlongurile rezervate cu prosoape până la amenzile pentru șlapi în unele destinații turistice din Europa. Sunt Mariana Stănilă, din regie vă salută Silvia Ilarionov, deschidem Panorama de Sâmbătă.

deschidem ediția de astăzi cu o discuție despre un nou trend din turism care prinde tot mai mult teren printre tineri și care apare pe fundul oboselii digitale și a burnout-ului, despre care se vorbește tot mai des în ultimii ani. Se numește dead zoning și descrie alegerea unor vacanțe în care oamenii încearcă să se rupă complet de internet, de rețelele sociale și de presiunea de a fi permanent disponibil online. Practic, pentru mulți, concediul nu mai înseamnă doar destinații exotice sau hoteluri spectaculoase, ci pur și simplu câteva zile fără notificări, fără mail-uri de serviciu și fără telefoane care sună continuu. Fenomenul nu pare deloc greu de înțeles. Trăim într-o perioadă în care granița dintre muncă și timpul liber aproape că a dispărut. Suntem în vacanță, dar răspundem la mesaje de lucru de pe șezlong, verificăm grupurile de pe Telegram din aeroport și avem impresia că trebuie să fim conectați permanent. Așa că ideea de dead zoning vine exact ca o reacție la ritmul ăsta continuu, iar pentru mulți luxul începe să însemne ceva foarte simplu. Liniște, semnal slab și câteva zile în care nimeni nu te caută din 5 în 5 minute. Paradoxal, în 2026, una dintre cele mai căutate experiențe de turism pare să fie exact asta: să nu fii găsit.

0: Revenim aici la Radio Moldova și Panorama de Sâmbătă. Numărăm orele până salutăm intrarea în vara calendaristică. Să știți că începutul verii aduce la Chișinău o serie de evenimente care pun Republica Moldova pe harta regională a tehnologiei, inovației și transformării digitale. Într-o perioadă în care inteligența artificială, securitatea cibernetică și digitalizarea serviciilor publice devin teme tot mai prezente în viața de zi cu zi, Arena Chișinău va găzdui pe 5 și 6 iunie cea de-a 15-a ediție Moldova Digital Summit, cel mai important eveniment dedicat industriei IT și viitorului digital al țării. Ediția din acest an va reuni oficiali europeni, antreprenori, investitori și experți din domeniu, iar deschiderea evenimentului va fi făcută de premierul Alexandru Munteanu și comisara europeană pentru extindere, Marta Kos. Despre noutățile ediției din acest an, dar și despre cum încearcă Republica Moldova să obțină pasul cu transformările digitale din regiune, am discutat cu Ana Chirița, directoare de proiecte strategice în cadrul Asociației Naționale a Companiilor din domeniul TIC.
1: Vorbim despre a 15-a ediție a Moldova Digital Summit și anul acesta, de fapt, tematica este locul unde ambiția europeană întâlnește aspectul digital al Republicii Moldova sau where digital meets European ambition. Respectiv, este un, ca în fiecare an, este un dialog public-privat în care sunt mai multe evenimente, sunt mai multe inițiative care sunt puse în agenda summitului și, de fapt, se discută dezvoltarea sectorului, realizările sectorului, încotro ne mișcăm, care sunt noutățile din acest sector și, nu știu, se fac și parteneriate între instituții noi, între parteneri privați, între parteneri guvernamentali. Cumva se ține tonusul ca domeniul IT sau digital să fie foarte sus în agenda de guvernare, în general, prin intermediul tuturor inițiativelor care au loc în fiecare an. Și cumva summitul este acel punct culminant care, de fapt, aduce și vorbește despre acele realizări și perspective.
0: Care este tema acestei ediții și, mai simplu spus, ce aduce această ediție pentru oameni, pentru companii și pentru viitorul european al Republicii Moldova?
1: În primul rând, sunt câteva noutăți cu care sperăm că va veni guvernul și anume este vorba de portofeul de identitate digitală care este aliniat cu standardele și inițiativele UE în acest sens. Din alt punct de vedere, vom vorbi despre inteligența artificială și cum, de fapt, ea schimbă foarte multe procese în zona de business și în zona de guvern. Se vor povesti și acele noi proiecte care sunt lansate pentru a susține atât industria cât și guvernul în inițiativele și în perspectivele de adoptare atât a inteligenței artificiale, dar și a noilor tehnologii în acest sens. Se vor demonstra realizările sectorului care, de fapt, a atins o cifră de peste $1 miliard în 2026, doar companiile care sunt în Moldova IT Park și cred că dacă vorbim despre tot sectorul, vom vorbi și despre o cifră mult mai mare, adică dacă adăugăm și sectorul de telecomunicații sau de comunicații electronice. Va fi o agendă dedicată pentru business, o agendă dedicată pentru guvern, vor fi workshop-uri care sunt organizate în diferite zile. Va fi și o scenă internațională în care vom învăța din experiența diferitor țări, țările nordice, Ucraina, România, Statele Unite și avem și o zi întreagă dedicată educației în care așteptăm elevi și profesori ca să discutăm despre acele inițiative care vin să schimbe domeniul educațional prin intermediul tehnologiilor informaționale.
0: Vorbim despre a 15-a ediție a summitului, ceea ce arată că Moldova Digital Summit a devenit deja un eveniment de referință. Cum a crescut acest eveniment împreună cu sectorul TIC din țară?
1: Este o întrebare foarte bună. Deci dacă în 2010 acest eveniment era organizat exclusiv de către o organizație și un partener guvernamental, acum observăm că de fapt avem implicați foarte mulți parteneri, atât guvernamentali cât și parteneri din sectorul privat. Totodată atrage atenția foarte multor instituții și parteneri de dezvoltare care au în agenda sa acest element de transformare digitală sau adopție inteligenței artificiale sau transformarea sectoarelor tradiționale prin intermediul tehnologiilor informaționale, respectiv ele toate sunt prezente aici la summit. Avem și foarte multe companii internaționale care se uită foarte bine la Republica Moldova și de fapt vin să povestească din experiența lor și din experiența statelor în care implementează soluții care fac diferență. Și nu în ultimul rând, avem foarte mulți reprezentanți și din instituții de stat ale diferitor structuri europene care vin să facă un schimb de experiență cu persoanele sau instituțiile similare din Republica Moldova. Și nu în ultimul rând, de fapt, dacă în primele ediții aveam, nu știu, până la 1000 de persoane, deci cu toate evenimentele pe care le organizăm, și educație, și business, și guvern, și workshop-uri, ne propunem să atingem, practic, până la 5000 de persoane și cu un potențial de câteva sute de persoane ca invitați internaționali care vin să viziteze Republica Moldova, nu doar pentru că sunt invitați, ci pentru că este un interes de a crea parteneriate stabile, de lungă durată și de a vedea Republica Moldova alături de ei.
0: Despre Moldova Digital Summit am discutat

0: sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
1: Revenim în direct aici la Panorama de Sâmbătă, rămânem în zona tehnologiei și digitalizării, povestim în continuare despre cât de mult s-au schimbat obiceiurile oamenilor din Republica Moldova în această direcție. Să știți că în 2025, pentru prima dată în Republica Moldova, valoarea plăților fără numerar a depășit retragerile de cash. Datele din sectorul financiar arată că în țară sunt deja peste 3,2 milioane de carduri bancare active, adică în medie aproximativ un card și jumătate pentru fiecare locuitor. De menționat că asta nu înseamnă că fiecare persoană are efectiv un card, ci că raportul dintre numărul total de carduri și populație este de aproximativ 1,5 la 1. În practic, mulți oameni au câte două sau trei carduri, iar alții nu au.

deloc. Totodată crește și utilizarea serviciilor digitale ale statului. Tot mai mulți moldoveni folosesc semnătura electronică, își achită taxele online sau fac programări pe internet. Iar sistemele de plăți instant și transferurile prin telefon au devenit tot mai populare în ultimii 2 ani. Pe de altă parte, specialiștii spun că diferențele rămân mari între orașe și sate, mai ales atunci când vine vorba despre competențe digitale și acces real la tehnologie. Eu am vrut să aflu cât de prezentă este digitalizarea în viața de zi cu zi și cât de des folosesc oamenii serviciile digitale online. Revenim și auzim împreună!

0: Continuăm aceeași discuție despre digitalizare. Tot mai des auzim despre plăți instant, servicii online și aplicații care promit să ne simplifice viața. Dincolo de statistici și rapoarte, rămâne întrebarea cât de prezentă este de fapt tehnologia în rutina oamenilor și cât de repede se schimbă obiceiurile de zi cu zi. Am ieșit pe străzile capitalei și i-am întrebat pe oameni cât de des folosesc serviciile digitale, care a fost ultimul serviciu digital accesat, dacă mai merg la ghișeu și cât încredere au în această transformare tot mai accelerată. Ce serviciu public online ați folosit ultima dată?
1: Cred că ultima oară am făcut o programare la SP.
2: De obicei mă programez la medic online.
3: Mai mult folosesc pentru facturi, achita facturile.
4: Ultima dată am folosit cu vreo 2 ani în urmă, când m-am programat la serviciile ASP pentru duplicatul certificatului de naștere.
5: Ultimul serviciu public online de stat am folosit pentru semnătura electronică, mi-am făcut programare.
0: Rezolvați ușor treburile cu statul online sau tot la ghișeu ajungeți într-un final?
5: E foarte comod să mergi, să-ți faci programarea online sau să o rezolvi online, decât să mergi la ghișeu, să stai la coadă sau chiar dacă e digitalizat, dar oricum e mai ușor și mai comod să rezolvi online.
6: Poate uneori pentru o programare la ASP, dar așa dacă am o problemă de rezolvat, de obicei desigur merg la ghișeu și mi-e mult mai ușor și mai eficient.
3: Mai mult rezolv acum problemele online.
0: Ce credeți că ar trebui să fie mai ușor la serviciile publice digitale?
1: Este destul de normal, dar ar trebui să fie mai actualizat pentru toate categoriile de vârstă.
2: Rămâne aceeași birocrație, aceleași sumedenii de acte pe care trebuie să le prezint, chiar dacă le-ai prezentat anterior online, le mai prezinți încă o dată. Și astfel se formează cozi imense și se formează ceartă de obicei la ghișeu, pentru că cineva se programează online și vine la timp, altcineva vine și direct la ghișeu. Și asta e cea mai mare problemă.
5: Nu văd ceva adică care ar trebui. Mai întâi oamenii trebuie să-i aducem până la ziua de azi la tehnologie, ca după asta să mai perfecționăm cumva mai departe.
7: Consider că ar trebui să fie separate și serviciile școli auto, examen auto, și servicii documente și servicii arhivă, pentru că acum ele sunt toate la un loc. Ai nevoie de arhivă, stai în rând cu toți. Unul vrea la examen, altul vrea un duplicat la un document, altul vrea o copie la un document. Stai în rând cu toți și nu e atât destul de comod. Cred că ar trebui repartizate, inclusiv și ține de partea digitală. La fel ar trebui repartizate cu site-uri fiecare parte, pentru ca să fie mai comod și clar.
3: Este și aici un pic de birocrație virtuală, dacă așa să mai exprim corect, pentru că deja când ai nevoie la același ASP să te înscrii, te aruncă de pe o pagină pe alta. E foarte greu de a ajunge la acel rezultat final ca să-ți prinzi rândul.

pe final de oră un detaliu despre data de 30 mai. Poate părea surprinzător, dar cartoful are propria zi internațională. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Cartofului, alimentul care a ajuns în timp unul dintre cele mai consumate produse din lume. Originar din America de Sud, cartoful era cultivat acum mii de ani în zona munților Anzi, iar astăzi se găsește aproape în orice bucătărie. De la piure și plăcinte până la chipsuri sau cartofi prăjiți. Potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, peste 2/3 din populația lumii consumă cartofi în mod regulat. În unele state europene, consumul anual ajunge și la câteva zeci de kilograme pe persoană. Și un detaliu curios, cartoful a fost printre primele plante cultivate în spațiu, într-un experiment realizat pentru a vedea dacă oamenii ar putea produce hrană în misiuni de lungă durată. Cu alte cuvinte, un aliment aparent banal a devenit în timp unul strategic atât pentru agricultură cât și pentru securitatea alimentară.

cu asta încheiem această primă oră din Panorama de Sâmbătă. Urmează buletinul de știri la ora exactă, 19:00. După știri revenim și continuăm ediția cu noi subiecte din turism, educație și domeniul auto. Vorbim în partea a doua a emisiunii despre cum alegem prima mașină și ce greșeli ar fi bine să evităm atunci când facem o astfel de investiție. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: Radio Moldova Promo. Nord, Sud, Est, Vest. Explorăm împreună locurile pitorești din Republica Moldova. Le descoperim, le cunoaștem și le vizităm duminică de la ora 10 și 5 minute. Cu spirit de călător, redactorul prezentator Daniela German vă așteaptă la emisiunea Popas Turistic. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Acordarea și retragerea cetățeniei Republicii Moldova pentru înrolarea în trupele regimului de la Tiraspol și în grupul orientativ operativ de trupe ruse, staționat ilegal, sunt decizii care sunt luate după verificări efectuate de Serviciul de Informații și Securitate, a precizat șeful Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, pe 27 mai la Jurnal TV. Potrivit acestuia, durata verificărilor după modificările la legea privind cetățenii Republicii Moldova este acum mai îndelungată pentru a elimina eventualele breșe.
2: Persoanele, în multe cazuri, sunt tinere și abia acum apar să-și facă actele de identitate, deși aveau, de exemplu, certificat de naștere. Dacă erau înrolați în structurile de forță, chiar transnistrene, sau în așa zisul corp de pacificatori și contingentul militar, ei nu depuneau. Dar cum mai vedem? Mai sunt luați la întrebări. Unii își retrag cererile. Noi totuși suntem o țară mică și eu am impresia că colegii noștri de la SIS și din structurile de forță își fac destul de bine meseria să-i poată identifica în proces. Avizul SIS-ului este obligatoriu și ei se pot pronunța în proces, pot interveni câțiva ani urmă. Această procedură, în general, era într-o singură zi și în extrem de multe breșe. Dar acum există un termen rezonabil de o lună.
1: Menționăm că președinta Maia Sandu a retras cetățenia mai multor persoane din stânga Nistrului care au activat sau activează în structurile ilegale de la Tiraspol, precum și comandamentului grupului operativ de trupe ruse. Pe 25 mai, Maia Sandu a semnat un decret de retragere a cetățeniei pentru 5 persoane care dețin funcții în așa zisul Minister al Securității de Stat, MGB. Republica Moldova și Suedia au stabilit noul cadru strategic al colaborării bilaterale pentru perioada 2026-2028 în contextul procesului de integrare europeană a țării noastre. În acest sens, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova și Oficiul Național de Comerț al Suediei au semnat un memorandum de cooperare. Acesta se va axa pe aplicarea legislației privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii, dezvoltarea instrumentelor necesare prevenirea apariției unor noi bariere în domeniul serviciilor, precum și consolidarea capacităților de elaborare a politicilor publice bazate pe evidențe și date economice. Semnarea memorandumului reflectă angajamentul comun al Republicii Moldova și Suediei de a susține reformele necesare integrării țării noastre în piața internă a Uniunii Europene, contribuind la creșterea competitivității economiei naționale și la crearea unui mediu de afaceri mai predictibil și mai favorabil dezvoltării potrivit autorităților. Italia trimite aproximativ 100 de soldați și mai multe aeronave de luptă în România într-o misiune care va fi lansată peste 2 săptămâni. Operațiunea este diferită de misiunea de poliție aeriană pentru NATO. Aceasta va avea loc la baza aeriană Mihail Cogălnicianu, iar obiectivul este de a antrena forțele române pentru a face față amenințărilor Moscovei, scrie Digi24.ro. Potrivit sursei, soldații italieni vor merge la baza din Constanța de la Mihail Cogălnicianu pentru că este cel mai aproape de granița cu Rusia. Îi vor instrui pe militarii români privind doborârea de drone. Ei vor fi însoțiți și de avioane de vânătoare și alte aparate de zbor, de exemplu drone specializate în doborârea de alte aparate de zbor fără pilot. Soldații italieni vor avea o misiune de aproximativ o lună în România. Rusia a anunțat că și-a rechemat ambasadorul în Armenia pentru consultări în semn de protest față de apropierea sa de Uniunea Europeană în contextul apropierii alegerilor parlamentare din 7 iunie, potrivit Reuters. Aliată oficial cu Rusia, Armenia și-a aprofundat legăturile cu Occidentul în ultimii ani, în ciuda dependenței sale economice de Moscova. O reuniune economică a fostelor republici sovietice condusă de Rusia a declarat de asemenea că va lua în considerare suspendarea Armeniei pentru că solicită aderarea la blocul comunitar și a cerut Erevanului să organizeze un referendum. Sondajele de opinie pentru alegerile din iunie arată că partidul pro-occidental al premierului Nicol Pașinian este în fruntea opoziției pro-ruse. Președintele american Donald Trump l-a susținut pe Pașinian, care a ajuns la putere în urma unei revoluții din 2018 și a fost reales în 2021. Armenia susține că Rusia nu a reușit să protejeze în timpul luptelor cu Azerbaijanul vecin, cu care a fost mult timp în conflict din cauza Nagorno-Karabakh, o fostă regiune separatistă care avea o populație etnică armeană pe care Azerbaijanul a recucerit-o în 2023. Și la final, datele despre vreme. Pe 31 mai, vremea va fi instabilă, izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge până la 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. Suntem oameni și avem aceleași drepturi. Egalitatea este o necesitate și conștientizare. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 20 și 10 minute, vorbim despre incluziunea socială și susținerea oamenilor cu mai multe nevoi, dar cu drepturi ca ale noastre. În emisiunea Cu șanse egale. Radio Moldova.

0: care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
1: Bun regăsit! Continuăm panorama de sâmbătă într-o oră care ne duce de la traficul din Chișinău până la șezlongurile disputate din stațiunile europene. În următoarele minute vorbim despre prima mașină, greșelile făcute la prima achiziție și despre ce contează astăzi cel mai mult pentru șoferii din Republica Moldova. De la consum și întreținere până la confort și tehnologie. Mai târziu ajungem și în Coreea de Sud într-o discuție despre studii, performanță și adaptare într-un sistem complet diferit de cel european. Iar spre finalul ediției revenim în atmosfera vacanțelor și vorbim despre regulile mai puțin obișnuite pe care turiștii le descoperă prin unele destinații din Europa. De la amenzile pentru șlapi până la războiul șezlongurilor. Rămânem împreună până la ora 20:00 aici la Radio Moldova. Sunt Mariana Stănilă, din regie vă salută Silvia Ilarionov, deschidem panorama de sâmbătă.

0: Deschidem această oră cu un subiect actual pentru mulți moldoveni care tocmai și-au luat permisul sau se pregătesc să cumpere primul automobil. Pentru mulți oameni, prima mașină înseamnă libertate, independență și uneori prima investiție mai serioasă făcută din propriile economii, doar că entuziasmul vine de multe ori și cu greșeli. Mulți aleg mașina după aspect sau preț, fără să se gândească la întreținere, consum sau costurile reale care apar după cumpărare. La ce trebuie să fie atenți cei care își cumpără prima mașină și care sunt cele mai frecvente greșeli făcute la prima achiziție? Aflăm din materialul pregătit de colega mea, Alina Chipere.
1: Mulți șoferi își doresc o mașină modernă și confortabilă, însă nu mereu cea mai scumpă variantă este și cea mai potrivită. Pentru început, este important ca autoturismul să fie ușor de condus și să nu presupună cheltuieli prea mari de întreținere, menționează Sergei Samoilov, administratorul unei școli auto din Chișinău.
2: Prima mașină trebuie să fie alesă după bugetul de finanță care este la dispoziție. Deci, dacă este posibilitate, procurați o mașină nouă, evident, ca să fie mult mai confortabil, mai ușor și mai bine de condus așa unitate de transport, dacă se dispune de surse de bani. În cazul în care nu se dispune de surse de bani pentru un autoturism nou, este o problemă. Se poate lua și o mașină la mâna a doua. Deci aici, iarăși, trebuie să înțelegem unde să fie utilizată respectiv unitate de transport. Dacă se utilizează mai mult în zona de oraș, atunci ar fi mai cu preferință o vehicul cu cutie de viteză automată. În cazul în care să fie pe zona rurală de sat, deci atunci, desigur, mai perspectiva să fie una pe mecanică.
1: Mulți oameni fac greșeli atunci când își cumpără prima mașină, mai ales din dorința de a economisi bani sau de a avea rapid un autoturism. Unii aleg mașina doar după aspect sau preț, fără să se intereseze de consum, costurile de întreținere ori starea tehnică reală a vehiculului. Alte persoane aleg o mașină prea puternică sau prea mare. Mai adaugă Sergei Samoilov.
2: Poate fi careva probleme ascunse la unitate de transport. Deci de aceea, pentru a nu compara o mașină cu un istoric care nu este cunoscut, cel mai bine de verificat la un serviciu autorizat, dacă este posibilitate la dealerul care produce unitate respectivă de transport. De ce mai frecventă greșeală? Că vehiculul este văzut undeva pe o platformă, vizual s-a văzut, la preț e confortabil, fără verificare, fără nimic, s-a dus, s-a înțeles, s-a procurat mașină.
1: Înainte de semnarea contractului de vânzare-cumpărare, mașina trebuie verificată foarte atent tehnic.
2: De verificat motorul, compresia în cilindri la motor, de verificat suspensia și partea electronică, de făcut o diagnostică la un electrician autorizat, să vadă, adică dacă toate sistemele funcționează normal, toți senzorii, actuatorii care sunt la unitatea de transport.
1: Alegerea primei mașini trebuie făcută cu atenție și fără grabă. Specialiștii recomandă ca oamenii să țină cont nu doar de preț sau aspect, dar și de siguranță, starea tehnică și costurile de întreținere. Specialiștii recomandă că pentru un șofer începător, o mașină mai simplă și bine verificată poate fi cea mai bună alegere pentru acumularea experienței.

Vorbeam anterior despre alegerea primei mașini, continuăm subiectul, pentru că e interesant cât de mult s-au schimbat preferințele șoferilor din Republica Moldova în ultimii ani. Dacă înainte oamenii căutau în primul rând o mașină ieftină și să țină, acum contează tot mai mult consumul, confortul, tehnologia și chiar cât de ușor găsești loc de parcare în oraș. Statisticile arată că numărul mașinilor hibride și electrice crește constant în Republica Moldova. Doar în 2025 au fost importate peste 17.000 de automobile hibride și mai bine de 2.000 de mașini electrice. Semn că tot mai mulți șoferi încep să se uite nu doar la prețul de cumpărare, ci și la costurile pe termen lung. Încă o cifră care spune multe despre apetitul moldovenilor pentru automobile. Anul trecut, în Republica Moldova, au fost importate peste 65.000 de autoturisme. Este cel mai mare număr din ultimii ani și aproape dublu față de perioada precedentă. Cele mai multe sunt automobile la mâna a doua, aduse din Europa, Statele Unite sau Asia. Și apropo, experții auto spun că prima mașină este de cele mai multe ori și cea în care șoferii fac cele mai multe greșeli. Fie aleg un motor prea puternic, fie subestimează costurile de întreținere, fie cumpără emoțional pentru aspect și abia apoi se uită la consum sau reparații. Și pe final, un lucru pe care îl observă tot mai mulți șoferi în Chișinău, traficul și aglomerația au început să influențeze direct alegerea mașinii. Cu alte cuvinte, nu mai contează doar cum arată automobilul, ci și cât consumă stând la semafor.

0: weekendul la înălțime.
1: Revenim aici la Radio Moldova și panorama de sâmbătă. Oficial, acest weekend încheie și luna lui Florar. În Republica Moldova, elevii au intrat deja în vacanță. În această săptămână au fost marcate evenimentele dedicate ultimului sunet de clopoțel. Să știți că perioada în care se încheie anul școlar diferă enorm de la o țară la alta. De exemplu, în Germania, vacanța de vară începe în funcție de regiune, între sfârșitul lunii iunie și începutul lui august. Iar elevii din clasele absolvente organizează adesea Abi-Streich, o zi cu farse și surprize pentru profesori și colegi, ca un ultim moment simbolic înainte de despărțirea de liceu. În Japonia, anul școlar se încheie încă din luna martie, înainte de înflorirea cireșilor. Ceremoniile sunt foarte sobre și emoționante. Elevii poartă uniforme festive, iar absolvirea este tratată aproape ca un eveniment de familie. În Statele Unite, majoritatea școlilor termină anul de studii între sfârșitul lunii mai și mijlocul lunii iunie, în funcție de stat. Finalul vine de regulă cu baluri, parade și celebra imagine a absolvenților care își aruncă toca în aer. Iar în Coreea de Sud, anul școlar se încheie de obicei în februarie. Sistemul academic corean începe în luna martie. Un detaliu curios, în Coreea de Sud, examenul național de admitere la universitate este tratat aproape ca un eveniment de stat. Traficul este reorganizat pentru ca elevii să ajungă la timp, iar în timpul probelor de ascultare, unele aeroporturi reduc temporar zgomotul aeronavelor. Cu alte cuvinte, chiar dacă vacanța începe în luni diferite, emoțiile de final de an școlar arată aproape la fel peste tot. Și dacă tot am vorbit despre Coreea de Sud, supranumită și țara dimineților liniștite, revin imediat cu o poveste care ne duce chiar acolo. Aflăm împreună cum arată viața unei tinere din Republica Moldova care studiază canto academic în Coreea de Sud. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: panorama de sâmbătă merge mai departe. Așa cum v-am promis, continuăm cu o poveste despre studii, performanță și adaptare într-un sistem complet diferit de cel european. Coreea de Sud este una dintre cele mai competitive țări atunci când vorbim despre educație și performanță academică, iar presiunea asupra studenților este deja cunoscută la nivel internațional. Invitata mea de astăzi studiază operă la Seoul și a trecut prin ani de pregătire până să ajungă într-un sistem în care disciplina, ritmul și standardele sunt complet diferite de cele cu care era obișnuită acasă. Am discutat cu Nicoleta Tudosan despre experiența studiilor în Coreea de Sud, diferențele culturale, concurența din mediul academic și despre cum se vede Asia prin ochii unui student venit din Republica Moldova. De unde a pornit visul de a studia în Coreea de Sud? Dacă a fost un moment clar sau un proces în timp?
1: A fost un moment clar care a declanșat un proces. Totul s-a început de la muzică, ca și tot ce se întâmplă în viața mea, tot e legat de muzică și asta nu este excepție. A început să-mi placă muzica K-pop, care m-a dus la dorința de a studia limba coreană. Și deja studiind limba, m-am adâncit și în cultura coreană, respectiv, așa, din studiu, din plăcere a provenit și dorința de a trăi și a simți Coreea pe pielea mea. Și respectiv am ales să studiez acolo.
0: În spatele unei admiteri într-o universitate din Coreea de Sud stau, în cazul tău, 5 ani de muncă, cel puțin asta am văzut într-un interviu recent. Cum a arătat această perioadă, și artistic, și administrativ? Cât de dificil a fost procesul birocratic, ce ține de acte, dosar, admitere?
1: Deci a fost un proces destul de dificil, care necesită foarte multă concentrație și atenție la detalii. Ce a însemnat acești 5 ani? A fost citirea amănunțită a programului din start. Deci, la universitatea în care studiez eu acum, K-Arts, este un program de bursă care se numește AMA+. Deci, el este pentru studenți din țări mai slab dezvoltate economic. Respectiv, pe site-ul lor este scris foarte multă informație, deci tot ce trebuie să știi despre admitere. Informația este foarte clară și foarte bine structurată, adică dacă citești tot ce scrie acolo, nu ar trebui să ai întrebări. Procesul administrativ constă din 3 runde. Prima rundă este de a expedia toate documentele în format online. Deci, pe site-ul lor scrie lista de documente necesare și deja lucrezi, ai nevoie de minim 5 luni pentru a pregăti tot, deci să aduni toate documentele, să le traduci, să le notarizezi și așa mai departe. După care urmează testul de proficiență în limba coreană. Și deja dacă ai trecut primele două runde, expediezi și documentele în format fizic prin poștă. Cel mai complicat pentru mine a fost

0: viza, deoarece în Republica Moldova nu avem consulatul și nici ambasada Coreei de Sud. Respectiv, a trebuit să călătoresc până în România, până la București. Dar, per general, documentele și înregistrarea portofoliului necesită mai mult timp decât dificultate.
1: Care au fost cele mai mari provocări în momentul în care te-ai mutat acolo? Ce a fost așa mai dificil în procesul de integrare în societatea coreeană?
0: Primul an, de fapt, a fost foarte bun. Foarte bun cu mine. Și nu m-am așteptat că va fi atât de bine, deoarece eram foarte entuziasmată și curioasă și nici nu aveam timp să mă gândesc la altceva. Dificultățile, de fapt, au apărut când deja m-am adaptat și am început să prind rădăcini, cum s-ar spune. Deoarece, totuși, mentalitatea aici diferă. Suntem foarte departe unii de alții. Aici oamenii au alt fundal cultural, istoric, să zicem, și e destul de dificil când deja trebuie să te integrezi în societatea propriu-zisă, nu să fii doar un turist. Ritmul rapid de trai e foarte demanding, este un cuvânt în engleză. Și relațiile cu nativii tot se dau mai greu, mai ales când scoți ochelarii roz. Deci nu totul se întâmplă ca în serialele coreene.
1: Cât de competitiv sau dur este sistemul educațional acolo, în special în domeniul muzicii?
0: E competitiv și se simte presiunea foarte mare, mai ales în rândurile lor. Și vrei, nu vrei, fiind în societatea asta, te afectează aceste lucruri. Prima perioadă am suferit foarte mult din cauza asta. Aveam și sindromul intrusului, parcă nu găseam locul, că uite, ei sunt așa și aici ei fac așa, dar eu parcă nu cum trebuie. Dar acum a trecut mai mult timp și mi s-a creat așa o claritate ce ține de pașii ce urmează să-i fac și respectiv mă strădui să nu atrag atenție la forfota din jur și goana asta după poziție și așa zisul prestigiu despre care ei așa tind.
1: Cum arată o zi obișnuită pentru o studentă la Canto Academic în Coreea de Sud?
0: Depinde și de orar, deoarece pot avea lecții și de dimineață și la amiază și seară sau toată ziua. Și între lecții sau după, noi avem cabinete care putem pe site-ul universității să le brunăm și să exersăm în ele. Și respectiv, între lecții sau după, mă duc în aceste cabinete, exersez programul pe care trebuie să-l fac și deja la cantina universității mănânc prânzul, cină și când se termină ziua de lucru, mă duc acasă. Nimic special. Multă muncă.
1: Ce ai descoperit despre tine ca artist, tocmai pentru că ești atât de departe de casă?
0: Am descoperit că sunt vulnerabilă și am nevoie de susținere constantă, am nevoie de multe cuvinte bune, de îmbrățișări, de zâmbete, dar am învățat în timp să-mi ofer această susținere și singură, deoarece nu întotdeauna pot să am chiar și pe mama la legătură, mă rog, fusul orar sau mama tot are lucrul ei și avem programele diferite, prietenele mele tot așa, deci sunt momente în care am nevoie de susținere și a trebuit să mă învăț să-mi ofer și singura. Când ești departe, începi să realizezi că, de fapt, multe lucruri le luai foarte așa, ușor înainte. Acum devin mai dificile din cauza distanței.
1: Cât de important este pentru tine să duci și o parte din identitatea noastră culturală pe scenă?
0: Este foarte important. Deci spun cu mândrie că sunt din Republica Moldova, avem cu ce ne mândri și simt chiar și o responsabilitate enormă fiind printre puținii reprezentanți ai țării noastre aici în Coreea. Deci chiar și când am recitaluri pe scenă, des îmbrac ea noastră moldovenească, primesc și multe complimente și întrebări de unde o am, că e foarte frumoasă și mă bucur.
1: Nicoleta, pe final, spune-mi, la ce visează Nicoleta Tudosan? O scenă anume, poate un rol, o operă?
0: Scene, desigur, în această profesie visez la scenele mari și la roluri interesante, că vor fi, încă nu le știu pe toate, dar mai presus de toate visez să fiu necesară oamenilor cu arta mea. Vocea e nimic altceva decât o vibrație și sper că această vibrație să atingă sufletele cât mai multor oameni.
1: Îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție, pentru că ți-ai făcut timp și îți urez multă baftă! Am discutat cu Nicoleta Tudosan, studenta la Kanto Academic în Coreea de Sud.

Continuăm ediția aici la Radio Moldova și revenim la discuțiile despre turism în această parte a emisiunii. Sezonul estival e la un pas distanță și dacă v-ați făcut deja bagajele pentru vacanțe și ați pus în ele șlapi, costume de baie și multă relaxare, s-ar putea ca Europa să vă pregătească o surpriză mai puțin plăcută și anume o amendă. Șlapii, poate cea mai banală și comodă încălțăminte a verii, au ajuns în unele țări europene motiv de sancțiuni serioase. Nu vorbim doar despre restaurante elegante sau opere celebre, unde dress code-ul există de ani buni, ci despre reguli care îi pot lăsa pe turiști fără sute de euro sau chiar mii. În Italia, de exemplu, dacă urci pe traseele spectaculoase din Cinque Terre în șlapi sau sandale cu talpă netedă, riști o amendă care poate ajunge la 2500 de euro. Autoritățile spun că măsura nu ține de estetică, ci de siguranță. Prea mulți turiști ajung să se accidenteze pe trasee dificile, iar intervențiile de salvare devin complicate. Și la volan, șlapii pot crea probleme. În Spania, Grecia sau Franța, poliția poate sancționa șoferii dacă apreciază că încălțămintea le afectează controlul asupra mașinii. Practic, ceea ce pentru mulți înseamnă libertate de vacanță, pentru autorități poate însemna risc. Lista nu se oprește aici, să știți, unele restaurante exclusiviste, localuri sau instituții culturale din Europa au început să trateze șlapii aproape ca pe o încălcare a codului de conduită. Așa că vara aceasta, înainte să plecați spre aeroport sau spre plajă, poate merită verificat nu doar prognoza meteo, ci și regulamentul încălțămintei.

Continuăm subiectele legate de turism și sezonul vacanțelor aici la Radio Moldova și Panorama de Sâmbătă. Mergem într-o zonă pe care mulți o cunosc prea bine din vacanțe, chiar dacă puțin recunosc deschis, și anume războiul șezlongurilor. În Grecia, fenomenul a ajuns atât de departe încât un turist a câștigat în instanță despăgubiri după ce s-a plâns că pe durata întregii vacanțe nu a găsit niciodată un șezlong liber la hotelul unde era cazat. Pare un detaliu banal, dar pentru multe destinații turistice a devenit o adevărată problemă. Turiști care lasă prosoape la 6 dimineața pe șezlong și dispar ore întregi. Așa se iscă certuri între turiști, iar hotelurile sunt obligate să inventeze reguli noi pentru ceva ce teoretic ar trebui să însemne relaxare. În unele hoteluri din Grecia au apărut chiar angajați care verifică șezlongurile și ridică prosoapele lăsate nesupravegheate prea mult timp, iar pe anumite plaje, autoritățile au mers și mai departe, fără șezlonguri, fără umbrele, fără muzică. Probabil mulți dintre cei care ne ascultă au văzut scene asemănătoare și în vacanțe din Turcia, Bulgaria sau chiar de pe litoralul românesc. Dimineața de vreme, piscina pare deja vândută, deși turiștii încă dorm. Vacanțele all-inclusive au schimbat nu doar felul în care călătorim, ci și comportamentul turiștilor, iar uneori lupta pentru un loc la piscină pare mai organizată decât programul excursiilor. Și poate că adevărata întrebare nu este cine ocupă primul șezlongul, ci de ce oamenii simt nevoia să transforme inclusiv concediul într-o competiție.

Suntem pe final de ora 19 și finalul acestei ediții coincide și cu finalul primăverii calendaristice. Mâine, duminică, se încheie luna mai, iar de luni intrăm oficial în iunie și implicit în sezonul verii. Se schimbă nu doar pagina din calendar, ci și atmosfera din orașe. Începe perioada festivalurilor, a vacanțelor și a evenimentelor în aer liber. În plus, începutul săptămânii aduce și ziua copilului, iar autoritățile locale din mai multe regiuni au anunțat deja programe speciale dedicate acestei zile. Cu alte cuvinte, orașele și nu doar intră treptat în ritmul începutului de vară. Mare grijă și la temperaturile tot mai ridicate, pentru că începutul lui iunie vine cu valori care aduc deja aer de vară autentică. Închei aici panorama de sâmbătă la Radio Moldova. Urmează un buletin de știri. Ați ascultat o ediție regizată de Silvia Ilarionov. Sunt Mariana Stănilă. Până sâmbăta viitoare. Toate bune!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 20.
3: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Ливневый дождь, сопровождавшийся градом и сильным ветром, обрушился сегодня на несколько районов на севере нашей страны. Республика Молдова и Швеция определили новую стратегическую рамку двустороннего сотрудничества. Состоялось обсуждение развития портовой инфраструктуры в Джурджулеште. Далее подробности. Район Унгинь сильнее всего пострадал сегодня от дождей с градом и шквалистого ветра. Повреждены автомобили и крыши некоторых жилых домов, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям. В районе Неспарин, селе Чуреш, частично разрушены крыши 6 жилых домов, а в населенном пункте Хитреш, района Фореш, пострадала крыша сельскохозяйственного склада. Спасательные службы проводили вмешательства в районах Фореш, Гладень, Кантемир, Львова, Тараклея и в КГУ. В узком регионе спасатели расчищали участки дорог, заблокированные поваленными деревьями, и устраняли угрозы для населения и инфраструктуры. В селе Пырлица Унгенского района выпал град диаметром около 2 сантиметров, сообщил вице-премьер населенного пункта Вячеслав Гросу. На кадрах, опубликованных пользователями, град покрыл землю, словно снег. Ранее, во время ливни 22 мая в Унгенском районе предварительный ущерб оценивался в десятки миллионов леев. Ситуация была очень серьезная. Мы действительно не ожидали такого крупного града. Это произошло внезапно. Продолжалось 20 минут без дождя. То есть был чистый град. В некоторых местах его диаметр достигал 2 сантиметров. Дороги не пострадали, только сельскохозяйственные культуры. Но пока мы не смогли оценить, потому что у нас нет доступа к полям. Ясно, что кукуруза, подсолнечник точно пострадали, потому что недавно, 22 числа, после дождя, они были затоплены. Служба специального воздействия на гидрометеорологические процессы сообщила, что 34 из 132 противоградовых ракетных пунктов остались без боеприпасов, что ограничило возможность вмешательства. Напомним, синоптики объявили желтый код атмосферной нестабильности на сегодняшний день. Экономические приоритеты Республики Молдова, темпы реализации реформ и продвижения процесса европейской интеграции стали основными темами обсуждений в Брюсселе между вице-премьером и министром экономического развития и цифровизации Джаном Асмакеску, государственным секретарем Кристиной Чебан и официальными представителями Европейской комиссии. В ходе встречи с генеральным директором по вопросам расширения и восточного соседства Гертом Яном Копманом и директором Матье Буске были определены приоритеты инвестиционной конференции, которая состоится в Кишинеу 4 июня. Основное внимание будет уделено привлечению иностранного капитала и укреплению энергетической безопасности. Также стороны проанализировали прогресс Республики Молдова в процессе приведения национального законодательства в соответствии с правом Европейского Союза, а также перспективы закрытия переговоров по несколько главам, в которых страна достигла значительных результатов. Речь идет, в частности, об информационном обществе, политике в области предпринимательства и внешней политике. Согласно сообщению Министерства экономического развития и цифровизации, важной темой визита стало промышленное сотрудничество и развитие экономического потенциала, имеющего значение для безопасности и обороны. Молдавские власти обсудили с руководителем Генерального директората по оборонной промышленности и космосу Тимом Песанином возможности интеграции молдавских компаний в европейские производственно-сбытовые цепочки, сотрудничество в сфере товаров двойного назначения, а также участие в совместных промышленных проектах с европейскими партнерами. Республика Молдова и Швеция определили новую стратегическую рамку двустороннего сотрудничества на период 2026-2028 годов в контексте процесса европейской интеграции нашей страны. В этой связи Министерство экономического развития и цифровизации Республики Молдова и Национальное торговое управление Швеции подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие в области применения законодательства о свободе учреждений поставщиков услуг и свободе предоставления услуг, разработки инструментов, необходимых для предотвращения появления новых барьеров в сфере услуг, а также укрепление потенциала по разработке государственной политики, основанной на фактах и экономических данных. По словам представителей властей, подписание меморандума отражает общую приверженность Республики Молдова и Швеции поддержке реформ, необходимых для интеграции нашей страны во внутренний рынок Европейского Союза. Ожидается, что это будет способствовать повышению конкурентоспособности национальной экономики и созданию более предсказуемой и благоприятной среды для развития бизнеса. Направления координации развития портовой инфраструктуры в Джужулеште были обсуждены государственным секретарем в области транспорта Мирчей Паскалуце и его румынским коллегой Иринилом Янеловским-Орештяну, а также представителями национальной компании «Администрация морских портов Констанца» и Международного свободного порта Джужулеште. Официальные лица рассмотрели необходимость комплексного подхода к развитию портового комплекса, чтобы существующая инфраструктура и текущие проекты развивались взаимодополняющим образом с целью эффективного использования стратегического положения Республики Молдова на Дунае. Также был представлен прогресс, достигнутый в государственном порту Джужулеште, где начат процесс разработки исследования по оценке воздействия на окружающую среду. Этот документ является важным этапом для расширения портовой инфраструктуры и увеличения операционных мощностей. Стороны также договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества между профильными учреждениями Республики Молдова и Румынии с целью ускорения внедрения и применения европейских практик в сфере портовой деятельности, логистики и транспорта. Движение транспорта перекрыто до утра вторника на столичной улице Колумна на участке между улицами Митрополита Бонулевского-Бадони и Пушкина. Как сообщает примария Кишинева, мера связана с проведением культурно-художественного мероприятия «Мир детства», посвященного Международному дню защиты детей. Мероприятие проходит с 30 мая по 1 июня на пешеходной улице Джандога и в сквере Кафедрального собора Рождества Христова. В период действия ограничений общественный транспорт будет курсировать по измененным маршрутам. Примария Кишинева рекомендует водителям соблюдать временные дорожные знаки и пользоваться альтернативными маршрутами, чтобы избежать заторов в центре столицы. Зарубежные новости. России объявила об отзыве своего посла из Армении для консультации в знак протеста против сближения Еревана с Европейским Союзом на фоне приближающихся парламентских выборов, назначенных на 7 июня, сообщает Reuters. Армения, формально являющаяся союзником России, в последние годы усилила связи с Западом, несмотря на экономическую зависимость от Москвы. Экономический союз бывших советских республик под руководством России также заявил, что рассмотрит возможность приостановки членства Армении из-за ее стремления к вступлению в Европейский блок и призвал Ереван провести референдум. Опросы общественного мнения перед июньскими выборами показывают, что проевропейская партия премьер-министра Никола Пашиняна Пашиняна лидирует над пророссийской оппозицией. Президент США Дональд Трамп поддержал Пашиняна, пришедшего к власти в результате революции 2018 года и переизбранного в 2021 году. Армения утверждает, что Россия не смогла обеспечить ей защиту во время боевых действий с соседним Азербайджаном, с которым страна длительное время находилась в конфликте из-за Нагорного Карабаха, бывшего сепаратистского региона с армянским населением, который Азербайджан восстановил под свой контроль в 2023 году. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается неустойчивая погода, местами пройдут дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 10-15 градусов, завтра днем ожидается плюс 20-25. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
4: Радио Молдова. Промо. De weekend. Ne deșteptăm din somnul de la ora 6. Împreună cu Radio Moldova. Noi știm să începem ziua frumos. Sâmbătă și duminică suntem cu Radio Matinal de Weekend. Radio Moldova. Promo. Egale. Oameni ca noi și drepturi ca ale noastre.
5: Bună seara, dragi ascultători! Sunt Mariana Țâblac Ciobanu și bine v-am regăsit la emisiunea Cu șanse egale. Astăzi vă invit să descoperiți o poveste care vorbește despre dragostea față de literatură și nu numai. Dragoste marcată de prezența unei dizabilități, a unei diferențe, care ne marchează viața, dar și cum expunem reversul medaliei prin incluziune, acceptare și puterea de a merge mai departe, chiar și atunci când drumul pare diferit de al celorlalți. Este vorba despre cartea Micul erou școala, un volum apărut recent în România, care spune o poveste emoționantă despre curaj, despre incluziune, despre acea putere interioară care nu au toți. Alături de Nicu, un băiețel cu dizabilități aflat în prima sa zi de școală, învățăm că adevărații eroi nu sunt întotdeauna cei aflați în lumina reflectoarelor, ci sunt oameni obișnuiți care își înving zi de zi propriile provocări cu demnitate și cu încredere. Alături de noi, prin telefon de la București, avem legătura cu autoarea cărții, doamna Nicoleta Valeria Fileșan, căreia îi mulțumim că a acceptat invitația noastră. Bună seara și bun găsit în emisiunea noastră, doamna Nicoleta Valeria Fileșan.
6: Bună seara, vă mulțumesc! Invitația dumneavoastră mă onorează.
5: Mulțumim și noi! Vreau să vă întreb de ce Micul erou? De ce acest titlu? Cum a început această poveste? A fost un moment anume în care ați simțit că această carte trebuie neapărat să existe? Sau cum au derulat lucrurile?
6: Undeva am simțit adesea nevoia unei traduceri între cele două lumi, cea a persoanelor cu dizabilități și cea a persoanelor fără. Însă, dacă ar fi să indic un moment, o perioadă, aș indica perioada în care fetița noastră a început să observe, să conștientizeze unele diferențe între familia noastră și celelalte familii, deoarece tăticul, soțul meu, este o persoană cu dizabilități. Cred că acolo a fost momentul de cotitură pentru mine.
5: Și care a fost cea mai dificilă emoție pe care ați încercat să o transmiteți, anume prin această carte? Teama de a fi diferit? Sau dorința de acceptare? Sau altceva? S-a explicat aceste lucruri copiilor?
6: Cred că cel mai greu pentru mine a fost să redau, să transmit pun teama pe care o resimțim mulți uneori, teama că nu suntem suficient de buni, că trebuie să fim ca X, ca Y, că alții se descurcă mai bine. Cred că aici am avut cele mai multe dificultăți, deoarece ghidul meu în scrierea acestei cărți a fost mereu legătura cu realitatea. Sper că am reușit cumva să trezesc acea emoție în fiecare dintre noi.
7: Adesea copiii întreabă când văd un matur mai diferit, cu dizabilități. Întreabă ce are acest nene, de ce merge așa sau de ce poartă ochelari pentru nevăzător sau un baston alb. Cum ați găsit dumneavoastră cuvintele potrivite ca să explicați copiilor pe înțelesul lor ce înseamnă dizabilitate?
6: Să știți că de multe ori am întâlnit cu soțul aceste întrebări, am auzit pe la colțuri. Ce-a pățit domnul? Ce s-a întâmplat cu el? De ce merge? Sau ce este? În ce merge? Cum se descurcă? Și reacțiile au fost adesea, nu întreba, haide, nu arăta, nu te duce, nu vorbi cu domnul. Cumva lumea se teme să nu greșească și atunci evită anumite întrebări. Eu mi-am dorit prin cartea aceasta să expun un pic mai mult copiii la o realitate, la o noțiune firească, cea de scaun rulant, de exemplu, și să-i pornim cumva discuția. Cuvintele nu sunt prea complicate, conceptele nu sunt complicate. Sunt niște lucruri care ne înconjoară, la fel cum masa are niște scaune, la fel cum mâncăm dintr-o farfurie. Sunt lucruri care fac parte din viața, din societatea noastră și trebuie expuse, povestite, întrebate, răspunse.
7: Deci viața dumneavoastră este cumva strâns legată de lumea persoanelor cu dizabilități prin intermediul soțului dumneavoastră, așa cum ați spus. Dar să spunem ascultătorilor că soțul dumneavoastră este un sportiv de performanță, din câte știu. Cum v-a schimbat această experiență, perspectiva asupra curajului de a scrie această carte? Vă rog să ne spuneți mai multe detalii despre el. Cine este soțul dumneavoastră? Ce tip de sport a practicat sau practică, ca ascultătorii să cunoască cărui fapt îi se datorează scrierea acestei cărți?
6: Soțul meu este un jucător de tenis de câmp, da, tenis de câmp în scaun rulant. În momentul în care a început sportul acesta, nu era foarte popular în țara noastră. Erau câteva persoane care într-adevăr practicau sportul și au fost un real ajutor, dar nu se cunoșteau foarte multe lucruri. Deci am pornit de la un băiat, să-i zic, care a avut un vis, a avut o dorință și pur și simplu a început să facă. Drumul este anevoios la început, dar a pus bazele și cu timpul a devenit nu doar jucător de tenis, a început să reprezinte România la diferite competiții. A ajuns și antrenor de tenis în scaun rulant și poate antrena pe toată lumea, indiferent care o dizabilitate sau nu. Deci a fost un parcurs lung și frumos. Pot să spun că experiența alături de el mi-a oferit o vedere mai amplă despre ce înseamnă curajul și succesul. Mi-a arătat că, de fapt, cuvintele acestea mari încep în esență cu ceva foarte mic. Încep cu un pot, cu mai încerc, cu hai și azi.
7: Haideți să spunem numele soțului dumneavoastră, că tot am ținut până acum ascultătorii în suspans.
6: Numele lui este Ionuț Filișan și îl puteți găsi pe rețelele de social media cu acest nume.
7: Există ceva din dumnealui în personajul Nicu pe care l-ați descris în carte? Eu știu, poate o atitudine, o lecție de viață, o formă de a privi provocările vieții sau altceva?
6: Nicu este un băiețel care însumează ce e mai bun de la oamenii pe care i-am întâlnit, îmi poartă chiar și numele. Am vrut să fie un mix, un puțin din toți, cei mai buni de la toți, dar trebuie să recunosc, trăsăturile predominante sunt împrumutate de la soț și aici mă refer la magnetismul pe care îl are, la modul în care atrage lumea în jurul lui, la modul în care abordează situațiile și a fost un fel de a-i aminti și lui că este un soare și atunci când îl vede pe Nicu să-și amintească chiar și el deoarece modestia îl caracterizează și este un reminder, de fapt, pentru toți că găsim un lucru care să ne asemene cu Nicu.
7: Care a fost reacția dumnealui în moment ce ați spus că vreți să scrieți o carte?
6: El este genul de om care te încurajează, deci cred că dacă i-aș spune orice plan năstrușnic, m-ar susține și ar fi, da, sigur, tu te descurci, nicio problemă. A fost foarte, un sprijin foarte bun pentru mine și cred că mare parte din faptul că eu am scris această carte îi se datorează.
7: Ați mai scris anterior vreo carte pe acest subiect?
6: Nu, este prima carte și tocmai de aceea am avut și multe emoții pentru că a trebuit să fiu un reprezentant al ambelor lumi și să vorbesc cu justețe și dreptate, să fiu un purtător de cuvânt pentru ambele lumi.
7: De ce credeți că de multe ori oamenii văd mai întâi dizabilitatea, iar mai apoi persoana, talentul, capacitățile lui? Ce ați învățat dumneavoastră despre oamenii care reușesc să treacă dincolo de aceste prime impresii?
6: Cred că este undeva firesc să vezi ce e în fața ta, fie că e o dizabilitate sau ceva cu care nu te-ai mai întâlnit. Cred că reacție firească, dar cred și că oamenii care reușesc să vadă mai departe de prima impresie, de prima apariție, sunt și oamenii care de obicei își fac un loc în viața ta. Sunt oamenii care pot să vadă un potențial, pot să-l recunoască și sunt și oamenii care te sprijină atunci când ai nevoie și îți reamintesc că ai tot ce ai nevoie ca să reușești.
7: Ați mai întâlnit până la soțul dumneavoastră vreo persoană cu dizabilități în viața dumneavoastră? Care a fost reacția?
6: Din păcate, nu pot să mă laud cu o experiență foarte mare pe această parte. Reacția mea a fost una naturală când l-am întâlnit pe soț, deoarece noi ne știam de dinainte. Cumva concuram la jocurile de trivia și clar am ajuns să cunosc înainte omul, dar știam că este persoană cu dizabilități. Dizabilitatea nu este un tabu neapărat. Este foarte important să vezi omul dincolo de dizabilitate, dincolo de ce e în fața ochilor, cum ziceam și mai devreme. Sincer, mă bucur că am avut ocazia să-l întâlnesc și mi-am dat seama că poate sunt foarte mulți ca mine, nu neapărat din rea voință, și simplu nu se ivește oportunitatea să întâlnești pe cineva cu dizabilități, iar micul erou creează oportunitatea aceasta.
7: Când ați acceptat ca să fiți soția lui, de unde ați luat curajul ca pe viitor să nu fiți etichetată cumva că, iată, sunteți soția unei persoane cu dizabilități?
6: În viață poți să fii etichetat drept mai multe lucruri. Nu cred că asta ar trebui să fie un impas în a face ce îți spune inima în alegerile tale. Nu m-am gândit pentru o secundă că s-ar reflecta cumva sau că aș fi etichetată cumva, sincer, nu m-a interesat acest aspect. Poți la fel de bine să nu ai o dizabilitate sau poți să fii etichetat oricum. Dacă îți trăiești viața după acest ghid, s-ar putea să nu ai succesul și satisfacția pe care ar trebui să o ai.
7: Revenind la carte, Micul erou, de ce ați ales ca povestea să înceapă tocmai cu prima zi de școală? Un moment important și plin de emoții pentru orice copil. De ce anume de aici începe povestea?
6: Locul în care acțiunea se desfășoară, școala, prima zi de școală, a fost ales din două motive. Primul și poate cel mai important este că școala te scoate din zona de confort, din bula în care ești obișnuit, în care toată lumea este și obișnuită cu tine. Prima zi este în mare parte și primul contact cu o lume străină care te poate judeca la prima impresie, că tot vorbeam mai devreme, care te poate accepta deopotrivă, dar și respinge, este momentul în care vezi percepția nefiltrată și directă a celorlalți. Am vrut ca experiența prin care trece Nicu să fie un imbold pentru cei care se regăsesc și o recalibrare și o luare aminte pentru cei care întâlnesc o persoană cu dizabilități. Al doilea motiv pentru care am ales prima zi de școală, școala, a fost pentru a marca o bornă a maturizării, să-i spunem așa. Odată cu începerea școlii, atât protagoniștii noștri, cât și micii cititori, sunt mult mai prezenți și mai conștienți cu ce se întâmplă în jurul lor. Este un moment prielnic pentru întrebări și răspunsuri, pentru informații noi și înțelegerea unor realități.
7: Venind vorba aici despre realități, care este situația privind școlile din România? Cât de accesibile sunt ele ca și infrastructură pentru elevii cu dizabilități, în mod special pentru cei aflați în scaun rulant?
6: În România, în ultima vreme, pot să spun că se observă o dispoziție spre a accesibiliza, spre a include persoanele cu dizabilități în ceea ce înseamnă mediul educațional și nu numai. Cred că ar fi poate un experiment drăguț să vezi cât de bine este pregătită locația ta având o persoană cu dizabilități ca invitată. Cred că așa poți să ți dai un pic mai bine seama de nevoile pe care le îndeplinești sau nu. Cred că am avea multe de învățat odată ce, și eu cel puțin am avut multe de învățat odată ce am intrat în contact cu lumea aceasta.
7: În timpul documentării și al experiențelor pe care te le-a trăit alături de soțul dumneavoastră, care a fost cea mai importantă lecție de viață pe care ați descoperit-o alături de el?
6: Poate cel mai important lucru pe care l-am aflat, un lucru pe care l-am transmis cu drag, mi-l reamintesc și mie când am nevoie uneori, este că drumurile noastre adesea sunt diferite, șansele pe care le primim de la viață sunt diferite, oportunitățile, toți putem avea o cale, un fel de a face lucrurile, dar calea noastră este la fel de bună ca oricare alta și te duce la destinația dorită.
4: Cu șanse egale. Oameni ca noi și drepturi cale noastre.
7: Stimați ascultători, vă reamintim că discutăm prin legătură telefonică de la București cu doamna Nicoleta Valeria Fileșan, autoarea cărții Micul Erou, un volum recent apărut care spune povestea unui copil aflat în scaun rulant. Doamna Fileșan, dacă acest băiețel Nicu ar fi un copil real și ar sta acum lângă noi în studio, cum credeți că s-ar descrie el în câteva cuvinte?
6: Nicu este copilul puțin timid la început, își face curaj să spună pot și devine extrem de determinat în obținerea obiectivelor. Cred că v-ar îndemna mai degrabă să îi urmați exemplul, să cereți și să acceptați ajutorul și să nu uitați că oricine poate să fie un mic erou.
7: Vorbeați despre obiective. Obiective înseamnă insistență, realizarea scopurilor. La fel și sportul de performanță presupune disciplină, perseverență și multă, multă muncă. Regăsim aceste valori și în viața de zi cu zi a soțului dumneavoastră?
6: În viața soțului, cu siguranță, găsiți aceste atribute. Însă în povestea lui Nicu o să găsiți un început. Până la performanță e nevoie să începi, e nevoie să-ți găsești un ritm, o constanță, așa că acest volum așează de fapt o fundație. Povestea lui Nicu este un început de drum, acel prezent de care avem nevoie, de acel azi nu mă dau bătut. Trebuie să facem acești pași ca să ajungem până la sportul de performanță și cu siguranță ajungem dacă îi urmăm.
7: Până acum ați avut câteva lansări deja de carte. Aș vrea să știu dacă ați primit careva reacții de la cititori, de la copii, părinți, profesori, după ce a apărut cartea. Există vreun mesaj din partea lor special, emoționant, care v-a marcat?
6: Am primit o sumedenie de reacții și de păreri după apariția cărții. Sunt extrem de încântată să văd că micul erou a ajuns în atât de multe mânuțe curioase. În mod special am apreciat părerile persoanelor cu dizabilități care mi-au povestit că s-au regăsit în povestea lui Nicu. L-am simțit ca pe un examen luat, ca să-i spun așa. Mi-au spus că au retrăit emoțiile din prima zi de școală și că sunt bucuroși că au citit o carte care îi face să se simtă demni, iar pentru mine a fost, cred că, cea mai mare recompensă, răsplată și bucurie a muncii.
7: Dacă ați putea să schimbați prin această carte o singură prejudecată despre persoanele cu dizabilități, care ar fi aceasta?
6: Dacă o observați pe parcursul poveștii lui Nicu, el este cel care ajută de cele mai multe ori, de la el pornește acțiunea de a face. Am vrut să ancorez cât de mult am putut povestea în realitate și să știți că persoanele cu dizabilități nu trebuie neapărat să inspire sentimentul acesta de neputință sau milă. Cred că asta am și vrut să schimb, să ofer puțin perspectiva lor. A oamenilor pe care i-am întâlnit este, de fapt, o realitate că ei sunt motivați și focusați pe ce au de făcut și cred că asta mi-a și dorit să schimb pachetul acesta care vine împreună cu dizabilitatea și sentimentele acestea incluse, unde cumva pornim de la milă și neputință și să ajungem la demnitate și forță.
7: Probabil că pe parcursul anilor ați primit multe întrebări legate de acest subiect, dizabilitate. Care ar fi întrebarea care v-ați fi dorit să vă pună oamenii atunci când vine vorba iată despre lumea persoanelor cu dizabilități?
6: Lumea persoanelor cu dizabilități nu e

0: înainte de a și porni o acțiune. Dacă te întâlnești cu un om cu o plasă sau o încărcătură foarte grea, este firesc să-l întreb dacă are nevoie de ajutor și să încerci să împarți, să duci acea greutate. Însă, în cazul persoanelor cu dizabilități, trebuie să afli și modul în care poți să fii de folos, astfel încât să nu încurci mai mult decât să ajuți. Deci, este o întrebare pe care mi-aș dori să o aud, dar completată cu acțiunea apoi. Pot să te ajut? Cum pot să te ajut? Și așteptarea unui răspuns.
1: Adesea oamenii din intenții bune nu știu cum să ajute și uneori se întâmplă să mai și o facă anapoda acest ajutor.
0: Dacă îmi permiteți o completare, voiam să fac o paralelă. Este cumva asemănător cu primul ajutor. Este foarte bine și indicat să vrei să ajuți, este chiar recomandat, dar trebuie să știi cum să ajuți. De asta există anumite cursuri, ți se explică, te învață, deci ajutorul în sine este foarte binevenit, dar trebuie să și găsești metoda bună prin care poți să oferi acest ajutor.
1: Să revenim la carte. Titlul cărții este Micul Erou. De ce ați ales acest titlu, știind că adesea persoanele cu dizabilități, fie că sunt numite eroi, fie cad în extrema cealaltă și sunt considerate victime? De ce ați ales titlul Mic Erou?
0: Poate este un fel de clișeu. Am ales acest titlu special pentru că este această predispoziție. Ori ridicăm persoanele cu dizabilități la un rang atât de greu de atins încât pierde contactul cu ce ai putea tu să realizezi sau cum ai putea să-ți găsești tu inspirația, ori ajunge în extrema cealaltă în care persoanele cu dizabilități au nevoie de ajutor și asta vine ca o povară asupra ta. Cumva este un subiect, o modalitate prin care ne referim la persoanele cu dizabilități și nu am vrut să o evit, am vrut să o punem pe tapet și să ne dăm seama că adevărații eroi suntem fiecare dintre noi. Mesajul cărții, practic acesta este un mesaj universal valabil, atinge într-adevăr un subiect destul de rar întâlnit în cărțile pentru copii, dar noi suntem adevărații eroi, putem realiza ceva mic, măreț, poți fi persoane cu dizabilități sau fără, de tine și în mâinile tale stă rezolvarea, soluția și reușita.
1: Pentru un copil, cine credeți că sunt adevărații eroi ai zilelor noastre?
0: Cred că prima inspirație și primul contact cu un erou adevărat se reflectă în modul în care își vede părinții, în modul în care este înconjurat de prieteni. Deci nucleul acesta care se formează în jurul tău îți creează niște așteptări. O imagine, mai bine spus, despre cum arată un erou și cine sunt eroii tăi.
1: Această carte pe care ați scris-o, Micul Erou, Școala, este dedicată în mod special copiilor. V-ați gândit să mai scrieți un volum dedicat tinerilor, maturilor?
0: În principal, mi-aș dori să vorbesc tuturor vârstelor, tuturor categoriilor, însă cred că ar fi bine să începem din punctul zero, din momentul în care ne formăm. Ar putea peripețiile și călătoriile lui Micu să ne aducă la subiecte sau la teme mult mai profunde și complexe. Însă vreau să așezăm bazele. Momentan, grija mea principală este să clădim fundația și să avem temelia solidă.
1: Care sunt visele? Ce urmează a fi îndeplinite?
0: În prezent vreau să menținem linia pe care am pornit-o, vreau să trecem prin etapa în care ne familiarizăm cu această lume, cu un scaun rulant, cum arată el, cum ne putem deplasa.

0: asta, ce lucruri putem face, care sunt posibilitățile noastre, că aici vorbim de Nicu, fiind o persoană cu dizabilități, vreau să înțelegem puțin aspectele acestea și momentan focusul și orientarea mea este spre această parte.
1: Sunteți cumva filolog de specialitate?
0: Da, am absolvit o universitate cu acest profil.
1: Și asta v-a motivat să scrieți?
0: Cumva a fost un cumul de factori, experiența academică, experiența profesională, cumva s-au întâlnit și a fost o încununare a tuturor trăirilor și experienței dobândite până acum. Cred că a fost o legătură foarte reușită în ceea ce mă privește pe mine, în ceea ce mă privește toată experiența mea de până acum.
1: Iată că minutele dedicate emisiunii noastre se scurg foarte ușor. Per sfârșit de emisiune vreau să vă întreb, dacă eroul nostru, Nicu, ar avea ocazia să le transmită un singur gând copiilor care se simt diferiți, neînțeleși, lipsiți de încredere, care ar fi în opinia dumneavoastră acest mesaj?
0: Cred că Nicu le-ar spune că dintre toți pașii pe care i-ai de făcut în viață, cel mai important este primul. Nicu le-ar spune, fă acest prim pas, greșește, reușește, învață, trăiește și cred că le-ar mai spune și am încredere în tine, știu că poți.
1: Dragi ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Cu șanse egale. La pupitru regiei s-a aflat domnița Jechiu, iar de la microfon Mariana Țăbulac-Ciobanu. Vă mulțumim pentru atenție și pentru că ne-ați fost alături. Vă dorim o seară plăcută și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Moldova.

0: Ascultați Radio Moldova. Mai am un singur dor. Program de romanțe.
1: Stimați ascultători, în cadrul programului nostru, vă propunem selecțiuni de la cea de a 28-a ediție a Festivalului Concurs de Romanțe, Crizantema de Argint. Ghenadie Gâlcă și Aliona Triboi vor prezenta laureații de la secția Creație.
2: O invităm în scenă pe interpreta Cristina Beldean Moșuțan, care ne va interpreta romanța Cântec cu parfum. Muzică Vasile Jercan, versuri Camelia Florescu.
3: Cristina Beldean Moșuțan. No.

În cele ce urmează, vom audia romanța Taina Luminii, muzică Bela Andrașii, versuri Camelia Florescu. Interpretează Valentina Verlan.

0: Număr, muzică Horia Vasile Făgărășanu versuri Mirela Butacu Petre Pârnu. Interpretează Ana Maria Stănoia.
1: Da.

Bună seara, dragul meu! Așa că vrei să afli ce se întâmplă cu cucoșul. Ascultă-mă și hai să știi. Deci cucoșul a luat pumbuța și s-a dus în treaba lui, lăsându-l pe boier în pace. Cucoșul însă mergea țanțoș, iar păsările după dânsul, și merge el cât merge până ce ajunge acasă la moșneag. Și de pe la poartă începe a cânta: cucurigu, cucurigu. Moșneagul, cum aude glasul cucoșului, iese din casă cu bucurie și când își aruncă ochii spre poartă, ce se vadă? Cucoșul său era ceva de speriet. Elefantul se părea purice pe lângă acest cucoș. Și apoi în urma lui veneau cârduri nenumărate de păsări, care de care mai frumoase, mai cucuiete și mai boghete. Moșneagul, văzând pe cucoșul său așa de mare și de greoi și înconjurat de atâta mare de galiție, i-a deschis poarta. Atunci cucoșul i-a zis: stăpâne, așterni un sol aici în mijlocul ogrezii. Moșneagul, iute ca un prăsnel, așterni țolul. Cucoșul atunci se așează pe țol, scutură puternic din aripi și îndată se umple ograda și livada moșneagului pe lângă păsări și de cirezi de vite, iar pe țol toarnă o movilă de galbeni care străluceau la soare, desluau ochii. Moșneagul, văzând aceste mari bogății, nu știa ce să facă de bucurie, sărutând mereu cucoșul și dezmerdându-l. Atunci ea ca și baba venea nu știu de unde și când a văzut unele ca acestea, nu mai sclipeau răutăcioasei ochii în cap și plesnea de ciudă. Moșneje, zise ea rușinată, dă-mi și mie niște galbeni. Ba, pune-ți pofta în cui, măi babă, când ți-am cerut ouă, știi ce mi-ai răspuns? Bate acum și tu găina să-ți aducă galbeni, că așa am bătut și eu cu coșul. Știi tu din acui pricină și iaca ce mi-a adus. Atunci baba se duce în poiată, găbuiește găina, o apucă de coadă și o ia la bătaie, deci venea să-i plângi de milă. Beata găină, cum scapă de mâinile babei, fuge pe drumuri. Și cum mergea pe drum, găsește și ia un mergic și o înghite. Apoi repede se întoarce acasă. Sare peste poartă, trece iute pe lângă babă și se pune pe cuibar. Și după vreun ceas de ședere, sare de pe cuibar cotcodăcind. Baba atunci se duce cu fuga să afle ce i-a făcut găina. Și când se uită în cuibar, ce se vadă? Găina se oase o mergică. Baba când vede că și-a bătut găina joc de dânsa, o prinde și o bate și o bate până o moară în bătaie. Și așa baba cea zgârcită și nebună a rămas de tot săracă, lipit pământului. Moșneagul însă era foarte bogat. El și-a făcut case mari și grădini frumoase și trăia foarte bine. Pe baba de milă a pus o găinăriță, iar pe cucoș îl purta în toate părțile după dânsul, cu salbă de aur la gât și încălțat cu ciuboțele galbene și cu pinteni la călcâie. Deci se părea că e un irod de cei frumoși, iar nu cu coș de făcut cu borș. Iată că am ajuns și la sfârșitul poveștii. Ei, cum? Ți-a plăcut? Iar acum fugi la culcare că e timpul să dormi. Noapte bună!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Raionul Ungheni a fost cel mai afectat de ploile cu grindină și vijelie de astăzi, fiind deteriorate inclusiv automobile și acoperișurile unor blocuri de locuit, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. În raionul Nisporeni, satul Ciorești, au fost distruse parțial acoperișurile a 6 case de locuit, iar în localitatea Hitrești din raionul Fălești a fost afectat parțial acoperișul unui depozit agricol. Misiunile de intervenție au fost realizate în raioanele Fălești, Glodeni, Cantemir, Leova, Taraclia și regiunea Găgăuză. Salvatorii au intervenit pentru deblocarea porțiunilor de drum afectate de copacii doborâți de vânt și pentru înlăturarea pericolelor create pentru populație și infrastructură. A plouat cu grindină cu diametrul de 2 cm la pârlița Ungheni, potrivit viceprimarului localității, Veceslav Grosu. Din imaginile expediate de internauți, grindina s-a așternut precum zăpada. Anterior, ploile torențiale din 22 mai în raionul Ungheni au provocat pagube estimate preliminar la 10 de milioane de lei.
2: A fost foarte grav, chiar nu ne-am așteptat la așa grindină mare, foarte brusc a fost, luturat 20 de minute fără ploaie, adică grindină curată, undeva grindina cu diametru și de 2 cm era. Prin drumuri nu s-a afectat nimic, doar culturile agricole, dar până când am reușit să evaluăm că nu avem acces de e clar că porumbul, floarea soarelui, precis e afectată deoarece recent, de data 22, în urma ploilor, a fost înlămurit.
1: La Glinjeni, Fălești, o localitate cu 1700 de gospodării, ploaia a ținut aproximativ o oră, timp în care grindina, de dimensiunea unor cireșe, a compromis mai multe culturi ale agricultorilor. Primarul localității spune că o ploaie asemănătoare a fost cu vreo 10 ani în urmă. După ce ploaia s-a potolit, au mers să inspecteze situația din teren și să se emită acte de constatare pentru a returna pagubele, urmând să se întrunească Comisia Situației Excepționale, potrivit primarului Viorel Zarija.
3: Am înțeles că floarea soarelui e afectat, porumbul e afectat. Că dacă încă o dată așa e, păi... Eu, de exemplu, un lider care are 4 hectare de cireș plânge. O de ce se fac? Nu știu, am să vedem ce se fac. Astfel de ploi la Glinjeni, precis, nu au fost vreo 10 ani.
1: Serviciul Special pentru Influențe Active asupra proceselor hidrometeorologice a transmis că 34 de puncte rachetare din cele 132 au rămas fără nicio rachetă. Astfel, capacitatea de intervenție a fost limitată. Amintim că meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică pentru astăzi. Au fost prognozate ploi puternice. Un avion de pasageri de pe cursa Chișinău-Veneția a intrat în spațiul aerian al Ucrainei, chiar dacă țara vecină a restricționat zborurile civile din cauza războiului. Manevra a fost efectuată din cauza furtunilor puternice și a fost coordonată cu Ministerul Apărării. Potrivit unui comunicat emis de Autoritatea Aeronautică Civilă, membrii echipajului au cerut permisiunea de a intra în spațiul aerian al țării vecine, iar manevra nu a prezentat vreun risc pentru pasageri. Spațiul aerian al Ucrainei a fost închis în ziua în care Rusia a declanșat invazia la scară largă. Doar aeronavele militare ucrainene, avioanele de stat sau cele care operează cu permisiunea specială a statului major al forțelor armate au permisiunea de a zbura. Ministrii apărării din Marea Britanie, Australia și Statele Unite au anunțat un parteneriat comun pentru dezvoltarea și implementarea unor tehnologii de ultimă generație pentru drone subacvatice, în cadrul unui efort de consolidare a securității maritime, relatează Euronews. Anunțul a fost făcut la o conferință de securitate desfășurată în Singapore și face parte din alianța militară trilaterală dintre cele trei state. Lansată în 2021, alianța urmărește o integrare mai profundă în domeniul tehnologiilor și cercetării pentru apărare, precum și o intensificare a schimbului de informații. Noua tehnologie ar urma să fie operațională până în 2027 și este concepută pentru a proteja infrastructura subacvatică critică, inclusiv cablurile și conductele submarine. Și la final, datele despre vreme. Pe 31 mai, vremea va fi instabilă, izolat vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova, top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Deschidem topul cu una dintre cele mai recente lansări a lui Alex Warren. Eternity, lansată în 2026, a intrat rapid în playlisturile internaționale și a devenit una dintre cele mai difuzate piese în topurile de streaming din America și Europa. Alex Warren continuă să impresioneze prin combinația de emoție și ritm modern, iar melodia a strâns deja mii de reacții pe platformele digitale.

Următorul hit transmite un mesaj despre frumusețe și acceptare de sine. Scars to You Beautiful de Alessia Cara, lansată în 2015, a ajuns până pe locul 8 în Billboard Hot 100 și a rămas unul dintre cele mai iubite single-uri ale artistei. Melodia continuă să inspire milioane de ascultători și să fie difuzată pe radiourile internaționale.

Dragilor, trecem la un hit energic care îți dă instant chef de dans. Call On Me de Starlay, lansat în 2016, a cucerit topurile din Europa și Australia. Remixurile sale au adus piesa pe radiourile de club din întreaga lume, iar refrenul său captivant o face ușor de fredonat.

prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Acum ascultăm un hit latino pop care a făcut senzație în topurile internaționale. Bam Bam de Camila Cabello, lansată în 2022, a urcat rapid în Billboard Hot 100 și în UK Singles Chart. Colaborarea cu Ed Sheeran a adus și mai multă vizibilitate, iar melodia continuă să fie difuzată intens în playlisturile de vară și pe radiourile globale.

Om cu o baladă care a rezistat trecerii timpului, Better on Time de Leona Lewis, lansată în 2007, a urcat până pe locul 2 în UK Singles Chart și a fost difuzată pe radiourile internaționale săptămâni întregi. Este una dintre piesele care au consacrat-o pe artistă la nivel mondial.

Următorul hit are o încărcătură emoțională aparte și o voce distinctivă. You Will Never Know de Emani, lansată în 2011, a fost apreciată în special în Europa. Melodia a fost difuzată constant în playlisturile de top, iar interpretarea sinceră a artistei a cucerit publicul instant.

prieteni, acum urmează un hit pop modern cu refren memorabil. Don't Call Me Up de Mabel, lansată în 2019, a ajuns în top 10 în UK Singles Chart și a fost difuzată intens pe radiourile internaționale. Ritmul său dansant și mesajul de încredere în sine au transformat piesa într-un adevărat fenomen pop.

pop care inspiră putere și curaj, Row de Katy Perry, lansată în 2013, a ajuns locul 1 în Billboard Hot 100 și a devenit unul dintre cele mai mari hituri ale artistei. Melodia continuă să fie difuzată pe toate radiourile globale și să inspire milioane de ascultători cu mesajul său pozitiv și energic.

Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova pentru mai multe hituri care cuceresc lumea și emoționează inimile ascultătorilor. Pe curând!

Hristos a înălțat, doamnelor și domnilor! Sunt Iulian Proca și, ca de obicei, sâmbăta, vă invit și astăzi să ascultați în continuare emisiunea Cuvintele Credinței. Evenimentele pe care Biserica le consemnează în sărbătorile de pe parcursul anului bisericesc alcătuiesc istoria sfântă a eliberării neamului omenesc din robia păcatului și a morții.

cinzecime, pentru că este sărbătorită în a 50-a zi de la Paște. Se mai numește Rusalii sau ziua de naștere a Bisericii creștine.

2000 de ani. De 2000 de ani se aude o voce, când mai puternic, când doar un ecou. Mireasa mea, mult nu mai e și iată, curând, curând, eu voi veni din nou. Cuvintele ce ți le-am spus în noapte, acolo, în grădina Ghețimani, nu și-au pierdut puterea nicio clipă, ci au rămas aceleași peste ani. Ți-am spus atunci când vremea de pe urmă, fără de legea se va înmulți, și în inimile celor nestatornici sublima dragoste se va răci. Păcatul a ajuns azi o virtute, să fii curat și sfânt e demodat. Lumea își alege idol ca modele, pe când pe mine în iesle m-a uitat. Sodoma și Gomora s-ar ascunde, s-ar rușina de ce se întâmplă azi, dar tu păstrează-ți haina nepătată, veghează de pe stâncă să nu cazi. Mi-am dat viața ca să ai viață și sângele pe Golgota-am vărsat, și te doresc cu o gelozie sfântă, departe de întinare și păcat. Te vreau lumină într-o lume oarbă și sare într-o lume fără gust. Te vreau o călăuză pentru alții pe drumul mântuirii cel îngust. Când zorii mântuirii se arată și noaptea de păcat e pe sfârșit, veghează în tăcere și așteaptă cu vasul plin și cugetul sfințit. Ajută azi pe cel ce e în nevoie, împarte pâinea ta cu cel sărac și în dragoste îmbracă pe orfanul ce stă la colț de stradă dezbrăcat. Adu-ți aminte de ale mele fapte, când printre voi umblam ca pământean. Nu fi levit, nici preot fără milă, ci fii și tu un bun samaritian. Eu știu că e greu ca să trăiești în lume și să-ți păstrezi credința ce ai primit, dar îți voi da putere în orice vreme să biruiești cum eu am biruit. Eu văd că adesea ești batjocorită, lovită și hulită de dușman, dar ce frumoasă-i jertfa ta privită de aici de sus, din noul Canaan. Da, știu ce simți și văd atale lacrimi, că sunt cu tine în fiecare pas, și când ți-e greu, eu îți ridic povara, din brațul meu nici când n-am să te las. Am pus un înger să stea lângă tine atunci când treci prin valea de încercare, iar lacrimile cele verși, știi bine, le voi preface în mărgăritare. Vor încerca furtuni să te înspăimânte, lovind mereu corăbioara ta, dar să privești în Golgota pe munte și marea de încercare va tăcea. De-ai ști cum urlă valuri înspumate și cum cel rău pândește ca un leu, dar nu te teme, peste acestea toate veghează mâna mea de Dumnezeu. Iar în curând, când peste lumea întreagă o mare încercare va veni, pe brațul meu vei fi în siguranță, de marele necaz te-o izbăvi. Puțin mai e din noaptea întunecată, mai rabdă doar puțin de dragul meu, căci, iată, o răsplată minunată ți-am pregătit-o aici în cer, chiar eu. Aici în slavă este sărbătoare, oștirile cerești s-au pregătit, așteaptă doar a trâmbiței strigare să te primească în raiul strălucit. S-a împodobit tot cerul cu splendoare și îngerii se bucură nespus. Cu ei și eu aștept cu nerăbdare măreața zi cea fără de apus. Pe nor de slavă voi veni spre tine și în văzduh apoi ne-o întâlni și vom zbura spre zările senine, spre veșnicia care va veni. Uitate vor fi lacrimi și suspine, dureri și boli nici când nu vor mai fi, ci pace, fericire și iubire ne-or însoțin eterne bucurii. Amin.

Pogorârea Duhului Sfânt asupra apostolilor face parte din șirul celor 12 sărbători împărătești și data sărbătoririi ei variază în fiecare an în funcție de data Paștelui. Ziua Duminicii Mari se mai numește și ziua Sfintei Treimi sau Troița, căci în această zi, pe lângă mărețul eveniment, Biserica cinstește Sfânta Treime în unitatea ei. Potrivit învățăturii creștine, Dumnezeu este unul, dar întreit în persoane sau ipostazuri, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pogorârea Duhului Sfânt sau Rusaliile, sărbătoarea Cincizecimii, este ziua în care cei 12 apostoli ai Domnului, aflați la Ierusalim, s-au umplut de Duh Sfânt, coborât din ceruri sub forma unor limbi de foc și au început să vorbească în toate graiurile Pământului. Acest moment marchează și întemeierea Bisericii creștine. După pogorârea Duhului Sfânt, Apostolul Petru a rostit în fața mulțimii adunate în Ierusalim, unde a avut loc pogorârea, prima predică prin care a început propovăduirea Evangheliei Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, tuturor neamurilor. Noi sărbătorim în Duminica Rusaliilor de mâine, anume această minune a pogorârii Duhului Sfânt peste apostolii Domnului și ziua întemeierii Bisericii creștine. Mântuitorul Iisus Hristos, înainte de răstignire, și-a mângâiat ucenicii întristați prin făgăduința Duhului Sfânt, Mângâietorul Lumii, spunându-le următoarele: și eu voi ruga pe Tatăl și alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, Duhul adevărului, pe care lumea nu poate să-l primească pentru că nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți, că rămâne la voi și în voi va fi.

Și când a sosit ziua 50.000, erau toți împreună, în același loc. Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat împărțite limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăim. Și erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbați cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Și iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Și erau uimiți toți și se minunau zicând: iată, nu sunt aceștia care vorbesc toți galileieni? Și cum auzim noi fiecare limba noastră în care ne-am născut? Parți și mezi și elamiți și cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea și în Capadocia, în Pont și în Asia, în Frigia și în Panfilia, în Egipt și în părțile Libiei cea de lângă Cirene, și romani întreagăt, iudei și prozeliți, cretani și arabi. Îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu. Și toți erau uimiți și nu se dumereau, zicând unul către altul: ce va să fie?

0: invitatul emisiunii noastre de astăzi este Părintele Protoierie Hososima Toia, parohul Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Durlești, protopop sectorul 3 Chișinău. Părinte, mâine sărbătorim Duminica Mare, așa cum o numește poporul, care este și ziua pogorârii Duhului Sfânt asupra apostolilor. Ce semnificație are această duminică și această sărbătoare în tradiția creștină?
1: Dragi creștini, vă felicit cu ajunul sărbătorii pogorârii Duhului Sfânt. Semnificația acestei sărbători se duce încă în primele veacuri ale creștinismului, pentru că în Vechiul Testament încă Moise a primit tablele legii pe muntele Sinai și erau primite cele 10 porunci, care ele sunt actuale și astăzi, nu s-au schimbat și cerințele lor sunt actuale pentru fiecare dintre noi. Dar în momentul învierii lui Hristos, după 50 de zile după ce se petrece învierea Mântuitorului, înălțarea la ceruri, iată, în a 50-a zi, creștinii sărbătoresc pogorârea Duhului Sfânt. Dar în preajma acestei sărbători, adică astăzi, noi pomenim pe cei răposați, sau mai bine zis, Sâmbăta Morților, Sâmbăta Duminicii Mari. Noi îi spunem Duminica Mare pentru că este o zi deosebită, prin aceea că atunci când Apostolul Petru a vorbit predică în fața mulțimii din Ierusalim, s-au botezat ca la 3.000 de creștini. S-au botezat, au primit creștinismul și, practic, în istoria mântuirii noastre, dacă cineva ne întreabă când s-a întemeiat Biserica lui Hristos, putem să spunem că prima comunitate creștină a apărut anume în această zi, în Duminica Pogorârii Duhului Sfânt. Ni se arată nouă a treia față a Sfintei Treimi, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Mântuitorul a spus că mă voi duce la Tatăl și vă voi trimite alt mângâitor care vă va învăța ce și cum să procedați. Și în această zi a Duminicii Mari se săvârșește Sfânta Liturghie, după care se săvârșește vecernia mare, cu rugăciuni deosebite de invocarea Duhului Sfânt prin plecarea genunchilor, pentru că de la Sfintele Paști până la Duminica Mare în genunchi nu se așează. Iar în ziua aceasta, după Sfânta Liturghie, iar rugăciunea principală închinată Duhului Sfânt, care noi permanent o repetăm, este Împărat Ceresc Mângâitor, Duhul Adevărului. Deci din această zi, după Sfintele Paști, se începe a citi rugăciunea aceasta și aceste rugăciuni sunt deosebite, pentru că a doua zi de pogorârea Duhului Sfânt, noi sărbătorim ziua Duhului Sfânt. Și una și alta sunt sărbători mari, sărbători împărătești. Semnificația este că de atunci în lume Duhul Sfânt lucrează, ne îndreaptă pe calea adevărului și ne călăuzește în această viață pământească.
0: Iată, am spus că ziua Duminicii Mari este și ziua de naștere practică a Bisericii creștine. În acest context și Sfinții Părinți spun că cine nu are biserica ca mamă nu-l poate avea pe Dumnezeu ca tată. Cât de important în contextul acesta este biserica în viața creștinului, dar mai ales mersul la biserică, vizitarea Sfântului Locaș în contextul participării la Sfintele Slujbe?
1: Biserica în viața creștinului are o importanță deosebită. În orice localitate nu vezi să o instituție mai stabilă, mai organizată ca biserica. Și organizată nu pe un an, doi, dar de la începutul veacurilor, de când suntem noi creștini, iată, biserica a fost acel stâlp care a unit creștinii într-un singur gând, într-o singură simțire în fața lui Dumnezeu, pentru că toți dorim să câștigăm la sfârșitul vieții împărăția cerurilor. Mersul la biserică are o semnificație deosebită, pentru că mulți dintre ei, dar eu pot să ascult și acasă, dar eu nu pot să simți gustul, pot să stai în fața televizorului și privești Sfânta Liturghie. Ian stai în fața televizorului și privește o farfurie cu mâncare gustoasă. Îi simți mirosul, îi simți gustul? Nu. Pentru că nu ești acolo. Iată, atunci când te afli în biserică, rugăciunea aceasta comună are cu totul alt gust pentru sufletul nostru, pentru noi creștini. De aceea creștinul când vine la biserică, de aici se duce liniștit, împăcat cu destinul, cere ajutorul lui Dumnezeu și pune speranța în viitor. Pentru că în biserică se roagă pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici, pentru succesul copiilor, nepoților, și aceasta îi dă un imbol creștinului ca să fie mai aproape de Dumnezeu, să cultive acele virtuți pe care le aude, fie în Sfânta Evanghelie, fie în anumite citiri la canoanele de la utreienii, fie în alte rânduieli bisericești, atunci când el este alături, în biserică participă, nu numai cu gândul, nu numai cu sufletul, dar cu toată ființa lui, absolut, și cu trup, participă la Sfinte Liturghii. Și aceasta, educația creștinului, are un rol deosebit, o importanță deosebită. Și biserica anume și duce această misiune în lume și prin aceste sărbători mari, pentru că atunci când creștinul spune din adâncul suflet, Doamne, cât s-au mulți cei ce mă necăjesc, mulți scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire într-o Dumnezeului, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești Tu. Iată în aceste cuvinte, dacă creștinul meditează profund, el găsește alinare, liniște, sufletească și se poate împăca că Dumnezeu i-a rânduit în această viață să fie tată, să fie mamă, să educe copiii în spiritul bisericii și această educație să fie transmisă din generație în generație.
0: De Duminica Mare sau pogorârea Duhului Sfânt asupra apostolilor, în unele localități există asemenea obiceiuri, precum sunt în altele de Paștele Blajinilor, adică să pomenească pe cei plecați la Domnul și iarăși spuneam că astăzi suntem în ajunul acestei mari sărbători, sărbătorim sâmbăta celor plecați dintre noi, sâmbăta morților. Ce obligații avem noi ca și creștini față de cei plecați dintre noi, cum trebuie să-i pomenim și cum trebuie să ne rugăm mai ales pentru sufletele lor?
1: În Biserica Ortodoxă nu există lumea de dincolo și lumea de dincoace. Noi suntem un tot întreg cu răposații, cei dragi ai noștri. Și Biserica are rânduit anumite zile în care să-și aducă minte, să-i pomenească, să se strângă la morminte și să înalță o rugăciune către Dumnezeu pentru ei, fiind conștienți fiecare creștin că și cel răposat de dincolo se roagă pentru dânsul. Este o vremenică despărțire între noi, dar aceasta este o vremenică despărțire din punct de vedere omenesc. Din punct de vedere spiritual, din punct de vedere nu este o despărțire. Ei sunt biserica triumfătoare, noi suntem biserica luptătoare. Biserica luptătoare cu ce? Luptăm cu păcatele, cu viciile, cu acele rele pe care le avem. Omul, inima omului este înclinată spre rele din tinerețele lui. Și iată, omul cultivându-și virtuțele, leapădă, alungă, aruncă din sufletul său gândurile cele rele, faptele cele rele și încearcă să fie mai bun, mai corect și în felul acesta are o speranță că se va uni cu cel răposat din numele dincolo de mormânt, că vor fi împreună și momentul acesta ne leagă. Când ne ducem la morminte și când îi pomenim, facem o pomenire, facem o pomană. Pomana are rostul de a mulți rugătorii pentru cei răposați. Este o rugăciune scurtă. Cea mai scurtă rugăciune din două cuvinte, Doamne miluiește. În aceste două cuvinte, Doamne miluiește, se cuprinde toată viața noastră. Pentru că Doamne miluiește-mă atunci când mi s-a întâmplat ceva, Doamne miluiește atunci când o moarte năprasnică, Doamne miluiește atunci când am anumit păcat și vreau să le mărturisesc, nu le-am mărturisit. Deci rugăciunea aceasta scurt se răsfrânge și asupra celor răposați, o rugăciune. Și atât rugăciunea aceasta înălțându-o către Dumnezeu, noi considerăm, după învățăturile Sfinților Părinți, că sunt auzite, dacă sunt spuse din inimă. Poți spui multe rugăciuni, dar nu din inimă și atunci ele nu ajung la prestolul slavii. Tot așa și o pomană. Nu trebuie știu, ceva mare, deosebit, dar dacă este dată din inimă și dacă este primită din inimă cineva când fie că mănâncă acel colăcel, fie că are un vas oricare dat de pomană, el câte ori îl vede în fața lui, el spune, da, acest obiect mi-e dat de sufletul cu tărie, Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l miluiască, Dumnezeu să-l odihnească. Este o rugăciune, o formă de rugăciune scurtă, care se înmulțesc rugătorii pentru cei răposați. Iată, e semnificația acestor pomeni sau acestor pomeniri. Și creștinii întotdeauna la aceste zile mari vin și pomenesc pe răposații lor, pentru că sunt conștienți că ceea ce sunt ei astăzi, noi vom fi mâine.
0: Părinte, Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Durlești a împlinit o frumoasă vârstă de 150 de ani. Aș vrea să aflăm mai multe despre istoricul Sfântului Locaș din Durlești.
1: Stând aici în ograda bisericii, nu odată mă uit peste gardă în cimitir și mă gândesc, Doamne, toți cei care sunt în cimitir au trecut prin biserica asta și mâine voi trece și eu. Stau astăzi în preajma lor, iar mâine voi fi cu dânsii. Și nu numai eu, dar toți cei care sunt creștini și vin și urmează la biserică și cei necreștini, tot pe aici vor trece, fiind tot în acest drum vor merge. Dar biserica noastră, curând am plinit 150 de ani, să ne închipuim așa, pentru un moment, 150 de ani, câte generații au trecut prin acest Sfânt Lăcaș? Câte generații s-au rugat în fața acestui sfânt iconostas? Câte generații au plâns de necaz, au plâns de bucurie și au întâmpinat feciorii de pe câmpul de luptă, au avut cumătrii, nunți, au avut botezuri și au trecut toți prin fața Dumnezeu și au spus: îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat un copil, îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat un nepot, îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai întors feciorul de pe front, îți mulțumesc, Doamne, pentru tare lucru. Doamne, dă-mi pâinea cea de toate zilele, dă-mi pâinea cea care este necesară pentru mine astăzi. Deci toate acestea s-au întruchipat și s-au adunat bucuriile și necazurile în pereții acestui sfânt lăcaș. Biserica a slujit neîntrerupt 150 de ani. 150 de ani, fie ploi, ninsori, război, greutăți, creștinii au venit, s-au adunat aici. Pentru noi este scumpă că prin ea au trecut generațiile. Și dacă poate pentru cineva îi se pare că este o clădire din piatră construită, da, este o clădire din piatră, dar când ne ducem atunci într-un muzeu și vedem o cârjă sau un obiect a unui poet sau a unui om mare de stat, cârj sau pălării sau haine de ceste sunt foarte multe, dar ea este scump prin aceea că cârja aceea sau pălării aceea a fost purtată anume de acel om sau de acel poet. Biserica noastră din sat este scumpă, poate nu are 200-300, dar este scump că prin ea au trecut acele generații și icoanele care le avem în biserică au fost sărutate de ei în fața acestor icoane, s-au rugat și ei. Și privind noi la aceste icoane, ne ducem în negura de vreme și vedem chipurile străbunilor noștri aici, împreună cu noi rugându-se. Iată unde este biserica, un tot întreg. Biserica luptătoare și biserica triumfătoare. Suntem o singură biserică, universală. Facem parte din biserica universală.
0: Părinte, eu vă mulțumesc, iată, am ținut să discutăm despre această frumoasă aniversare a bisericii din localitatea Durlești, făcând oarecum o comparație și o legătură cu prima comunitate creștină care a luat naștere atunci în ziua pogorârii Duhului Sfânt asupra apostolilor și între nașterea comunității din Durlești, care în cele din urmă a reușit să construiască și acest frumos sfânt locaș. Deci, de atunci până astăzi, comunitățile creștine continuă să ia naștere la noi în țară, în întreaga lume ortodoxă și să se dezvolte, să dea Dumnezeu ca și pe viitor să fie anume așa.
1: Aș vrea să menționez că monografia care a fost scrisă Istoria Bisericii Ortodoxe de Durlești Sfinților Voievozi la 150 de ani va rămâne din neam în neam și peste un 50, peste 100 de ani vor citi și va fi un semn din partea noastră, generația de astăzi, că uite, am trecut noi, această generație, prin această perioadă și toate momentele plăcute, frumoase au fost însemnate în această carte, într-o formă sau alta, cum am reușit. Bunul Dumnezeu să ne răsplătească după cum ne-am trudit noi.
0: Așa să fie, vă mulțumesc! Sâmbăta de astăzi este închinată pomenirii celor plecați dintre noi. Să zicem astăzi creștinește, Dumnezeu să-i odihnească în pace pe toți cei adormiți într-o dreaptă credință și nădejdea învierii. Una din caracteristicile Duminicii Mari, pe lângă evenimentul sărbătorit, este de asemenea pomenirea morților la biserică. În multe localități din Moldova, în această zi, se duce la cimitir cu pomeni pentru pomenirea morților, la fel ca în ziua de blajini. Iar creștinii pun la ușile caselor, încă din această seară, crengi de nuc sau tei, care amintesc despre Duhul Sfânt, pogorât în chip de limbi de foc peste apostoli. Duhul Sfânt este sărbătorit în mod deosebit în lunea ce urmează, a doua zi după Duminica Mare, în ziua numită Ziua Duhului Sfânt. Și astăzi Duhul Sfânt continuă să-și reverse darurile sale, la fel ca peste apostoli, pentru tot cel ce depune măcar puțin efort ca să le primească. Prin pogorârea Duhului Sfânt intră în timp ca împărăție deschisă spre zări cerești biserica. Astfel, biserica însăși e darul Duhului Sfânt, căci ea îl găzduiește, iar celui care intră în biserică, Duhul Sfânt îi se împărtășește. Acolo unde este biserica, este și Duhul lui Dumnezeu, și acolo unde este Duhului Dumnezeu este biserica și tot harul său, spune Sfântul Irineu de Lyon. Tot în biserică sunt revărsate pentru tot omul ce vine în lume și alte daruri sfinte, Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiție, Sfintele Taine și Ierurgiile, ca mijloace de luminare și sfințire a creștinilor. De n-ar fi grăit Duhul prin proroci, iar mai apoi prin apostoli, n-ar fi existat Scripturile, spun teologii, iar Sfânta Tradiție nu e altceva decât viața Duhului în biserică și viața bisericii în Duhul Sfânt. Referindu-se la darurile Duhului Sfânt, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea într-o omilie a sa la Rusalii: te întreb, care bunătate din cele ce alcătuiesc mântuirea noastră nu s-a înfăptuit prin Duhul Sfânt? Prin Sfântul Duh ne-am izbăvit de robie, am fost chemați la libertate, am fost urcați la înfiere, am fost plăzmuiți din nou de sus, ca să spun așa, și am lepădat povara grea și urât mirositoare a păcatelor. Prin Duhul Sfânt avem soboare de preoți, avem cete de învățători. Din izvorul acesta avem și darurile descoperirilor și harul vindecător. De aici își ia obârșia și toate celelalte, cu câte se împodobește biserica. Pentru cel care acceptă darurile Duhului Sfânt, harul divin înflorește în sufletul lui, iar cel care face mai mult decât să le accepte, primește mult mai mult. Pentru că în sufletele curate și sfinte nu găzduiesc doar darurile cerești, ci însuși cel care le dăruiește, Dumnezeu întreit în persoane. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Noi vă dorim să aveți o duminică mare, binecuvântată, și să vă bucurați din plin de această sărbătoare, ziua de naștere a Bisericii Creștine. Sunt Iulian Proca și sâmbăta viitoare vă aștept la emisiunea Cuvintele Credinței. Încheiem emisiunea noastră de astăzi cu salutul specific acestor zile și pe care ne-l adresăm unei altora în cadrul emisiunii noastre pentru ultima dată în anul curent. Hristos s-a înălțat!

0: împreună pe aceleași lungimi de undă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Înalt preasfințitul Petru se retrage din funcția de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei. Solicitarea a fost făcută de către înalt preasfințit din motive de vârstă, probleme de sănătate și pentru binele bisericii. Până la alegerea unui nou ierarh, înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va asigura responsabilitatea de locțitor. Înalt preasfințitul Petru a fost ales locțitor de mitropolit al Basarabiei în 1992. În toamnă, acesta urmează să împlinească 80 de ani. Fraudele financiare devin tot mai frecvente și mai greu de recunoscut, iar escrocii folosesc inclusiv tehnologii moderne pentru a manipula victimele. Reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei avertizează că metodele utilizate evoluează constant, de la SMS-uri false și apeluri telefonice, până la clonarea vocilor și folosirea numerelor locale pentru a crea aparența unor apeluri oficiale. Reprezentantul BNM Radu Habașescu a precizat la Moldova 1 că băncile pot contacta clienții doar atunci când există suspiciuni privind tranzacții frauduloase, însă niciodată nu vor solicita date confidențiale sau transferuri de bani.
2: Sună doar momentul în care există careva suspiciuni și doar pentru a confirma că dumneavoastră s-a făcut operațiune sau nu, pentru că există riscul să fie tentative de a extrage banii de pe contul dumneavoastră sau fie va preluat aplicația mobilă. Deci doar în cazul dat sunt telefonați pentru a întreprinde acțiuni de a verifica dacă sunteți dumneavoastră sau nu. Una din tipologii de fraudă este că sub pretextul că a expirat contract cu operatorul telefonie mobilă, se solicită informații precum că e necesar de actualizat contractul și îi solicită aceste informații. Deci, date caracter personal nu se comunică telefonic.
1: Pentru a verifica autenticitatea unui apel, cetățenii sunt îndemnați să închidă conversația și să contacteze instituția prin numerele oficiale afișate pe site-uri sau pe cardurile bancare. În cazul în care o persoană observă tranzacții suspecte pe cont, primul pas este blocarea imediată a cardului și contactarea instituției financiare.
2: Acum este posibilitatea de sine stătător să intrați în aplicația mobilă și să întreprindeți acțiuni de blocare a contului. Sunt șase de recuperare, depinde de viteza de reacție, deci este foarte important să fiți agili și să telefonați instituția la care vă deserviți cât mai curând pentru a bloca și întreprinde acțiunile de recuperare. Deci, în dependență de tipologia operațiunilor care ați făcut-o, sunt diferite metode de a încerca recuperarea acestor mijloace bănești.
1: BNM anunță că desfășoară campanii de informare împreună cu alte instituții ale statului, inclusiv Inspectoratul General al Poliției și Serviciul de Informații și Securitate, pentru a reduce riscurile la care sunt expuși cetățenii. Oamenii sunt îndemnați să închidă imediat apelurile suspecte, să contacteze banca și să sune la 112 în cazul în care au divulgat date personale sau bancare. Ministrii apărării din Marea Britanie, Australia și Statele Unite au anunțat un parteneriat comun pentru dezvoltarea și implementarea unor tehnologii de ultimă generație pentru drone subacvatice, în cadrul unui efort de consolidare a securității maritime, relatează Euronews. Anunțul a fost făcut la o conferință de securitate desfășurată în Singapore și face parte din alianța militară trilaterală dintre cele trei state. Lansată în 2021, alianța urmărește o integrare mai profundă în domeniul tehnologiilor și cercetării pentru apărare, precum și o intensificare a schimbului de informații. Noua tehnologie ar urma să fie operațională până în 2027 și este concepută pentru a proteja infrastructura subacvatică critică, inclusiv cablurile și conductele submarine. Trupele americane au obținut mai multe succese importante folosind drone navale, această tehnologie contribuind la neutralizarea unei mari părți a flotei ruse din Marea Neagră în primii ani de război, declanșat după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022. Polonia a devenit prima țară din Uniunea Europeană care a primit finanțare în cadrul programului de apărare SAFE. Varșovia a primit 6,6 miliarde de euro, adică 15% din suma alocată Poloniei, potrivit Euractiv. Suma totală alocată Poloniei se ridică la 43,7 miliarde de euro, cea mai mare cotă dintre cele 19 țări care anul trecut au solicitat acces la programul în valoare de 150 de miliarde de euro. Și la final, datele despre vreme. Pe 30 mai, vremea va fi instabilă. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Teatru la microfon. Steaua fără nume. Adaptare după piesa omonimă de Mihail Sebastian.
3: O gară mică într-un orășel de provincie. Biroul șefului de gară, care este în același timp și birou de mișcare, telegraf și casa de bilete, arată jalnic. Prin ferestrele afumate se văd peronul gării, stâlpii de felinar, linie ferată, câteva vagoane de marfă trase undeva mai departe pe o linie moartă. Șeful gării, un omule anvioi, un pic ursuz, dar glumeț, cu chipiul pe cap și cu un fanion în mână, stă la masa lui de lucru. În fața lui, câteva aparate de telefon care sună aproape fără întrerupere.
4: Alo! Alo! Alo!
3: Ușa dinspre peron este larg deschisă. O locomotivă manevrează undeva pe o linie secundară, gâfâind și suflând din greu.
4: Alo! Alo! Alo! Tracie, nu răspunde nimeni. Alo! Ichim! Ichim! Să fii cu ochii în patru când o trece acceleratul. Vezi de rase și de gâște. Să nu-mi calce pe una că te pui să o mănânci. Și o plătești!
5: Yes.

0: Dacă nu vă e cu supărare...
1: Ce poftești dumneata?
0: Un bilet pentru...
1: Pleci la casa de bilete.
0: Păi, eu ziceam că...
1: Pleci la casa de bilete, n-auzi? Aici intrare oprită. Scrie și pe ușă. Intrare particularilor oprită. Strict oprită. Ce poftești dumneata?
0: Să-mi dați un bilet.
1: Mai târziu.
0: Nu-i aici casa de belete?
1: Aici e, dar nu e deschis.
0: Păi, parcă ziceați...
1: N-auzi, domnule, că nu s-a deschis?
0: Și când se deschide?
1: Scrie afară. Casa de bilete se deschide cu jumătate de oră înainte de sosirea trenului.
0: Și trenul când sosește?
1: Scrie afară!

0: Bună ziua!
1: Am onoarea, domn profesor!
0: Voiam...
1: Intră, te rog!
0: Voiam numai să întreb. Ceasul de afară de pe peron merge înainte sau stă în loc?
1: Uneori înainte, alteori rămâne în urmă.
0: Așa gândeam și eu. 3:12, nu se poate.
1: De ce? Cât e la al dumitale?
0: 7:20.
1: Păi, așa o fi. Le mai așez și cu mâna, că dacă o fi să mă iau după ele...
0: Dar atunci dumneata nu știi niciodată cât e ceasul.
1: Cum să nu știu? Când trece 747 dinspre Câmpina, e 8. Când vine 115 dinspre Sinaia, e 8:20. Când se încrucișează 63:97, e 12:05. Când vine domnișoara Cucu, e 7. 7 precis.
0: Și dacă întârzie?
1: Cine? Domnișoara Cucu?
0: Nu. Trenul. Cum știi dumneata când întârzie trenul?
1: Dar ce zor am să știu? Pe mine mă găsește întotdeauna aici, la datorie.
0: Bună oară astăzi, personalul. Bine la timp?
1: De ce? Pleci undeva? Aștepți pe cineva?
0: Da, aștept.
1: Pe cine?
0: Adică, de fapt, nu aștept. I-am dat lui Pascu să-mi aducă ceva de la București.
1: Care Pascu?
0: Pascu, cel cu magazinul general de pe ulița veche.
1: Ah, omul nostru! L-am văzut azi dimineață.
0: Ai vorbit cu el? Ți-a spus că se întoarce diseară?
2: Nu am prea vorbit, că... mi-a dat somn.
1: Am fost azi noapte la judecător, la un poker.
2: M-a lăsat lefter al dracului.
0: Înseamnă că n-ai vorbit cu Pascu.
1: Eu nu, dar nevastă mea i-a dat nu știu ce să-i cumpere de la București. Niște panglici, niște ace, că îi ziceam: ce te sculași, bă, femeie, cu noaptea în cap, să bați capul omului?
0: Numai de n-ar întârzia.
1: De ce? E o chestie importantă?
0: Da, vezi...
1: Fac prin soare că iar e vorba de o carte.
0: Da.
1: Nu te mai lași de cărți, domn profesor.
0: Cum să-i spun eu? E o carte mai rară. O comandasem de mult din străinătate. Încă din asta iarnă. Credeam că nu mai vine, că nu se mai găsește. Când ieri dimineața mi-a venit înștiințare de la București, de la librari, că a sosit. Și atunci am rugat pe Pascu.
1: Și n-ai avut răbdare să ți-o aducă acasă. Veniți la gară să ieși înainte.
0: O aștept de atâtea luni.
2: Patimă mare cărțile, domn profesor. Nu te mai saturi de ele.
1: Uite, stăteam de vorbă cu judecătorul și farmacistul.
2: Băiat bun, profesorul, zicea Lascu, farmacistul,
1: dar are un cusur. Toată ziua cu nasul în cărți. Nu te mai vede nici la cafenea, nici la bodegă. Să mai iei o țuiculiță ceva, să mai schimbi o vorbă, două, să mai faci un pocheraș, să mai...
0: Nu prea am timp pentru astea.
1: Dar noi cum avem timp? Cum zicea și domnișoara Cucu, dacă într-un târg ca al nostru, noi, intelectualii...
0: Domnule șef, eu cred că ceasul dumitale stă.
1: Dar de ce?
0: La mine acum e 7:14.
1: Rău? Cum mai trece vremea?
0: Mai e mult până vine personalul.
1: Mai e, întâi trece rapidul.
0: Care rapid?
1: Automotorul.
0: Așa, aha. Atunci am venit prea devreme. Mai am timp să mă duc și să mă întorc.
1: Dar de ce să te duci? Mai bine stai aici să vezi cum trece rapidul, că e frumos! E plin de coconet și de domnișori spilcuiți. Se duc la Sinaia să joace la ruletă.
0: Las că mă întorc, mai târziu.
3: Domn șef, a zis cocoană să-mi dați niște bani. Că se duce la târguit?
1: Cât?
3: A zis că 500.
1: 500? Ascultă, Ichine, n-ai tu niște bani mărunți până mâine?
3: N-am, domn șef. Cum ai spus ieri, de-am plătit rața. Aia de-a călcat-o acceleratul.
1: Nu e nimeni la bilete! S-a deschis casa! S-a deschis casa! Cine mai dorește un bilet? Ichine? Ascultă, parcă era unul la dineauri aici care voia să cumpere un bilet. Ia vezi unde a dispărut. Ia-te-l acolo. Moșule, ia zi unde voiai să pleci.
4: Păi să-mi dați un bilet.
1: Până unde?
4: Până la Jirovăț. Câte parale face?
1: 380 cu clasa a treia. Ori vrei a doua? Mai bine să-ți dau un bilet până la Imoasa. 509 lei. Ce să cauți la Jirovăț?
4: Băi, am niște opinii de vânzare. Și am un cumătru la Jirovăț, de are prăvălie.
1: Da, la Imoasa n-ai niciun cumătru?
4: Ba, am și acolo.
1: Să-ți dau un bilet pentru Imoasa. 509 lei.
4: 509? Păi eu aveam treabă la Jirovăț.
1: Nu-i nimic. Te dai jos la Jirovăț, îți faci treburile acolo, urmă, a doua zi te urci în tren și vii înapoi la Imoasa.
4: Dar ce să fac la Imoasa?
1: Păi nu ziceai că ai un cumătru?
4: Bam!
1: Atunci ce mă mai ții de vorbă? Plătește și pleacă sănătos.
4: 400, 500 și 4 și 6 și 9.
5: Dă-i încoace.
1: Ichim, cât ziceai că vrea doamna? 500?
3: 2.
1: Dă-i banii cu coanei. Să rămână, domnișoare Cucu!
6: Bună ziua, domnul Spas.
1: Șapte fix. Domnișoare Cucu, fără întârziere. Cum mai trece vremea? Cald al dracului, domnișoare Cucu. Parcă am fi în iulie.
6: Dar ce-am auzit, domnule Spas? Ți-a călăcat ieri rapidul un curcan?
1: Cum?
6: Așa mi-a spus azi dimineață la școală în cancelare doamna Voinea. Zicea că a aflat bărbatul său de la poștă că îi spusese dirigintele și...
1: Dar de unde, domnișoară Cucu? Mai întâi că n-a fost rapidul, a fost acceleratul. Și pe urmă, nu era curcan, era rață.
6: Ia te uite cum mai exagerează lumea.
1: O rață pestriță, cu ciocul sur, A făcut-o nevastă-mea pe varză azi la prânz.
6: O elevă! Uite, o vezi? Pe geam! Cule!
1: O elevă?
6: Mi se pare că e Zamfirescu. Zamfirescu dintr-a șasea.
5: Treci după ușă să nu te vadă, să nu sperii.
6: Dacă o prind, o dau afară din școală.
1: Prea ești aspră, domnișoară Cucu.
6: O dau afară! Am spus de 1000 de ori că nu e voie să vie la gară. Am pus și afiș la cancelare. Ce e dezbătul ăsta? Una, două, hai la gară.
1: Ei, le place și lor că e mai răcoare aici.
6: Lasă că știu eu ce le place.
1: Alo! Alo! Da, pe linia întâia. Alo! Vine automotorul de Sinaia.
6: Automotorul ăsta e un scandal, domnule Ispas. De când l-au pus în circulație, nu mai am liniște. Toate fetele și-au pierdut capul.
1: Și nici măcar nu oprește la noi. Ce-ar mai fi dacă ar opri?
6: Să oprească? N-avem nevoie. Nu ne trebuie.
1: Tren de lux, domnișoare Cucu.
6: Da, domnule Ispas. Și plin de jucători de ruletă și femei ușoare.
1: Și miroase a parfum când trece.
6: Nu știu a ce miroase, dar într-un oraș cum se cade, n-ar trebui să se permită. Eu l-aș pune să treacă noaptea și cu perdelele trase.
7: Bună ziua, domnule Ispas.
6: Zanfirescu!
7: Domnișoara Cucu!
6: Stai pe loc!
7: Stau.
6: Stai pe loc, Zanfirescu!
7: Stau.
6: Ia vino aici, domnișoara.
7: Vin, domnișoara.
6: Mai aproape!
7: Vin.
6: Mai aproape, n-auzi?
7: Am venit.
6: Prin urmare, de asta-mi ieși dumneata? Aici îți faci dumneata veacul? La gară? Ai!
7: Domnișoara Cucu!
6: Taci! Ce cauți aici?
7: Domnișoară, vă rog!
6: Taci! Ce cauți aici?
7: Domnișoară, voiam doar să...
6: Taci!
1: Uite-l și pe Miroiul!
6: Miroiul? Taci! Miroiul? Domnule Miroiul! Domnule Miroiul! Ia stai să vezi, domnule Miroiul! Stai să vezi cu ochii dumitale!
0: Ce s-a întâmplat, domnișoară Cucu?
6: Mă mai întreb ce s-a întâmplat? Ce caută ea pe peronul gării?
0: Poate...
7: Să vedeți, domnule profesor!
6: Taci! Taci! N-am pus afiș la școală negru pe alb?
7: Ați pus.
6: Nu l-ai copiat pe caiet de 75 de ori, domnișoară Zanfirescu?
7: Da,
6: nu l-ați învățat pe din afară la ora de educație?
7: Am învățat, domnișoară.
6: Ce scrie în afiș, Zanfirescu?
7: E interzis elevilor din cursul inferior, dar mai ales din cursul superior.
6: Așa? Mai ales?
7: Să se plimbe la gară ziua sau seara, dar mai ales... În orele când trece automotorul.
6: Ei? Ce cauți la gară, Zanfirescu, acum când sosește automotorul?
7: Să vedeți, domnișoară...
6: Taci!
0: Dacă o întrebi, lasă-o să răspundă.
6: Ce să răspundă? Ce să răspundă? Poftim. Poftim, răspunde. Ce cauți aici? De ce ai venit?
7: Să vedeți, domnișoară. Mama, vreau să spun, tata, adică o mătușa mea...
0: Nu te mai osteni. Să-ți spun eu de ce ai venit. Pentru că îți place să vii la gară. Îți place să te uiți când trec trenurile. Nu-i așa?
6: Plângi, Zanfirescu. Plângi că ai de ce plânge. Ai să vezi tu mâine după conferință cum ai să mai plângi. Te dau afară, Zanfirescu Eleonora.
0: Domnișoară Cucu, într-un târg de provincie ca al nostru, gara este marea, este portul, necunoscutul, depărtarea, este dorul de a pleca în altă parte, în altă lume.

0: Unde e clasa 3? Unde e clasa 3-a? Unde e clasa 3-a? Oh, oh, unde e clasa 3-a?
1: Domnul Pascu! Domnul Pascu! Vă l-ați văzut pe domnul Pascu?
0: Unde e clasa 3-a?
2: Salutare, domnul șef!
3: Bine venit, domnul Pascu!
2: Cucoana e aici?
3: Nu, e în târg, Adineauri a plecat.
2: Adam, o vorbă cu dumneai. I-am adus tot ce mi-a spus.
3: Ce se mai aude în capitală?
2: Ah, cald, cald al dracului de cald.
3: De, nu-i ca aici, ca la noi.
2: Aici e raiul. Raiul pe pământ, domnule șef. Așa, uite pachetul.
3: Ăsta e pachetul nevestimii?
2: Nu. E al domnului Miroiu.
3: Că bine zici.
4: Domnul profesor, domnul Miroiu. Ichime! Unde-i domnul Miroiu? Că era din aur pe aici!
2: Domnule șef, ce crezi dumneata că e în pachetul ăsta?
3: Păi, ce să fie? O carte!
2: Carte? Dar ce fel de carte? Știi câți bani costă? 22.000 de lei!
3: Câți?
2: 22.000!
3: 22.000?
1: Domnul Pascu, aici erai? Credeam că n-ai venit. Ai adus-o?
2: Hei, cum altfel, poftim?
1: Iată. Mulțumesc, domnule Pascu. De când o așteptam?
2: Uite aici și pachetul cu coane dumitale. L-am învelit în hârtie albastră ca să nu ne încurc.
3: Îmi pare rău că nu e nevastă mea aici, că te opream la masă. Avem o rață pe varză. O minune. Ichime!
5: Eu sunt aici.
3: Ia, pune mâna pe geamantanul lui domnul Pascu și du-l la trăsură. Hai! Domnișoară Cucu, iar de la noi?
2: Să rămână, domnișoară Cucu. Să poftești mâine la magazin. Am adus noutăți.
6: Nu mai calc în magazinul dumitale. Ai vândut fetelor dintre a opta ruși de buze.
2: Păi de domnișoară Cucu, eu sunt magazin general. Vând de toate și la toată lumea.
6: Las că discut eu cazul dumitale, în conferință! Domnule Miroiu, merge în oraș? Auzi, domnule Miroiu, ești preocupat de cartea dumitale?
2: Domnișoară Cucu, știi dumneata ce carte citește profesorul?
6: O carte, din cele de alea lui.
2: Știi cât costă? 22.000 de lei!
6: Nu mai spune! E nebun! Ia stai că-l întreb! 22.000! Ce o să fie mâine în cancelarie?
2: Ce o să fie mâine în tot târgul?

0: În aceeași gară, pe același peron, profesorul Miroiul stă lângă fereastră, cufundat în lectură. Nu aude nimic, nu vede pe nimeni. Lumina slabă din încăpere îl face să stea cu cartea foarte aproape de ochi. Șeful gării îl privește în tăcere câteva secunde, apoi, curios din fire, îi propune să mai aprindă o lampă. Profesorul, puțin năucit de cercul galben al luminii lămpii, răsfoiește cu înfrigurare cartea proaspăt adusă de Pascu. Nu e nimeni în gară în afară de cei trei: Miroiu, Ichim și șeful gării.
1: Ichim! Ichim! Vezi de lampioane și aprinde felinarul pe peron. Acum a picat acceleratul și ne găsește cu felinarul stins.
2: Frumoasă cartea, domn profesor.
3: Cum?
2: Zic, cartea pe care o citești e frumoasă?
3: O carte veche.
2: De cărțile ca și vinul. Cu cât îs mai vechi, cu atât îs mai ale dracului. Domn profesor, nu te superi că te întreb. E adevărat?
3: Ce?
2: Ai dat pe ea 22.000?
3: De unde știi?
2: Păi, dacă nu-i știi eu, cine să știe? Nu stau toată ziua aici la gară?
3: Da.
2: Ce o să spuie lumea în târg?
3: Păi, ce să spuie?
2: Păi de 22.000 sunt bani și mulți!
3: Am strâns economii, lecții particulare, de ani de zile o tot aștept și m-am și împrumutat. Dar mâine iau leafa de la liceu și plătesc datoria.
0: În timp ce profesorul Miroiu răsfoiește cu îndrăzneală cartea adusă din București câteva ore în urmă, un zgomot de tren se aude din ce în ce mai puternic. Șuierata scuții de locomotivă. Ispas privește prin geamul fumuriu cum intră în gară trenul accelerat. Vagoanele cu ferestre luminate defilează în viteză până ce trenul se oprește. Un zgomot de tampoane ciocnite. Se aud pași grăbiți pe peron. Cineva deschide ușa. E conductorul trenului. Sare pe peron. Din întuneric, în fața ușii vagonului, se desprinde o arătare albă. E o femeie tânără, în roche albă de seară, foarte decoltată. O poșetă într-o mână, un voal albastru în cealaltă.
4: Domnul șef! Domnul șef!
1: Aici sunt, aici, da?
4: Domnul șef, un călător fără bilet. Nu vrea să plătească, nu vrea să se legitimeze.
1: Unde e?
4: Dați-vă jos, coaniță! Dați-vă jos!
5: Ce vreți cu mine? De ce vreți să mă dați jos din tren?
1: Dumneavoastră aveți bilet?
4: N-are!
1: Lasă-mă, domnule, să întreb. Ce? Aveți bilet dumneavoastră?
5: N-am.
1: Atunci trebuie să plătiți.
5: Ce?
1: Biletul, coniță.
4: Și amenda.
5: Am plătit.
1: Cum?
5: Da, am plătit.
1: Cui?
5: Dumnealui.
1: Auzi, domnule, ce spune? Că a plătit.
4: Vorbă să fie. Uitați-vă ce mi-a dat. Nici

0: am timp, trenul nu așteaptă, plătești sau nu? În ce clasă ai găsit-o, domnule?
1: Întâia se închisese singur într-un compartiment și nu voia să lase pe nimeni înăuntru.
2: Mă durea capul.
0: Poftim, umblă cu clasa întâia, o doare capul și n-are bilet. Dumneata, domnule conductor, urcă-te în tren și dă-i drumul. Dumneai, rămâne aici.
2: Unde aici?
0: Aici, în gară.
2: Nici nu mă gândesc.
0: Doamne!
2: Fără mine, nu plecați.
1: Am 4 minute întârziere, cugnița. Nu mai pot să stau. Eu sunt tren accelerat.
2: Fără mine, nu plecați.
0: Doamne, trebuie să facem un proces verbal.
2: Proces? Mie? Și pe urmă?
0: Pe urmă plecați.
2: Cu trenul ăsta?
0: Sigur.
2: Atunci am să semnez. Unde?
0: Poftiți. Poftiți. Aici, la masă. Poftiți. Poftiți.
2: Trenul? Trenul se mișcă? Oprește! Oprește! Oprește!

0: Canalie!
1: Vei, doamne, n-am ce face! Datoria, regulamentul! Trebuie să încheiem procesul verbal. Numele, domiciliul, vârsta, profesiune.
0: Lăsați-mă!
1: N-auzi? Numele, domiciliul, vârsta, profesiunea!
2: Doamnă, vă rog!
0: Lăsați-mă!
2: Este în propriul dumneavoastră interes.
0: Lăsați-mă!
2: Vă rog mult, faceți un efort!
0: Lăsați-mă!
2: Răspundeți la întrebările, domnule șef! Cine sunteți? De unde veniți? Încotro vă duceți?
0: Mă duc să mă omor!
2: Doamnă, nu!
1: E nebun rău, domnule profesor!
2: Se poate întâmpla o nenorocire. Trebuie să o salvăm.
1: Fii liniștit! Nu e niciun tren la ora asta! Și miroase, domnule, a parfum. De mi-a umplut toată gara. E din lumea mare. Te-ai uitat la ea?
2: E frumoasă.
1: Dar ce rochi are, domnule! Brațele goale, gâtul gol, spatele gol, pe jumătate dezbrăcată.
2: E foarte frumoasă. Numai de nu s-ar omorâ.
1: Deocamdată nu, poate că n-are tren. Mare bucluc, mare! Tocmai mie să mi se întâmple una ca asta. Nu putea, domnule, să o dea jos la Câmpina sau la Breaza?
2: Dumneata ești de vină. Trebuia să o lași să plece.
1: Nu puteam, domnule profesor, nu puteam. Și se opune regulamentului. Și pe urmă, adică ce? Pentru că miroase a parfum, pentru că vine de la Sinaia, umblă dezbrăcată și pentru că joacă la ruletă, să-și bată joc de calea ferată și de gala mea?
2: Și dacă se omoară?
1: Bocluc mare, mare!
3: Ferește linia! Ferește linia!
1: Ichim! Ai găsit-o, Ichim?
3: Aici, domn șef! Stă pe linie!
1: Coniță! Degeaba stați pe linie! Până la 11:35 nu e niciun tren să vă calce!
2: Coniță, afară e răcoare, e umed! S-ar putea să răciți!
0: Nemernicilor!
2: Dumneavoastră probabil veniți de la Sinaia.
0: Probabil.
2: Și probabil vă duceți la București.
0: Probabil. Lăsați-mă, nu vreau să răspund la nicio întrebare. Mi-e frig, mi-e somn, mi-e foame. Ce noapte, ce coșmar. Eu mă culc aici. Stingeți lumina.
1: Vai de mine, aici nu se poate. Aici vine nevastă mea.

0: Doamnă, vedeți? Eu am o locuință modestă, o singură cameră. Dacă ați vrea să mergeți la mine, eu plec de acasă. Și rămâneți acolo singură peste noapte. Mâine dimineață totul va fi mai simplu. Vom găsi bani, veți pleca, dar până atunci vă odihniți.
1: Bine. Să mergem. Mi-e somn.
2: Au plecat împreună profesorul și necunoscuta. Tăcere pe ulițe. Se aud doar pașii celor doi. Un câine îi latră pe undeva prin Mahala. Un altul îi răspunde din depărtare. Ajunși în fața ușii, profesorul răsucește cheia în broască. Ușa se deschide. Un interior de celibatar. Totul e curat, dar sărăcăcios. O masă, câteva scaune, un divan, un raft cu cărți. De altfel, cărți sunt cam peste tot. Pe masă, pe scaune, pe jos, prin fereastră se vede un cer senin de vară înstelat. În depărtare, silueta albastră a munților.

0: Am ajuns?
1: Da, suntem acasă.
0: Oh, ce întuneric!
1: O clipă și aprind lampa. Nu mai să găsesc chibriturile.
0: Nu e lumina electrică?
1: Nu, adică de fapt este, dar nu i-au dat încă drumul. Abia la toamnă, când o fi gata uzina.
0: Oh, eu nu aștept până atunci.
1: Nu vrea să se aprindă. Umezeală mare.
0: Ce întuneric. Dar ce stres. M-am lovit de toți copacii, de toate gardurile. Dar nu mai pot. Sunt zdrobită. Mi-am rănit picioarele.
1: Vă dor picioarele?
0: Nu.
1: De fapt, în centru strada e pavată, dar aici pe la noi nu prea. Poate blanul o vor pava.
0: Am venit cu un an mai devreme, deci. Doamne, dar ce lumină chioară. Nu poți să o faci mai mare?
1: Ba da, dar nu e bine. Se vede din stradă.
0: Ei, și?
1: La ora asta, o femeie aici?
0: La dumneata n-a venit niciodată o femeie?
1: Doamnă, cum vă puteți închipui?
0: Vrei să spui că nu primești niciodată o femeie?
1: Sunt un om serios, profesor, om cu răspundere.
0: Stese, vrei să spui că eu sunt prima femeie care intră în casa ta?
1: Doamnă, vă rog, vă conjur, plecați de la fereastră. Vei vede de peste drum, de la chiroiu.
0: Care chiroiu?
1: Chiroiu de la percepție. E tot târgul la ferestre acum. Stau ascunși după perdere.
0: Dar nu văd pe nimeni. Nu aud nimic? Ce e zgomotul ăsta?
1: Ce zgomot? Nu e nimic. E șoarecele.
0: Ai șoareci?
1: Unul singur, nu vă speriați, îl cunosc. E un șoarece mic, gri, cu ochii rotunzi. Da, vine uneori pe aici noaptea când stau mai târziu. Îi place să se plimbe printre cărți.
0: Printre cărți?
1: Nu vă temeți, astă seară nu vine el. Simte că e cineva străin. Pe mine mă cunoaște, ne-am împrietenit.
0: Mai ai și alți prieteni?
1: Eudrea, colegul meu. E profesor de muzică. Mare talent. E compozitor. La el mă duc să dorm noaptea asta. E timpul să mă duc. E târziu. Și dumneata trebuie să dormi.
0: Nu mi-e somn. Mi-a trecut.
1: Patul de colo, pe el o să dormiți. Așternutul este în dulap. Dacă vreți să vă spălați...
0: Aș vrea. Sunt plină de funingine. Duș este?
1: Da, un fel de duș. E o stropitoare de grădină, agățată de perete. Trageți de sfoară...

0: Ce da cărți!
1: E Kepler.
0: Și asta?
1: Ăsta e Copernic.
0: Îi cunoști?
1: Îi cunosc, dar au murit. Au murit de mult. Acum câteva sute de ani.
0: Și de ce ții aici?
1: Mă gândesc la ei uneori. Aud pași. Voci. Să stingem lampa.
2: Îți spun că am văzut lumină și fereastra e deschisă.
3: Văd.
4: Miroiu!
2: Mătare!
4: Miroiu!
2: Strică, mătare!
4: Miroiu!
2: Mătare!
4: Miroiu, n-auzi!
0: Miroiu te cheamă?
1: Da, Marin. Marin, Miroiu.
4: Miroiu, deschide, eu sunt. Miroiu, n-auzi? Nu ești acasă?
2: Ce-l mai întreb? Sigur că e acasă.
0: Și ea? Ea cine-i?
1: Domnișoara Cucu, o colegă, profesoare de fizico-chimie.
0: Nu, păi deschide-le.
1: Un moment! Vin! Ce ne facem, Coniță? Ce ne facem?
0: Eu pe fereastră nu sar.
4: Miroiu!
1: Coniță, treceți dincolo, în odaia de alături. Un moment! Acum vin!
5: Domnule Miroiu! Domnule Miroiu!
2: Aoleu! Dar ce e cu stropitoarea asta de apă aici?
1: Voiam să mă spăl.
2: Dumnezeule! Dumneata, te speli noaptea?
1: Da, uneori.
0: Dar ce miroase aici? Miroase parfum.
1: Nu simt nimic, poate florile, grădina. E fereastra deschisă.
2: Nu, nu miroase. Domnule Udrea, poftiți.
6: Să vezi.
1: Udrea, te rog.
6: Ei, Miroiu, eram la cinematograf și acolo am întâlnit-o pe domnișoara Cucu.
2: Da! Pe mine! Fiindcă eu la cinematograf 7 fete am prins în sală. Ilescu dintr-a 5-a, Ulmul dintr-a 6-a, Tatovici dintr-a 4-a B.
1: Domnișoară Cucu, las-o mai moale.
2: O, sigur! Pe dumneata nu te interesează ordinea și disciplina. Foarte rău! Școala nu doarme, domnule profesor!
1: Nici noaptea?
2: Nici! Școala veghează! Școala știe tot! Vede tot!
1: Ce vrei să spui?
2: E adevărat? Ai plătit 22.000 de lei pe o carte pe care ți-a adus-o Pascu de la București?
1: Da.
2: Un profesor dă 22.000 de lei pentru o carte? Asta nu e lucru curat.
1: Eu cu banii mei fac ce vreau.
2: Banii dumitale? Care bani? Ce fel de bani? La birt a rămas dator cu 800 de lei încă de pe luna trecută. La frizer te tunzi odată în două luni. Haine nu ți-ai mai făcut de când te-am apucat. De 6 ani le porți tot pe astea. Și știi ce am auzit? Că-ți cârpești singur ciorapii.
1: Asta e o infamie.
2: Te înșeli, domnule profesor? Școala trebuie să știe tot și orașul și eu.
1: Ei bine, ai aflat și... Nu era nevoie să vii pentru asta în plină noapte.
6: Așa i-am spus și eu. Stai, domnișoară Cucu, ai răbdare până mâine dimineață.
2: Până mâine dimineață? Crezi, dumneata, că aș fi dormit eu până mâine dimineață? Așa, unde e cartea? Unde?
1: Uite, domnișoară, e aici.
2: Ce e cartea asta? De cine e? De unde vine? Ce scrie în ea? Ce gânduri ai cu ea? De ce ai cumpărat-o?
3: Domnișoare Cucu, domnișoare Cucu!
2: E ceva suspect aici! De mult e tot orașul cu ochii pe dumneata și se întreabă ce tot faci, ce tot dregi, de ce te închizi mereu singur în casă ziua și noaptea. Dar acum, acum o să iasă la lumină totul!
3: Domnișoare Cucu, dar dumitale, nu ți-e somn?
2: Mie? Mie nu mi-e niciodată somn! Udrea! Să mergem!
1: Udrea, rămâi, am să-ți spun ceva.
2: Udrea!
4: Vin!
6: Nu pot, trebuie să conduc Scorpia acasă.
1: Atunci întoarce-te mai târziu, am nevoie de tine.

0: zit, tot. Ascultă, dă-mi cartea. Vreau să o văd. Arată-mi-o. Te rog.
1: E pe raftul cu cărți.
0: Carul mare. Asterism de 7 stele. Grupare distinctă de stele. Stelele care îl constituie sunt cele 7 mai strălucitoare din constelația Ursa Mare. Septentrion, din latină cei 7 boi. Carul mare permite găsirea cu ușurință pe cerul înstelat a stelei polare din emisfera nordică. Pornind de la stelele ce formează spatele carului până la Oiște, Dubhalfa, Uma, Muma, Merak, Beta, Alcaid, 101... Nu pricep nimic, domnule Miroiu.
1: E o carte veche, de matematici, de astronomie. De ani de zile o caut, o aștept, o visez. De ani de zile strâng bani, pun deoparte, dau lecții, fac economii.
0: Îți grăbești singur ciorapii?
1: Da. Ai auzit tot ce a spus domnișoara Cucu. Fie. Acum pot să verific. Pot să aflu.
0: Ce să afli?
1: Dar n-ai să spui nimănui?
0: Nimănui?
1: Eu am găsit o stea.
0: Unde?
1: Pe cer. Uite, la pagina... Uite-o! E aici.
0: Spuneai că e pe cer.
1: Păi ăsta e cerul. Uite, aici e sfera. Linia asta e axa lumii. Cercul ăsta e ecuatorul ceresc. Aici sunt coordonatele orizontale, azimutul și distanța zenitală. Steaua pe care am găsit-o eu e aici. O vezi?
0: O văd, dar mai bine arată-mi-o afară, pe cer.
1: Steaua mea nu se află pe niciun catalog de stele. Nici Ptolomeu, nici Kepler nu au știut de ea. Vino cu mine. Vezi acolo? Ursa Mare.
0: Mi-e somn. Îmi arăți mâine dimineață.
1: Sunt 7 stele. Le vezi?
0: Nu.
1: Cum nu? Sunt 4 și 3. Ultimele 3 sunt coada ursoaicei.
0: Ce ursoaică? N-am auzit niciodată de Ursa Mare. Nu știam că există.
1: Nu știai? Cum nu știai? N-ai văzut-o niciodată? Dumneata, nu te uiți niciodată pe cer?
0: Ba da, uneori. Ca să văd dacă e înourat, dacă nu plouă. Ca să știu cum să mă îmbrac, ce pantofi să pun.
1: Dar la stele? La stele, dumneata, nu te uiți? Nu le vezi?
0: Nu am timp. Sunt foarte ocupată.
1: Bine, dar ce fel de viață duci, dumneata, dacă nici Ursa Mare n-ai avut timp să o privești pe cerul înstelat? De mii de ani, de sute de mii de ani stă pe cer și dumneata n-ai văzut-o.
0: Arată-mi și mie.
1: Vezi? E ca o ursoaică adormită pe labele dinainte. Carul mare seamănă cu un car răsturnat deasupra cerului, cu roțile în sus.
0: Da, mi se pare că văd. Da, zău că văd. Spuneai că sunt 7 stele, 4 și 3. Într-adevăr, 4, le văd, 3. Ce frumos! Ce mari sunt stelele! Mare și albe! Dar steaua aceea? Uite cea de colo! O cunoști?
1: Care?
0: O stea mică, deasupra ursei mari, lângă a 6-a stea din Ursa Mare.
1: Ai ochi buni! Te felicit! e Alcor.
0: Alcor?
1: Ea e steaua mea. Steaua pe care am găsit-o eu.
0: Cum o cheamă?
1: Nu știu. Nu i-am dat încă niciun nume. Îmi trebuie un nume din două silabe.
0: Ce este zgomotul ăsta?
1: Un tren. Un tren de noapte.
0: Poate e trenul meu? Când mă gândesc că dacă muream asta noapte, muream fără să văd ursa mare.
1: Ar fi fost păcat.
0: Atâția oameni trăiesc fără să o vadă.
1: Așa este. Sunt seri când steaua e rece, depărtată, indiferentă. Și atunci parcă simt toată umilința, toată disgrația de a locui pe o biată planetă mizerabilă, pe lângă care marele stele trec fără să o vadă. Dar sunt alte seri când o simt aici, la fereastră, încât dacă aș striga, mi se pare că m-ar auzi. Sunt seri când tot cerul foșnește de viață. Dacă asculți bine, auzi cum freamătă păduri și oceane. Seri în care cerul e plin de semne și de chemări, de ființe care nu s-au văzut niciodată, care se caută de mii de ani.
0: Și se găsesc?
1: Niciodată.
0: De ce?
1: Pentru că nicio stea nu se abate niciodată din drumul ei.
0: Niciodată?
1: Cel puțin știi că nu ești singur sub bolta asta imensă, că undeva, în altă lume, în altă constelație, pe ursa mare sau pe steaua polară sau pe Vega, este cineva.
0: Sau pe steaua dumitale fără nume.
1: Sau pe steaua mea fără nume.
0: Eu sunt o stea. Eu sunt o stea care...
1: Cum te cheamă?
0: Mona.
1: Mona. Ce nume frumos. Parcă e nume de stea. Mona.

0: Dimineața de vară, Mona fredonează o melodie. În grădinița din curtea casei plină de flori, doamna cu o voce plăcută și moale admiră peisajul provincial, strada, florile. Profesorul Miroiu iese repede speriat, parcă în prag, într-o cămașă cu mânece desflecate până la cot. Se aude glasul Monei cântând.
1: Și în fumul care zboare în nori albaștri ca un vis.
2: Mona, nu mai cânta, pentru Dumnezeu!
1: De ce? Nu-ți place?
2: Ba da, dar te vede! Te aude de peste drum, de la Chiroiu.
1: Și?
2: Mona, nu râde, nu râde că te aude!
1: N-are decât.
2: Mona, fii cu minte! Vino înăuntru!
1: Sunt fericită, m-auzi? Fericită! E atâta soare, atâta lumină și florile astea. Uite, florile astea sunt cele mai frumoase flori din lume. Bună dimineața, Marin!
2: Bună dimineața, Mona! Ce frumoasă ești, Mona!
1: Florile, viața, casa, ele sunt frumoase, ele sunt frumoase!
2: Casa? Aseară spuneai că e oribilă.
1: Dar de-aseară până acum a trecut o noapte. Și ce noapte?
2: N-am să o uit niciodată, Mona. Mona, e 8 fără 5.
1: Chiar dacă e 8 fără 5, ești foarte drăguț.
2: Trebuie să plec. Mona, fii cu băgare de seamă. Nu ieși în curte, nu te arăta la fereastră.
1: Nu râde, nu cânta. Pleacă, dar să fii de grabă, Marin.
2: Da, nu cânta, mai ales nu cânta.

0: Domnul Miroiu? Domnul Miroiu, sunteți acasă? Da. Mă scuzați, doamnă, dar domnul profesor Miroiu nu e acasă?
1: Nu?
0: Vă rog să mă iertați, eu credeam...
1: Chiar acum a ieșit din casă? Nu l-ai întâlnit?
0: Nu. Nu, că eu am venit pe strada Unirii și dumnealui a fi dat colțul pe Cuza Vodă.
1: Aveai treabă cu el?
0: Aveam, adică... Voiam să-l rog... Mă dă afară din școală!
1: Cine? El?
0: Nu! Domnișoara Cucu! Nici nu m-a lăsat să intru în școală, a zis să aștept conferința și atunci am dat fugă până aici să rog pe domnul profesor să... Da, dacă nu e acasă... Atunci eu mă duc.
1: Domnișoara, îl cunoști bine pe domnul Miroiu?
2: E profesorul dumitale?
0: Da, cunosc. Dar mă duc eu. Dacă nu este domnul profesor... Dar la poartă zăresc pe cineva. E domnul Ispas. Domnul Ispas, șeful de la gară.
1: Șeful gării? Canalia.
0: Dar și mai zăresc pe cineva. E un domn. Vai, ce elegant e.
1: Elegant? Unde? El e. A venit după mine.
0: Cine e? Seamănă bucureștean.
1: Unde să mă ascund? Eu mă ascund, iar tu să taci, auzi?
0: Da,
1: să taci.
0: Da.
3: Da. Și cum vă spusei?
4: Da.
3: Aici trebuie să fie.
4: Ești sigur?
3: Jur, domnule Grig. A plecat cu el aseară, de la mine, de la gară. Au plecat împreună.
4: Și dacă nu e aici? S-ar putea să fi petrecut ea aici o noapte?
3: Stai să vezi. Domnișoară, domnul Miroiu, nu e acasă? Domnișoară, n-auzi? Domnul Miroiu, nu e acasă?
0: Nu este.
3: Ia ascultă, domnișoară, dumneata ești de mult aici? Și când ai intrat, n-ai văzut o doamnă?
4: O doamnă tânără, frumoasă, blondă, în rochie albă.
0: Ba da, adică nu.
4: Păi da sau nu?
0: Eu, să vedeți, ba da, am văzut-o.
3: Și unde e?
0: Acolo.
4: În odaia de alături. Mona. Mona, știu că ești acolo. Poți să nu te mai ascunzi. Mona. Bună dimineața, Mona.
5: Bună dimineața.
4: Ai dormit bine?
5: Mulțumesc. Tu?
4: Eu n-am dormit deloc, Mona. Am stat la joc până la 5 dimineața. Pe urmă m-am dus la hotel, credeam că ești acolo.
5: Nu eram.
4: Da, am observat, Mona, nu erai. Păi, am făcut repede o baie, m-am schimbat și am pornit să te caut.
5: Și m-ai găsit?
4: După cum vezi, Mona, tot într-o baie. Eu întotdeauna te găsesc. Am telefonat la București acasă, nu veniseși. Am telefonat la gară să văd dacă trenul nu avea întârziere. Uite, atunci am început să fiu îngrijorat.
5: Tu? Îngrijorat?
4: Da, Mona, eu. Mona, recunoaște că cearta noastră de aseară a fost o prostie.
5: O mare prostie.
4: Mona, scumpă, ești supărată pe mine?
5: Nu, deloc.
4: Deloc? Chiar deloc? Mona, ești foarte frumoasă. Hai, gata. Hai să mergem.
5: Unde?
4: Păi, Cum unde? Mașina e afară, ne așteaptă.
5: Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Eu nu merg.
4: Poftim? Cum? Nu mergi? Dar ce faci?
5: Rămân.
4: Unde rămâi?
5: Aici.
4: Aici? Mona, păi... De ce?
5: Pentru că ar fi mai bine să nu pui întrebări. Ascultă, Grig, tu ai văzut vreodată ursa mare?
4: Poftim? Ursa mare? Ești nebună, Mona, ursa mare, auzi că...
5: Abia astă noapte am aflat. Am făcut o descoperire, Grig.
4: Mona.
5: O sfâșietoare descoperire, Grig. Noi nu suntem fericiți.
4: Oh, nu.
5: Ducem o viață tristă, stupidă.
4: Dar comodă, Mona, comodă.
5: Oricâți bani aș avea, oricâte rochii, bijuterii, totdeauna am simțit că îmi lipsește ceva. Nu știam bine ce, dar acum știu.
4: Știi? Ursa mare îți lipsește, Mona. Ursa mare îți lipsește, iată.
5: E atâta soare în casa asta, e atâta soare în casa asta. Uite, uite, uite și florile astea. Florile astea.
4: Florile astea? Adică ce? Mona, florile astea, Mona, nota la florar se ridică în fiecare săptămână la 10.000 de lei. Violetele de Parma în decembrie, aduse cu avionul, nu sunt destul de fragile. Liliacul alb în ianuarie nu e destul de alb. Florile de seră, cele mai scumpe, se ofilesc în camera ta într-o secundă. Mă, nimic nu-ți mai place. Și te găsesc într-un mizerabil târg de provincie cu florile astea, Mona!
5: Taci!
4: Mona, uite-te bine la colțul ăsta în care te zbați cu frumusețea ta de prințesă. Ai dormit tu pe salteaua asta găurită? Hm? Ai stat tu la maza asta șchioapă? Și aici? Hm? Aici ce e? O sala de baie, o stropitoare. Mona, aici ți-ai făcut tu baia?
5: M-am spălat afară la fântână.
4: Tu care la București iei câte două bei pe zi, una dimineața și una seara, cu infuzie de levănțică. Tu te-ai spălat în curte, la fântână?
5: Da, în curte, la fântână, Grig.
4: Mona!
5: Taci! Vine domnul Miroiu.
4: Miroiu? Dar cine e domnul Miroiu?
6: Mona! Mona, uite ce ți-am adus. O rochie. Am trecut pe la Pascu, cel cu magazin general. Mona, îți place rochia? Mă iertați, domnule? Dumneavoastră cine sunteți?
4: Păi după cum se vede, nu?
6: Mona, cine e domnul?
5: El e... fratele meu.
4: Cum? Eu? Fratele tău?
5: Da. Da, el e fratele meu.
6: Dați-mi voie să mă prezint. Numele meu este Miroiu. Marin Miroiu. Marin Miroiu.
4: Oh, îmi pare bine. Cu atât mai bine. Cu cât am unele întrebări de pus.
5: Grig, te rog să taci.
4: Sunt eu fratele mai mare, ori nu sunt. Atunci pun întrebări. Domnule, te rog să-mi explici ce s-a întâmplat aici azi noapte.
6: Domnule, dați-mi voie să vă spun. Eu și cu Mona.
4: Ce s-a întâmplat aici noaptea trecută cu sora mea, Mona?
6: Domnule, înțeleg prea bine indignarea, neliniștea dumneavoastră de frate, dar vă asigur că eu vă rog să-mi faceți cinstea de a-mi acorda mâna surorii dumneavoastră.
5: Dumnezeule!
4: Mâna surorii mele? Tinere, cererea dumitale mă ia drept să-ți spun puțin pe nepregătite. N-aș putea să-ți dau un răspuns imediat.
6: Evident, înțeleg, domnule.
4: Înainte de a vă da consimțământul, fiindcă dacă nu mă înșel, dumneata, asta vrei de la mine, nu?
6: Da, sigur, consimțământul.
4: Păi da, și înainte de a vă acorda și binecuvântarea, trebuie să știu și eu pe ce mâini o las, pe soră mea, în ce casă va trăi, nu?
6: Știți, îmi dau seama că Mona vine dintr-altă lume.
4: O, da.
6: I-am spus și aseară, dar vedeți, eu am o carieră. Sunt profesor de fizicochimie.
4: Oh.
6: Am o leafă mică, dar sigură. 11.273 de lei.
4: Admirabil! 11.273 de lei! Ea e o fată ordonată și foarte strângătoare.
5: Ești odios, Grig.
6: Chiar adineauri am fost pe la școală și am luat leafa. Uite banii, Mona. Iată și rochia. Uitasem. Am trecut pe la Pascu, poți o măsori?
5: Rochia asta e cam...
6: Nu-ți place, Mona? Dacă nu-ți place, m-am înțeles cu Pascu și o ia înapoi. Dar trebuie să mă duc și la școală. Cât e ceasul? Știți, am lecție de la 9:10.
4: Oh, păi atunci du-te, nu?
6: Da. A, uite, Mona, în buzunar am ceva pentru tine. Ceva de mâncare. E foame, sărăcuța. Eu mă întorc repede.
5: Dumnezeule.
4: Prin urmare, m-ai înșelat cu prăpăditul ăsta, Mona.
5: Lasă-mă să-ți spun.
4: Doamne, da, ce-ți mai lipsește, nu? Rochia asta, poate. Hai, îmbrac-o repede. Ia uite ce frumoasă e, Mona, uite.
5: Lasă rochia, mă plictisești.
4: Mona, tu ești un animal de lux. Ești făcută din parfum, din multă lene, din oarecare fantezie. Tu crezi că toate astea vor rezista aici? Te gândești ce vei fi tu? Cum vei fi tu peste un an? Peste cinci? Încerc să-mi imaginez și mă cutremur, Mona. Știi ce vei fi? Oh, uite, vei arăta exact ca ea.
7: Bună ziua!
4: Uite, asta vei fi! Fix ca dânsa, doamnă sau domnișoară, n-are nicio importanță. Dumneata ești doar un argument și ai venit exact la timp. Bună ziua!
7: Domnule, dar ce vă permiteți?
5: Domnișoară Cucu, nu trebuie să te superi. Domnul e nervos, are
4: fermă. Cucu? Cucu ai zis? Cucu te cheamă?
7: Dar de unde știi dumneata cum mă cheamă?
4: Stai puțin, Cucu și mai cum?
7: Da, lasă-mă, domnule, în pace!
4: Filoftea Cucu? Nu, sau Eulampia Cucu? poate Esmeralda Cucu?
7: Nu mă cheamă nici Filoftea, nici Eulampia și nici Esmeralda, domnule!
4: Salut! Secunda de frumusețe și de grație care s-a pierdut în această provincie, unde doamnele și domnișoarele se spală la fântână dimineața.
7: La fântână?
4: Păi nu?
7: Domnule, eu n-am pus în viața mea un strop de apă pe obraz.
4: Nu? Dar cu ce te speri, domnișoare Esmeralda?
7: Cu lapte de castraveți.
4: Cu lapte, domnule, de castraveți. Bravo.
7: Dar dumneata cine ești? Cucoană.
5: Eu...
7: Dumnealui cine este? Și apoi de unde veniți? Ce căutați aici? Și automobilul de afară al cui este? L-ați oprit în mijlocul uliții de se adună toți copiii din Mahala. Nu mai uite ce gălăgie fac pe uliță. La noi... în provincie. Un automobil de lux.
4: Mona, eu te aștept afară. Mașina e la poartă. Apri.

0: Mona, ești aici? Credeam că nu te mai văd.
1: Marin, vezi, eu nu pot să rămân aici.
0: Mona, pleci?
1: Deocamdată, dar mă voi întoarce.
0: Când? Mâine?
1: Mâine, nu cred.
0: Poi mâine, Mona? Poate duminică?
1: Da, poate într-o duminică.
0: Să te aștept? Să te aștept la gară?
1: Nu la gară. Aici. Așteaptă-mă aici. Am să vin în fiecare seară.
0: Mona, pleci și nu te mai întorci. N-am să te mai văd niciodată, pentru că nicio stea nu se întoarce niciodată din drumul ei.
1: Marin, acolo sus, lângă Alcor, e o stea. O stea care de astă noapte poartă numele meu. Tu n-ai văzut-o niciodată, dar știi că e acolo.
0: Mona! Mona, steaua mea fără nume! Mona!

Ați ascultat spectacolul radiofonic Steaua fără nume, după piesa omonimă de Mihail Sebastian. Adaptare radiofonică de Ludmila Alexei. Rolurile și distribuția. Autorul: Gheorghe Pietraru. Șeful gării: Petru Oistric. Un țăran și conductorul: Andrei Sochircă. Profesorul Miroiu: Alexandru Pleșca. Ichim și Udrea: Gheorghe Tabarcea. Domnișoara Cucu: Mihaela Damian Oistric. O elevă: Tatiana Levitski. Pascu: Valentin Zorilă. Necunoscuta: Anasia Cărăuș. Grig: Laurențiu Vudcărău. Regie artistică: Angela Titioi și Ludmila Alexei. Regie de sunet și montaj computerizat: Angela Titioi. Muzică: Adrian Beldiman. Redactor și producător: Ludmila Alexei. Producție Radio Moldova. Iulie 2024.

Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Scena teatrului liric. Istorii muzicale.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă propun să ascultați fragmente din opera Trubadurul de Giuseppe Verdi.

Ați audiat un fragment din actul întâi al operei. Il Trovatore este o operă compusă de Giuseppe Verdi între anii 1851 și 1853, fiind a doua la număr dintre cele trei capodopere ale sale, întrunite în trilogia cunoscută cu numele de Trilogia Populară, alături de Rigoletto și Traviata. Având premiera la 19 ianuarie 1853 la Teatrul Apollo din Roma, opera lui Verdi are la bază piesa de teatru El Trovador, scrisă de Antonio García Gutiérrez. Trubadurul verdian este prin excelență o operă romantică ce înfățișează o poveste cu o intrigă încurcată din Evul Mediu, care, dacă ar fi scoasă din context, și-ar pierde valoarea și semnificația. Elementele ce o definesc ca atare sunt în primul rând subiectul, apoi răsturnările de situații, povestiri

Operei Trubadurul îi sunt caracteristice, pe de o parte, linia vocală de mare inspirație, remarcată în special în ariile celor patru personaje principale foarte puternice, Leonora, Manrico, Contele de Luna și Azucena, dar și momentele de mare forță ale corului. Cele patru roluri principale ale operei sunt foarte dificile atât ca partitură, ambitusul lor trebuie să fie foarte extins, cât și ca interpretare, Verdi dându-le fiecăruia în parte o pondere foarte mare. Ascultăm corul țiganilor din actul întâi.

Actul 1. În sala de gardă a castelului, Ferrando, capitan în armata contelui de Luna, le povestește soldaților istoria unei vrăjitoare arse pe rug, pe motiv că ar fi deocheat mezinul bătrânului conte de Luna, fratele stăpânului său. Țiganca a fost răzbunată de fiica sa, Azucena, care l-a răpit și l-a aruncat în foc pe copil. Soldații speriați cred că sufletul bătrânei rătăcește prin castel. În cel de-al doilea tablou, Leonora se plimbă în grădina palatului gândindu-se la iubitul său, un tânăr trubadur misterios, al cărui nume îi este necunoscut. Ea îi se confesează însoțitoarei sale Ines, căreia îi povestește cum l-a întâlnit pentru prima oară pe misteriosul bărbat. Cele două femei părăsesc grădina și se retrag în palat, dar din grădină se aude cântecul trubadurului și Leonora se grăbește să-l întâlnească. Din cauza întunericului, se pomenește în brațele contelui de Luna, care o iubește cu înflăcărare și o urmărește peste tot. În același timp, apare și trubadurul, care văzând-o pe Leonora alături de conte, o acuză pe tânără de infidelitate. Audiem un fragment din primul

Actul 2. În tabăra țiganilor din munții Biscaia, Manărico se reface după rănile primite în luptă de la Contele de Luna. Azucena, pe care el o crede mama sa naturală, povestește cum și-a aruncat în flăcări propriul copil în locul fiului bătrânului de Luna. Contrariat, Manărico îi cere detalii despre identitatea sa, dar Azucena refuză să-i împărtășească secretul. Un mesager îl anunță pe Manărico despre intenția Leonorei de a se retrage la mănăstire, ca urmare a convingerii ei că iubitul i-a fost ucis în duel de către Contele de Luna. Aflând despre planurile Leonorei, Contele împreună cu soldații săi se îndreaptă spre mănăstirea unde aceasta vrea să se călugărească, cu gândul de a o răpi pe doamna pe care o iubește. Pe neașteptate își face apariția și Manărico, însoțit de proprii săi camarazi. Are loc o confruntare în urma căreia oamenii lui Manărico o înving, dar Contele de Luna jură să se răzbune. Audiem un fragment din actul 2 al operei.

Actul 3. În fața contelui de Luna este adusă Azucena, care, căutându-și fiul, s-a rătăcit și a nimerit în tabăra dușmană. Ferrando o recunoaște pe femeia care l-a răpit odinioară pe fratele contelui, fiica vrăjitoarei Arse Perug. În același timp, dintr-o exclamație a Azucenei, de Luna află că țiganca este mama lui Manrico, având astfel un dublu motiv de răzbunare. Soarta Azucenei este pecetluită, ea fiind condamnată la arderea Perug. Manrico și Leonora sunt fericiți și se pregătesc să se căsătorească, dar bucuria le este brusc întreruptă de vestea că Azucena este prizoniera lui de Luna. Manrico hotărăște să atace pentru

Actul 4. Atacul e respins și Manrico cade în mâinile dușmanilor. În fața închisorii, Leonora îl roagă pe conte să-l grațieze. În culmea disperării, se oferă ca preț pentru eliberarea trubadorului. Soarbe însă pe neobservate o travă ascunsă în inel pentru a nu fi nevoită să-și calce jurământul de credință. În închisoare, Azucena și Manrico își așteaptă sfârșitul. Apare Leonora, care îi aduce vestea eliberării. Manrico, înțelegând prețul grațierii sale, refuză mila contelui. Otrava își face însă efectul și Leonora moare în brațele sale. Descoperind vicleșugul, contele ordonă executarea imediată a lui Manrico. Trezită din somn prea târziu, Azucena îi spune contelui că Manrico i-a fost frate, răzbunarea promisă mamei sale fiind astfel împlinită. Sună un fragment din actul 4 al operei.

Prieteni, ați ascultat fragmente din opera Trubadurul de Giuseppe Verdi. Sunt Cristina Țaca și la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric vă dau întâlnire la Radio Moldova pe

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova și Suedia au stabilit noul cadru strategic al colaborării bilaterale pentru perioada 2026-2028 în contextul procesului de integrare europeană a țării noastre. În acest sens, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova și Oficiul Național de Comerț al Suediei au semnat un memorandum de cooperare. Acesta se va axa pe aplicarea legislației privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii, dezvoltarea instrumentelor necesare prevenirea apariției unor noi bariere în domeniul serviciilor, precum și consolidarea capacităților de elaborare a politicilor publice bazate pe evidențe și date economice. Semnarea memorandumului reflectă angajamentul comun al Republicii Moldova și Suediei de a susține reformele necesare integrării țării noastre în piața internă a Uniunii Europene, contribuind la creșterea competitivității economiei naționale și la crearea unui mediu de afaceri mai predictibil și mai favorabil dezvoltării potrivit autorităților. Acordarea și retragerea cetățeniei Republicii Moldova pentru înrolarea în trupele regimului de la Tiraspol și în grupul operativ de trupe ruse staționat ilegal sunt decizii care sunt luate după verificări efectuate de Serviciul de Informații și Securitate, a precizat șeful Agenției Servicii Publice Mircea Eșanu pe 27 mai la Jurnal TV. Potrivit acestuia, durata verificărilor după modificările la legea privind cetățenia Republicii Moldova este acum mai îndelungată pentru a elimina eventualele breșe.
2: Persoanele, în multe cazuri sunt tineri și abia acum apar să-și facă actele de identitate, deși aveau, de exemplu, certificat de naștere. Dacă erau înrolați în structurile de forță, chiar transnistrene sau în așa zisul corp de pacificatori și contingentul militar, ei nu depuneau. Dar acum mai vedem. Mai sunt luați la întrebări. Unii își retrag cererile. Noi totuși suntem o țară mică și eu am impresia colegii noștri de la SIS și din structurile de forță își fac destul de bine meseria să-i poată identifica în proces. Avizul SIS-ul este obligatoriu și ei se pot pronunța în proces, pot interveni câțiva ani urmă. Această procedură în general era într-o singură zi și în extrem de multe breșe. Dar acum există un termen rezonabil de o lună.
1: Menționăm că președinta Maia Sandu a retras cetățenia mai multor persoane din stânga Nistrului care au activat sau activează în structurile ilegale de la Tiraspol, precum și comandamentului grupului operativ de trupe ruse. Pe 25 mai, Maia Sandu a semnat un decret de retragere a cetățeniei pentru 5 persoane care dețin funcții în așa zisul Minister al Securității de Stat, MGB. Rusia a anunțat că și-a rechemat ambasadorul în Armenia pentru consultări în semn de protest față de apropierea sa de Uniunea Europeană în contextul apropierii alegerilor parlamentare din 7 iunie, potrivit Reuters. Aliată oficial cu Rusia, Armenia și-a aprofundat legăturile cu Occidentul în ultimii ani, în ciuda dependenței sale economice de Moscova. O reuniune economică a fostelor republici sovietice condusă de Rusia a declarat de asemenea că va lua în considerare suspendarea Armeniei pentru că solicită aderarea la blocul comunitar și a cerut Erevanului să organizeze un referendum. Sondajele de opinie pentru alegerile din iunie arată că partidul pro-occidental al premierului Nicol Pașinian este în fruntea opoziției pro-ruse. Președintele american Donald Trump l-a susținut pe Pașinian, care a ajuns la putere în urma unei revoluții din 2018 și a fost reales în 2021. Armenia susține că Rusia nu a reușit să protejeze în timpul luptelor cu Azerbaijanul vecin, cu care a fost mult timp în conflict din cauza Nagorno-Karabakh, o fostă regiune separatistă care avea o populație etnică armeană pe care Azerbaijanul a recucerit-o în 2023. Italia trimite aproximativ 100 de soldați și mai multe aeronave de luptă în România într-o misiune care va fi lansată peste 2 săptămâni. Operațiunea este diferită de misiunea de poliție aeriană pentru NATO. Aceasta va avea loc la baza aeriană Mihail Cogălnicianu, iar obiectivul este de a antrena forțele române pentru a face față amenințărilor Moscovei, scrie Digi24.ro. Potrivit sursei, soldații italieni vor merge la baza din Constanța de la Mihail Cogălnicianu pentru că este cel mai aproape de granița cu Rusia. Îi vor instrui pe militarii români privind doborârea de drone. Ei vor fi însoțiți și de avioane de vânătoare și alte aparate de zbor, de exemplu drone specializate în doborârea de alte aparate de zbor fără pilot. Soldații italieni vor avea o misiune de aproximativ o lună în România. Și la final, datele despre vreme. Pe 31 mai, vremea va fi instabilă, izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge până la 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Rock Cancelaria.
3: Rock-ul este ca o chemare la viață. Bună seara, vă spun realizatorii emisiunii Octavian Rusu și Irena Kirilov.

dintre cele mai faimoase opere rock a britanicilor de la The Who, Tommy a fost lansat în 1969, iar toate piesele au fost compuse de Pete Townshend, cu puțin ajutor din partea basistului John Entwistle.

0: Imediat lansăm în circuitul rock Cancelaria Cousin Kevin, aria lui Kevin. În piesă, Kevin este verișorul violent al lui Tommy.
1: We're on our own, cousin.

De menționat că în 1975 pe ecrane apare și un film musical, Tommy, bazat pe opera rock a trupei The Who. Acest film a fost regizat de Ken Russell, iar în distribuție se găsesc chiar și membrii formației

ani a fost prezentat la ediția din 1975 a festivalului de la Cannes, dar nu a intrat în principala competiție. We Are Not Gonna Take It și See Me, Feel Me este partea culminantă a operei.

Din ce fanii Alectomii, drept cea mai bună opera formației The Who, LP-ul Quadrophenia din 1973 tot are formatul de opera rock. Și este un album mai bine realizat, cu o viziune mai matură.

Quadrofenia include o muzică mai complicată, cu multe treceri și schimbări de dispoziție. În timp ce Tommy a fost o viziune fantezistă ambițioasă, quadrofenia e mai aproape de problemele adolescenților britanici.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Născut în zodia muzicii.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimele de unde Radio Moldova. Începe programul Născut în zodia muzicii, al cărui protagonist este autorul și interpretul de muzică ușoară, Pasha Parfeni.

Sasha Parthenis s-a născut la 30 mai anul 1986 în orașul Orhei. Absolventa la Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, își încearcă talentul în calitate de autor de muzică și interpret la concursul Stelele Eilatului, unde obține premiul 3. Încurajată de acest succes, participă și la alte competiții muzicale, atât în țară cât și în străinătate. Astfel, Sasha Parthenis a inclus în palmares marele premiu la concursul internațional Două Inimi Gemene și Face on Friend, desfășurate la Chișinău, precum și locul întâi la festivalurile Duetul Anului și Argentul Iantre din Bulgaria și Song of the World.

În anul 2009, Pasha Parfen, în calitate de vocalist al formației Sunstruck Project, a participat la preselecția națională pentru Eurovision cu piesa No Crime, unde s-a clasat pe locul 3. În același an a obținut marele premiu la Festivalul Internațional de Muzică Ușoară George Grigoriu de la Brăila. Anul 2009 i-a dus și locul 1 la Festivalul Internațional de Muzică Slavianski Bazar din Vitebsk, Belarus. De asemenea, a participat la Festivalul Internațional Cerbul de Aur de la Brașov, dar nu a reușit să se înscrie printre laureați. În schimb, în același an, s-a clasat pe locul 1 la secțiunea creației a Festivalului Internațional de la Mamaia, unde a interpretat piesa lui Andrei Tudor, Tu nu vezi cerul.

În anul 2010, Paja Parfene a participat cu melodia I Should Like la preselecția națională Eurovision, unde s-a clasat pe poziția a doua, cedând primul loc formației Sunstruck Project, al cărui membru fusese anterior. Peste 2 ani, cu piesa Lăutar, a reprezentat Republica Moldova la Eurovision, desfășurat la Baku, unde a obținut locul 11.

În anul 2023, Pașa Parfeni a reprezentat Republica Moldova la concursul muzical Eurovision cu piesa Soarele și Luna, unde s-a clasat pe locul 18.

stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Născut în Zodia Muzicii. Protagonistul ediției de astăzi a fost autorul și interpretul de muzică ușoară Pașa Parfenii.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Acordarea și retragerea cetățeniei Republicii Moldova pentru înrolarea în trupele regimului de la Tiraspol și în grupul operativ de trupe ruse staționat ilegal sunt decizii care sunt luate după verificări efectuate de Serviciul de Informații și Securitate, a precizat șeful Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, pe 27 mai la Jurnal TV. Potrivit acestuia, durata verificărilor după modificările la legea privind cetățenia Republicii Moldova este acum mai îndelungată pentru a elimina eventualele breșe.
2: Persoanele în multe cazuri sunt tinere și abia acum apar să-și facă actele de identitate, deși aveau, de exemplu, certificat de naștere. Dacă erau înrolați în structurile de forță, chiar transnistrene sau în așa zisul corp de pacificatori și contingentul militar, ei nu depuneau. Dar cum mai vedem? Mai sunt lase la întrebări. Unii își retrag cererile. Noi totuși suntem o țară mică și eu am impresia că colegii noștri de la SIS și din structurile de forță își fac destul de bine meseria să-i poată identifica în proces. Avizul SIS-ul este obligatoriu și ei se pot pronunța în proces, pot interveni câțiva ani urmă. Această procedură în general era într-o singură zi și în extrem de multe breșe. Dar acum există un termen rezonabil de o lună.
1: Menționăm că președinta Maia Sandu a retras cetățenia mai multor persoane din stânga Nistrului care au activat sau activează în structurile ilegale de la Tiraspol, precum și comandamentului grupului operativ de trupe ruse. Pe 25 mai, Maia Sandu a semnat un decret de retragere a cetățeniei pentru 5 persoane care dețin funcții în așa zisul Minister al Securității de Stat, MGB. Republica Moldova și Suedia au stabilit noul cadru strategic al colaborării bilaterale pentru perioada 2026-2028 în contextul procesului de integrare europeană a țării noastre. În acest sens, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova și Oficiul Național de Comerț al Suediei au semnat un memorandum de cooperare. Acesta se va axa pe aplicarea legislației privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii, dezvoltarea instrumentelor necesare prevenirea apariției unor noi bariere în domeniul serviciilor, precum și consolidarea capacităților de elaborare a politicilor publice bazate pe evidențe și date economice. Semnarea memorandumului reflectă angajamentul comun al Republicii Moldova și Suediei de a susține reformele necesare integrării țării noastre în piața internă a Uniunii Europene, contribuind la creșterea competitivității economiei naționale și la crearea unui mediu de afaceri mai predictibil și mai favorabil dezvoltării potrivit autorităților. Italia trimite aproximativ 100 de soldați și mai multe aeronave de luptă în România într-o misiune care va fi lansată peste 2 săptămâni. Operațiunea este diferită de misiunea de poliție aeriană pentru NATO. Aceasta va avea loc la baza aeriană Mihail Cogălnicianu, iar obiectivul este de a antrena forțele române pentru a face față amenințărilor Moscovei, scrie Digi24.ro. Potrivit sursei, soldații italieni vor merge la baza din Constanța de la Mihail Cogălnicianu pentru că este cel mai aproape de granița cu Rusia. Îi vor instrui pe militarii români privind doborârea de drone. Ei vor fi însoțiți și de avioane de vânătoare și alte aparate de zbor, de exemplu drone specializate în doborârea de alte aparate de zbor fără pilot. Soldații italieni vor avea o misiune de aproximativ o lună în România. Rusia a anunțat că și-a rechemat ambasadorul în Armenia pentru consultări în semn de protest față de apropierea sa de Uniunea Europeană în contextul apropierii alegerilor parlamentare din 7 iunie, potrivit Reuters. Aliată oficial cu Rusia, Armenia și-a aprofundat legăturile cu Occidentul în ultimii ani, în ciuda dependenței sale economice de Moscova. O reuniune economică a fostelor republici sovietice condusă de Rusia a declarat de asemenea că va lua în considerare suspendarea Armeniei pentru că solicită aderarea la blocul comunitar și a cerut Erevanului să organizeze un referendum. Sondajele de opinie pentru alegerile din iunie arată că partidul pro-occidental al premierului Nikol Pașinian este în fruntea opoziției pro-ruse. Președintele american Donald Trump l-a susținut pe Pașinian, care a ajuns la putere în urma unei revoluții din 2018 și a fost reales în 2021. Armenia susține că Rusia nu a reușit să protejeze în timpul luptelor cu Azerbaijanul vecin, cu care a fost mult timp în conflict din cauza Nagorno-Karabakh, o fostă regiune separatistă care avea o populație etnică armeană pe care Azerbaijanul a recucerit-o în 2023. Și la final, datele despre vreme. Pe 31 mai, vremea va fi instabilă, izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge până la 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: archivem. Înregistrări din Foroteca Radio.
1: La Revelația Arhivei, ascultați Înaintașii Neamului, o emisiune despre Onisifor Ghibu, profesor de pedagogie, membru corespondent al Academiei Române și politician, luptător pentru drepturile și unitatea poporului român, unul dintre participanții importanți la realizarea Marii Uniri de la 1918. Emisiunea a fost realizată în anul 1993.

Țara noastră zbuciumată, mama mult îndurerată, ți-a furat cerul o fată încă o dată și încă o dată. La întuneric de usită, când barbarii se agită, ți-au răpit, răpit, răpit de partea cea mai răsărită. Au venit cu mare grabă și cu steaguri pe tarabă, prefăcându-se contreabă că știau că sânger slabă. Și-au făcut să fie roabă fata ta cea basarabă. I-au făcut coșciug din lemne și-au avut purtări nedemne. Limba ei s-a îndemne la remorca altor semne. I-au golit de oase lutul și i-au arestat trecutul. Floarea i-au bătut cu cnutul, s-au purtat cu ea ca mutul care își molfăie sărutul. I-au golit de steme scutul până a plâns în maluri brutul. Mamă, ți-au furat o fată, țara noastră îndoliată, că prea rar te afli toată cum dreptate te arată. Mamă, să-ți înveți recruții să mai facă revoluții, într-o carte dreaptă duții, la o hartă sfântă duții, către țara noastră duții, să audă mulții muții cum își plâng tăcut pierduții Chișinăul, Cernăuții. Mamă, lacrimă de jale, mamă, cu mâinile goale, cheamă-ți fii să se scoale pentru dreptul fetei tale, că o umilesc străinii și îi pun pe frunte spinii. Mamă, potolită foame, mama mamelor de mame, câinilor care te latră, dă-le bucături de piatră, că sub neamul lor de șatră arde vechea noastră vatră. Și-am zis, verde cum e dorul, foaie întreaga tricolor, mamă, nu se stinge dorul care-ți va întregi poporul. Ține minte încă o dată, țara, mama îndoliată, cu destinul tras pe roată, că nici astăzi nu ești toată. Și că ți este încă roabă fata ta cea basarabă, ce de dorul tău

popor este puternic nu prin fortărețele sale. La fel și noi, românii, am rezistat nu atât datorită cetăților ridicate și nici chiar Carpaților, Dunării și Mării, ci prin înțelegerea menirii noastre pe pământ, prin conștiința trează de neam, prin unirea noastră, dar mai ales prin apararea celor două izvoare ale existenței noastre în secole, numele și credința. Aceasta au înțeles-o cu timpul și dușmanii noștri de ieri și de azi. Păgânii au vrut să ne ieie credința în Sfânta Cruce pentru a ne subjuga cu totul. Țarismul rus a încercat să ne ieie numele pentru a ne îngenunchea definitiv. Iar Imperiul Bolșevic, spre a ne nimici, ne-a furat și numele și credința. Noi însă vom exista și mai departe ca popor, ne vom îndeplini și mai departe solia atâta timp cât vom fi români și creștini.

Vorbeam la începutul emisiunii noastre de nume, credință, cuvinte ce pot sta și au stat mereu la icoana creștinilor români. Lacrimă a neamului în calea răutăților. Iată ce soartă i-a fost hrăzită unuia din înaintașii neamului românesc, prenume Onisifor Ghibu. Laconic și modest a fost Onisifor Ghibu când și-a însăilat scundele rânduri de biografie. Am văzut lumina zilei la 31 mai 1883 în comuna Seliște, la Sibiu. Studiile secundare la Sibiu între anii 1894-1900 și la Brașov între anii 1900-1902, studii teologice și pedagogice la Sibiu, studii universitare de istorie și filozofie la București între anii 1905-1906, de filologie și filozofie la Budapesta între anii 1906-1907, de filozofie romanică, istorie, filozofie și pedagogie la Strasburg. Toate au contribuit la formarea mea ca cetățean și om politic, au cimentat concepțiile mele și au conturat drumul pe care am pășit o viață întreagă.

Nu vom încerca în astă seară să analizăm pas cu pas activitatea lui Onisifor Ghibu, activist de vază, ilustru pedagog, mare cărturar al neamului. Atenție dumneavoastră, vor fi propuse unele cugetări din cartea Pe baricadele vieții, ce aparține lui Onisifor Ghibu și care a apărut în 1992 la editura Universitas, cât și o discuție mai amplă cu feciorul său, Octavian Ghibu. Înregistrările au fost făcute la conferința științifică Onisifor Ghibu la 110 ani de la naștere, conferință ce a avut loc în incinta Academiei de Științe a Moldovei.

0: Stimații radioascultători, stăm de vorbă cu unul din oaspetele de onoare a acestei sesiuni științifice, Onisifor Ghibu, 110 ani de la naștere, feciorul Octavian Ghibu. Bănuiesc, domnule profesor, că aveți multe file îngălbenite de timp, ele ce poartă amprenta zbuciumatului destin al tatălui dumneavoastră, file care constituie și o biografie a țării, neamului românesc. Vă amintiți câteva crâmpeie?
1: Sigur că vă amintesc, numai că nu știu ce să aleg din ele ca să vă spun dumneavoastră. Nu, vă mărturisesc că nu-mi dau seama ce ar putea să intereseze din enorm de multul material care există. Poate eventual v-ar interesa să aflați greutățile prin care a trecut el după 45, după ce a fost scos din universitate. A trăit 28 de ani, scos din viața publică, un om care până atunci a publicase 100 de cărți și vreo 1500 de articole în presă, deci era obișnuit să scrie, și care în 28 de ani nu i s-a publicat niciun singur articol și nicio singură carte, până la moartea lui în 1972. De-abia după postum, cu foarte mare greutate la început, am reușit să public și pe măsură ce s-au publicat lucruri, a devenit interesant. Adică oamenii au văzut ce s-a pierdut și oamenii au văzut că este, cine este el. Știți? Din punctul ăsta de vedere, am nenumărate amintiri pe care multă lume mă roagă să le pun pe hârtie și nu apuc. Aș vrea să le pun, ar merita să le pun. Adică dacă aș găsi pe cineva care să vină cu un reportofon la mine și să-i dictez așa vreo câteva zile, ar ieși o carte extraordinar de interesantă, vă spun, dar ca să mă așez la masa de scris și să le scriu, sunt și mult mai pretențios decât când vorbesc și nici nu am timp, pentru că sunt foarte solicitat acum de tot ceea ce se întâmplă și în care sunt și eu angrenat, adică nu numai în problemele zilei, ci sunt angrenat în toată opera asta de reconsiderare a tatălui meu. Acum am două cărți care sunt deja în corectură, care vor apărea, între care una o să vă intereseze și pe dumneavoastră foarte mult, a fost menționată de domnul, de unul dintre vorbitori, nu mai știu de cine, însemnările lui zilnice din 1917, din prima jumătate a 1917, de la Chișinău, care sunt extraordinare și care vor da naștere, adică vin să completeze amintirile acestea care s-au publicat și care au fost scrise mult mai târziu, așa, pe bază de memorie și pe bază de documente, pe când acolo sunt lucrurile atunci, momentan, viu de la ședință, a luat cuvântul cu tare, a fost așa și așa mai departe, un material extraordinar. A publicat la dumneavoastră în columna în 1990, dar numai parțial și destul de neștiințific lucrat. Acum însă este o ediție cu note și cu o introducere explicativă care cred că va satisface pe cercetător. În al doilea volum care i-am făcut corectura este partea a doua din Chemare la judecata istoriei, care este un volum absolut fenomenal. Acolo sunt o mulțime de documente, de memorii ale autorităților în care problema Basarabiei este mereu pusă. În momente în care nu se putea pune, în care numai să enunți erai în pericol să-ți pierzi situația. În 1956 a scris un memoriu pe care l-am publicat aici în 1990, un memoriu către Hrușciov și Bulganin, prin care cerea să se retrocedeze Basarabia și Bucovina, așa, să se repare crimele pe care le-a făcut Stalin. Și memoriul ăsta se publică aici. Adică este o gamă de vreo 20 și ceva de memorii de ale lui adresate unor mărimi, în care problema Basarabia este mereu prezentă. Să știți, el, așa cum a spus unul dintre cei care au vorbit aici, el privea românismul în general, nu regionalist. Basarabia fiind un teritoriu ocupat și supus unei situații deosebit de grele, el era deosebit de sensibil și la această treabă. Nu se punea problema să o părăsească, dar trebuia din contra întărită în conștiința oamenilor care habar nu mai aveau ce este Basarabia, pentru că după ce 20 sau 30 de ani n-ai vorbit de Basarabia și toate generațiile tinere nu știu ce, n-au știut cuvântul Basarabia, n-au știut cuvântul Chișinău, sau așa, nu se cunoștea, sau Cernăuți. Atunci, treburile astea erau treburi importante, să spunem așa. ce pot să vă spun? Pot să vă spun câte greutăți am întâmpinat ca să conving pe oamenii de care depindea, să ai, să zicem așa, reconsiderarea vieții acestui om care era repudiat complet de viața publică. Ca să arăt că problema Basarabiei totuși este o problemă importantă. Ca să arăt că problema revizionismului maghiar exista și că degeaba spun ei că nu există, că Ghibu, mă rog, a luptat pentru un lucru care trebuia să lupte. Nu? A fost foarte greu. Dar până la urmă, încet, cu foarte multă răbdare, adică 25 de ani pot să spun că sunt până acum, de când numai cu asta mă ocup, practic numai cu asta mă ocup, pentru că este o datorie față de tata, eu am trăit foarte aproape de el, eu am fost cel mai apropiat dintre cei patru copii ai lui, în sufletul lui, eram cel mai mare, a dorit ca eu, după ce mă pensionez, să devin colaboratorul lui, că până nu mă pensionam nu mai puteam, pentru că nu aveam din ce trăi, că toți eram la pământ, trăiam dintr-o leafă mizerabilă. N-a apucat, pentru că tocmai când să mă pensionez a murit el. M-am ocupat de atunci exclusiv de această operă. Eu până acum nici 10% din ce a lăsat el nici n-am putut să încă să parcurg. Atât de mult. El scria foarte ușor, foarte mult, avea o cultură extraordinară încât putea să-și permită să... Adică nu era teamă să scrie că nu e adevărat, că nu știe și așa mai departe. El avea o cultură foarte vastă.
0: Poate că le-a trecut toate prin filiera sufletului său.
1: Bineînțeles că le-a trecut, dar să știți că el era un om de știință. În sensul că el alegea din fiecare lucru care interesează națiunea noastră, care interesează pe copilul nostru, nu pe copilul în general, nu pe tânărul în general, ci pe tânărul român, pe tânărul basarabean, pe femeia româncă, asta era specific lui. Fiecare lucru venind din cosmos, hai să spunem așa, din tot ce se scrie în lume, el recepționat din el numai părțile care erau interesante pentru români. Avea o extraordinară ușurință de a detecta lucrurile bune și de a le scoate în evidență.

0: Ați spus că ați fost 4 copii. Deci baza pedagogiei, baza educației a fost pusă de tatăl dumneavoastră. Astăzi am auzit foarte multe cuvinte care l-au conturat pe Onisifor Ghibu drept o strălucită personalitate în domeniul pedagogiei.
1: Pentru că îmi spuneți asta, mă duce gândul să vă spun și eu ceva. El era un pedagog care însă nu era pedagog de a emite teorii, ci le practica el întâi. În educarea copiilor, el a fost foarte drept, dar extraordinar de pretențios. Fără să se vadă, fără să simți. Foarte pretențios. De exemplu, noi eram copii la Cluj, tatăl meu era profesor la universitate acolo și era o mare personalitate pe vremea aceea. Mă rog, se cunoștea că el făcuse Universitatea din Cluj, mă rog, scotea atâtea cărți, era cunoscut, mă rog, era antirevizionist mare, mă rog. În aceste împrejurări, profesorii, mă rog, se uita la noi ca noi, băieți, asta e băiatul lui Ghibu, băia fiind băiatul lui Ghibu, mă rog, erau mai atenți, să fie mai indulgenți, poate. Lucru pe care noi, ca orice copil foarte viclean, cum sunt copiii, le-am simțit. Și atunci știam că, de exemplu, n-o să mă asculte chiar din prima dată. Nu trebuie să învăț chiar acum, o să mă asculte mai încolo. După ce m-a ascultat, știam că nu o să mă mai asculte și că mi-a dat o notă bună numai. Și așa mai departe. Și tata a prins treburile astea. A hotărât să mă scoată din casă. Eu eram cel mai mare. Să mă trimită departe de casă într-un internat, la un liceu foarte bun, cel mai bun liceu din țară, la Sfântul Sava, la București, noi eram la Cluj, la 500 de kilometri distanță, la Cluj, ca intern și bursier. Și în primăvară, cum am terminat școala, mi-a spus, uite, te rog să-ți iei cărți cu tine în vacanță, pentru ca să înveți, pentru că la toamnă ai să dai examen de bursă, ai să intri la liceu Sfântul Sava de la București. Vai de mine, dar cum să mi-a dat? Pentru ce să plec eu? Dar ce eu nu învăț? Dar de ce să plec de acasă? Nu, tată, vai de mine, dar cum? M-am dus la mama, am plâns. Cum să mă duc? De ce să mă duc? Că eu învățam bine, adică eram un copil cu minte. Dar totuși el a observat că nu e bine să lași copilul să o ducă prea ușor. Știți? Și, într-adevăr, așa s-a întâmplat. M-a trimis și am făcut acolo, până acolo mi-am bacaloratul. Și a fost foarte greu, până m-am obișnuit, dar îi mulțumesc din suflet tatei pentru că a avut tăria asta extraordinară de a mă vedea cum mă frământam și cum plângeam, cât eram de fericit când veneam în vacanța de Crăciun și de Paște acasă, de parcă veneam în rai, nu altceva, în cearșafuri curate, în față de masă curată și așa mai departe, și cât eram de nefericit deja cu câteva zile înainte de a trebui să plec din nou înainte, dar și era suportat treaba asta și a zis, este bine pentru tine. Și eu îi spuneam, dar de ce să fie bine? Eu nu înțeleg de ce să fie bine. Ai să vezi mai târziu de ce este bine. Și într-adevăr că a avut dreptate. Asta v-am dat-o ca un exemplu de felul cum înțelegea el să practice în propria lui familie principiile astea. Tot așa a trimis-o pe sora mea la Chișinău, la liceul Regina Maria, internă. Era, sora mea venea după mine. Anul următor a trimis-o pe sora mea și a fost internă aici la liceul Regina Maria, la Chișinău, da. Pe fratele meu al treilea l-a trimis la Saș, la Sechișoara, ca să-i scoată din casă să nu se resfețe. Să ducă greu, să vadă că în viață trebuie să duci greu și asta ne-a folosit extraordinar de mult.

0: Nisifor Ghibu. Cel de întâi sânge vărsat pentru eliberarea Basarabiei a fost ardelenesc. Acest fragment din cartea autorului Pe baricadele vieții este prezentat de Tudor Hodoroge.
1: În ultimul număr al Soldatului Moldovean din 1 ianuarie 1918 sunt publicate pe ultima coloană, sub titlu Din Basarabia Mari Neorânduieli, următoarele știri. În satul Costești, obște a hotărât să împuște 30 de tâlhari. Din Chișinău s-a trimis miliție ca să nu lase să se facă această vărsare de sânge. În satul Dânceni, țăranii au dat la socoteală pe 2 tâlhari prinși. Orașul Chilia îi ars, soldații

Așa a plecat de la Darnița, Kiev, un regiment de voluntari ardeleni spre Chișinău, unde avea să se întâlnească cu regimentele de voluntari ardeleni ce veneau din Moldova. Aceste, din urmă, regimente nu mai trebuiau însă să fie deplasate în Basarabia, căci între timp armata română izbuti să pună la locul lor pe moscalii ruși în debandadă prin Moldova, dezarmându-i și scoțându-i din țară, luându-i totodată și generalului Mackensen pofta de a mai porni noua ofensivă. Este adevărat că o bandă de dezertori care scăpaseră nedezarmați din Moldova au izbutit să pună, cum am mai spus, la 1 ianuarie 1918 stăpânire pe orașul Chișinău, instalându-se prin jaf și teroare la cârma treburilor publice, dar autoritățile românești, de acord cu cele interaliate și cu cele basarabene, au luat grabnice măsuri pentru restabilirea ordinii. La 13 ianuarie 1918 au intrat în sfârșit trupele străine chemate să aducă rânduială și liniște într-o țară pe care conducerea locală singură nu mai putea stăpâni, iar conducerea centrală nu era capabilă să o mai ocrotească în niciun fel și să-i asigure existența în țara anarhiei. Aventura revoluționară dintre 1-3 ianuarie 1918 i-a convins pe basarabenii, indiferent de naționalitate, că de la Revoluția din Petrograd, care n-a izbutit să facă altceva decât să distrugă ceea ce agonisise osteneala de veacuri a atâtor generații și să instaleze în locul lor jaful, omorul și anarhia, cea mai cumplită pe care a cunoscut-o vreodată istoria, de la o asemenea revoluție nu se mai poate aștepta la nimic bun. În ședința de la 13 ianuarie 1918 a Sfatului Țării, Inculeț a arătat că directoratul Basarabiei a cerut de la generalul Scerbacev trupe transilvanene, cehe, ucrainene și slovace. Celălalt, din cei veniți de la Petrograd, să adâncească revoluția, iar Han, prim director al Basarabiei, a declarat că în satele în care au intrat românii a pierit îndată orice teamă de dânșii. Țăranii moldoveni au văzut îndată că soldații români nu sunt dușmanii, ci frații lor. În loc de ciocnire la care se așteptau, s-au întins pretutindeni hore de bucurie. S-a văzut că dincoace și dincolo de Prut este același popor cu aceleași cântece, cu aceeași limbă. În vreme ce acestea se petrec în ținuturile prin care oștile române au măturat bandele bolșevice, în acele ținuturi unde nu a ajuns încă oastea română, se desfășura cea mai desfrânată lucrare de provocație. Din toate părțile, comisarii guvernului, deznădăjduiți, cer ajutoare. Nu numai ținuturile și volostele, ci chiar și comunele se declară neatârnate, alcătuindu-se în republici mici care se bat și se jefuiesc între ele. Țara e amenințată de bandele de trădători desprinse de pe front care nimicesc totul în cale lor. Acest tablou al prăpădului din ținuturile stăpânite de bolșevici, pus față în față cu acela al libertății orânduite aduse de oastea română în ținuturile aflătoare sub ocrotirea ei, este o îndreptățire cum nu se poate mai grăitoare a venirii oastei române.

0: Onisifor Ghibu a stat la leagănul acelor zbuciumate evenimente care au înscris o fila parte în istoria neamului românesc. Vă aduceți aminte niște momente care, într-adevăr, ar contura plenar acest aspect al activității?
1: Gândea național, pentru că făcuse Universitatea din Cluj și ungurii care nu i-au iertat-o până astăzi și nu i-o vor ierta niciodată că a făcut această universitate și când a desfințat Universitatea Maghiară, așa, s-au răzbunat, pentru că ei au fost foarte la putere în timpul guvernului Groza și s-au răzbunat, nu? Pentru că luptase pentru chestia, pentru Basarabia, și atunci toți cei care erau oamenii rușilor credeau că Ghibu se va termina cu el. De vreme ce trupele sovietice au intrat în țară, s-a terminat cu Ghibu. Spre onoarea celor care au condus atunci din partea NKVD-ului de atunci, Ghibu a fost un patriot român. Noi nu avem nimic cu patrioții români. Ghibu nu a fost un atâțător la

război, nu a fost un vinovat de dezastru produs de război. Așa că noi nu avem nimic cu el, eram foarte săraci. Nu? Am trăit tata cu mama, cu trei copii, dintre care cel mai mare era, hai să zicem, de 6-7 ani și cel mai mic de, începând de la câteva luni. Și cu doica, că mama din cauza evenimentelor nu mai avea lapte și atunci a trebuit să iau doica ca să crească acest copil al treilea, nu? Și toți ăștia șase am stat într-o cameră, într-o verandă a unui om de aici, așa că ne făcea o mulțime de mizerii că era rus și din care a trebuit până la urmă să ne mutăm. Casa este ilustrată, cartea asta care a apărut acum la Chișinău, acolo am stat noi. Și perchizițiile pe care le făceau soldații ruși, mă rog, nu știu, niște namile mari. Noi eram copii și ne îngrozeam când vedeam cum vin peste noi. Mi-am duc aminte de vremurile acelea. Mă rog, mama era săraca tot într-o emoție, bineînțeles. Nu, tata trebuia uneori să dispară. Veneau să-l caute pe acasă. Dar el a fost, spun drept că el, așa cum rezultă de altfel și din însemnările lui, era un om foarte echilibrat, cu foarte multă și foarte multă încredere în dreptate. Probabil că asta l-a ținut și asta l-a și doborât în fond, pentru că oamenii care sunt foarte drepți au foarte mult de suferit. Până la urmă istoria repară, dar repară după ce ai plecat din viață. Poți să fi doborât toată viața, cum a fost cazul lui. Datorită felului lui de a fi și încrederea asta oarbă în destinul neamului, încrederea pe care a avut-o trebuie și asta trebuie să vă intereseze extraordinară și dragostea pe care a prins-o de la început în poporul ăsta din Basarabia, care era simplu, foarte simplu. Vorbea o moldovenească de aceea stricată de tot, dar erau oameni de treabă. Era o frică înspăimântătoare de Siberia. Nu îndrăzneau să spună un lucru pentru ca să nu cu Doamne ferește să se trezească că sunt deportați, dar ei în ființa lor erau niște oameni curați de treabă, care își păzeau, fără să-și dea seama că își păzeau sărăcia aia lor de atunci. Și a dat seama că aici este o forță, o ramură a poporului nostru, o ramură aproape nou născută, nici măcar născută nu este în devenire, dar o ramură curată. Este, s-a păstrat o scrisoare pe care am, o scrisoare a lui trimisă de la Odessa la sfârșitul lui martie 1917, când se dusese el cu Halipa la Odessa, la Stroiescu, ca să-l convingă să preia conducerea Partidului Național Moldovenesc, care îl înființaseră atunci, nu? Și atunci, când după ce Stroiescu i-a dat răspunsul că da, de acolo, din Odessa, n-a mai așteptat să întoarcă la Chișinău, i-a scris o scrisoare lagărul de la Darnița, unde erau ofițeri și soldați români veniți ca să se organizeze eventual să vină pe frontul românesc, unui prieten al lui, unul dintre conducătorii ostașilor de acolo, doctorul Pompiliu Nistor, în care spune: măi, să știi că am hotărât înființarea unui partid național aici, în Basarabia. Eu sunt de 2 săptămâni în Basarabia, am hotărât înființarea unui partid național. Aici este un popor minunat care poate fi ajutat și poate fi lucrat. Te rog foarte mult să te hotărâți să vii și tu acolo să ajuți la această operă. Există această scrisoare originală care s-a păstrat și este într-un muzeu de la Brașov. El a avut această încredere, deși în însemnările lui, și o să vedeți, în însemnările lui, unde are uneori scăpări așa furioase: ah, Doamne, moldovenii, dar moi, Doamne, nu poți să faci nimica cu ei, Doamne, astăzi spun și ține și iar vorbesc și iar nu fac și nu știu. Are scăpări dintre astea de disperare, că el era un om foarte de acțiune. Pe când aici era muliciune, asta, mă rog, amânare și așa mai departe, dar a reușit, nu-i așa, a reușit, înțelegându-i realmente ce se ascunde în fața acestora și care sunt cauzele acestei moluciuni. A reușit să se împace cu ei, a avut și șansa să-și aleagă colaboratori care să poată să-l ajute, dar și-a adus colaboratori din Transilvania, adică dintre refugiați. Le-a scris unul la Iași, altul la Catorin Odar, lui Matei, să era refugiat acolo: Matei, vină încoace, măi, trebuie să facem aici ceva. Nu, Loțetea, lui ăștia, le-a scris: veniți încoace, că trebuie să-i ajutăm pe oamenii ăștia. La bucovineni, lui Tofan, lui Țopa: veniți la Chișinău, că aici este un loc în care trebuie lucrat. Este un loc virgin în care trebuie lucrat.

0: Aș vrea să vă întreb la capitolul memorialistici. Vă amintiți ceva?
1: S-au scris chiar și cărți despre el. S-au scris și cărți foarte negative despre el. De exemplu, la Budapesta a apărut între cele două războaie o carte cumplită prin care, pentru că el a fost un fel de șef, să spunem, al antirevizionismului din România, lucru care lor nu le convene, evident, nu? Și cărțile pe care le scotea el au fost foarte criticate în Ungaria. El a fost considerat la un moment dat într-un ziar din Budapesta, chiar într-un articol de fond, că inamicul numărul 1 al Ungariei este Onis Ivachiu, ceea ce era o prostie, să spun, absolută prostie, dar așa le merge cap unora înfierbântați. Nici vorbă de așa ceva. El nu era inamicul Ungariei, nu era inamicul nimănui, dar el și-a apărat de acțiunile acestea revizioniste care merg în continuu cu ardealul, în continuu, el este unul dintre favoritorii României mari. El nu poate să stea să uite cum este subminată țara și să nu facă nimic. Nu era genul lui. El nu era un om care să-și facă niște treburi personale, să se simte bine acolo, că câștigă niște bani, că este comod, nu știu, nu era omul ăla. El parcă își căuta cu lumânarea lucrurile cele mai grele și lucrurile cele mai complicate, dar unde vedea că trebuie să se bage. În chestia asta cu revizionismul s-a băgat într-o chestie extraordinar de grea. În chestia cu catolicismul, de care s-a amintit aici, relațiile cu Vaticanul. Vaticanul este o putere mare, mondială. Nu e ca să intri în luptă cu Vaticanul, nu este de colea, trebuie să fii tu însuți un... tu ești un nimic, un David, nu știu, ăla este un Goliat. El a intrat în această luptă. Nu? Pentru că a spus, trebuie apărată țara. După ce i-a scris el memoriul ăla lui Hrușciov în 56, noi eram toți într-o situație mizerabilă. Toți copiii eram la munca de jos, cum se spune, vai de capul nostru, cum ne țineam mereu în continuu, dați afară, în continuu probleme. Nu puteam să ne urcăm deloc, deși fiecare, mă rog, avem studiile noastre, aveam posibilitățile noastre de a ajuta, dar nu eram lăsați. Sunt periculoși, sunt dușmani ai poporului, sunt dușmani ai regimului, și nici măcar nu era adevărat, că nu poți să spui, dar așa, da, așa era, că spui copiii locutare care e așa. Când am auzit că a scris acest memoriu lui Hrușciov și în timpul evenimentelor din Ungaria și când a început o prigoană cu zeci de mii de arestați, în decurs de câteva săptămâni a fost ceva cumplit ce a fost. Procesele se judecau în continuu, ziua și noaptea, rapid, 8 ani, 6 ani, 8 ani, 10 ani, gata, terminat. Așa a mers treaba, că erau mulți, trebuiau lichidați repede. E bine, în această situație aflu eu că tata a făcut acest memoriul lui Hrușciov și lui Lucanin, prin care cerea Bazarave și prin care cerea retragerea trupelor sovietice din România. Și când am aflat, m-am dus la Sibiu, tata era la Sibiu, când am aflat de treaba asta, m-am dus acolo, tată, e adevărat că ai făcut un memoriu, că ai scris un memoriu lui Hrușciov și lui Burgani? Da, e adevărat. Bine, tată, dar ce ți-am venit, tată, pentru numele Lui Dumnezeu, dar nu avem destule să vorbim, că nu mai știm ce să facem. Și atunci el ne-a scos din sertar, uite, ia și citește-l. Am dat să-l citesc, într-adevăr, este colosal, este nemaipomenit, cumplit, dar mi-am dat seama că de aici îi se va trage, cum i s-a și tras. După ce l-am citit, am înțeles, dar eu totuși nu înțeleg, de ce trebuie, dacă n-ai nicio funcție oficială, nu te întreabă nimeni de părerea dumneitale, dacă ești de părere sau nu ești de părere. Ce te baci când ești toată lumea tesea de asta și dumneata te baci cu părerea dumneitale? Și știi ce mi-a răspuns Coniță? I-a spus, ascultă-mă, tu crezi că este posibil, măi, ca din 20 de milioane de oameni, mă, să fie 20 de milioane de lași, mă, nici unul să n-aibă curajul să spună lucrurilor pe nume în astfel de situații? E posibil, mă, într-un popor să nu fie niciunul singur? Și am zis, doamne, tata, așa, am înțeles, dacă ăsta e criteriul, nu mai e ce să, dar asta merge la sacrificiu. Și, rog, s-a și întâmplat, că a fost luat, a fost condamnat, mă rog, era destinat să moară în închisoare din cauza acestei memorii, mă rog, a fost o întreagă istorie.
0: Dispuneți de foarte mult material, foarte multe pagini de publicistică, diverse domenii, probabil, nu?
1: Tata a lucrat în acești 27 de ani, să spunem, a lucrat enorm, a lucrat foarte ușor. Și a lucrat enorm pentru sertar. Și a lucrat așa. Are studii de istorie culturală, să spunem, despre anumite personalități. Are despre Șaguna, despre Dima, despre Goga, despre Gheorghe Lazar, despre Samuel Micu, Deci, mă rog, astfel de personalități mari ale istoriei noastre culturale nu sunt publicate. S-au publicat câte ceva din monografia lui mare despre Gheorghe Lazare, apoi foarte multe scrieri cu caracter memorialistic de evenimentele pe care le-a trăit el, din copilărie începând până la moarte. Are apoi ziarele lui, jurnalul lui zilnic. El și-a ținut multă vreme jurnal zilnic, cu însemnări foarte interesante, mă rog, din care nici nu se putea problema ca să poată publica ceva. Acum am dat, chiar acum, înainte de a veni la Chișinău, am predat un volum mare de 600-700 de pagini, de pagini de jurnal, care probabil că o să iasă, pagini resfirate, pentru că s-au pierdut unele caiete, din păcate, a trebuit să și le ascundă la percheziție, dar ceea ce s-a păstrat merge până în 1960-61, așa ceva, până atunci. După aceea, toate caietele de atunci încoace s-au păstrat. Ele formează poate 3-4 volume. O să le vină rândul și lor. Sunt volume grele, probleme politice de atunci, dar mă rog, acum se poate publica orice. Deci există acest gen de memorialistic. Apoi există niște benzi de magnetofon. În 1964, sfârșitul 64, începutul 65, el își scrisese deja memoriile atunci. Și atunci eu m-am hotărât să încep cu el o acțiune, eu personal, de imprimare a unor amintiri despre anumite lucruri. Și am câteva benzi dintre acelea cum erau pe vremea aceea, erau benzi din, la magnetofoanele Tesla pe 4 piste. Două pe parte, două pe parte, deci încăpea multe benzi de acelea mari. Unele amintiri despre unii oameni, dintre care unele le-am publicat într-o carte Oameni despre oameni, care a apărut acum 2 ani și care există și aici la Biblioteca Ghimu, dar numai o mică parte. Altele sunt despre Basarabia, din care nu s-a publicat aproape nimic. Ceva foarte puțin s-a publicat acum în cartea asta de aici, de la Chișinău, am luat de acolo. Altă parte sunt din amintirile unui pedagog militant, activitatea lui pe tărâm școlar. Cu ce vine el să completeze ceea ce s-a scris până atunci și cu care el vine să completeze? Activitatea, între care și activitatea din Basarabia, din 1917, nu așa, cu școala, tot ce a făcut atunci, mă rog, cu toată organizarea aceea școlară. Aceste benzi, eu le-am dat să mi le copieze o stenodactilografă. A fost o treabă destul de complicată și mi-a făcut cu destul de multe greșeli, că la nume nu se potrivesc, că unele cuvinte nu le-am înțeles, dar mă rog, este în general destul de bine. Și sunt peste 2000 de pagini. Mai sunt încă vreo 2 benzi întregi cu diverse amintiri luate cu diverse ocazii, povestire despre cutare, despre cutare, în legătură cu cutare sau cutare și mai departe. Deci care sunt virgine, ca să spun așa. Și am dat ceva la radio la București, dar e așa de greu de transpus de pe benzile acelea o anumită viteză pe benzile astea care sunt acolo. Și oamenii, cum sunt astăzi funcționarii, că n-au chef să facă muncă suplimentară, eu aș fi dispus eventual să vi le cedez și dumneavoastră, adică dacă sunteți dispusă să faceți. Conține un material foarte interesant și vocea lui, adică sunt povestirile lui, sunt foarte valoroase chiar prin acest lucru, nu? Și astea se vor pierde, sunt perisabile, sunt deja 25 de ani vechime, vă dați seama. Eu le-am păstrat cum am putut mai bine, dar totuși nici nu știu, mi-e și groază să mă ating de ele.
0: Eu vă mulțumesc sincer pentru această mărturisire, pentru acele, eu știu, emoționante momente care v-au făcut să reveniți din nou cu gândul la acei ani de activitate ai tatălui dumneavoastră. V-aș dori să aveți, să dispuneți de o sănătate îndelungată, bună, și să vă dea Dumnezeu să aveți energia respectivă creatoare pentru a revalorifica această bogată comoară a celui care a fost Onisifor Ghibu.
1: Vă mulțumesc, doamnă!

Mărturisim înaintea lui Dumnezeu că n-a fost nedreptate, n-a fost obidă, n-a fost umilire la care să nu fi fost supuși moldovenii basarabeni. Împotriva răsăritului cotropitor s-a luptat. Au fost ridicate valurile lui Traian la apărare. Țara Moldovei a înălțat cele mai multe cetăți ale sale tot la hotarul de răsărit pentru a opri puhoiul asiatic.

Dar misiunea noastră este nu numai de luptă și jertfă. Ea este lacrima neamului vărsată într-o credință și creștinitate. Astfel scria în una din cărțile sale Onisifor Ghibu și aceste ziceri au devenit profetice și astăzi.

Aici vom finaliza emisiunea Înaintașii Neamului, anunțându-vă că la vastul diapazon de creație vom mai reveni întorcând alte fire îngălbenite de timp ce țin de zbuciumatul destin al celui care a fost, este și va rămâne Onisifor Ghibu, om politic de vază, ilustru pedagog, remarcabil cărturar al

0: realizatorii ediției. Raisa Pagoni, regizorul artistic. Regizorul de sunete, Larisa Savici. Și redactorul prezentator, Valentina Marchitan. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor seară bună.
1: Emisiunea a fost realizată în anul 1993.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile. Microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova și Suedia au stabilit noul cadru strategic al colaborării bilaterale pentru perioada 2026-2028 în contextul procesului de integrare europeană a țării noastre. În acest sens, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova și Oficiul Național de Comerț al Suediei au semnat un memorandum de cooperare. Acesta se va axa pe aplicarea legislației privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii, dezvoltarea instrumentelor necesare prevenirea apariției unor noi bariere în domeniul serviciilor, precum și consolidarea capacităților de elaborare a politicilor publice bazate pe evidențe și date economice. Semnarea memorandumului reflectă angajamentul comun al Republicii Moldova și Suediei de a susține reformele necesare integrării țării noastre în piața internă a Uniunii Europene, contribuind la creșterea competitivității economiei naționale și la crearea unui mediu de afaceri cel mai predictibil și mai favorabil dezvoltării potrivit autorităților. Acordarea și retragerea cetățeniei Republicii Moldova pentru înrolarea în trupele regimului de la Tiraspol și în grupul operativ de trupe ruse, staționat ilegal, sunt decizii care sunt luate după verificări efectuate de Serviciul de Informații și Securitate, a precizat șeful Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, pe 27 mai la Jurnal TV. Potrivit acestuia, durata verificărilor după modificările la legea privind cetățenia Republicii Moldova este acum mai îndelungată pentru a elimina eventualele breșe.
2: Persoanele, în multe cazuri, sunt tineri și abia acum apar să-și facă actele de identitate, deși aveau, de exemplu, certificat de naștere. Dacă erau înrolați în structurile de forță, chiar transnistrene, sau în așa zisul corp de pacificatori și contingentul militar, ei nu depuneau. Dar cum mai vedem? Mai sunt luați la întrebări. Unii își retrag cererile. Noi totuși suntem o țară mică și eu am impresia colegii noștri de la SIS și din structurile de forță își fac destul de bine meseria să-i poată identifica în proces. Avizul SIS-ului este obligatoriu și ei se pot pronunța în proces, pot interveni câțiva ani urmă. Această procedură în general era într-o singură zi și în extrem de multe breșe. Dar acum există un termen rezonabil de o lună.
1: Menționăm că președinta Maia Sandu a retras cetățenia mai multor persoane din stânga Nistrului care au activat sau activează în structurile ilegale de la Tiraspol, precum și comandamentului grupului operativ de trupe ruse. Pe 25 mai, Maia Sandu a semnat un decret de retragere a cetățeniei pentru 5 persoane care dețin funcții în așa zisul Minister al Securității de Stat, MGB. Rusia a anunțat că și-a rechemat ambasadorul în Armenia pentru consultări în semn de protest față de apropierea sa de Uniunea Europeană în contextul apropierii alegerilor parlamentare din 7 iunie, potrivit Reuters. Aliată oficial cu Rusia, Armenia și-a aprofundat legăturile cu Occidentul în ultimii ani, în ciuda dependenței sale economice de Moscova. O reuniune economică a fostelor republici sovietice condusă de Rusia a declarat de asemenea că va lua în considerare suspendarea Armeniei pentru că solicită aderarea la blocul comunitar și a cerut Erevanului să organizeze un referendum. Sondajele de opinie pentru alegerile din iunie arată că partidul pro-occidental al premierului Nicol Pașinian este în fruntea opoziției pro-ruse. Președintele american Donald Trump l-a susținut pe Pașinian, care a ajuns la putere în urma unei revoluții din 2018 și a fost reales în 2021. Armenia susține că Rusia nu a reușit să protejeze în timpul luptelor cu Azerbaijanul vecin, cu care a fost mult timp în conflict din cauza Nagorno-Karabakh, o fostă regiune separatistă care avea o populație etnică armeană pe care Azerbaijanul a recucerit-o în 2023. Italia trimite aproximativ 100 de soldați și mai multe aeronave de luptă în România într-o misiune care va fi lansată peste 2 săptămâni. Operațiunea este diferită de misiunea de poliție aeriană pentru NATO. Aceasta va avea loc la baza aeriană Mihail Cogălnicianu, iar obiectivul este de a antrena forțele române pentru a face față amenințărilor Moscovei, scrie Digi24.ro. Potrivit sursei, soldații italieni vor merge la baza din Constanța de la Mihail Cogălnicianu pentru că este cel mai aproape de granița cu Rusia. Îi vor instrui pe militarii români privind doborârea de drone. Ei vor fi însoțiți și de avioane de vânătoare și alte aparate de zbor, de exemplu drone specializate în doborârea de alte aparate de zbor fără pilot. Soldații italieni vor avea o misiune de aproximativ o lună în România. Și la final, datele despre vreme. Pe 31 mai, vremea va fi instabilă, izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge până la 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
3: Prieteni, la această oră vă oferim spre audiție selecțiuni din spectacolul Povești fără cuvinte, care aduce în prim plan frumusețea muzicii printr-o selecție rafinată de suite celebre din balete clasice. Evaluează Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijată de maestrul Mihail Agafița. Înregistrare din 10 octombrie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.
4: Lacul Lebedilor de Piotr Iliș Tchaikovsky este primul balet pe care l-a compus. A fost semnat aproximativ între anii 1875-1876 și premiera a avut loc în următorul an la Teatrul Bolșoi din Moscova și nu a avut succes. Nu a avut succes pentru că publicul a considerat muzica acestui balet prea simfonică. Deci este exact același motiv pe care l-am invocat noi când am creat această temă frumoasă, motivul respectiv l-am invocat în sensul pozitiv. Deci, vreau să spun că recunoașterea mondială a venit mult mai târziu, după ce a fost remontat, prezentat la Teatrul Mariinsky din Sankt Petersburg, în coreografia celui ești Marius Petipa și Lev Ivanov, dar mai ales după ce a fost prezentat de Diaghilev la Paris în anul 1921 și astăzi este considerat un model al baletului clasic adevărat în toată lumea. Povestea este și ea una foarte simplă. Siegfried este eroul principal la ziua lui de naștere, 21 de ani. Maică-sa îl tachinează că trebuie în sfârșit să-și aleagă o mireasă și el, supărat fiind pe acest lucru, se duce la vânătoare, ajunge cumva la un lac misterios unde vede un cârd de lebede care se transformă toate în fete frumoase și se îndrăgostește în regina lor, pe care o cheamă Odette, deci este lebeda albă, și jură dragoste. Între timp, Odette îi dezvăluie că ele toate sunt blestemate de un vrăjitor malefic, căruia îi spune Rothbard, și următoarea scenă se întâmplă la bal, unde același Rothbard reușește să-l păcălească pe Siegfried, o aduce pe fiica lui, pe Odile, lebăda neagră, care se spune că semăna leit cu Odette. Și Siegfried, nu știu cum face, de le încurcă, respectiv își încalcă promisiunea, după care înțelege că a greșit, aleargă la acel lac misterios pentru a o salva pe Odette, se luptă cu vrăjitorul malefic, îl învinge și se rupe această vrajă malefică prin dragoste. Și acum haideți să ascultăm muzica. Mulțumim!

prieteni, am transmis selecțiuni din spectacolul Povești fără cuvinte, care aduce în prim plan frumusețea muzicii printr-o selecție rafinată de suite celebre din balete clasice. A evoluat Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijată de maestrul Mihail Agafița. Înregistrare din 10 octombrie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău. Redactor Filip